Čakám, kým ročné obdobia plynú a planéta sa vytrvalo otáča. Snažím sa ďalej veriť, znova a znova. A znova si pripomínam, že tu sa môj príbeh končí, no istým spôsobom som stále nepoznaný. Aký zmysel má láska, ak nemá kam smerovať? Jednou nohou v oceáne a druhou na pevnine. Nájdem niekde svoje miesto, kamkoľvek sa postavím? A predsa je každý deň spočítaný, ako každé zrnko piesku. Každý list v tých zvláštnych rukách. Strany sa obracajú znova a znova a znova. A tu sa môj príbeh končí. No istým spôsobom som stále nepoznaný. Aký zmysel má láska, ak nemá kam smerovať? Všetci hľadáme miesto, kam by sme patrili. Introspektívny úvod otvoril album Jonathan Ogdena Night. Jonathan Ogden je britský spevák, skladateľ, multiinstrumentalista a producent z Manchesteru. Svoju hudobnú cestu začal okolo roku 2010 ako líder kapely Rivers and Robots. Neskôr sa vydal na solovú dráhu a postupne vytvoril osobitý hudobný svet. Jeho tvorba spája akustickú hudbu s elektronikou, dream popom, ambientom a experimentálnymi prvkami. Sám svoju hudbu niekedy opisuje ako prayers set to music, modlitby zhudobnené do piesní. Vyrastal v početnej a veľmi muzikálnej rodine, pričom jeho otec bol pastor. K viere, hudbe a tvorivosti teda mal blízko už od detstva. Jeho piesne však nepôsobia ako klasická worshipová hudba, sú skôr intimným pohľadom do jeho vnútra. Práve taký je aj celý album Night. V skladbe Blue Feathers spieva o osamelosti, smútku a hľadaní útechy počas zimného obdobia. Uzatvára sa do seba a svoje pocity spracúva písaním piesní. Spomína blízkeho človeka a na chvíle, keď mu jeho prítomnosť prinášala svetlo a bezpečie. Napriek ťažkým dňom však prichádza ranné slnko ako náznak nádeje a novej sily.

Ďalej, hore, ešte hlbšie, dovoľ mi znova pocítiť svetlo. Blúdil som, krúžil dookola, túlal sa touto púšťou. No útecha vánku je spôsob, akým ku mne prehováraš. Počul som spev sirén v rozbúrených moriach. Teraz ma veď pri tichých vodách a pokojných potokoch. Už je to príliš dlho, o duchu, buď môjim pokojom. Aké tajomstvo, že tvoje božstvo vo svojej plnosti našlo domov v našom ľudstve. Teraz v tvojich očiach vidím slzy súcitu a ťarchu života i túžbu po tom, čo má byť. Hľadal som pochopenie, ktoré by ma oslobodilo, no v tebe nachádzam prísľub i liek. Už je to príliš dlho. Čakám. Dovoľ mi počuť tvoju pieseň. Modlím sa, keď sa zdá, že všetka nádej je preč. Duchu, buď môjim pokojom.

Počkaj ešte chvíľu. Čoskoro sa otočí ďalšia strana príbehu. Nie, kým si jeho súčasťou, nemôžeš to vidieť, ale posledné slovo bude mať láska. Tak nestrácaj nádej a uvidíš. Zostaň pokojný a vedz, že vždy budeš v bezpečí jeho lásky. Drahý, neboj sa skazy, ktorá je všade navôkol, keď už svoju pomoc máš u najvyššieho. Tak nestrácaj nádej a uvidíš. Zostaň pokojný a vedz, že vždy budeš v bezpečí a v istote pod jeho krídlami. Budeš počuť jeho hlas. Odpočívaj, keď na tebou spieva. Vždy tu budem, keď ma budeš potrebovať. Nemusíš sa báť, neodchádzam. Vždy tu budem, keď ma budeš potrebovať.

Jonathan Ogden vyrastal v Manchestri ako najmladší z veľkej a veľmi hudobnej rodiny. Keďže otec bol pastor, viera bola prirodzenou súčasťou jeho domova aj detstva. S rodičmi mal veľmi blízky vzťah a ich strata ho v posledných rokoch hlboko zasiahla. Po ich odchode začal otvorene hovoriť aj o samote a o tom, čo znamená prísť o pocit domova. Prešiel tiež bolestivým rozchodom, ktorý sa stal ďalšou dôležitou súčasťou jeho osobného príbehu. Práve tieto skúsenosti spracoval veľmi osobne v albume Night. Hovorí o hudbe ako o priestore, kde môže úprimne spracovať smútok, vieru aj pochybnosti. Napriek osobným zápasom zostáva pevne spätý s kresťanskou vierou a tvorbou. Jeho súkromný život tak zostáva skôr zdrojom jeho piesní, než predmetom verejnej pozornosti. Časť svojej duše som zanechal na oblohe počas nočného letu, kde si medzi časovými pásmami spieva v skladbe Daydream. Všetko prešlo tak rýchlo ako záblesk, ako mihnutie vzdialujúca za oblaky, ďaleko, ďaleko mimo môj dosah. Drahá láska, dúfam, že vieš, že zlomiť mi srdce bolo to, keď som ťa musel nechať odísť. A časom budeme v poriadku, no ty pre mňa navždy zostaneš krásnym snom. September prišiel ako blesk z jasného neba. Videl som, ako jeden starý kvet odkvitá a iný rozkvitá. Teraz by som dal čokoľvek za ďalšiu zámienku, aby som si mohol s tebou sadnúť a rozprávať sa o ničom. O, láska drahá, dúfam, že vieš, že mi zlomilo srdce, keď som ťa musel nechať ísť. A časom budeme v poriadku, no ty pre mňa navždy zostaneš krásnym snom. A možno raz o mnoho rokov si k tebe nejako nájdem cestu a poviem ti, že už som na tom lepšie. Navždy to bude krásny sen. Áno, ty navždy zostaneš krásnym snom.

Album Night vznikol po období, ktoré Jonathan opisuje ako čas smútku, straty, zlomeného srdca a krízy identity. Noc pre ňou však postupne prestala znamenať iba temnotu. Začali ju vnímať aj ako čas odpočinku, ticha, uzdravenia a návratu domov. Inšpiroval sa myšlienkou írskeho básnika a filozofa Johna O'Donoghua, že noc umožňuje svetu odpočinúť si a vrátiť sa k svojej podstate. Názov albumu súvisí aj so žalmom 42. veršom 8. V noci je so mnou jeho pieseň. Jonathan tak svoju vlastnú noc nepredstavuje ako miesto bez Boha. Práve naopak, ako obdobie, v ktorom si začal bolestivo uvedomovať, že Boh ho celým tým časom sprevádza. Na albume nájdeme 13 skladieb a celkový čas približne 42 minút. Jonathan tu zostáva verný svojmu charakteristickému spojeniu intimného spevu, elektroniky, akustických nástrojov a zasnených zvukových plôch. Tentoraz je však jeho hudba ešte osobnejšia a miestami minimalistickejšia. Na albume spolupracoval napríklad s Praise Lubangu, Taylor Armstrong či Gideonom Limom. Väčšinu nástrojov, produkcie a mixu však zabezpečil sám. Výsledkom je album, ktorý nepôsobí ako klasická zbierka kresťanských piesní. Skôr pripomína osobný denník, premenený na hudbu. A možno práve preto získal Night aj ocenenie Independent Album of the Year v rámci Annual NFN Awards v roku 2025.

Nejde o to, koľkokrát padneš, ale o to, koľkokrát sa znovu postavíš. A videl som, že sa to stalo už toľkokrát, že viem, že je tam, vieš, viem, že je skutočný. A každé jedno slovo napísané v tej knihe je pravdivé. A nič sa tomu ani zďaleka nevyrovná. Myslím tým, že on pozná tvoju obetu a pozná tvoje ťažkosti. A je to ťažké. Ale kto kedy povedal, že to bude ľahké?

Niekedy premýšľam o piesniach, ktoré sme kedysi spievali. O dlhých cestách autom, tichých chvíľach a ťarche všetkého, čo sme niesli. O tvojej zlatej reťazke, v ktorej sa odrážali všetky farby jary. A o prvom raze, keď som vedel, že ti môžem povedať úplne čokoľvek. Počas zimných dní a pri pohľade do tvojich očí vidím každú časť seba, ktorú som ukrýval pred svetlom. Rozprávaj mi svoj príbeh, všetky starosti, ktoré nosíš v mysli. Poďme spolu a strach nechajme za sebou. Keď nájdeš svoje miesto, kam sa môžeš ukryť, chcem sa ukryť spolu s tebou. Roztiahni svoje krídla do korán, moja malá váška. Prestal som počítať osamelé dni a slzy, ktoré som vyplakal. Keď si odchádzala, povedala si mi, že raz budeme v poriadku. A predsa sa stále usmievam, keď si to v mysli znovu prehrávam, pretože vidím, akým darom bolo, že sme spolu mohli stráviť aspoň chvíľu. Mali sme svoje miesto, kam sme sa mohli ukryť. Krátke, no životom naplnené. Tak roztiahni svoje krídla do korán, moja malá váška, s jemnými slzami v tichých očiach odlietaš do chladnej nočnej oblohy. Môžem ťa ešte raz uvidieť.

Jonathan hovorí, že Night je jeho najosobnejší a najvýznamnejší album. Niektoré skladby pôvodne ani vôbec nechcel zverejniť, písal ich jednoducho preto, aby prešiel vlastným ťažkým obdobím. Hudba sa pre neho stala spôsobom, ako spracovať smútok, otázky, strach i veci, ktorým sa predtým vyhýbal. Album preto nevznikal ako premyslený projekt pre konkrétne publikum. Vznikal veľmi prirodzene, ako potreba hovoriť, tvoriť a hľadať cestu ďalej. Väčšinu albumu sám nahral, produkoval a zmixoval. Nahrával vo svojom starom štúdiu v rodinnom dome, kde v tom čase pomáhal svojej mame. Sám hovorí, že pri niektorých piesňach tvoril cez slzy. Napriek tomu nejde o album bez nádeje. Jonathan na ňom necháva vedľa seba stáť smútok aj nádej, otázky aj vieru, bolesť aj uzdravenie. Sám ho opisuje ako zmes nájdených žalmov, úprimných modlitieb, nárekov a piesní rozprávajúcich jeho vlastný príbeh. Je to hudba pre chvíle, keď človek nemá jednoduché odpovede. Pre chvíle, keď potrebujete skôr niekoho, s kým zostaneme v tichu. Svoje piesne prirovnáva k mostom a otvoreným rukám smerujúcim k ľuďom, ktorí prechádzajú vlastnými zápasmi. Night teda nie je iba jeho osobným príbehom, je pozvaním, aby sme v tomto príbehu možno spoznali aj niečo zo svojho vlastného.

Ešte skôr, než prišiel jediný deň, ešte skôr, než som vyslovil jediné slovo, poznal si ma, videl si ma. Ešte skôr, než som poznal svoje meno, ešte skôr, než moje srdce poznalo akúkoľvek bolesť, poznal si ma, videl si ma. Nemusím nič dokazovať, nepotrebujem sa na nič hrať ani podávať nejaký výkon. Nie je vo mne jedinej časti, ktorú by si už predtým nevidel. Musím si len odpočinúť pravde, že nič nemôžem spraviť, aby som to zmenil. Už teraz som milovaný.

Stretol som ťa na jeseň, moje leto i môj dážď. Zdieľali sme akési útočisko, zdieľali sme akúsi bolesť. Bola si mojim ničiteľom, prenikla si rokmi hanby a povedala si mi, aby som mal odvahu a nebál sa. Potom si mi priniesla kvety, aby mi pripomenuli, že krása stále existuje. Hodiny sa na ne pozerám, pretože ťa milujem a vždy budem. Bola si mojim ochrancom a ja som bol tvojim prekvapením. Nikdy som nepoznal nikoho iného, kto by bol tak plný života. No ty si už dobehla svoj beh a ja som zostal pozadu. Povedala si mi, aby som sa stále usmieval a pokračoval vo svojom živote. A všetci ti priniesli kvety, aby mi pripomenuli, že krása stále existuje. Hodiny sa na ne pozerám, pretože ťa milujem a vždy budem. Ježišu, si so mnou? Počuješ stále moje modlitby? Niekedy, keď je ticho, necítim, že si tu. Možno som sa vzdialil, možno som ochladol, ale v tom tichu je niečo, čo mi pripomína, že hlboko vnútri to stále viem. Pretože potom uvidím kvety, ktoré mi pripomenú, že krása stále existuje. Hodiny na ne pozerám, pretože ťa milujem a vždy budem.

never known another to be quite so.

malý spevavý vtáčik, zálený do krídel noci. Kam letíš? Prečo sa skrývaš pred svetlom? Všetka láska, ktorú tento svet dokáže obsiahnuť, je priamo pred tvojimi očami. A všetka krása, ktorú vnímaš, ti odpovedá tichou piesňou. Otvor oči. Láska je priamo pred tebou. Otvor oči. Láska je práve tu. Viem, že ťa niečo bolí. Viem, že cesta k tebe nebola láskavá. Len na chvíľu pozri na hviezdy na oblohe. Všetka láska, ktorú tento svet dokáže obsiahnuť, je priamo pred tvojimi očami. A všetka krása, ktorú vnímaš, ti odpovedá tichou piesňou. Jediné, po čom si túžil, bolo miesto, kde by si mohol zostať, domov, kde by si zranená duša mohla odpočinúť a cítiť sa v bezpečí. A urobil si, čo bolo v tvojich silách, svojim dočasným spôsobom. No tu pri stole si už svoje miesto mal. Tak otvor oči. Láska je priamo pred tebou. Láska je práve tu.

nádeje Set Me Free. Čakal som veľmi dlho a modlil som sa, aby som našiel pokoj. A viem, že si počul môj plač, pretože potom si sa ku mne obrátil. Bolo to ako prebudiť sa zo spánku, ako rieka smerujúca k moru. Oslobodil si ma. Uvidel som ťa v záhrade, 7 hviezd v tvojej ruke, a spieval si o obnove, zatiaľ čo nad hlavami lietali vtáky. A oceán sa pridal k zboru, rovnako ako všetky stromy a pradávne kamene, a v tej melódii je niečo, čo mi pripomína môj domov. A potom som sa prebudil zo svojho sna, ako by to bolo prvýkrát, a ukázal si mi všetky pocity, ktoré ťažko spočívali v mojej mysli. A tancovali sme spolu po horách. A ja som cítil, ako to bremeno zo mňa opadáva. A moja hanba sa stala iba spomienkou v žiare tvojich očí. O, osloboď ma. Ty si ma oslobodil. Oslobodil si ma. Počul si môj plač a oslobodil si ma. Viem, že raz budem skutočne slobodný.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: Každé ráno je novou príležitosťou a my ju využívame naplno.
1: Vstávajte s nami a my vám prinesieme aktuálne správy, predpoveď počasia od Petra Jurčoviča aj užitočné rady.
0: Pôjdeme tiež na návštevu aj do vašej farnosti a priestor dostanú vaše názory. Začnite svoj deň s úsmevom.
2: Ráno v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň už od 5.
3: Rádio Lumen.
4: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vás teraz zavedieme do obdobia renesančného génia Michelangela Buonarrotiho, ktorý cez svoje umenie zanechal celým generáciám dôležité posolstvo. Ním vytvorené sakrálne pamiatky sú dodnes bohatstvom cirkvi i celého sveta. Úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom prinášame v repríze. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978. Knihu preložil Jozef Felix. Číta Hilda Michalíková. Redakčno-dramaturgická spolupráca Andrea Eliášová. Technická spolupráca Matúš Brila. Bruno Nardini. Stretnutie s Michelangelom.

V dielni živých, v škole mŕtvych. Koncom 15. storočia celá Florencia bola jediným staveniskom. Hlavné ulice boli zatarasené zrúcaninami domov. Medzi mestom a vidiekom v mračne prachu chodili sem a ta celé karavány kár, mulíc a oslov. Stavali gondiovci, murovali mnísi od Ducha Svätého, aj augustiniani. Všetci mali plné ruky práce. Ľudia tých čias, hovoria kronikári, boli natoľko posadnutí staviteľskou vášňou, že vo Florencii nebolo už jediného voľného murára. Na ceste ste mohli kedykoľvek stretnúť Michelovca a Giuliana da Sangallo, Verrocchia a Sandra Botticelliho, mladého Leonarda da Vinci a prívetivého Lorenza di Credi, mladučkého Machiavelliho, ešte si len hľadajúceho nejaký úrad, a učeného policiána, ktorý vychádzal z paláca na Via Larga spolu s grófom Picom della Mirandola. Vo vzduši takejto základnej obnovy najúčinnejšou lekciou pre každé umenie či remeslo bola lekcia živého príkladu. Lekcia živých však nestačila. Mladí túžili po učení a dychtili najmä po práci. Miesiť hlinu a riediť farby pre fresky, prenášať kresbu z kartónu na omietku či dokončiť tieňovanie nejakého námetu. To všetko síce prinášalo živé a potrebné skúsenosti, no tie nevyčerpávali, ale skôr podnecovali nové a priamejšie skúmanie. Preto si v skupinách dávali schôdzky, raz pred Giottom v Santa Croce, raz zasa v Karmine pred Masačom, alebo v chráme svätého Marka pred Beátom Angelikom, kde bez nabádania uvedených majstrov a patrónov dielní pozorovali a študovali priamo na vzore prejav génia. Podľa toho, ako im dovoľovali študijné a pracovné povinnosti, určovali si z času na čas deň a hodinu novej schôdzky, vždy pred tým istým dielom, až kým sa napokon celá maliarská skúsenosť majstra nepreniesla do skíc a kresieb tých dobrovoľných žiakov. Mladý Buonarroti nebol veľkodušný, bol najsúcejší a bol si toho vedomý. Nesprával sa nijako zhovievavo k svojim druhom, hoci aj starším od neho. S prižmúrenými očami pozoroval ich kresby a s výzorom samolúbosti do nich zadieral s tou typicky florenskou iróniou, ktorá škrabne hlbšie než hrot noža. Tak sa stalo, že jedného rána Pietro Torrigiani, závidiaci Michelangelovi, hovorí Vasari, vyprovokovaný Buonarrotim, tvrdia iní, prešiel od slov k činom. Vypočujeme si Benvenuta Celliniho, ktorý opisuje príhodu tak, ako mu ju rozprával sám Torrigiani. Ten Michelangelo a ja chodívali sme sa ako malí chlapci učiť do kostola del Carmine, do Masačovej kaplnky, a keďže Buonarroti obyčajne zadieral do všetkých, čo kreslili, jedného dňa, keď ma medzi inými domrzal, vstúpila do mňa taká zlosť, že som zdvihol a zovrel ruku a tak prudko som ho udrel pesťou do nosa, že som pocítil, ako sa mi pod pesťou zlomila kosť a chrúpavka nosa, ani keby to bola oblátka. A takto poznačený zostal až do konca života. Michelangela, spresňuje jeho životopisec Condivi, odniesli odtiaľ ako mŕtvého domov. Zatiaľ, čo všetci spoločníci hovorili Torrigianovi, aby zmizol, skôr než ho stihne Lorencov hnevu. Stretnutie. Michelangelo, alebo presnejšie Michelangelo Buonarroti, narodil sa v Caprese, vo Val Tiberina,
6. marca 1475. Pamätám sa ako dnes na ten deň. 6. marca 1474 narodil sa mi chlapec. Dal som mu meno Michelagnolo a narodil sa v pondelok nad ránom o 4. či 5. Takto píše vo svojich pamätiach messer Lodovico di Leonardo Buonarroti Simoni, florenský občan. Dátum narodenia je posunutý, pretože ho počíta podľa florenského kalendára. Pred ním sa narodil Leonardo. Po ňom ešte prídu Buonarroto, Giovan Simone a Sigismondo. Ani nie o mesiac na to vypršal Lodovicovi termín jeho úradnej funkcie podestu. Preto sa v apríli vrátil aj s rodinou späť do Florencie a Michelangela dali dojke mimo mesta istej panej zo Setignana, dcere kamenára a za kamenára aj vydatej. Giorgio, povedal jedného dňa Michelangelo už ako starý Vazarimu, ak mám niečo dobré vo svojom nadaní, tak je to vďaka tomu, že som sa narodil v jemnom povetri vášho aretinského kraja. Priam ako som aj nasal do seba s mliekom svojej dojky, dláta a kladivo, ktorými krešem postavy. Michelangelova matka umrela veľmi skoro, bari keď mal jej druhorodený syn okolo 6 rokov. Lodovico sa znovu oženil s Lucreciou degli Ubaldini, aby dal svojim synom aspoň macochu. Prvým Michelangelovým učiteľom bol istý Francesco da Urbino, humanista, ktorý vyučoval gramatiku vo Florencii, ale chlapec nemal z toho veľký osoch. Naučil sa čítať a písať, ale určite sa nenaučil malého Donáta, čiže prvé základy latinčiny. Nebolo možné, prizná sa umelec neskôr, stavať sa proti nebesiam, ktoré ma vábili kresliť a oddávať sa prakticky maliarstvu. Preto aj jeho prvým priateľom bol maliar Francesco Granacci, žiak Domenica del Ghirlandajo. Michelangelo ho pod istým poznal v rokoch 1486-1487, keď bol tak asi 12-ročný. A Granacci, narodený 1469, mal vtedy okolo 18 rokov. Chceš maľovať? To nechaj na mňa. Pozhováram sa s tvojim otcom. Poviem mu, aby ťa dal do dielne majstra Domenika. Zatiaľ si vezmi tieto kresby, sú tvoje. Odkresľuj ich. Lodovico však pokladal umenie za niečo podradné. Nerozoznával maliara od natierača, kamenára od sochára. Otec a otcovi bratia, povie neskôr smutne starý Michelangelo, ma často a poriadne tlkli, lebo pokladali za hanbu, aby umenie vstúpilo do rodiny. No ani po dobrotky, ani po zlotky sa im nepodarilo chlapca odvrátiť. Ten posmelený priateľom Granaccim prešiel od kresby k maľbe a usilovne navštevoval Ghirlandajovú dielňu. Tak sa aj stalo. Otec roztrpčený, ale uzmierený, povolil. Teraz už maľovanie nie je zakázaným ovocím, ale chlebom každodenným. Prejde niekoľko mesiacov a ten 13-ročný chlapec začne ohromovať učiteľa. Kreslí svojím typickým štýlom, odlišným od štýlu Ghirlandajovho. Opraví priamo jednu kresbu majstra Domenika, retušujúc hrubším ťahom črty ženskej postavy, ozrejmiac chyby originálu. A jedného dňa, keď celá dielňa pracuje na lešeniach v chóre Santa Maria Novella, nakreslí s takým pôsobivým realizmom mostíky, náčinie, fresku, maliarov i svojich malých druhov, že Ghirlandajo je až v pomíkove a zvolá: ten vie na môj veru ešte viac ako ja. Raz Granacci ukázal Michelangelovi rytinu Martina Schongauera,
Dürerovho nemeckého predchodcu, ktorá zobrazovala utrpenie svätého Antona, vyzdvihnutého do výšky a mučeného deviatimi diablami v podobe oblúd. Rytina sa tak zapáčila mladému Buonarrotimu, že sa hneď rozhodol odkresliť si ju a urobiť z nej farebný obraz. A keď zobrazoval démonické zvery, rozpráva Condivi, počínal si pritom s takou usilovnosťou, že ani jeden detail nenamaľoval skôr, než si ho overili v skutočnosti. Zašiel si na rybí trh a tam pozoroval, aký tvar a farbu mali plutvy rýb, akú farbu oči a všetko ostatné. A tak to potom preniesol na svoj obraz. Takže, keď ho tak zdokonalil, vyvolal už vtedy obdiv ľudí. A ak iste aj určitú závisť u Ghirlandaia. Michelangelov obraz? Iste, že aj jeho. Ale vždy je to obraz, ktorý vyšiel z mojej dielne, opakoval stále Domenico. Ale priviedol na správnu mieru a sebe na prospech zásluhy svojho žiaka. Neuplynul ani rok a Michelangelo zbadal, že nie je stvorený na to, aby narábal farbami a štecami. Ak Ghirlandajova dielňa zodpovedala jeho túžbe zobrazovať postavy, v nej aj pochopil, že jeho výrazovým prostriedkom, tým najprirodzenejším jeho temperamentu, nebolo maliarstvo, ale sochárstvo. Možno sa v ňom ako ďaleká spomienka z detstva prežitého v Setiňane prebudzal obraz človeka a kameňa, kamenára, ktorý dáva formu a svetlo postave vynárajúcej sa z kameňa. A usúdiac, že freska nie je jeho umením, opustil náhle Ghirlandajovu dielňu, aby vstúpil do záhrady Bertoldovej. Lorenzo Medici zhromaždil totiž v záhradách svätého Marka nemalé množstvo antických diel a poveril Bertolda, aby z rozličných dielní získal mládencov, túžiacich sa venovať štúdiu sochárstva. Maliarov bolo neúrekom, ale sochárov po smrti Rosellina, Desideria de Settignano, Donatella, Duccia, Mina da Fiesole, Luca della Robbia a Verrocchia poskromne. A tu došlo k stretnutiu s Lorencom, vďaka jednému z tých tajomných zásahov osudu, ktoré vždy v živote človeka znamenajú rozhodujúci obrat.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie ste si práve vypočuli v repríze úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978 v preklade Jozefa Felixa. Audiočítania pripravili interpretka Hilda Michalíková, technická spolupráca Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha

0: Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Zverujem sa do vašich modlitieb, povedal Svätý Otec, keď včera oznámil plánovanú operáciu pľúc. Za zdravie pápeža sa modlia veriaci na celom svete. Prejavy blízkosti prichádzajú aj z krajiny jeho najbližšej apoštolskej cesty. Láska nech je dušou vašej činnosti, povzbudil Leo 14. členov dobročinného združenia Circolo San Pietro. Za svedectvo lásky k cirkvi a pápežovi ďakuje Svätý Otec v liste emeritnému dekanovi kardinálskeho kolégia Giovannimu Battistovi Remu. V pondelok 12. októbra vám požehnaný podvečer z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Na úvod sa vrátime k včerajšiemu stretnutiu Svätého Otca s veriacimi na námestí Svätého Petra. Po modlitbe Anjel Pána sa pápež podelil o osobnú správu, o svojom zdravotnom stave a rozhodnutí, ktoré prijal po porade s lekármi, povedal.
1: Carissimi, di recente durante alcuni controlli.
0: Drahí moji, nedávno mi lekári pri niekoľkých vyšetreniach našli ohraničený uzlík na pľúcach. Zachytili ho vo veľmi skorom štádiu a je obmedzený na jedno miesto. Lekári považujú za vhodné zasiahnuť. Preto som sa na ich odporúčanie rozhodol podstúpiť operáciu na jeho odstránenie. Zákrok je už naplánovaný na najbližšie dni. Ďakujem vám za duchovnú blízkosť a zverujem sa do vašich modlitieb. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni následne upresnil, že operácia sa uskutoční v rímskej nemocnici Gemelli v prvých dňoch tohto týždňa. Po zákroku by mal pápež zostať v nemocnici približne týždeň. Svätý Otec sa pri nedeľnom stretnutí obrátil aj na strany konfliktu na Ukrajine. Pripomenul, že vojna spôsobuje utrpenie ďaleko za hranicami krajiny, osobitne v najchudobnejších štátoch, kde mnohí ľudia závisia od dovozu obilia. Pápež povedal. Naliehavo vyzývam strany konfliktu, aby umožnili bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more. Každodenný chlieb miliónov ľudí nesmie byť rukojemníkom vojny. Leo 14. pripomenul aj sobotnejšie blahorečenie sestry Márie Ignácie Izakijovej v Mantove. Zakladateľka kongregácie sestier Uršulínok Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa od konca 19. storočia až do prvých 10 20. storočia obetavo venovala núdznym a ľuďom v ťažkých životných podmienkách. Pri pohľade na jej život pápež vyjadril toto želanie. Nech jej príklad v nás všetkých oživí túžbu byť vo svete svedkami evanjeliovej lásky ku všetkým. Vatikán. Na pápežovú prosbu o modlitby odpovedajú veriaci z mnohých krajín. Emeritný krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziviš zveruje zdravotnú skúšku Leva 14. príhovoru svätého Jana Pavla II., ktorému roky slúžil ako sekretár a ochrane pani Márie Fatimskej. Píše, že správy, ktoré sa k ním dostali, ich hlboko zasiahli a dodáva. Vaša dočasná slabosť nás k vám ešte viac priblížila. Kardinál vyjadruje želanie, aby sa Svätý Otec čoskoro zotavil a mohol pokračovať vo vedení univerzálnej cirkvi. Za pápeža sa modlia aj v Uruguaji, Argentíne a Peru, kde ho očakávajú počas jeho 6. apoštolskej cesty od 6. do 17. novembra. Uruguajskí biskupi napísali, že prípravy na jeho prijatie s nádejou pokračujú a želajú si, aby operácia prebehla bez komplikácií. Argentínsky biskupi prosia pre pápeža o silu a pokoj. Predseda peruánskej biskupskej konferencie biskup Carlos García Camader ocenil hlbokú vyrovnanosť, za akou Leo 14. správu oznámil. V Líme slávil kardinál Carlos Castillo Matasoglio ešte v nedeľu vo svätyni Las Nazarenas omšu za jeho zdravie. V diecéze Chiclayo, ktorú Robert Francis Prevost viedol ako biskup v rokoch 2015 až 2023, ohlásili svätú omšu, ktorej bude predsedať biskup Edinson Farfán Cordova. Diecéza zároveň pozýva veriacich, aby spoločne zverili svätého otca do pánových rúk. K modlitbám sa pripája aj arcibiskup pápežovho rodného Chicaga, kardinál Blaise Kupich, ktorý prosí, aby Duch Svätý viedol ruky chirurgov. Kenterburská arcibiskupka Sarah Mulally sa spolu s kresťanmi v celej krajine i na celom svete modlí za pápežovo skoré uzdravenie. Pápežovi spolubratia Augustiniani prosia Boha, aby požehnal svätého otca i jeho lekárov. Vatikán. Pápež dnes prijal členov rímskeho dobročinného združenia Circolo San Pietro. Išlo jeho prvé stretnutie s týmto spoločenstvom. Najprv sa obrátil k dobrovoľníkom, ktorí v meste zabezpečujú každodennú pomoc odkázaným ľuďom. Od roku 1869 vaše záslužné združenie v mene pápeža pomáha mnohým ľuďom v núdzi v našom milovanom Ríme. Jedlom, ktoré denne rozdávate, noclahárňami pre ľudí bez domova, ubytovaním pre rodiny v ťažkostiach a ďalšími službami. Je to chválihodné dielo, ktoré uskutočňuje pánovo prikázanie lásky, ktorá v skrytosti očakáva svoju odmenu iba od Boha. Pomáhate vytvárať krásnu tvár cirkvi, ktorá vydáva svedectvo o evanjeliu medzi chudobnými a tými, ktorí stoja na okraji. Ďakujem. Svätý Otec príhovor potom rozvinul okolo hesla združenia modlitba, činnosť a obeta. Tieto tri piliere podľa neho v konečnom dôsledku spája jediné slovo, a to láska. Pri prvom z nich rímsky biskup vysvetlil, odkiaľ môže dobrovoľník čerpať silu pre svoju službu. Modlitba je základom lásky. Nie je náhoda, že prvé slovo vášho hesla poukazuje na spojenie s Bohom. Nemôžeme dávať nič iné, než to, čo sme sami prijali. A modlitba je práve tým vzťahom, prostredníctvom ktorého príjmame tú istú lásku, ktorú sme povolaní darovať. Pozbudzujem vás, aby ste sa stále vracali k Božiemu slovu a modlitbe ako k nevyčerpateľnému zdroju vašej obetavosti. Ďalšia časť pápežových slov sa týkala prepojenia duchovného života s každodennými úlohami združenia.
1: La seconda parola del vostro motto, azione, indica la prospettiva.
0: Druhé slovo vášho hesla, činnosť, ukazuje smer, ktorým máme obrátiť lásku prijatú od Boha. Modlitba sa totiž stáva účinnou vtedy, keď smeruje k blížnemu. Láska zrodená z Ducha Svätého je Božou láskou rozliatou v našich srdciach. Láskou, ktorá sa stáva životným záväzkom a službou. Táto láska sa musí stať cieľom, štýlom a zmyslom nášho života. Pri treťom pilieri, obete, sa Leo XIV odvolal na svätého Augustína a pripomenul, že skutočná obeta dostáva svoj zmysel až vtedy, keď je spojená s Bohom. Členom združenia potom povedal, keď venujete svoj čas, svoje nadšenie, ale aj svoju námahu tým najmenším, máte účasť na samotnom Kristovom diele. On nás miloval a dal za nás svoj život. V spojení s jeho obetou už teda nežijeme my, ale žije v nás sám Kristus. Drahý môj, nech je láska vždy zdrojom vašej modlitby, dušou vašej činnosti a vyjadrením vašej duchovnej obety. Svätý Otec poďakoval aj za Petrov halier, ktorý mu členovia združenia odovzdali ako prejav vernosti. Tento dar podporuje starostlivosť rímskeho biskupa o mesto aj službu apoštolskej stolice celej cirkvi. Dobrovoľníkov, ich rodiny i ľudí, ktorým pomáhajú, zveril ochrane Panny Márie, uctívanej v Ríme, ako Salus Populi Romani a udelil im požehnanie. Vatikán. V liste z nedele 11. októbra pápež ďakuje kardinálovi Giovannimu Battistovi Remu po prijatí jeho zrieknutia sa úradu dekana kardinálskeho kolégia. Túto službu zastával viac než 6 rokov. Leo XIV. Pripomína jeho dlhoročné pôsobenie v rímskej kúrii a píše: Bolo to pre mňa i pre všetkých budujúce svedectvo lásky k cirkvi a pápežovi. Kardinál Re vstúpil do služby Svätej stolice už ako mladý kňaz a postupne sa stal dôveryhodným spolupracovníkom viacerých pápežov. Leo XIV. Osobitne vyzdvihuje jeho spoluprácu so svätým Jánom Pavlom II., ktorý ho vymenoval za asesora na štátnom sekretariáte. Kardinál Re potom pôsobil ako sekretár kongregácie pre biskupov a neskôr ako substitút na štátnom sekretariáte. Na začiatku nového tisícročia ho Ján Pavol II. Postavil na čelo kongregácie pre biskupov a kreoval ho za kardinála. Táto skúsenosť mu podľa pápeža umožnila spoznať univerzálnu cirkev a nadviazať množstvo osobných vzťahov. Svätý Otec oceňuje jeho otvorený, srdečný a priamy štýl, ako aj schopnosť riešiť problémy s múdrosťou a zmyslom pre konkrétnosť, vždy vo vernosti učeniu cirkvi a s veľkou láskou k Petrovmu nástupcovi. Priamo sa na ňo obracia týmito slovami. Myslím, že sa nemýlim, keď hovorím, že vy, eminencia, ste boli a ste jedným z najznámejších a najváženejších služobníkov Svätej stolice. Pápež pripomína aj kňazské svedectvo, ktoré kardinál Re ako dekán vydával pri slávnostiach, ktorým predsedal, naposledy pri pohrebe pápeža Františka. Poukazuje v liste na jeho pevnú vieru, horlivosť službe a pracovito zakorenenú v rodine a v rodnom údolí Val Camonica. Jeho biskupské heslo Virtus ex alto, sila z hora, podľa Leva 14. vystihuje schopnosť prosiť pána o silu a príjmať ju z jeho milosti. To v tých, ktorí ho poznajú, prehlbuje úctu a vďačnosť. V závere listu pápež emeritného dekana uisťuje o modlitbe, ktorú zveruje príhovoru Panny Márie a svätého Jána Krstiteľa a zo srdca udeľuje požehnanie jemu, jeho rodine i blízkym. Vatikán. Štátny sekretariát v sobotu zverejnil spresnenie o rytierských rádoch. Reaguje na početné žiadosti o informácie a chce chrániť ľudí konajúcich v dobrej viere pred zneužívaním. Opakuje stanovisko, ktoré Svätá stolica zverejnila už v minulosti, napríklad v októbri 2012. Okrem vlastných pápežských rádov, Svätá stolica uznáva a chráni iba zvrchovaný vojenský špitálsky rád svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, známy ako Maltéský rád, a rytierský rád Božieho hrobu v Jeruzaleme. Medzi jej vlastné rády patria Najvyšší Kristov rád, rád Zlatej Ostrohy, Piev rád, rád svätého Gregora Veľkého a rád svätého Silvestra pápeža. Ostatné rytierské rády, či už novozaložené, alebo také, ktoré sa odvolávajú na stredoveký pôvod, Svätá stolica neuznáva, pretože nemôže ručiť za ich historickú a právnu legitimitu, ciele ani organizáciu. Diplomom a insigniám neuznaných združení nepriznáva nejakú hodnotu a nepovažuje za primerané využívať kostoly a kaplnky na tzv. Pasovacie obrady. Spresnenie zároveň zdôrazňuje, že Svätá stolica na tomto postoji nemieni nič meniť. Vatikán. Na záver ešte novinka zo sveta kultúry. Michelangelov rukopis dostal digitálnu podobu. Na objednávku dielne svätého Petra, ktorá sa stará o vatikánsku baziliku, vzniklo písmo Michelangelus. Vytvorilo ho dizajnerské štúdio Studio Gusto, ktoré sa inšpirovalo autentickými rukopismi renesančného majstra. S dejinami dielne svätého Petra nie je žiadny umelec spätý tak úzko ako Michelangelo Buonarroti. Trvalým svedectvom tohto vzťahu sú jeho pieta a kupola baziliky. Nové písmo obsahuje vyše 500 znakov v štyroch štýloch – základnom, kurzíve, tučnom a tučnej kurzíve. Je určené na tlač aj digitálne použitie a vzniklo pre prostredie Microsoft Office. Patrí k digitálnym iniciatívam, ktoré dielňa zverila spoločnosti Microsoft s cieľom šíriť a zhodnocovať kultúrne dedičstvo baziliky. Jednotlivci organizácie si ho môžu bezplatne stiahnuť a nainštalovať. Voľné používanie sprevádza licenčný model, ktorý chráni jeho integritu. Michelangelus tak spája odkaz veľkého umelca s nástrojmi, ktoré ľudia používajú pri každodennej práci. Milí poslucháči, aj my sa pripájame k modlitbám za Svätého Otca, jeho lekárov a všetkých chorých. Viac informácií nájdete na slovenskej stránke Vatican News alebo na našom Facebooku. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Dobré ráno zo štúdia z Banskej Bystrice. Je utorok a okrem toho, že počúvate rádio, verím, že niekedy čítate aj knihy. So synom mám rozčítaného Malého princa, svetoznáme dielo od Exupéryho. V rámci knižky sme už výrazne pokročili a prišli sme ku kľúčovým kapitolám, kde sa píše o tom, aké dôležité je vytvoriť si k osobám jedinečné puto. A je to milé, keď sa syna opýtam, že ako to chápe, čo to znamená. V jeho 8-ročnej hlavke to celkom dobre funguje, pochopil význam hlbšieho vzťahu. Na druhej strane si nebol celkom istý, či tie putá medzi Malým princom a povedzme Ružou alebo čímsi iným v knižke sú vzťahové alebo také tie, viete, policajné, ktoré vám zviažú ruky, ak ste sa dopustili zločinu. V takýchto úsmevných chvíľach si zase my rodičia detí uvedomíme nielen to, že Exupéry písal Malého princa vlastne pre tie deti, áno, to je pravda, ale aj pre nás dospelých, pretože cez detské oči, detskú logiku a reč sa v živote človeka objavia často tie najpodstatnejšie veci, ktoré sú, ako hovorí Malý princ, očiam skryté a vidíme ich len srdcom. Spomínam to, lebo aj o tom, čo vážne, dôležité, ale aj vtipné nám z času na čas povedia deti, bude reč dnes ráno na Lumene. Na druhej strane, menej veselé sú obavy veriacího zdravie svätého otca. Dnes by mal byť operovaný. Z Rádia Lumen mu nielen držíme palce, ale téme sa povenujeme pod

0: drobnejšie aj v priebehu rána a aj v priebehu predpoludnia. Som rád, že aj dnes, 13. októbra, vstávame spoločne.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Aj poriadne mrazivo je na niektorých miestach Slovenska. Poďme sa na to pozrieť. Je 5 hodín, 5 minút.
1: Počasie.
0: Na mnohých miestach nielenže nula, ale už pod nulou. Hoci v Bratislave je po 5. hodine nameraných presne 5 stupňov, Nitra hlási 3, ochladzuje sa už, keď prechádzame na stred územia. Žilina hlási 2 stupne, Sliač tesne pod nulou, Liesek na Orave 3 stupne, Lučnec Boľkovce 5 stupňov Celzia. Mrzne v Poprade, kde sú minus 3 stupne. Prešov 1 stupeň, Košice 6 stupňov a Kamenice nad Cirochou 1 stupeň. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov Celzia. Bude slabý, cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu.

Ak sa zapojíte do dnešnej témy Rádia Lumen, ktorú o chvíľočku odhalíme, môžete vyhrať knižku Nerozdelené srdce od Josefíny Ramón Bernej. Možno vám ju bude niekto aj závidieť. V každom prípade, čo môžeme závidieť Michalovi Davidovi, to sa dozviete teraz o 5. hodine 10. minúte. Pekné ráno.

0: Dnešná téma.
1: V dnešnej téme sa jednak odrazíme od tých detských záležitostí, ktoré som pred chvíľou spomínal tesne po 5, ale aj od jednej duchovnej záležitosti. Dnes je 13. október a presne pred 109 rokmi sa v tento deň vo Fatime odohralo posledné zo 6 zjavení Panny Márie. Prišlo tam približne 70 000 ľudí a to, čo sa tam podľa všetkého stalo, prišlo cez 3 deti. Luciu, ktorá mala 10 rokov, jej bratranca Františka, ktorý mal 9 a jeho sestru Cintu, ktorá mala 7. Boli to obyčajní portugalskí pastierikovia, ktorí nevedeli čítať ani písať. My sa vás v dnešnej téme pýtame, kedy vás prekvapilo dieťa tým, čo povedalo, čo múdre vám povedalo a koľko málo rokov. Vlastné dieťa, vnúča, chlapec zo susedstva, žiak v triede. Napíšte nám tú vetu presne tak, ako zaznela, a o to nám teda ide. Čo múdre vám povedalo vaše dieťa alebo nejaké dieťa vo vašom okolí. Tak som zvedavý, čo vypadne z dnešnej témy, ktorá je teda už otvorená, do ktorej môžete zareagovať. A takisto k tomu niečo nám povie aj banskobystrický diecézny biskup Marian Chovanec. Totiž Fatimské posolstvo nás podľa neho pozýva zamyslieť sa nad tým, ako môžeme každý z nás prispieť k lepšiemu svetu.
2: Najkrajším posolstvom Fatimy je pokánie. Vidíme, že vo svete veľa vecí nefunguje a pritom materiálne a technicky sme zabezpečení veľmi dobre. Ak by sa nám podarilo zdvihnúť morálnu úroveň ľudstva, na svete by mohlo byť oveľa lepšie.
1: No a dnes ráno zaznejú možno aj milé alebo vtipné reakcie od detí, ktoré sme zozbierali v rámci našej relácie Svetielko, možno ju evidujete, v sobotu vždy ráno, a všeličo múdre aj v tom Svetielku povedali, napríklad o tom, čo je rádio.
3: Ako vyzerá rádio?
4: Dobre, ja sa trošku toho bojím, lebo je veľké a to rádio môže hlas veľmi hlasno.
5: Taká ako škatuľa, ale nie je to taká škatuľa, ako keď vám príde balík, ale je to taká škatuľa s gombíkmi a tam si môžete vypočuť nejakú peknú muziku alebo napríklad rozprávku.
6: A ešte čo počúvaš v rádiu?
4: Rádio Lumen.
1: No ako a kedy vás prekvapilo dieťa tým, čo povedalo? Napíšte nám do dnešnej témy. Je 5 hodín 16 minút.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Byť v správnom čase na správnom mieste, toto určite poznáte a poznáte tie situácie, asi ste ich aj zažili. A na Lumene k tomu dodáme aj jednu dôležitú vec, nielen byť v správnom čase na správnom mieste, ale vraj k tomu patrí aj byť pri správnych ľuďoch. Ako to myslíme, dozviete sa o chvíľu. Je 5 hodín 20 minút.

0: Príjemné útorkové ráno na vlnách Rádia Lumen, je 5 hodín 23 minút, teraz prichádza kňaz Marek Roják, aby vás povzbudil na dnešný deň.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Aby sme zažili silné hodnotné chvíle medzi inými podmienkami, treba splniť aj tieto tri. Byť na správnom mieste, byť v správnej chvíli a byť pri správnych ľuďoch. Istý muž mal troch priateľov. Dvoch z nich mal veľmi rád, no tretieho si príliš nevážil, hoci práve ten bol zo všetkých najspoľahlivejší. Jedného dňa ho predvolali pred súd a obvinili zo závažného prečinu, hoci bol úplne nevinný. Kto z vás, spýtal sa, pôjde so mnou a bude svedčiť v môj prospech? Veď som obvinený z ťažkého zločinu a kráľ je nahnevaný. Prvý priateľ sa okamžite začal vyhovárať a tvrdil, že nemôže ísť, lebo má iné povinnosti. Druhý odprevadil až dverám súdnej siene, no potom sa vrátil, pretože sa bál roznevaného sudcu. Tretí, ten, s ktorým počítal najmenej, vstúpil dnu. Zastal sa ho a tak radosne svedčil o jeho nevine, že ho sudca prepustil a Boha to odmenil. Človek má na tomto svete troch priateľov. Peniaze. Jeho najlepší priateľ ho opúšťajú ako prvé. Nejdu s ním. Príbuzní a priatelia ho odprevadia až hrobu a potom sa vrátia domov. Tretím priateľom, ktorého počas života často zanedbával, sú jeho dobré skutky. Iba tie ho sprevádzajú k trónu večného sudcu. Kráčajú pred ním, prihovárajú sa za ňou a nachádzajú súcit i milosrdenstvo. Je to príbeh zo starovekého Ríma, ale dá sa prežiť aktualizačne aj v našich časoch. Na správnom mieste, správnej chvíli a pri správnych ľuďoch.

Pohľad do kalendára. Je útorok 13. október, dnes má na Slovensku meniny Koloman. Toto mužské meno má keltský pôvod a v preklade znamená pustovník. V kresťanskej tradícii je známy írsky mních a misionár svätý Koloman, ktorý žil okolo roku 1012 nedaleko od Viedne v Rakúsku. Je uctievaný ako mučeník a považuje sa za patróna Rakúska. V ľudovej kultúre existuje množstvo legend a príbehov o svätom Kolomanovi, ktoré poukazujú na jeho vplyv na rozvoj kresťanstva v regióne, kde pôsobil. No a v historickom kontexte je známe aj meno uhorského kráľa Kolomána Uhorského, ktorý vládol v rokoch 1095 až 1016. Pod jeho vládou prežívalo územie obdobie politickej stability a kultúrneho rozvoja. Významne sa podieľal na podpore vzdelávania a právneho poriadku. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku nestretávame často, ak predsa, tak medzi známe osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí rómsky hudobník a herec Koloman Baláš, či slovenský dirigent Koloman Kováč. Všetkým mužom Kolomanom, ktorí nosia toto meno, blahoželáme k meninám. A myslím si, že proti tomu blahoželaniu nie je ani Darinka Rolincová vo svojej piesni Čo o mne vieš.

0: Hoci sme pred chvíľou hovorili o Kolomanovi, aj o svätom Kolomanovi, dnes je Koloman v meninovom kalendári, ale v tom liturgickom sú tam iné mená. O všetkom má prehľad aj Radoslav Kuric. Je 5 hodín 33 minút, počúvate Rádio Lumen.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Eduard, vyznávač. Tento svetec bol predposledným anglosaským kráľom Anglicka a jedným z najvýznamnejších stredovekých panovníkov. Vynikal hlbokou zbožnosťou, spravodlivosťou a mierumilovným vládnutím. Vzhľadom na dánske vpády do Anglicka bol nútený stráviť väčšinu svojej mladosti v Normandii. Na trón nastúpil v roku 1042 a jeho vláda sa vyznačovala relatívnym pokojom, znižovaním daní a starostlivosťou o chudobných a chorých. Je zakladateľom Westminsterského opáctva v Londýne. Kláštor dal postaviť ako náhradu za slúbenú púť do Ríma, ktorú nemohol uskutočniť z politických dôvodov. Zomrel v roku 1066. Titul vyznávač dostal na odlíšenie od jeho strýka, svätého Eduarda mučeníka. V ikonografii je svätý Eduard vyznávač zobrazovaný s kráľovskými insígniami, prsteňom a holubicou. Podľa legendy Eduard raz daroval prsteň jednému žobrákovi, ktorým bol svätý Ján Evangelista v prevleku. Holubica je symbolom Eduardovej mierumilovnosti. Svätí mučeníci Karpos, Papil a Agatonika. Títo svedkovia viery podstúpili mučenícku smrť v meste Pergamon v dnešnom Turecku. Karpos bol biskupom v maloázijskom meste Tiatira. Papil bol diakonom, ktorého vysvetil Karpos. Niektoré zdroje uvádzajú, že pochádzal z bohatej rodiny a mal dar uzdravovania. Často sa spomína ako ich spoločník Agatodor, pôvodne Karpov sluha, ktorý ich dobrovoľne nasledoval do väzenia. K ich umučeniu došlo pravdepodobne v polovici 3. storočia za vlády cisára Décia, hoci niektoré pramene ho datujú do 2. storočia za vlády cisára Marka Aurelia. Boli zatknutí, pretože odmietli priniesť obetu pohanským bohom a cisárovi. V byzantskej tradícii predstavujú symbol neohrozenej vernosti Kristovi uprostred pohanského sveta. V Konštantínopole existoval chrám zasvetený Karpovi a Papilovi, vybudovaný z iniciatívy svätej Heleny, matky cisára Konštantína Veľkého.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

O 5:39 počúvate Rádio Lumen a počúvate ho vďaka vašej podpore. Na konte účtu na podporu na vysielače máme aktuálne 1028 eur. Ďakujeme každému z vás, kto nám takto pomáha, aby sme zvládli naše záväzky z mesiaca na mesiac. Ak by sme sa každý mesiac vedeli priblížiť k sume 6000 eur v rámci vašich príspevkov, veľmi by nám to pomohlo. Na webe lumen.sk nájdete banner Potrebujeme vás. Ak vám dáva zmysel počúvanie nášho programu, venujte pozornosť aj tejto našej prosbe. Ďakujeme.

5 hodín 43 minút, v útorok ráno 13. októbra počúvate Rádio Lumen a ak sa chystáte na modlitbu ranných chvál, tak teda už o chvíľočku začíname. Pripravte sa, krátko pred 6. sa aj takto spoločne spojíme v modlitbe a potom na 6.00 pripravujeme najbližšie správy. Zostaňte s nami.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Pôvodca svetla večného,
2: celý si svetlo a sám deň, podstatou svojou silen jas, v ňom nemá miesto tma a tieň. Už dlhne noc sa odchádza, predo dňom, ktorý blízko je, zornička svetlo zvestuje a svetlo zakrýva tvár hviezd. Stávame z lôžka s radosťou, ďaký vzdávame Tebe len, že slnko víťaz nad nocou privádza k nám za nový deň. Vrúcne ťa, svätý, prosíme, pomôž nám zachovať si čest, premáhať hriešne rozkoše, nech nemýli nás klamný svet.
3: Nech nás nestrhne hladká hnev a telo požívačnosti, pre službou hrabať bohatstvo, vyhýbať rozsobačnosti.
2: Nech mysel čistá triezva je, nech z tela žiari čistota, nech dnešok s Kristom strávime, on naše svetlo istota.
3: Vyslyš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni kráľu nad nami.
2: Amen.
3: Chcem Ti, Pane, zahrať na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života. Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať.
2: Zahrať Ti, Pane, na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života. Kedyže prídeš ku mne,
3: chcem kráčať v nevinnosti srdca.
2: Uprostred svojej čelade.
4: Nesprávne predsavzatia si nerobím, podvodníka mám nenávisti. Ten nemá ku mne prístup.
3: Skazené srdce sa mi prieči. Zlomyselníka nechcem znať.
4: To tajnostársky ohovára blížneho. Toho umlčím.
3: To má oko pyšné a srdce naduté.
4: Toho nesnesiem. Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou. Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.
5: V mojom dome nebude bývať pyšný človek.
3: A luhár neobstojí pred mojimi očami.
4: Každé ráno umočím všetkých hriešnikov v krajine. A z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.
3: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Chcem Ti, Pane, zahrať na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života.
3: Pane, neodriekni nám svoje milosrdenstvo. Zvelebený si, Pane Bože, našich otcov.
2: Hoden si chváli a Tvoje meno je slávne na veky.
4: Lebo si spravodlivý vo všetkom, čo si nám urobil.
2: Pretože sme zhrešili a zločine konali.
3: Odpadli sme od Teba a páchali všetko zlo.
4: Pre Tvoje meno prosím, neodvrni nás navždy. A nezrušuj svoju zmluvu.
3: Ani nám neodriekni svoje milosrdenstvo pre Abraháma, tvojho miláčika.
2: Pre Izáka, tvojho sluhu, a pre Izraela, tvojho svätého. Veď si im prisľúbil, že rozmnožíš ich potomstvo, ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora.
3: Pane, stali sme sa menšími ako všetky iné národy. A sme dnes pokorení na celej zemi pre svoje hriechy.
4: A nie v tomto čase ani kniežaťa, ani proroka, ani vodcu, ani celopalu.
3: Ani krvavej obety, ani darov, ani kadidla. Ani miesta, kde by sme Ti priniesli prvotiny.
4: Aby sme našli milosrdenstvo. Ale príjmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom.
3: Nie dnes pre Tebou naša obeta, ako zápalné obety baranov a bíkov. A ako tisíce tučných baránkov.
4: A zdokonal tých, čo ťa nasledujú. Lebo nebudú zahambení tí, čo dúfajú v Teba.
1: a teraz ťa chceme nasledovať celým srdcom a s bázňou hľadáme Tvoju tvár.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky,
6: i na veky vekov. Amen. Pane, neodriekni nám svoje milosrdenstvo.
3: Bože, novú pieseň Ti zaspievam. Nech je zvelebený Pán môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť
6: a moje prsty bojovať. On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy. On je moje útočište a môj osloboditeľ.
1: On je moja záštita, na ktorú sa spolieham. On mi podrobuje môj ľud.
6: Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že myslíš na neho?
1: Prelevdu sa človek podobá. Jeho dní sú ako letiaci tieň.
6: Pane, zníž nebesia a zostúp z nich. Dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.
1: Zablízkaj bleskom a rozprášne priateľov. Vypusť čípy a vytes ich.
6: Vystrel ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z prívalov. Z rúk cudzincov
1: ich ústa lúhajú. A ich pravica je krivoprísažná.
6: Bože, novú pieseň Ti zaspievam. Zahrám Ti na 10-strunovej citare.
1: Ty pomáhaš kráľom. Ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Bože, že novú pieseň Ti zaspievam.
3: Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Ponáhľajte sa aj vy, čo nemáte striebra. Kupujte a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Pane, čuj môj hlas, na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
6: Pane, čuj môj hlas, na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
3: Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc.
6: Na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Pane, čuj môj hlas, na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
3: Pane, vysloboď nás rúk všetkých, čo nás nenávidia. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
1: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
6: a vzbudil nám mocného spasiteľa, zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
6: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
1: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
6: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
6: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu

0: Boh nám v tomto rannom čase dáva radosť, že ho môžeme chváliť a posilňuje našu nádej, že nás vyslyší. Preto ho s dôverou prosme.
1: Vzdávame ti vďaky, Bože, Otec nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
2: Za poznanie a nesmrteľnosť, ktoré si nám skrze neho daroval.
1: Daj nám srdce pokorné,
2: aby sme si podľa Kristovho príkladu jeden druhému pomáhali.
1: Vlej nám svojim služobníkom svojho ducha,
2: aby naša bratská láska bola bez predvárky.
1: Ty si človeku prikázal, aby pracoval a podmanil si svet.
2: Daj, nech ťa naša práca oslavuje a nech osvecuje našich bratov a sestry.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Prosíme ťa, Bože, daj nám väčšiu vieru, aby naša modlitba chvály bola dokonalá a prinášala bohaté duchovné ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
5: Amen.
6: Pán s Vami.
7: I s Duchom Tvojim.
6: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
7: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
7: Bohu vďaka.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej. Bolo 6 hodín.
2: Rada vlády schválila koncepciu zameranú na duševné zdravie detí. Saudská Arábia nevydala varovania pred útokmi na letisko v Riáde. Dobré ráno, je útorok, 13. október. Správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Rada vlády pre duševné zdravie včera jednohlasne prijala a schválila koncepciu rozvoja a podpory starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško po zasadnutí rady s tým, že dokument tak bol posunutý do ďalšieho procesu. Ako priblížil, koncepcia bude predložená na rokovanie vlády. Pripustil možnosť skráteného konania. Očakáva aj schválenie koncepcie Národnou radou, ku ktorému by podľa ministra mohlo dôjsť na jar budúceho roku.
4: Chcem sa poďakovať všetkým partnerom, že jednohlasne po pomerne detailnom aj procese bola prijatá a schválená a predložená do ďalšieho procesu koncepcia starostlivosti o duševné zdravie našich detí a mladých.
2: Spresnil, že koncepcia stojí na 5 prioritách. Ide podľa neho o dostupnosť odborníkov, prevenciu, poskytované služby, závislosti a digitálne prostredie a bezpečnosť. Minister zároveň počiarkol, že duševné zdravie je nadrezortnou témou a v tejto oblasti je potrebná spolupráca. Ako potvrdil, na príprave prijatej koncepcie sa podieľala medzirezortná pracovná skupina, v ktorej mali zastúpenie Ministerstvo zdravotníctva, rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vnútra či spravodlivosti. Systém sociálnych služieb čakajú od budúceho roka zmeny v oblasti financovania, kontroly zisku aj podpory poskytovateľov. Novela zákona o sociálnych službách, ktorú včera podpísal

0: prezident Peter Pellegrini upravuje financovanie sociálnych služieb v nadväznosti na reformu dlhodobej starostlivosti. Novela takisto zvyšuje maximálnu kapacitu v dvoch druhoch zariadení sociálnych služieb, a to zo súčasných 40 na 100 ľudí. Rada konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky vypisuje súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evangelizačným zameraním. Projekty je potrebné predkladať už len v elektronickej forme na formulári dostupnom na stránke TKKBS. Podľa hovorkyne biskupov Kataríny Jančišinovej ide o podporu masmediálnych projektov a projektov súvisiacich s masmédiami.
1: Úspešní uchádzači budú podporení zo zbierky na katolické médiá, ktorá sa pravidelne koná na 7. veľkonočnú nedeľu v katolíckych farnostiach na celom Slovensku. Zo štatútu zbierky pre katolícke médiá vyplýva, že obsah a zameranie projektu musí priamo súvisieť s činnosťou katolíckej cirkvi v oblasti médií a aktivít v oblasti mediálnej výchovy.
0: Žiadosť o mediálny grant je možné podávať do 25. októbra. Projekty po uzavretí výzvy posúdi Rada konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky. Saudská Arábia prestala vydávať verejné varovania pred hroziacimi vojenskými útokmi niekoľko dní pred sériou úderov na letisko v Riáde, pri ktorých zahynulo najmenej 18 ľudí a viac ako 300 utrpelo zranenia. Vláda nevysvetlila, prečo úrady obyvateľov pred 4 útokmi v uplynulom týždni nevarovali. Dnes o tom informovala agentúra Reuters. Varovania predtým upozorňovali na nebezpečenstvo, ktoré podkopáva snahu kráľovstva udržiavať pred obyvateľmi aj zahraničím obraz spokojnej krajiny. Napriek bojom proti jemenským povstalcom Husijom. Ich absencia počas útokov na letisko však vyvolala otázky o zraniteľnosti Saudskej Arábie a schopnosti úradov chrániť obyvateľov aj návštevníkov krajiny. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung dnes zdôraznil význam spojenectva jeho krajiny so Spojenými štátmi. Zároveň upozornil, že medzi štátmi môžu vzniknúť aj nezhody. Diplomácia by sa mala podľa neho viesť tak, aby vždy zachovávala dôstojnosť Južnej Kórey a chránila jej národné záujmy. Basketbalisti BC Slovan Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V treťom kole základnej časti triumfovali v rámci A skupiny na palubovke chorvátskej Cibony Záhreb 90-82. Belasi tak majú zatiaľ v súťaži bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe nízka oblačnosť a výnimočne aj hmla. Môžu sa objaviť aj slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na 13 až 18, na severe do 11 stupňov, na horách bude okolo 1 stupňa. Fúkať bude slabý, postupne najmä na západe a východe severný vietor.
2: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na ranné cesty. S dopravnou nehodou počítajte vo Zvolenskej Slatine pri výjazde na diaľnicu R2. V kruhovom objazde sa prevrátil kamión, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V 25-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na cestách máme aj prvé radary, merajú v Košiciach na Herlianskej smerom do centra a v Košickom Klečenove na hlavnom ťahu obojsmerne. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Dobré ránko prajem. V rámci dnešnej témy vysielania sme zameraní na otázku, kedy vás prekvapilo dieťa tým, čo povedalo. Som zvedavý, čím ma prekvapíte vy vo svojich reakciách, o tom viac krátko po 6:30. A keď už teda dnes o deťoch, ak máte doma školákov, je možné, že teraz im pripravujete 10. a kladiete si otázku, či ju zjedia, alebo sa na to vykašľú a prinesú 10. domov. No rodičia z toho väčšinou nemajú radosť, ale nájde sa pár výnimiek, napríklad ja. Včera deti nezjedli 10. a ja mám z toho dnešné raňajky. Keď sa na to pozrieme optimisticky, všetko zlé je na niečo dobré. No, sú to však také bežné starosti, ktoré majú rodičia s malými deťmi, myslím tú nedojedenú 10. Avšak mnohí múdri mi už neraz povedali, že malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti. Asi to platí však. A ja by som to ešte vyšperkoval, že dospelé deti vo vzťahu k svojim rodičom, ktorí sú vekovo už v jeseni života, to sú niekedy veľmi veľké starosti. Aj o tejto téme viac v našom seriáli radíme vám už teraz krátko po 6:00.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

Ešte začiatkom októbra som sa vám vo vysielaní zveril, že ten predchádzajúci týždeň budem tráviť na púti a bol som prekvapený, ako ste mnohí z vás naozaj počúvali pozorne a pýtali ste sa ma, že ako bolo na púti, že ste o tom počuli z rádia. Možno ste mi niektorí aj zavideli, že som si takto odskočil uprostred školského roka a uprostred pracovných povinností. No nemusíte závidieť, môžete aj vy niekam ísť. Rádio Lumen vám ponúka poslednú príležitosť zažiť 800. jubileum svätého Františka v Asízi. Ak túžite navštíviť jedno z najvýznamnejších pútnických miest sveta, pripravili sme pre vás ešte jeden zájazd, ktorý bude na začiatku kalendárneho roka 2027 od 7. do 10. januára. Ak sa chcete pripojiť k našej pútnickej skupine, informácie a podrobnosti nájdete na www.lumen.sk.

0: Aktuálny presný čas 6 hodín 14 minút. Včera sme v rubrike Radíme vám začali hovoriť o vybavovaní opatrovateľskej starostlivosti. Jedným z najdôležitejších dokumentov je integrovaný posudok, ktorý v súčasnosti vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Samotný posudok však nestačí. Čo ďalšie budete pri podávaní žiadosti potrebovať, zisťovala Andrea Čelková.
1: Všetky dokumenty sú k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Môžete si ich stiahnuť z ich internetových stránok, alebo ich môžete získať osobne pri návšteve konkrétneho úradu. A čo všetko potrebujete, približuje riaditeľka neziskovej organizácie Šafrán Jana Ligasová.
2: Aktuálnu žiadosť z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Potom je to správny sebahodnotiaci dotazník, lekársky nález od všeobecného lekára, relevantné odborné lekárske správy a podpis žiadateľa alebo doklad o oprávnení na zastupovanie, to je tá generálna plná moc. Žiadosť vyplňa a podpisuje posudzovaná osoba, čiže žiadateľ. Dotazník podľa veku posudzovanej osoby, čiže záleží, bude do 15 rokov alebo nad 15 rokov veku, vyplňa ho žiadateľ alebo teda ten splnomocniteľ, ktorý ho bude zastupovať.
1: Sebahodnotiaci dotazník môže mať zásadný vplyv na výsledok posudkového konania.
2: V tom dotazníku je potrebné opísať skutočný bežný deň a nie iba dobré dni, na to dávam dôraz. Uveďte, ktoré činnosti zvládnete sami a ktoré vám robia problém, pri ktorých činnostiach potrebujete čiastočnú pomoc, pri ktorých to bez pomoci vôbec nezvládnete a netreba zabúdať ani na potrebu dohľadu, orientáciu, komunikáciu a bezpečnosť. Lebo dosť často sa stáva, že keď príde sociálny pracovník na to šetrenie a v tom sebahodnotiacom dotazníku vy všetko o sebe poviete len dobré veci a zatajíte tam, že aký máte naozaj skutočný ten deň, že ako ťažko sa vám vykonávajú niektoré činnosti, tak on potom nemá šancu vám dať taký posudok, ktorý vy očakávate, pretože on jednoducho nevie. Aj keď v tom lekárskom náleze to môže byť, ale on keď sa sám opíše, že on to všetko zvláda, tak potom je to teda tak.
1: Ako už bolo spomenuté, súčasťou integrovaného posudku sú aj dokumenty od lekárov.
2: Lekárske nálezy na účel integrovanej posudkovej činnosti od lekárov príslušnej špecializácie je najlepšie mať za tých posledných 6 mesiacov a tie sa vlastne priložia k tej žiadosti. A potom je ešte lekársky nález na účely integrovanej posudkovej činnosti a ten vyplňa všeobecný lekár, čiže obvodný, ktorý vlastne na základe všetkých tých lekárskych správ od špecialistov vypíše ďalší dokument a priložíte to k tej žiadosti. A užitočné sú najmä aktuálne správy, ktoré opisujú aktuálny stav, ale hlavne aj to funkčné obmedzenie človeka, čo je napríklad problém s kôdzou, orientáciou, sebaobsluhou, komunikáciou, alebo potrebou toho dohľadu, čo som už spomínala.
1: Všetky dokumenty sa môžu doručiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk. A čo nasleduje ďalej, vysvetlíme zajtra.
3: Počúvate Rádio Lumen.

Ak ste nás počúvali od skorého rána, tak práve o Malom princovi bola reč a vidíte, ako to pekne sadlo. A Janka Kirchner bola dnes vybratá do hudobnej ponuky Rádia Lumen s piesňou Líška, ktorá hovorí práve o tých pútach, naznačujúca aj knižku, o ktorej sme tak trošku hovorili skoro ráno, ale teraz je už 6 hodín 21 minút a dátumovo sa nám blíži aj Godzone Tour 2026. Začínajú v Brne už 19. októbra. Teraz sa ale vrátime na tú predchádzajúcu. V roku 2025 Godzone Tour dominovali tieto tóny. Pieseň Sloboda vitaj a hudobné zoskupenie Godzone teraz na Lumene. Príjemné útorkové ráno.

Predstavte si situáciu, že ste nespravodlivo väznení, chceli by vás mučiť, aby ste niečo dôležité prezradili a vy sa v danej chvíli zahráte na blázna. A toho blázna budete hrať ďalších 13 rokov po tom, čo vás prepustia domov. Neuveriteľné však, ale je to skutočný príbeh, ktorý vám prezradím v dnešnom historickom prehľade. Najprv si ale dáme raňajky, čo by ste povedali na takú praženičku. Napríklad v takej známej reštaurácii, kde sa robia hamburgery a rôzne takéto pochúťky, no možno by ste si dali presne pred 30 rokmi 13. októbra v roku 1996 otvorili v Indii prvú pobočku americkej siete reštaurácií s rýchlym občerstvením. So zaujímavosťou v rámci dodržiavania hinduistických zákonov v nej upustili od prípravy jedál z hovädzieho mesa, pričom reštaurácia pripravovala pokrmy z baraniny, pretože tie môžu konzumovať hindovia i moslimovia, ktorí zasa nejedia bravčovinu. No a pred 10 rokmi zomrel v Cerovej vo veku 96 rokov bývalý provinciál Salesiánov na Slovensku Ernest Macák, ktorý počas komunizmu pomáhal pri organizovaní útekov svojich spolubratov za hranice. V roku 1950 ho spolu s ostatnými rehoľníkmi komunistický režim uväznil v Podolínci. Ušiel odtiaľ a tajne organizoval rehoľný život mladých Salesiánov. V septembri 1952 ho zatkla tajná polícia. Vtedy mal 32 rokov. Väznili ho a neľudsky mučili. Aby nič neprezradil, začal hru na blázna. Rodičia vymohli jeho prepustenie z psychiatrie, no aj doma pokračoval v hre na blázna ďalších 13 rokov. V roku 1968 vycestoval do Ríma a tam ostal. Vyučoval, písal, spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom. Jeho príbeh sa končí po návrate na Slovensko. V roku 1991 sa stal riaditeľom gymnázia v Šaštíne a ako 73-ročný prijal v roku 1993 na 6 rokov úlohu provinciála slovenských Salesiánov. Ernest Macák zomrel presne pred 10 rokmi. Teraz je presne 6:27 a o pol nás čakajú krátke správy.

0: pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.

0: Vaše životy, vaše príbehy. V relácii napísané životom môže odznieť aj ten váš. Téma novembrového vydania znie Človek, ktorý zmenil môj život. Napíšte nám o ňom na príbehy@lumen.sk alebo poštou na adresu Alžbetina 14 040 01 Košice najneskôr do 19. októbra. Počúvajte príbehy, ktoré sa naozaj stali. Príbehy napísané životom. V Rádiu Lumen s Máriou Čigášovou už v nedeľu 8. novembra.
1: Šesť hodín 32 minút, v štúdiu Rádia Lumen je Lucia Pálešová.
2: Krátke správy.
3: Poslanci venovali včerajšok návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027. Do diskusie sa zapájali takmer výhradne zástupcovia opozície, ktorí kritizovali deficitný rozpočet zvyšujúci dlh. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok bude dnes zastupovať Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu. Veliteľ sudánskej armády Abdel Fattah Burhan nariadil vyšetrovanie sobotnejšieho vzdušného útoku, pri ktorom zahynulo v oblasti pri hraniciach s Egyptom 72 baníkov. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt obvinil včera nepriateľské síly z vedenia tieňovej vojny, zameranej na destabilizáciu krajiny, a varoval, že Nemecko v súčasnosti čelí rozsiahlejším hrozbám než počas studenej vojny. Dnes bude jasno až polooblačno, môžu sa vyskytnúť aj slabé zrážky a denná teplota vystúpi na 13 až 18, na severe na 11, na horách na 1 stupeň. Fúkať bude slabý postupne severný vietor.
2: Dopravný servis.
3: Rádio Lumen vás sprevádza aj na ranných cestách. S dopravnými nehodami počítajte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen. V kruhovom objazde pri výjazde na R2 sa prevrátil kamión, krátko sa tu zdržíte. Pred Hrhovom smerom z Moldavy nad Bodvou zrazilo auto lesnú zver, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v 20-minútovej kolóne a 10 minút sa zdržíte pred Kraľovanmi smerom z Dolného Kubína. Pozor, za Zlatými Moravcami smerom na Tesárske Mliňany leží na ceste zrazená srna, prechádzajte tadiaľ opatrne. Aj za Červenicou pri Sabinove smerom do Pečovskej Novej Vsi upozorňujete na zrazenú zver. Aj tu prechádzajte opatrne. A rovnako aj v Košiciach Pereši pri odbočke smerom k letisku je tiež na ceste zrazená srna. Aj tu zvýšte opatrnosť. Pohodu na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas je 6 hodín 34 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
1: Vždy, keď niekto z našich blízkych ide na operáciu, do nemocnice, hoci to môže byť aj plánované a hoci to nemusí byť vážne, vždy sa o toho človeka bojíme a staráme sa o to, aby to prebehlo čo najlepšie. A bojíme sa tak trochu aj o pápeža Leva 14. Nie je to o žiadnej panike, ale teda dnes má nejaký plánovaný zákrok kvôli pľúcnemu nálezu, tak držíme mu palce. A táto správa o plánovanej operácii pápeža vyvolala vlnu solidarity po celom svete. A k modlitbe nás pozýva aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
4: Pozývam všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme v týchto chvíľach osobitne pamätali na Svätého Otca v našich modlitbách.
1: Kde všade sa za Leva 14. modlia, aj tomu sa venujeme na vlnách Rádia Lumen už o chvíľu.
2: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je 13. október, to som vám nepovedal asi žiadnu novinku, ale presne pred 109 rokmi sa v tento deň vo Fatime odohralo posledné zo 6 zjavení Panny Márie. 70 000 ľudí to sledovalo a to, čo sa tam podľa všetkého vtedy stalo, prišlo cez 3 deti. Lucia, jej bratranec František a jeho sestra Hyacinta. 10, 9 a 7 rokov. Boli to obyčajní portugalskí pastierikovia. Ani čítať, ani písať nevedeli a veľké veci sa cez nich zjavili svetu. Bolo to prekvapenie, čo išlo z ich úst a možno niekedy aj vás prekvapia vaše deti v tým, keď niečo povedia, keď niečo múdre povedia, vy z toho naozaj potom sa neviete spamätať. Niekedy sú to aj milé, aj vtipné veci, môžu to byť vlastné deti, vnúčatá, chlapec zo susedstva, žiak v triede, ktorý vám čosi také povedal, že ste z toho skoro odpadli. O tom dnešnom môžete písať, reagovať do témy dňa a vyhrať peknú cenu od nás z Rádia Lumen. Dnes je to knižná odmena Nerozdelené srdce od Josefiny Ramon Bernej, takže toto môže byť vaše. Tak držím palce, aby sa vám možno pošťastilo v dnešnej rannej téme a nám sa pošťastilo zase osloviť vysokoškolského profesora, odborníka na dogmatickú teológiu Antona Adama, ak sa teda vraciame k tomu, čo sa udialo skrze deti vo Fatime a skrze Matku Božiu. Fatimské posolstvo podľa Antona Adama zostáva aktuálnou výzvou k obráteniu, pokániu a pokoju v ľudskom srdci. A čo nám chce naša nebeská matka pripomenúť? Možno aj dnes, 13. októbra.
2: Fatimské posolstvo rezonuje nie len vo Fatime minulého storočia, ale Fatima je stále prítomná ako výzva k obráteniu, k pokániu. V neposlednej miere je to také pozvanie našej nebeskej Matky Márie žiť naozaj dôsledne to, čo ja nazývam naozaj ten Kristov pokoj v ľudskej duši, v ľudskom srdci.
1: No a teraz späť k tomu, na čo sa vás pýtame, čím vás prekvapili vaše deti alebo sesternici, ne? O tom píše Alenka. Sesternicin vnuk prišiel prvýkrát zo školy domov a keď sa ho spýtala, ako bolo v škole, tak zaznela rezolútna odpoveď: dobre, ale zajtra tam už nejdem. A keď sa ho sesternica spýtala, čo bude robiť, lebo rodičia musia ísť do práce, povedal, že pôjde naspäť zo školy do škôlky. A keď mu pripomenula, že v škôlke ho už vyradili z evidencie, tak malý mudrlant odvetil: to nie je problém, tak ma tam zaevidujú znova. Čím vás prekvapili vaše deti? Akým výrokom?
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

6 hodín 43 minút, prajeme nádherný deň a pieseň s rovnakým názvom Nádherný deň vám z Rádia Lumen teraz zaspieva Robo Opatovský.

0: Príjemné útorkové ráno s Rádiom Lumen aj o 6 hodine 46 minúte. Správa o plánovanej operácii pápeža Leva 14. vyvolala vlnu solidarity a modlitieb po celom svete. Svätý Otec v nedeľu oznámil, že mu lekári objavili ohraničený uzlík v pľúcach, ktorý bude potrebné odstrániť. Od Latinskej Ameriky až po jeho spolubratov Augustinianov prichádzajú prejavy podpory a uistenia o modlitbách. K veriacim z celého sveta sa pripájajú aj ľudia na Slovensku. Pokračuje Pavol Jurčaga.
1: Oči celého sveta sa od dnes budú upierať na prímsku polikliniku Gemelli. Práve tam je neskoro do poludnia naplánovaná hospitalizácia pápeža Leva 14. v súvislosti s operáciou, pri ktorej mu odstránia ohraničený uzlík v pľúcach. Zákrok oznámil samotný pápež počas nedeľnej modlitby Anjel Pána. Predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský pozbudil veriacich, aby sa modlili za svätého otca.
2: Pozývam všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme v týchto chvíľach osobitne pamätali na svätého otca v našich modlitbách. Prosme Pána, aby ho sprevádzal, posilňoval a daroval mu skoré uzdravenie.
1: Výzvu k modlitbe adresoval svojim veriacim a kňazom spiskej diecéze aj monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup.
3: Drahí spolubratia, kňazi, milovaní bratia a sestry, Svätý Otec Lev XIV. V nedeľu pri modlitbe Anjel Pána oznámil, že v najbližších dňoch podstúpi chirurgický zákrok v súvislosti s nálezom na pľúcach. S láskou a dôverou ho chceme sprevádzať svojimi modlitbami. Pozývam preto všetkých kňazov, zasvetených a Boží ľud spiskej diecézy, aby sme dnes, v útorok 13. októbra, obetovali sväté omše a modlitby za zdravie svätého Otca. Osobitne prosím vás, drahí spolubratia kňazi, aby sme dnes použili omšový formulár za pápeža a pamätali na svätého otca aj v spoločných modlitbách veriacich. Vypresujme svätému otcovi potrebnú silu, pokoj srdca a skoré zotavenie. Pamätajme aj na lekárov a všetkých, ktorí sa o neho budú starať. Zverme ho materinskej ochrane Panny Márie. Ďakujem vám, že sa spojíme v modlitbe a prejavíme svätému otcovi našu blízkosť a lásku.
4: Otec biskup, prečo je dôležité, aby sme takto spoločne sa spojili v modlitbe za nášho svätého otca Leva 14.
3: Božie slovo nás učí, že zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť a zdieľaná bolesť, utrpenie je polovičná. A my chceme sa spájať so svätým otcom nielen vtedy, keď sú radostné dni, ale keď sú aj náročné, keď skúšky. A tak ako sme vďační, keď za nás sa niekto modlí, keď nás niečo čaká, aj napríklad nejaký zákrok, tak určite to potrebuje svätý otec. Cítiť blízkosť, že svätý otče, sme tu, modlíme sa za vás, pretože sme jedno spoločenstvo jednej cirkvi.
1: Za svätého otca sa budeme modliť aj vo vysielaní Rádia Lumen počas rozhlasových svätých omší z Banskej Bystrice.
5: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

Mnohé veci v živote sa menia, aj Paľo Drapák sa zmenil, doteraz sme ho poznali skôr zo skupiny Metalinda, z mnohých pekných piesní, ale toto je jeho najnovšia hudobná tvár, pieseň Ježiš, ty si pre mňa láska, ktorú sme teraz hrali na vlnách Rádia Lumen. A teraz o 6:53 minúte je na mnohých miestach Slovenska mrazivo, ako bolo aj dnes ráno, keď som odchádzal do práce na vysielanie približne o 4:30, no predstavte si, už bolo potrebné zoškrapkávať ľad z čelného skla auta. Bratislava 6 stupňov aktuálne, tam takéto problémy nemali, asi ani v Piešťanoch, kde sú 3 stupne, Nitra hlási 2 stupne. Na západnom Slovensku nám nikde nemrzne, o niečo veselšie, v úvozovkách to už je ale na strednom Slovensku, Žilina hlási 2 stupne a zamračené, Liesek na Orave 3 stupne. 1 stupeň pod nulou je na Sliači, kde je hmlisto, Lučenec Boľkovce 3 stupne nad nulou a zase 3 stupne pod nulou, to už sme v Poprade, kde je takéto mrazivé ráno. Prešov hlási 1 stupeň a zamračené, Košice 4 stupne a Kamenice nad Cirochou 1,5 stupňa v pluse. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele ešte hmla a výnimočne môžu padať aj slabé zrážky. Denná teplota 13 až 18 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Toto nás čaká dnes. Ak chcete vedieť o počasí viac podrobností, nevynechajte predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom na vlnách Rádia Lumen krátko po 7:30. O 5 minút nás čakajú najbližšie správy.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: Fine6.sk.

0: Prečo Slováci radšej podajú žalobu, než by skúsili mediáciu? Ako riešiť konflikty bez zbytočných sporov? Mediátorka Michaela Macejka prezradí, kedy je mediácia správnou voľbou a čo pozitívne môže konflikt priniesť. Počúvajte reláciu Pri jednom stole s Andreou Poláčkovou dnes po 13. v Rádiu Lumen.
1: Bolo 7 hodín.
2: Na výstavbu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Silné búrky a záplavy si v Mexiku vyžiadali najmenej 5 obetí. Správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
2: Na výstavbu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Včera to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý označil výstavbu nemocníc za základnú prioritu budúcoročného rozpočtu na zdravotníctvo. Deklaroval, že všetky zdroje na dokončovanie nemocníc sú na budúci rok v rozpočte kryté.
3: Na zdravotnú starostlivosť pre občanov Slovenskej republiky pôjde už druhý rok po sebe o viac ako 500 miliardy eur a okrem výdavkov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je to samozrejme tento objem predmetom širokej odbornej, ale aj verejnej diskusie. A teda celková suma, ktorá bude v roku 2027 smerovať do zdravotníctva, predstavuje zhruba 11 miliard eur.
2: Návrh rozpočtu počíta aj s dofinancovaním výstavby nemocníc v Martine a v Banskej Bystrici. Minister Šaško ich označil za vlajkové projekty rezortu zdravotníctva. Prezident Peter Pellegrini sa dnes stretne v prezidentskom paláci s deťmi, ktoré v kritických situáciách dokázali správne zareagovať a pomohli zachrániť život svojim blízkym. Na stretnutí sa zúčastnia aj zástupcovia a odborní partneri iniciatívy Zdravšie školy a minister zdravotníctva Kamil Šaško. Včerajší 12. október, na ktorý pripadá výročie úmrtia svätého Karla Akutisa, v tomto roku v Spišskej kapitule spojili s tradičným celodiecéznym podujatím Karlova kvapka krvi. Výjazdový odber krvi v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky sa tak poprvýkrát uskutočnil k úcte Karla Akutisa už ako svätého. Príležitosť darovať najvzácnejšiu tekutinu využilo takmer 100 darcov. Silné dažde, vietor a záplavy na tichomorskom pobreží Mexika, ktoré sprevádzajú hurikán Simon a tropickú búrku Rachel, si vyžiadali najmenej 5 obetí na životoch. Včera o tom informovali tamojšie úrady. Ďalších 5 ľudí je nezvestných a bezpečnostné zložky pomocou vrtuľníkov zachránili 32 ľudí. Hurikán Simon podľa úradov nedosiahol pevninu a po zoslabnutí na druhý stupeň sa začal vzdaľovať od pobrežia. Bezpečnostné aspekty

0: rozširovania Európskej únie, podpora Ukrajiny pred nadchádzajúcou zimou či aktuálna situácia na Blízkom východe boli včera hlavnými témami zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Luxemburgu. Slovenskú republiku na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Hokejisti Otavy zvíťazili v dnešnom zápase zámorskej NHL na ľade New Jersey 4-1 a s 5 triumfami zo 6 duelov sezóny figurujú na 2. mieste východnej konferencie. Minnesota doma zdolala lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na 3. miesto tabuľky.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Dopoludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť a výnimočne hmla. Môžu sa vyskytnúť aj slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na 13 až 18, na severe na 11, na horách na 1 stupeň. Fúkať bude slabý, postupne na západe a východe severný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa v kruhovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión. Stále sa tu krátko zdržíte. Medzi Popradom a Svitom pri výjazde na diaľnicu D1 sa tiež spomaľuje premávka pre dopravnú nehodu. A na ceste pred Hrhovom smerom z Moldavy nad Bodvou zrazilo auto lesnú zver. Pri prejazde tu zvýšte opatrnosť. V 15-minútovej kolóne stojíte na D1 pri Senci smerom do Bratislavy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdrží Žite už pol hodinu a do 10 minút si postojíte aj v Košiciach Krásnej smerom do centra, rovnako aj na trase z Lipník do Lady. Pozor aj za Zlatými Moravcami smerom na Tesárske Mliňany leží na ceste zrazená srna, rovnako aj za Jarabou smerom na Mýto pod Ďumbierom upozorňujete na vysokú zver a na ceste za Červenicou pri Sabinove smerom do Pečovskej Novej Vsi takisto upozorňujete na zrazenú zver. Prechádzajte opatrne. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Ako sa zmení program pápeža Leva 14. No tak vieme, ide na operáciu, tým pádom ten program padá, tak zistíme, čo padá na dnešný deň, čo sa muselo presunúť. Aj o tom viac už o pár minút vo vysielaní Rádia Lumen. Vždy medzi 7 a 8, konkrétne krátko po 3:15 aj voláme do farnosti. Dnes to bude do Humenného. Spojíme sa s tamojším pánom farárom a dekanom. No a keď už hovoríme o Humennom, čo by ste povedali na to, keby sme si zašli na Zemplínsku šíravu? Pozerám, že je tam pekne slnečno, krásne 3 stupne, no ešte taká nula k tomu však by sa hodila, že keby to bolo nie 3 stupne, ale 30 stupňov, to by sme si užili na tej Zemplínskej šírave. Ale predstavte si, dnes si to tam užijú nadšenci, pôjdu na šíravu, pôjdu na loď, pretože je to 60 rokov od uvedenia do prevádzky v tomto roku od tohto okamihu. No a práve aj táto udalosť sa očakáva v rámci dnešného dňa. Aj o tom všetkom vás budeme informovať, takže nielen na šíravu, nielen na východ. Prajeme pekné ráno v našej spoločnosti.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Dnešná téma.
1: Čo múdre mi povedalo dieťa, o tom hovoríme v dnešnej téme na vlnách Rádia Lumen. Ja sa pochválim s jednou vecou, ako som už viackrát spomínal, so svojím prostredným synom Marekom. Som bol minulý týždeň na púti vo Francúzsku a keď sa povie Rue de Bac, mnohým z vás asi hneď tak svítne v mysli a mnohí z vás máte panu Máriu zo zázračnej medaily, ktorá sa viaže práve k udalostiam v Paríži, aj na vašom ruženci alebo si ju nejakým mimoriadnym spôsobom uctievate. No a keď sme prišli do tohto chrámu v rámci našej pútnickej skupiny a sledovali sme sochu Panny Márie, ktorá je za oltárom v tomto pútnickom chráme, tak Marek sa na ňu tak zadíval, pozeral na tú sochu a keď si to pozriete aj na Facebooku Rádia Lumen, tá fotografia je tam, tak z rúk Panny Márie idú také lúče, priamo z jej rúk, ale tie lúče sú na tej soche zvýraznené tak, že priamo z jej rúk idú vlastne také paprsky, ten sochár to tak spravil. No a Marek sa ma opýtal, či sa Panna Mária hrá na Spidermana. No on to myslel naozaj úplne úprimne, vážne, bolo to veľmi milé, aj tak trochu úsmevné, ale teda pútnici by asi na toto neboli zvedaví, na Rue de Bac, ale my sme práve zvedaví na to, čo múdre vám povedalo možno vaše dieťa a reakcie sleduje Juliana Kvasnová, ktorá je teraz spolu so mnou v štúdiu.
2: Pekné dobré ráno, som veľmi rada, že si spomenul práve svojho syna Mareka, lebo ešte ho dnes budeme počuť. A konkrétne celkom sa mi hodí aj anketa, ktorú vysielame v našej detskej relácii Svetielko vždy v sobotu o ráno o 8.30, pretože tam sa práve deti pýtame na to, ako oni vnímajú svet okolo nás a tie také táraninky a práve možno niekedy aj múdre slova, ale niekedy aj úplne iné chápanie toho sveta, tak sa práve od nich dozvieme. Tak ja si myslím, že aj v tejto chvíli by sme si práve tie naše deti mohli vypočuť.
3: Vieš, kto je to astronaut?
4: Chodí do vesmíru. Lieta si raketou, robí si fotky a môže tam lietať.
5: Má raketu a chodí s ňou do vesmíra a potom z toho vesmíra, keď je dáka gula, taká hnedá, to musí dať kde odbočiť a keď nevolantuje, tak musí zastať.
6: Poletuje vo vesmíru a letí raketou, aby videl slnko naše a súhvezdie. A ako sa točia planety okolo slnka.
3: Vieš, čo potrebuje taký astronaut?
5: Nemôže v teplákoch. Musí mať taký, aby sa nikde neudrel, bo tá raketa je silná a pôjde silnú, tak musí mať príľbu, aby sa nikde neudrel. A musí mať aj také, že na oči a potom keď spadne, tak sa nič nestane.
7: Ty by si chcel byť astronaut?
4: Nie, lebo ti môže byť zle. Môže sa pogrzať.
1: Tak Marek teda zahviezdil v závere tejto nahrávky. Inak boli tam aj tvoje deti, Julka však, aj tvoji tam rozprávali. No ale dnes vychádzame aj z toho, že pred 109 rokmi sa vo Fatime odohralo posledné zjavenie a to, čo sa svet dozvedel, sa dozvedel práve cez ústa detí. 10-ročná Lucia, 9-ročný František a 7-ročný Hyacint. No a neboli to takéto táraninky, boli to vážne veci pre náš duchovný život. A je to tak, že deti nás niekedy prekvapia tým, čo povedia. Môže to byť vtipné, ale môže to byť pokojne aj vážne. O čom píšu naši poslucháči?
2: Tak také vážne, ale zároveň aj také múdre nám píše Sonia. Pred mnohými rokmi, keď som bola na návšteve u priateľov, chcela som si popestovať ich bábätko, ale bála som sa ho vziať na ruky. Bolo také malinké, krehunké, ešte som nemala vlastné, tak mi chýbala zručnosť. A vtedy ich 4-ročná dcérka Klára mi povedala vetu: "Neboj sa, musíš si veriť." Bolo to také posolstvo pre mňa a dodnes, keď ju stretnem už dospelú, tak vždy si na to spomeniem.
1: A čo ešte? Zaujímavé.
2: Tak poďme ešte predsa len aj na tie táraninky, pretože tie nám, o tých nám píšete. Píše nám poslucháčka Anna Dagmara, 7,5-ročná vnúčka medzi obyčajnou rečou nás viacerých zahlásila: "To je môj život." A nešlo o rozhovor jej ani o nej. Je to také zvláštne, že o čom deti v škole rozprávajú a čo si vlastne domov prinesú. A ešte pridám teda jednu reakciu, opäť takú vtipnú. Dobré ránko, mojim trom deťom vediem na ich táraninky samostatný zošit, pretože tých múdrostí je za roky neúrekom. Môj obľúbený cerkin je o tom, že spolužiak v družine vstúpil do psieho experimentu. Pozdravuje teda Zdenka.
1: To je milé, ale skvelé je to, keď vám dieťa povie na to, že ako bolo v škole, otec, nechaj, to je môj život. No, ak máte možno niečo podobné, napíšte nám o tom do vysielania Rádia Lumen.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: O 7:22 minúte vás pozývam pozrieť sa na očakávané udalosti. Pápeža Leva 14. majú dnes predpoludním prijať do rímskej nemocnice Gemelli. Podstúpi plánovanú operáciu na odstránenie ohraničného uzlíka v pľúcach, ktorý lekári odhalili vo včasnom štádiu. Zákrok si vyžiada zmeny v jeho programe vrátane stretnutia venovaného rodinám. V kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa uskutoční celoslovenská konferencia venovaná farským charitám. Kňazi a odborníci budú hovoriť o tom, ako môže farské spoločenstvo pomáhať ľuďom v núdzi, vrátane tých, ktorí sa bežne nezapájajú do života cirkvi. Medzi prednášajúcimi bude aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Na košických Hanusových dňoch bude o 17:30 diskusia Kam smeruje cirkev s Imrichom Gazdom a Michalom Čopom. O 19:30 bude nasledovať diskusia o ekonomických výzvach súčasnosti. Festival potrvá do štvrtka 15. októbra. V Prešove o 11:00 predstavia zástupcovia ministerstva vnútra aktuálnu situáciu v oblasti obchodovania s ľuďmi. Súčasťou bude aj predstavenie kampane Modré srdce pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. V Kaluži na Zemplínskej Šírave si pripomenú 60. výročie uvedenia tejto vodnej stavby do prevádzky. Súčasťou programu bude výstava historických fotografií a dokumentov aj plavba po vodnej nádrži. Dnes o 18:30 otvoria v Piešťanoch jubilejný 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu Astrofilm. Podujatie je venované astronómii a kozmonautike a potrvá do 15. októbra.
1: Počúvate Rádio Lumen?

Helenku Vondráčkovú necháme trochu oddychnúť o 7 hodine 27 minúte a vy, ak ste nie v oddychu, ale skôr v pohybe, tak určite vám padnú vhod krátke správy a informácie z dopravy. Vysielame ich o chvíľu o 7:30.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Najskôr to mal byť len koníček pre manžela, kým manželka vyrába šperky. Napokon však včelárstvo zaplnilo každú voľnú chvíľu ich rodiny a otvorilo im nové obzory.
3: Včeli sú tímoví hráči. Berú vlastne tú rodinu ako celok a idú za jedným cieľom.
2: O rodinej včelej farme, vzdelávacích aktivitách i zaujímavostiach zo života včiel sa s Michaelou a Dušanom Vajdovcami porozprávame v relácii Vitaj doma rodina dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
4: Krátke správy.
5: V štúdiu je Lucia Pálešová.
6: Slovenská republika tak ako minulý rok pripraví balík pomoci pre Ukrajinu, aby zvládla ťažkú nadchádzajúcu zimu. Po prvom dni zasadnutia Rady Európskej únie v Luxemburgu to povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Národná rada včera začala 5. rokovací deň a 17. deň aktuálnej 61. schôdze. Od rána pokračovali už 4. dňom v rozprave o vládnom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, o ktorom debatuje už od 7. októbra. Prítomný bol aj minister financií Ladislav Kamenický. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o technickú pomoc pri vyšetrovaní útokov dronmi na dve nákladné lode v bulharských vodách Čierneho mora. Marocká strana Authenticity a Modernity, ktorá zvíťazila v septembrových parlamentných voľbách, vytvorí koaličnú vládu s ďalšími tromi stranami. Dnes bude jasno až polooblačno, môžu sa vyskytnúť aj slabé zrážky a denná teplota vystúpi na 13 až 18, na severe na 11, na horách na 1 stupeň. Fúkať bude slabý, postupne severný vietor.
4: Dopravný servis.
6: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa v kruhovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión. Stále sa tu krátko zdržíte. A premávka sa pre nehodu spomaľuje aj medzi Popradom a Svitom pri výjazde na diaľnicu D1. V Rovinke smerom do Bratislavy stojíte v 20-minútovej kolóne, 15 minút sa zdržíte v Miloslavove smerom do Bratislavy aj na Trnavskom obchvate smerom na R1. Na trase z Ivánky pri Nitre do Nitry stojíte v kolóne tiež 20 minút, rovnako aj v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny. Pozor, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce hlásite už hodinové zdržanie a 15 minút stojíte aj na výjazde do Košťan na Turcom z Prieboviec aj pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Pozor si dávajte, za Jarabou smerom na Mýto pod Ďumbierom upozorňujete tu stále na vysokú zver. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky je 7 hodín 33 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
5: Podrobná predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom na Rádiu Lumen už po piesni. A to vám nebude len tak hociaká pieseň, ktorá je na programe. Ešte predtým poďme pošpekulovať. Mali by kňazi dobre spievať? No pri tých rímskokatolíckych to nemusí byť tragické, ak im to nejde. Chápeme, že nie každý má talent na spievanie. No poznajúc gréckokatolícku liturgiu, ak kňaz slúžiaci v byzantskom obrade nevie spievať, je to problém. To však nie je prípad Petra Milenkyho, gréckokatolíckeho kňaza, ktorý o pár sekúnd rozbalí svoju pieseň Cesty k sebe na Lumene.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Rána mrazivé, ale dni stále príjemné, taký je raz počasia. Aj dnes v utorok 13. októbra spájame sa s meteorologom Petrom Jurčovičom. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem, dobré ráno.
1: Tak ešte nám niekde mrzne aj teraz krátko po pol 8.
2: A tak aj musím teda hneď povedať, že aj Banská Bystrica išla pod nulu dnes ráno. Takže je to také trošku už naozaj taký nádych prichádzajúcej zimy. A tie mrazíky v Poprade napríklad minus 2, potom ešte tak Telgard, Horehronie, tam to bylo také chladne tiež minus 1, Sliač do minus 1 stupňa, Dudince minus 1 stupeň, hej, takže Trenčín tiež minus 1 a potom inde je to tesne nad nulou, no, napríklad aj Bardejova plus 3, hej, Bratislava plus 4, Podunajská nižina je chladnejšia, Hurbanovo dokonca len 1,5 stupňa. Na Záhorí je to tesne nejaké desatinky nad nulou. Ale dôležité je, že väčšinou prevažuje malá oblačnosť, alebo dokonca dá sa povedať, že takmer jasno, ako hlásia z Popradu. Ale aj hmly už na toto obdobie patria, ako sa povie. Takže Žilina hlási, že v tejto oblasti je hmla a takisto aj ako je Sliač, no, smerom aj na Banskú Bystricu, niekde tam sa tvoria hmly. Ale Košice pri malej oblačnosti a slabom vetre plus 3 stupne. Takže je to také jesenné, no, nič mimoriadne sa nedieje. S hmlami treba rátať a s mrazmi tiež.
1: Čo nás čaká dnes, tak podrobnejšie a potom aj v ďalších dňoch tohto týždňa?
2: Tak dnes je to celku jednoduché, pretože je tu ešte tlaková výš, ktorá k nám zasahuje od juhu a juhozápadu. To znamená, že jej vplyvom by malo prevažovať v celku také, môžeme povedať, pokojné jesenné počasie aj s malou oblačnosťou. Sem tam aj možno aj niekde aj viac oblakov bude, ale inak v celku v pohode. Včera sme mali najvyššiu teplotu 19 stupňov, dnes predpokladám, že to bude asi tak do 18. Včera to bolo okolo Lučenca, dnes to možno bude tiež práve na juhu stredného Slovenska takéto lepšie. A na severe pravdepodobne len tak 10-11 stupňov. No a vietor zatiaľ zostáva ešte taký slabý až mierny, môžem povedať, že severný vietor, takže z tohto hľadiska nič také príjemné to nie je. Na stredu môžeme povedať, že čakáme príchod studeného frontu, respektíve je to frontálny systém, ktorý ide z Atlantiku do vnútrozemia Európy. Najprv je tam teplý front, oblačnosť je už niekde v Nemecku a za ním ide studený front, ten je ešte nad Atlantikom, ale veľmi sa ponáhla, takže cez naše územie už asi pôjdu spolu. Takže možno hovoriť, že nie je teplý, nie je studený, ale okluzný front, že asi takto by to malo prejsť. A práve na tú stredu čakám, že by sa mohli vyskytnúť aj nejaké slabé prehánky. Veľa toho nebude, tak do 1 mm, no, takže to len také na spestrenie tohto týždňa. A teplotne takisto bez nejakej zmeny v horských dolinách ráno, možno až minus 4 stupne. Na juhu plus 4, plus 5 alebo aj 6, no ale aj to je dosť chladno. Je to taká, by som povedal, teraz už druhá alebo tretia najchladnejšia noc alebo ráno v tejto jeseni. No a cez deň maximálne do 18 a zase sa to týka hlavne juhu Podunajskej nižiny. Na štvrtok by sme mohli povedať, že už tá oblačnosť bude odchádzať, takže sa bude postupne zmenšovať a ešte stále ojedinele len nejaká prehánka by mohla byť. A teploty, vďaka tomu, že ešte tam budú zbytky tej frontálnej oblačnosti, tak okolo nuly v horských dolinách na juhu 5 až 7. A cez deň maximálne už len 17 stupňov. A na piatok, to už za tou frontálnou oblačnosťou, zmenšovanie oblačnosti rátam, to znamená, že bude znovu pekne, slnečno. Samozrejme ráno hmlí, s tým už treba rátať každé ráno. A teploty v horských dolinách až minus 3, na juhu asi plus 3 až plus 7 a cez deň v piatok asi 17 stupňov. V sobotu tam nejaká veľká zmena nebude. Tiež môžeme hovoriť o peknom, zväčša slnečnom počasí, aj keď lokálne samozrejme zase hmly alebo nízka oblačnosť môžu byť. A tú sobotu pravdepodobne cez Poľsko pôjde ešte jeden studený front, takže možno sa aj prehánka vyskytne, ale nič mimoriadne a to bude možno posledná kvapka, ktorá padne z oblohy do konca tohto mesiaca.
1: No a o tom si už povieme viac v tých ďalších dňoch. Na záver ešte jedna pranostika.
2: Tak máme tam dvoch patronov, svätý Koloman a svätý Eduard, a na toho Kolomana sa hovorí: svätý Koloman, pošli mi dobrého, poriadného, statočného muža, pretože Koloman je patron dievčat na vydaj.
1: Viac o počasí opäť aj popoludní. Do počutia.
2: Áno, do počutia.
1: S Petrom Jurčovičom sa stretnete po 14. Rádio Lumen.

Paľo Habera, rodák z Brezna, a jeho pieseň Vtáci píšu záveď krídlami. Brezno to je východne od Banskej Bystrice, odkiaľ pre vás vysielame aj dnešné ranné vysielanie. A ešte východnejšie ako Brezno je napríklad Humenné. Práve tam budeme na návšteve vo farnosti už po piesni.

0: na návšteve vo farnosti.
1: Necelých 10 minút pred 8 voláme do Humenného. Vo farnosti Humenné mesto pôsobí pán dekan František Mariňák. Prajme požehnané ráno na východ.
2: Požehnané ráno aj vám do štúdia, aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: Pán dekan, prednedávnom sme si pripomenuli v cirkvi vo svete 8. výročie odchodu svätého Františka z Asízy do večnosti a istým spôsobom ste si to pripomenuli aj u vás vo farnosti. Povedzte nám o tom viac.
2: Tak áno, mali sme taký sobotný večer pred 3. na 4. októbra, nakoľko naša farnosť má trošku také vo svojom DNA aj františkánsky nejaký akcent. Naša farnosť totiž to prebýva vo františkánskych priestoroch. Kostol je bývalý františkánsky aj s kláštorom, terajším farským úradom, takže už celý v tých múroch je celé to DNA františkánov. Tak sme si pokladali za česť aj osláviť nejak duchovne aj ten prechod, ten transitus Františka do večnosti. A tak spojení s cirkevnou školou našou, humenskou, sme pripravili s učiteľmi a študentmi také pásmo, udobno, meditačno, adoračné pásmo ku práve tomuto výročiu, 8. výročia, ktoré v štyroch takých celkoch zachytilo Františkov život. Prvý blok bol jeho život pred obrátením. Potom v druhom bloku sme sa zamýšľali práve nad momentom jeho obrátenia, stretnutím s malomocným. To, čo dovtedy pokladal za nemožné, zrazu sa stalo možné v jeho živote. V treťom bloku zase sme uvažovali o tom, ako František založil spoločenstvo, ako tí bratia k nemu začali prichádzať. Pán mi dal bratov, povedal, čiže chápal to ako dar. Na poslednom bloku zase sme vlastne zachytili ten celý záver Františkovho života, stigmy na hore Laverna a celkové ten jeho smrť a prechod do večnosti. Bolo to veľmi, veľmi dobré. Spätný feedback od ľudí bol veľmi dobrý, hovorili, že pekne to prežili celý ten večer, takže myslím, že malo to svoj dobrý dosah.
1: Je to skvelé, ak to spojilo ľudí vo farnosti. Humenné je jedno z najväčších miest na východnom Slovensku, je to mesto, takže vo farnosti iste, že máte aj mladých ľudí. Vy ste mi prezradili, ale že nevenujete sa len vy mladým ľuďom u vás v meste.
2: Áno, opäť aj tu je také špecifikum v Humennom. My tu máme v rámci našej farnosti aj bratov Salesiánov komunitu, kde sú traja kňazi a ešte nejaký brat tam je. Že oni pracujú viac menej s mládežou, tou druhý stupeň a plus stredoškolská mládež a vysokoškolská. A takisto sú to aj sestry Salesianky v Humennom, takže dosť veľa nám oni pomáhajú v tom. My potom sa viac venujeme skôr tým prípravám na prvé sveté prijímanie, čo sa týka práce s mládežou a potom na sviatosť birmovania, čiže náš akcent práce s mládežou je práve v týchto veciach, že máme skupinky, kde sa stretávame a preberáme to, čo je potrebné nejak vedieť, zachytiť a dať ten zážitok tomu mladému človeku s cirkvou.
1: Pán dekan, tento týždeň sa v podstate ešte len rozbieha. Povedzte, čo vás čaká aj vás osobne napríklad dnes alebo v nasledujúcich dňoch vo farnosti?
2: Tak od 12. mám svetú omču, potom večer mám ešte kanceláriu, večer mám ešte ďalšiu svetú omču o 18. a po svetej omči ešte mám biblické stretnutia, ktoré prebiehajú už tretí rok. Je taký projekt, kde preberáme knihu Genesis. Už sme na 340. kapitole, takže pomaličky to ide, ale je to také prepojenie so súčasným životom, kde si uvedomujeme, že vlastne aj to, čo prežívali tí ľudia pred nami, tí patriarchovia, kopíruje vlastne aj život dnešného človeka. V mnohom nám môžu byť príkladom a povzbudením, ale aj varovaním, aby sme sa neurobili tie isté chyby ako oni.
1: Pán dekan, ďakujeme za povzbudenie od vás z Humenného a prajeme požehnaný deň. Do počutia.
2: A ja vám prajem všetkým požehnaný deň. Do počutia.
1: V kontakte sme boli s kňazom Františkom Mariňákom, ktorý pôsobí vo farnosti Humenné mesto.

Môže láska vydržať celý život? Novinka z edície You Get, Láska na veky, ukazuje, že s Božou pomocou áno. Mladých ľudí sprevádza na ceste od spoznávania cez plnohodnotný vzťah až k manželstvu. Otvorene sa venuje témam, ktoré patria k spoločnému životu. Knihu You Get, Láska na veky nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a na e-vojtech.sk. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.

0: V mozaike Rádia Lumen vám predstavíme inšpiratívne príbehy piatich slovenských misionárov. Naše reportáže vás zavedú do mrazivého Ruska, pozrieme sa tiež do Azerbajdžanu a africkej Rwandy.
1: V Afrike som už 13. rok a pôsobím tu v centre Svätého Antona. Sú tu deti, ktoré tu s nami žijú, ktoré tu sú 24 hodín denne, celý rok.
0: Spoznajte s Júliou Kaveckou nezištnú službu slovenských misionárov v zahraničí dnes po 9:30 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 8 hodín.
3: Pápež Leo XIV. Dnes podstúpi operáciu pľúc. Predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Stanislav Zvolenský, vyzval veriacich k modlitbe za Svätého Otca. Severná Kórea otestovala taktickú balistickú raketu. Od mikrofónu vás opäť pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Pápež Leo XIV. Dnes na klinike Gemelli podstúpi operáciu pľúc. Pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána oznámil, že mu lekári našli na pľúcach ohraničené ložisko. Na modlitby za jeho zdravie vyzval aj predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Informuje hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
4: Predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský povzbudil veriacich, aby sa modlili za Svätého Otca, za úspešný priebeh plánovaného operačného zákroku a za jeho skoré uzdravenie. Pozval všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby v týchto chvíľach osobitne pamätali na Svätého Otca v modlitbách. Prosme Pána, aby Svätého Otca sprevádzal, posilňoval a daroval mu skoré uzdravenie, uviedol predseda konferencie biskupov Slovenska.
3: Svätý Otec mal zajtra predsedať záverečnej omši, ktorú vyvrcholí týždňové stretnutie predsedov biskupských konferencií. Omša tak bude bez účasti pontifika. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje znížiť platy politikom o polovicu, pokiaľ štát hospodári so stratou. Návrh zákona, ktorý predložilo na rokovanie Národnej rady, zavádza jednoduché pravidlo. Ak politici neprestanú zadlžovať Slovensko, nemajú nárok na plné platy. Informovali o tom včera v parlamente poslanci hnutia Michal Šipoš a Julius Jakab s tým, že zníženie platov politikom je jednou z podmienok ich vstupu do budúcej vlády. Slovensko ponúka Tajsku bránu do Európskej únie a zároveň vníma Tajské kráľovstvo ako svoj vstupný bod do celého regiónu juhovýchodnej Ázie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár to uviedol po včerajšom rokovaní s tajským ministrom zahraničných vecí Sihasakom Puchanketekom. Hlavnou témou prvej návštevy šéfa slovenskej diplomácie v Tajsku po 21 rokoch boli práve hospodárske vzťahy. Severná Kórea včera otestovala taktickú balistickú raketu. Skúška podľa štátnej agentúry KCNA potvrdila úspešné technické vylepšenie dôležitej súčasti rakety. Americký prezident Donald Trump medzitým nevylúčil, že sa počas svojej návštevy Ázie stretne aj so severokórejským vodcom Kim Jong-unom. Panamu včera zasiahlo ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 6. Jeho ohnisko sa nachádza v hĺbke 45 kilometrov. Informovalo o tom Euromediteránne seizmologické centrum. Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia na odvetný zápas prvého kola play-off kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2027 s cieľom zmazať dvojgólové manko a otočiť nepriaznivo sa vyvíjajúci dvojzápas s Ukrajinou. Podľa asistenta trénera Michala Švihoríka bude pre úspech dôležité minimalizovať chyby, na ktoré tým do

0: platil v úvodnom zápase, keď prehrali 1-3.
1: Aj podľa štatistík alebo tých dát, ktoré máme, sme neboli horším tímom, že ten zápas bol reálne vyrovnaný, akurát oni boli úspešní v premenení tých svojich šancí, respektíve potrestali nás za tie chyby, ktoré sme spravili.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť a výnimočne hmla. Môžu sa vyskytnúť aj slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na 13 až 18, na severe na 11, na horách na 1 stupeň. Fúkať bude slabý, postupne na západe a východe severný vietor.
2: Dopravný servis.
0: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. S dopravnými nehodami počítajte v Leviciach na ulici Milana Rastislava Štefánika smerom na Hornú Seč. Zrazil sa tu kamión s osobným autom, zdržíte sa do 10 minút. A za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa v kruhovom objazde pri výjazde na R2 prevrátil kamión. Ešte stále tu počítajte so zdržaním. Zdržia vás aj ranné kolóny. Do 20 minút stojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, aj na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. 20 minút stojíte aj v rovinke smerom do Bratislavy. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy sa tiež zdržíte 20 minút, rovnako aj na obchádzke po starej Seneckej ceste. Na Trnavskom obchvate smerom na R1 počítajte s polhodinovým zdržaním, v Litavskej Lúčke smerom do Žiliny sa zdržíte 25 minút a pozor, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne hodinu. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú pre cvičenie a toto obmedzenie potrvá do 14. hodiny. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájeme aj presný čas 8 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Pravidelne o 8.30 vysielame v pracovných dňoch svätú omšu, aj dnes to tak bude z Banskobystrickej katedrály. A keď už hovoríme o dnešnej téme a v spojitosti so svätou omšou, tak dnes je to o tom, čím vás prekvapili deti, čo vyšlo z ich úst. Možno to bolo zábavné, ale možno to bolo aj poučné. A deti nás niekedy prekvapia aj tým, ak vyrastajú v prostredí cirkvi alebo v prostredí veriacich rodín, že sa zahrajú aj na kňazov a potom z toho vznikajú také milé improvizované akože sväté omše doma, niekde v osuške, ako keby v ornáte. No a dostali sme takú peknú nahrávku do dnešnej témy, pustíme si ju v priebehu nasledujúcich minút a to mi tak trošku pripomína, že často nás tak fascinujú tie rôzne pracovné uniformy. Samozrejme, ornát to nie je pracovná uniforma, viem, že to nemôžem tak povedať, ale deti to fascinuje, mnohí chlapci sa tak teda hrajú na kňazov a aj tí veľkí chlapci niekedy zas patria túžiť, povedzme, do takého rytierského rádu, však, že to je veľká vec. No po novom vraj Vatikán nemá veľmi záujem uznávať ďalšie a ďalšie rytierske rády. Aj tejto téme sa budeme o chvíľu venovať.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Rádio Lumen. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Vatikán neuznáva žiadne ďalšie rytierske rády. Vatikán sa dištancuje od zakladania nových a obnovovania existujúcich kresťanských rytierskych rádov. Vatikánsky štátny sekretariát v sobotu zverejnil príslušné objasnenie v 8 jazykoch vrátane arabčiny. V ňom sa uvádza, že vzhľadom na početné žiadosti a o informácie týkajúce sa rytierskych rádov, ktoré sa pomenovali po svätých alebo nesú náboženské mená, sa štátny sekretariát cítil povinný opätovne vyjasniť situáciu. Naďalej platí to, čo už bolo zverejnené v minulosti. Okrem vlastných rytierskych rádov, Kristov rád, rád Zlatej ostrohy, rád svätého Pia, rád svätého Gregora Veľkého a rád svätého pápeža Silvestra, Svätá stolica uznáva a chráni iba suverénny maltéjsky rád a rytierský rád svätého hrobu v Jeruzaleme. Podľa štátneho sekretariátu neexistuje zámer to zmeniť. Všetky ostatné rytierske rády, či už sú novšieho pôvodu alebo vychádzajú zo stredovekých rádov, Svätá stolica neuznáva, keďže nemôže ručiť za ich historickú a právnu legitimitu, ich ciele a organizačné štruktúry. Vatikán sa navyše v tomto oznámení výslovne dištancuje od nezákonného vydávania listín a neoprávneného využívania svätých miest zo strany údajných nových alebo starých rytierskych rádov. V tomto vysvetlení sa ďalej uvádza: s cieľom zabrániť pokračovaniu zneužívaní, ktoré nakoniec poškodzujú mnoho ľudí konajúcich v dobrej viere, Svätá stolica potvrdzuje, že nepripisuje žiadnu hodnotu rytierským vyznamenaniam a príslušným insígniám udeleným neuznanými združeniami a považuje využívanie kostolov a kaplniek na tzv. Investitúrne slávnosti za nevhodné. Na investitúrnych slávnostiach sú noví členovia oficiálne prijatí do rytierskeho rádu. Ako vysvetľuje rakúska katolícka agentúra KAP, v stredoveku boli rytierske rády vojensko-náboženskými zoskupeniami, ktoré slúžili cirkvi v boji proti vtedajším pohanským Slovanom vo východnej Európe alebo proti islamskej expanzii na Blízkom východe. Neskôr sa niektoré z nich, ako napríklad nemecký rád, premenili na čisto náboženské rehoľné spoločenstvá. Iné, ako napríklad maltéjsky rád, sa dnes zameriavajú na charitatívne činnosti. Ďalšie rytierske rády boli zrušené. Najmä templársky rád, ktorý v 14. storočí nútene rozpustil pápež Klement V, bol v novoveku opakovane predmetom právne sporných pokusov o jeho obnovenie alebo založenie nového rádu. Tieto pokusy sa stali námetom aj v umení, napríklad v diele Da Vinciho Kód, ktorý vyšiel v roku 2003 a ktorého autorom je Dan Brown. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.

Ak by som v pondelok alebo aj dnes nemal taký nabitý predpoludnejší program, určite by som počúval Rádio Lumen. Aj v predpoludní v Rádiu Lumen s kolegyňou Andreou Čelkovou vás čakajú zaujímavé témy. Napríklad tento týždeň v mozaike Rádia Lumen sa rozprávame o príbehoch misionárov. Každý jeden deň navštívime inú krajinu, kde pôsobia slovenskí misionári. Je to veľmi pestré a vy, ak ste možno tú včerajšiu mozaiku zabudli počúvať, nevyšiel vám čas, nezabudnite na to, že všeličo je v našom archíve, aj mozaika Rádia Lumen. Kliknite na lumen.sk a kedykoľvek si to vypočujte. No a ako to má so zabúdaním speváčka Veronika Rabada? Povie vám to v nasledujúcej piesni Zabudni, ktorú hráme na Lumene o 8 hodine 17. minúte.

0: Rádio Lumen. Dnešná téma.
1: Ak sa zapojíte do vysielania, vyhrať môžete knižku Nerozdelené srdce. A spolu so mnou je v štúdiu opäť aj Juliana Kvasnová.
2: Dnes máme 13. október a presne pred 109 rokmi sa v ten deň vo Fatime odohralo posledné zo 6 zjavení Panny Márie. Prišlo tam okolo 70 000 ľudí a to, čo sa tam podľa všetkého stalo, prišlo cez 3 deti, Luciu, Františka a Hyacintu. Boli to obyčajní portugalskí pastierikovia, ktorí nevedeli ani čítať, ani písať. Tak my sa aj tejto téme venujeme dnes a vo Fatime Panna Mária odovzdala deťom posolstvo obrátenia a návratu k Bohu. A čo nám toto posolstvo hovorí aj dnes, hovorí odborník na dogmatickú teológiu a vysokoškolský profesor Anton Adam.
3: Panna Mária aj vo Fatime pri svojich zjaveniach vystupuje ako sprostredkovateľka. Neprichádza k deťom, aby predstavila seba samú, ale v jej slove zaznieva výzva, apel na potrebu práve obrátenia a navrátenia sa k Bohu. Matka prichádza k deťom a zveruje im posolstvo, s ktorým majú vstúpiť do životnej cesty nielen svojich najbližších, ale k celému spoločenstvu ľudí viery.
1: No a keby ste videli, aké pekné videjko nám prišlo do dnešnej témy, veľmi, veľmi pekné. Ja som už spomínal malého chlapca, ktorý teda sa hrá na pána farára a myslím si, že stojí to za to, Juliana, sa k tomu vrátiť.
2: Áno, píše nám poslucháčka, dobré ráno, radi by sme sa zapojili do dnešnej témy. Čo múdre nám povedalo dieťa, náš trojročný Dávidko nám raz ráno povedal, že s ním spáva v posteli Ježiško a ráno vždy odíde. No a práve Dávidko je tým hlavným protagonistom tohto videa a takto sa modlí a takto, čo slúži svetu.
1: No áno, hlavným celebrantom tohto videa. Tak video nemusíte vôbec vidieť, stačí, keď si ho aj pustíme po zvukovej stránke.

0: budeme ešte lázo k Jonesu.
1: Tak zdravo z Mária sa už doučil, už to vie teda celé, tak to je tiež reakcia, ktorá prišla k nám do rádia Lumen. Poďme na ďalšiu. Moja trojročná vnučka Klára, hovoriaca španielsky a slovensky, na púti do Santiago de Compostela v španielskom jazyku objednala jedno ráno kávu s mliekom pre babku a baby chino pre seba, kým sa rodičia odubytovali. Bolo to veľmi milé, tak aj to sú vaše reakcie a pridám ešte jednu. A keď boli raz u nás na návšteve dcera môjho brata, moja malá neter polievala rastlinky a zrazu zahlásila po východniarsky: "To ta není za ľata." Všetci sme sa na to milo pobavili, sú to práve takéto obyčajné rodinné chvíle, ktoré nám zostávajú v srdci a na ktoré s láskou spomíname. Dodnes na to spomína aj moja mama, ktorá je už u pána. Ona sa na tom smiala. Pozdravuje Peťa z Bratislavy.
2: No aspoň, že ty si rozumela, pretože ty si z východu.
1: Áno, áno, všetko som rozumela a preto som to aj prečítala.
2: Dobre, som rád, že som sa tomu vyhol, že táto reakcia prišla vtedy, keď si tu už bola a ešte tu aj budeš, pretože téma pokračuje aj v predpoludní v Rádiu Lumen. Stále nám budete môcť napísať, čo múdre ste sa dozvedeli od vašich detí, alebo od detí suseda, či od žiakov v škole. A najlepšie bude, keď nám naozaj napíšete presne tú vetu, tak ako to odznelo, aby to bolo autentické, aby sme sa možno zasmiali a možno aj povzbudili v ďalšom priebehu vysielania Rádia Lumen.
3: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
2: A ja budem rád, ak budete spolu so mnou vstávať aj zajtra ráno. Od 5. sa na vás teším v ráne v Rádiu Lumen. A dúfam teda, že vstávate aj v Žiline. Niekto s nami takto skoro. Žilina, ste tam niekto? No zajtra budeme totiž volať práve do vašej farnosti, do centra, kde pôsobia kňazi v rámci návštevy. Tak sa na vás teším opäť zajtra. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici pozývame k priamému prenosu svätej omše. Celebruje ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Na orgáne hrá Jakub Akurátny. Počas svätej omše sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 238, 291 a 356. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Neviem, ako v iných kútoch Slovenska, ale my v Banskej Bystrici sme dneska už ten mráz, ranný mrázik nejak tak pocítili. A možno, že ja viem, že to môže byť aj taký jednoduchý príklad, ale zamyslíme sa nad tým, že čo máme my vo svojom srdiečku, že aby tam nebol mráz, chlad, ale aby sme tam mali to Božie teplo, Božie svetlo, aby z nás vyžarovalo ďalej to, čo máme vnútri, môžeme dávať ďalej okolo seba. Tak som rád, že sa zase stretávame takto pri svätej omši aj spolu s vami všetkými, ktorí ste si nás naladili na Rádiu Lumen a že môžeme čerpať to Božie teplo, Božie svetlo a potom verím tomu, že aj dávať okolo seba. Skúsme to tejto svätej omši myslieť aj špeciálne na svätého Otca. Vieme, že ho čaká aj operácia, tak za také zdravie, za zdarné, za úspešnosť aj tej operácie. Vložme sa do Božích rúk. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, slobodu nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne, nedávajte sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva. Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A každému, kto sa dá obrezať, znovu dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera, činná skrze lásku. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby u neho obedoval. On šiel a sadol si k stolu a farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumiel. Pán mu povedal, vy farizeji čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. Počuli sme slovo Pánovo.

čo je vnútri, čo nosím v srdci. To je otázka, ktorá nám vychádza aj z toho dnešného úryvku evanjeliového, z Evanjelia podľa Lukáša. Naozaj sme pozvaní zamyslieť sa nad tým, čo nosím vo svojom srdci. Nad hodnotou, ktorá sa nedá odmerať našim vzhľadom, našim vonkajším výzorom, to, ako sa navonok javím. A nedá sa ani odmerať iba ani od toho, že ako o nás uvažujú druhí, ako sa na nás pozerajú, či hej, že ako nás usudzujú. Čo nosím vo svojom srdci? Pozrime sa na situáciu v Evanjeliu. Počuli sme o tom, ako istý farizej pozval Ježiša na obeda a potom sa čuduje nad tým všetkým, že Ježiš si neumyl ruky. My vieme, že ten postoj navonok sa nám môže zdať dobrý, že farizej pozval Ježiša na obed, ale vieme, ako to býva aj u nás, že obed je väčšinou, hlavne v tom pracovnom dni, je taká rýchlovka, hej, z pravidla. Nie vždy, kde si uprostred dňa, niekedy sa riešia aj pracovné rozhovory v tom všetkom. V tej dobe a pre farizeov bolo zvykom, že pozývali hriešníkov na obed. Možno preto, aby im ukázali dokonalosť, že ich cesta má ísť nejak ináč. Ježiš to prijíma. Ale nepozval ho na večeru. Na večeru, kde je čosi také, ktorá má priestor, čas, priestor na nejakú dôvernosť, intimnosť, kde pozývali blízkych ľudí, rodinu, priateľov. A uprostred toho všetkého, samozrejme, ešte príde to, že Ježiš teda si neumie ruky. Vieme, že to bol obradný úkon, hej, očistiť sa. Dokonca je v pôvodnom texte, v tom grečne je použitý výraz baptizein, my ho máme ako použité aj na krst, ponoriť sa. A mne to tak prišlo, že ten farizej, vieme ich zakategorizovať v tom zmysle, ako nám ich otvára aj Evanjelium podľa Lukáša, že ešte sa až čudoval nad tým, že no veď ani len ruky si neumie. Neurobi ten obrat. A teraz zaznejú do toho slova, ktoré nás nasmerovávajú na to vnútro a vonkajšok, na to srdce a to možno, ako sa javíme. Vy, farizeji, čistíte čašu zvonka, ale vaše vnútro je plné neprávosti. Ako keby zaznievalo v tom všetkom dôležité, je to, ako vyzerať, aby ste vyzerali dobre. Je to taká charakteristika toho, že ustavičná snaha hodiť imidž, vyzerať dobre, správne, lepšie, snaha udržiavať nejaké to zdanie, lebo to naše šťastie v tomto všetkom závisí od toho, či nás odobria ostatní, či kde kam si zapadáme. Evangelista Lukáš nám až tak dramaticky vykresluje farizejov vo svojom evanjeliu, ako keby chcel poukázať na to, že aby sme si aj my dávali pozor, ale smeroval aj k tomu, že Ježišovi nesmierne záležalo na tom, aby našli obrátenie. Aby neboli tí, ktorí si myslia, že majú svetlo a pritom ostávajú vo tme. Pretože dôležité je to, čo nosím vnútri. Môžeme byť dokonalí, bezchybní, chváliť sa pred Bohom aj ľuďmi. Hlupáci. Tak nám to zaznelo. Zamieňajú si tmu za svetlo. Do stredu postavili seba a lásku k svojmu obrazu. A nie Boha, ktorý je darcom lásky. A nie svoj vzťah k nemu. A potom tá otázka, kto v skutočnosti som? Možno aj pre neho. Kto v skutočnosti si? Aká je jeho spravodlivosť pred Bohom? Je to iba zdanie? Čo nosí v srdci?
Navonok si môže mať svetlo, javiť sa tak, byť nablískaný, trblietať sa. A to nemusí byť iba oblečenie. Ale vnútri môže byť temno. Nakoľko čerpám toto svetlo? Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. Čo je vnútri v tej mise, nie je to, čo je, ako je, ako vyzerá tá misa. Dokážem, čo môžem dať? Boha, lásku, alebo chlad. Mne to tak prišlo, že aby sme dokázali hľadať, objavovať a vytvárať priestor pre svoje vnútro a hlavne uprostred tej dnešnej doby, že kde sa mi vidí, že ideme ako keby z jednej akcie do druhej, hlavne tí, ktorí sú ešte v tom aktívnom živote. Zaplňame to všetkým možným a možno nám chýba ten priestor pre vnútorný život a pre duchovný život. Aby sme roztápali ľady srdca bôle, ktoré sú tam neraz. Aby sme čerpali krásu, ktorá môže ísť okolo nás. Farizej potreboval obrátenie a my potrebujeme tiež toto obrátenie. Ten vonkajšok by mal byť vyjadrením nášho vnútra. Pane, daj, aby sme počúvali Tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Nezakrývali ich iba vonkajškom. Amen.

0: Bratia a sestry, otvorme srdcia mocnému a dobrému Bohu, ktorý nás miluje a vie, čo potrebujeme. Prosme ho, vzývajme, aby zhliadol na naše prosby.
1: Volajme, Pane, vyslíš nás. Za Svetú Cirkev, aby posilnená Kristovou pravdou viedla všetkých veriacich k úprimnému pokániu, prosme Pána. Za celý svet, aby bol uchránený od hladu a vojny, prosme Pána. Za prenasledovaných a utláčaných, aby dosiahli slobodu a splnenie všetkých práv, prosme Pána. Za nás tu zhromaždených, aby sme dobre a verne spravovali dary, ktorými nás Pán obdaril, prosme Pána. Za zosnulých, aby boli pripočítaní k zástupu vyvolených, prosme Pána. Za zdravie pre Mariana Millera, prosme Pána. Za zdravie a Božiu pomoc pre vnúčku Máriu s rodinou, prosme Pána. Za zdravie a Božie požehnanie pre svätého otca Leva, prosme Pána.
0: Milosrdný Bože, s pokorou sme Ti predniesli svoje prosby a dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo. Vypočuj nás, keď ťa o to prosíme skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, príjmi naše modlitby a obetné dary a daj, aby nás posvetná služba, ktorú nábožne konáme, priviedla do nebeskej blaženosti skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Amen. Pán.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo s láskou slávime Jeho umučenie, so živou vierou vyznávame Jeho zmrtvých vstanie a s pevnou nádejou očakávame Jeho slávny príchod. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľad tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvych vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Spokoja, bratská láska.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš presvätým telom a krvou svojho Syna. Pokorne ťa prosíme, daj nám aj účasť na svojom božskom živote skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
1: Prajem vám príjemný deň. Myšlienky veriacich sú dnes viac sústredené na Vatikán. Svätého otca Leva 14. čaká hospitalizácia v rímskej nemocnici Gemelli. Čaká ho operácia pľúc pre nález ohraničeného uzlíka. Čo takýto nález znamená?
2: Väčšinou tieto uzlíky sú na periférii pľúc, sú náročnejšie na diagnostiku, lebo nedajú sa tak ľahko dosiahnuť bežnými vyšetrovacími metódami.
1: Vysvetlíme vám aj, ako sa pľúcne uzlíky vyšetrujú a kedy je potrebná operácia. Potom sa budeme venovať misiám a tentoraz sa vydáme na sever, na Island.
3: To sa nedá porovnávať napríklad s takými misionármi, ako sú v Afrike alebo v Južnej Amerike, v Strednej Amerike. To by bolo nespravodlivé, lebo to sú skutočne misionári, že my sme už prišli do prostredia sem, kde vlastne kresťanstvo je od roku 1000.
1: Detská úprimnosť býva často neuveriteľná a my sme v dnešnej téme zvedaví, kedy vás prekvapilo dieťa tým, čo povedalo, čo múdre vám povedalo a koľko malo rokov. Napíšte nám, vaše odpovede dostanú priestor už o chvíľu.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Dnešná téma.
1: Pred 109 rokmi sa 13. oktobra udialo vo Fatime posledné zo 6 zjavení Panny Márie. Prišlo tam okolo 70 000 ľudí. A to, čo sa tam podľa všetkého stalo, prišlo cez 3 deti. Luciu, ktorá mala 10 rokov, jej bratranca Františka, ktorý mal 9, a jeho sestru Hyacintu, ktorá mala 7. Boli to obyčajní portugalskí pastierikovia, ktorí nevedeli čítať ani písať. A my sa dnes pýtame, kedy vás prekvapilo dieťa tým, čo povedal, čo múdre vám povedalo a koľko malo rokov. Mohlo to byť vlastné vaše dieťa, vnúča, chlapec zo susedstva či žiak v triede. Napíšte nám tú vetu presne tak, ako zaznela. Vaše odpovede dnes sleduje Juliana Kvasnová. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem. Tak píše nám poslucháčka Anka, spomína svoju krsnú dcéru, vtedy trojročnú. Šantila skoro ráno v manželskej posteli pri rodičoch a jej mama, ktorá chcela ešte spať, tak jej povedala, že ja ťa nechcem. A ona, tá krstná dcéra, jej vážne odpovedala, no tak prečo si ma potom porodila, keď ma nechceš? Tak to nám píše poslucháčka Anka, čo teda povedalo dieťa práve v ich rodine. Poďme aj na ďalšiu reakciu, píše nám Katarína z Hozelca. Vyťahovala som konvu pred dom, lebo mal byť odvoz. Zrazu pribehlo dievčatko od susedov a povedalo, teta, ja vám pomôžem. Ani som sa nenazdala, chytila konvu a už bola vonku a pritom povedala, viete, teta, ja musím robiť každý deň dobrý skutok, lebo idem na prvé sväté príjmanie. A odvtedy sme kamošky. Tak to nám píše poslucháčka Katarína. My sa áno dnes rozprávame o tom, čo vaše deti, vnúčatá, alebo možno aj nejaké dievča či chlapec od susedov vám povedali zaujímavé, čo vám tak utkvelo v pamäti. A v pamäti nám určite utkvelo aj Fatimské posolstvo z 13. júla 1917. Prináša nám naliehavú výzvu k obráteniu, pokáňu a návratu k Bohu. A prečo je to Máriine posolstvo aktuálne pre dnešný svet, tak to nám povie odborník na dogmatickú teológiu a vysokoškolský profesor Anton Adam.
3: Posolstvo s Fatimy trom deťom, ktoré dostali 13. júla 1917, je exemplárnym príkladom poukazujúcim na výzvu k obráteniu, ktoré bolo a je požadované Ježišom Kristom, aby človek dosiahol večný život v Bohu a bol spasený. V tejto časti Božieho zjavenia privádza Božia Matka nielen deti, ale vyzýva celý svet k obráteniu, ak sa tak nestane. Ľudstvu hrozí vojnový konflikt.
1: A ešte pripomínam tú dnešnú otázku. Kedy vás prekvapilo dieťa tým, čo povedalo, čo múdre vám povedalo a koľko malo rokov? Bolo to vaše vlastné dieťa, vnúča, chlapec zo susedstva či žiak v triede? Napíšte nám tú vetu presne tak, ako zaznela. A môžete získať knihu s názvom Nerozdelené srdce.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Mr. Hey, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Keby ste počuli toho môjho suseda.
6: Vieš, Majko, to Toskánsko a ty vínice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
5: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
7: Najskôr to mal byť len koníček pre manžela, kým manželka vyrába šperky. Napokon však včelárstvo zaplnilo každú voľnú chvíľu ich rodiny a otvorilo im nové obzory.
8: Včeli sú tímoví hráči, berú vlastne tú rodinu ako celok a idú za jedným cieľom.
7: O rodinej včelej farme, vzdelávacích aktivitách i zaujímavostiach zo života včiel sa s Michaelou a Dušanom Vajdovcami porozprávame v relácii Vitaj doma rodina dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen. Čo všetko sa skrýva za dverami operačnej sály a čo naozaj robí anesteziológ, nie je to len o uspaní pacienta.
9: Všetky tie vedomosti musí dať dohromady preto, aby dokázal správne najprv ohodnotiť pacienta a potom ho bezpečne previesť jeho operáciou. A my si tak radi hovoríme, že sme takí advokáti našich pacientov.
7: Na čo všetko počas operácie dohliada, sa dozviete v stredu večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
10: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
11: Pľúcne uzlíky sú malé, okrúhle alebo oválne útvary v pľúcnom tkanive, ktoré majú priemer do 3 cm. Na rentgene alebo CT vyšetrení sa zobrazujú ako tiene alebo biele bodky. Keď je potrebná operácia, vysvetlíme už o chvíľu.
10: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Pápež Leva 14. dnes čaká hospitalizácia v rímskej nemocnici Gemelli, kde má podstúpiť operáciu pľúc. Lekári mu pri vyšetreniach objavili ohraničený úzlík, ktorý podľa jeho slov zachytili vo veľmi skorom štádiu. Čo vlastne takýto nález znamená? Ako sa pľúcne úzlíky vyšetrujú? A kedy je potrebná operácia? Zisťovali sme viac primára 2. pľúcneho oddelenia Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, Roberta Slivku, navštívila Mária Frisová.
2: Pľúcny uzlík býva označovaný aj ako škvrna na pľúcach. Odhaliť ho môžu vyšetrenia, ktoré pacient absolvuje pre príznaky ochorenia, ako je pretrvávajúci kašel či bolesť na hrudníku, ale aj náhodne pri iných vyšetreniach. Ďalej vysvetľuje primár 2. pľúcneho oddelenia Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch Robert Slivka.
3: Väčšinou tieto uzlíky sú na periférii pľúc, sú náročnejšie na diagnostiku, lebo nedajú sa tak ľahko dosiahnuť bežnými vyšetrovacími metódami. Tie vyšetrovacie metódy spočívajú hlavne v bronchoskopickom vyšetrení, prípadne zobratie vzorky z toho uzlíka sa dá iným spôsobom, napríklad biopsiou pod kontrolou CT prístroja. Čiže v prvom rade sa snažíme zistiť, aké povahy je uzlík na plúcach. Či je to ochorenie benigné, čiže nezubné, alebo či, nedajbože, nie je to opačne, čiže či nie je ten uzlík v skutočnosti zhubný nádor.
2: Najprv teda lekári vykonávajú mini-invazívnu diagnostiku, potom musia rozhodnúť o ďalšom postupe a liečbe.
3: Ak tie uzlíky sú operovateľné, to znamená jednak svojim rozsahom a jednak kvôli komorbiditám toho dotyčného pacienta, tak sa pristupuje k resekcii toho nodulu, to znamená, že k operácii, pri ktorej chirurgovia odstránia tento periférny nodul z pľúc a odošlo na definitívne histologické vyšetrenie.
2: Moderná medicína dnes pacientom pomáha šetrnejšími zákrokmi, takými aj videotorakoskopická operácia, teda minimálne invazívna chirurgická metóda za pomoci špeciálnej kamery, ktorá prenáša zväčšený obraz zvnútra tela na televíznu obrazovku. Zotavenie po takomto zákroku je oveľa rýchlejšie.
3: Klasická je tzv. Torakotomia, kde ten rozsah tej operácie aj to zotavenie je pomalšie, ale dnes sa už dáva prednosť tzv. Videotorakoskopickým operáciám, ktoré sú šetrnejšie k zranenému tkanivu. Aj to zotavenie je rýchle. Samozrejme záleží od toho, v akom stave ten človek, ten pacient pred tou operáciou je, aké má pridružené choroby. Ale pokiaľ sa operuje tým šetrnejším spôsobom pomocou tej videokamery, tak to zotavenie býva rýchle, trvá zhruba ten týždeň.
2: Pápež Leo 14. napriek zdravotným komplikáciám a plánovanej operácii nezrušil apoštolskú cestu do Južnej Ameriky. Začať by sa mala 6. novembra. Podľa primára 2. pľúcneho oddelenia v Národnom ústave vo Vyšných Hágoch Roberta Slivku by dovtedy mohol byť v poriadku.
3: Áno, pokiaľ nebudú žiadne komplikácie, pokiaľ to bude prebiehať hladko, tak je veľká šanca, že už dovtedy bude zotavený.

0: Keď sa povie misie, väčšina z nás si predstaví africkú savanu. Ľudská a duchovná podpora je však rovnako dôležitá aj na vyspelom, no chladnom severe. Na Islande pôsobí aj misionár zo Slovenska. Viac vám povieme už o chvíľu.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujeme.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Spaľujúce africké slnko, chudobné dedinky uprostred savany a domorodé komunity. To sú obrazy, ktoré nám pri slove misie napadnú asi ako prvé. Duchovnú a ľudskú podporu však potrebujú ľudia na celom svete. Vrátane vyspelého, no chladného severu. Rovnako je to aj na Islande, kde viac ako 20 rokov pôsobí dnes už biskup Dávid Tencer. Julii Kaveckej prezradil, ako sa drsný severský ostrov stal jeho skutočným domovom.
2: Keď v roku 2004 pristál kapucín Dávid Tencer na Islande, mal v pláne len pomôcť s miestnou misiou, aj keď on sám sa za misionára v pravom slova zmysle nepovažuje.
3: Keby sa to tak zobralo doslovne, že misionár, tak sa trošku hanbím, lebo to sa nedá porovnávať napríklad s takými misionármi, ako sú v Afrike, alebo v Južnej Amerike, v Strednej Amerike. To by bolo nespravodlivé, lebo to sú skutočne misionári, že my sme už prišli do prostredia sem, kde vlastne kresťanstvo je od roku 1000.
2: Dávid Tencer začal ako vikár v kostole Stella Maris v Reykjaviku. Následne sa stal farárom v jednej z farností. V roku 2015 ho pápež František menoval za biskupa diecézy Reykjavik. Rozprestiera sa na ploche približne 103 000 km štvorcových, čo je rozloha viac než 2,5-krát väčšia než Švajčiarsko. Katolíkovi asi 16 000, teda asi 4% z celkového počtu obyvateľov.
3: Ono by nás nebolo tak pomenej, keby tí ľudia, ktorí už sú katolíci, keby mali odvahu tak priznať to, že sú katolíci. Lebo problém je, že my sme väčšinovo cudzinci. To znamená, že 95% sa nenarodilo, katolíkov sa nenarodilo na Islande. Prišlo spoza hraníc ako aj ja. A problém je, že keď sa človek balí, tak si berie tie najnutnejšie veci, no a niektorí ľudia medzi tie najnutnejšie nezapočítali vieru, takže sa nezbalili ako katolíci.
2: Vďaka prisťahovalcom, najmä Poliakom, Filipíncom či Litovcom, však počet katolíkov na Islande dnes dynamicky rastie. Ročne majú asi 120 krstov a len 20 pohrebov. Rovnako stúpa aj počet konvertitov, ktorí objavujú katolícku vieru. Biskup Dávid Tencer však zdôrazňuje, že jeho poslaním nie je ľudí k viere dotlačiť, ale ponúknuť im autentické svedectvo života.
3: Viera je niečo najlepšie, čo som v živote mal, alebo čo mám v živote. Chcel by som s veľkou láskou ponúknuť tým ostatným to najlepšie, čo mám. Nemám lepšie. Ani peniaze nie sú lepšie, ani postavenie nie je lepšie. Tak to najlepšie, čo vládzem, čo mám, tak to chcem ponúknuť. Ale pre niekoho to nemusí byť najlepšie. A v tomto sa trošku tak učím aj od nich samotných, lebo oni sú v tomto veľmi, veľmi takí citliví, múdri.
2: Radosť z rastúcich čísel však rýchlo naráža aj na realitu a tým je nedostatok priestorov pre veriacich.
3: Naša diecéza mala 50 rokov nedávno, takže všetko je v takých začiatkoch a teda chýba nám všetko. Nemáme kostoly, lebo máme veľmi veľký prírast ľudí. Neboli sme pripravení, že sa to tak stane v takom krátkom čase. Že nie je to, že diecéza rastie pomaličky, ale že v jednom momente napríklad prišla veľká imigrácia z Poľska. Predtým sme takmer nepoznali ani jedného Ukrajinca a naraz ich máme 7 000. Preto aj nové kostoly staviame, alebo kupujeme staršie objekty a prerábame ich na fary, na možnosť stretnutia. Práve preto, že my zažívame teraz taký pekný čas rozvoja.
2: Biskup Dávid Tencer by zároveň rád privítal na Islande aj nových robotníkov vo Vinici Pánovej. Každý rok preto aj cez sociálne siete oslovuje bohoslovcov a mladých ľudí, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu.
3: Myslím si, že tí bohoslovci dvaja, ktorí sú teraz aktuálne, tak sú ovocím tých pozvaní. Potom aj ten kňaz, ktorý bol pred 3 rokmi vysvetený, bol ovocím toho pozvania a myslím si, že aj tí kňazi, ktorí sem prišli ako už kňazi hotoví z iných diecéz, tak tiež nejakým spôsobom mu to zavadili. Ja vlastne nerobím nič iné, len to, čo robia všetci páni biskupi aj na Slovensku, len oni to obyčajne ohlásia cez katolícke noviny napríklad, alebo cez Rádio Lumen, alebo cez tlačovú kanceláriu biskupskej konferencie. Ja som začal cez Facebook preto, lebo tí obyčajní ľudia tam sú viacej prítomní. Na stránku našej diecézy, minulé som to pozeral, tak klikli 5. Ale keď som dal tú výzvu na Facebooku, v priebehu 48 hodín videlo 40 000 ľudí. No to je trochu rozdiel.
2: Hoci je Island chladný, veterný a drsný, pre slovenského biskupa sa stal skutočným domovom. Verí, že jeho diecézu čaká aj v tvrdých podmienkach nádej na budúcnosť.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Využite tento rok poslednú možnosť oddychnúť si s nami v pokojnom prostredí kúpeľov Brusno. Čakajú vás kúpeľné procedúry aj bohatý duchovný program, ktorý nás tento raz priblíži k svätému Františkovi. V termíne od 23. do 26. novembra vás bude sprevádzať Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Miesta sa rýchlo míňajú. Rezervujte si to svoje na e-shop lumen.sk, ale

0: mediáciu. Ako riešiť konflikty bez zbytočných sporov? Mediátorka Michaela Macejka prezradí, kedy je mediácia správnou voľbou a čo pozitívne môže konflikt priniesť. Počúvajte reláciu Pri jednom stole s Andreou Poláčkovou dnes po 13. v Rádiu Lumen. Bolo 10 hodín.
1: Parlament pokračuje v rokovaní o budúcom hospodárení štátu. Finálne rozhodnutie padne najskôr zajtra. Dve lode pri pobreží Bulharska zasiahli drony, jedna sa potopila. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Národná rada pokračuje aj dnes od rána v 18. deň aktuálnej 61. schôdze v rozprave o vládnom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. O zákone roka debatuje už 5. deň od 7. oktobra. Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2027 až 2029 by príjmy verejnej správy mali v budúcom roku dosiahnuť niečo cez 63 miliárd eur a výdavky vyše 70 miliárd. Plánovaný deficit v objeme takmer 7,5 miliardy eur predstavuje 4,94% HDP. Poslanci plánujú aj dnes rokovať v predĺženom čase, a to do 20. hodiny. Hlasovať o rozpočte by mali najskôr zajtra, a dovtedy o ňom ukončia rozpravu. Ivanu F. uznali za vinnú z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v prípade minuloročnej tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti. Dnes o tom rozhodol špecializovaný trestný súd v Pezinku. Uložil jej 19-ročný trest odňatia slobody so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Súd Ivane F. uložil aj ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou a trest zhabania veci fénu. Poškodenému manželovi Michalovi Fuzákovi súd priznal náhradu škody vo výške viac ako 2000 eur. Z trestného činu všeobecného ohrozenia Ivanu F. oslobodili, pretože sa podľa súdu nepodarilo preukázať, že sa ho dopustila. Rozsudok nie je právoplatný. Konferencia biskupov Slovenska prináša oficiálny slovenský preklad posolstva prefektky dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju sestry Alessandry Smerily pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý sme slávili 10. oktobra. Posolstvo zdôrazňuje, že nejaké psychické zranenie nemôže zničiť dôstojnosť ľudskej osoby. Odkazuje pritom na učenie pápeža Leva 14., podľa ktorého Kristova láska potvrdzuje dôstojnosť každého človeka, osobitne toho, kto je slabý, opovrhovaný alebo trpí. Dróny zasiahli dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží a jedna z nich sa po útoku potopila. Oznámil to dnes ráno tamojší premiér Rumen Radev. Nákladnú loď Chelsea 3, plaviacu sa pod vlajkou Malty z Turecka do Moldavska, zasiahli tri dróny 18 námorných míľ od pobrežného mesta Biala. 7 ukrajinských a 8 azerbajdžanských členov posádky úspešne evakuovali. Hlásené sú len menšie zranenia. Bulharský premiér zároveň informoval o druhom incidente približne 17 námorných míľ východne od obce Krapec. Zasiahnutá loď sa po útoku potopila. Z jej paluby evakuovali jednu osobu. Francúzske vojenské námorníctvo zadržalo v Indickom oceáne plavidlo podozrivé z nelegálnej prepravy ruskej ropy a plavby pod falošnou vlajkou. Včera večer to oznámil prezident Emmanuel Macron. Hokejisti Otavy zvíťazili v dnešnom zápase zámorskej NHL na ľade New Jersey 4-1 s 5 triumfami zo 6 duelov sezóny figurujú na druhom mieste východnej konferencie. Minnesota doma zdolala lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na tretie miesto tabuľky.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť a výnimočne hmla. Môžu sa vyskytnúť aj slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na 13 až 18, na severe na 11, na horách na 1 stupeň. Fúkať bude slabý, postupne na západe a východe severný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludňajšie cesty. Na úvod upozorňujeme, že R2 od Výgľaša smerom na Zvolenskú Slatinu je uzavretá pre vyťahovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste 1/16 cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. Vo Vysokých Tatrách na výjazde do Starého Smokovca z Horného Smokovca sa zrazili dve autá. Počítajte.

0: minútu so zdržaním. A nehoda sa stala aj v Košiciach na Moldavskej ceste za kruhovým objazdom smerom do centra. Tu sa ale výrazne nezdržíte. V 10-minútovej kolóne stojíte na výjazde z Bratislavy do Malaciek po D2 a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte do 15 minút. A ešte pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú pre cvičenie. Toto obmedzenie potrvá do 14. hodiny. Prajeme vám bezpečnú jazdu a pripájeme aj presný čas 10 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
2: Viac ako 6 miliónov pútnikov zavíta v tomto roku do Svätyne Matky Božej Ružencovej vo Fatime. Najviac práve v týchto dňoch v súvislosti s oslavami 109. výročia posledného mariánskeho zjavenia. Veľkú skupinu tradične tvoria pútnici z Poľska. Masový príchod Poliakov súvisí s rozširujúcim sa kultom svätého Jána Pavla II., ktorý Fatimu navštívil trikrát. Z dôvodu veľkého záujmu vo Svätyni zaviedli každodenné sväté omše v poľskom jazyku. Zatiaľ čo tisíce Poliakov smerujú do slnečného Portugalska, u nás na Slovensku je o niečo chladnejšie jesenné počasie.
3: Je tu ešte tlaková výš, ktorá k nám zasahuje od juhu a juhozápadu. To znamená, že jej vplyvom by malo prevažovať celku také, môžeme povedať, pokojné jesenné počasie aj s malou oblačnosťou. Sem tam aj možno aj niekde aj viac oblakov bude, ale inak celku v pohode.
2: O niekoľko minút vám o počasí povieme viac.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou. Povedz

vedia milovať, milovať, milovať. Deti dokážu klásť otázky, ktoré znejú jednoducho, no v skutočnosti siahajú hlboko do filozofie, vedy a psychológie. Hovorí sa im aj múdre alebo hlboké otázky, pretože často spochybňujú veci, ktoré dospelí berú ako samozrejmosť. Kedy vás prekvapilo dieťa tým, čo povedalo, čo múdre vám povedalo a koľko malo rokov? Vaše odpovede odznejú už o pár minút.

0: Dnešná téma.
1: Zjavenia vo Fatime sa začali 13. mája 1917 a opakovali sa vždy 13. v mesiaci, 6 mesiacov po sebe. Pri poslednom prišlo do Covada Iria okolo 70 000 ľudí. František zomrel necelé 2 roky na to, na španielskú chrípku. Hyacinta o rok neskôr na následky chrípky. Obaja ako deti. Ján Pavol II. Ich v roku 2000 blahorečil a pápež František v roku 2017 svetorečil. Lucia sa stala karmelitánkou a zomrela až v roku 2005 vo veku 97 rokov. A dnes sa vás pýtame, kedy vás prekvapilo dieťa tým, čo povedalo, čo múdre vám povedalo a koľko malo rokov. Ďalšie vaše odpovede prináša Juliana Kvasnová. Krásny deň.
2: Krásny deň prajem, tak poďme na vaše reakcie. Píše nám poslucháčka Martina. Náš starší syn, keď mal 3 roky, pozeral si naše svadobné fotografie a spýtal sa nás, a prečo nie som aj ja na tej fotke. Kde som bol? Bolo to veľmi úsmevné mu vlastne vysvetliť, že prečo. A potom nám píše poslucháčka Petra. Dobré ráno, milá redakcia. Mám 2 deti, ktoré perli a hlášky. Jedna radosť. No nikdy nezabudnem na túto chvíľu. Cestovali sme niekam autom a môj starší syn, vtedy asi 4-ročný, povedal: vy ste tí najlepší rodičia. Ja som si vás vybral už v nebíčku. Neviem, ako k tomu prišiel, ale vždy sa rozplačem, keď si na to spomeniem. Poďme ešte na jednu reakciu, a to konkrétne od poslucháčky, ktorá nám píše: dobrý deň, staršia kolegyňa nám pred asi 50 rokmi v kancelárii rozprávala, že keď bol jej syn malý, tak povedal toto. Išli po ulici, on poskakoval popred ňu, mal biele sandálky a ona, keďže ho dobre poznala, tak vystrihala ho: neopováž sa stúpiť do tej mláky. No a on pohotovo odpovedal: opovám. A nadšenie to aj zrealizoval. Ešte dlho sme to slovko potom v kancelárii používali. Takže aj to hovoria deti. A ja som pre túto chvíľu vybrala aj taký úryvok z našej detskej ankety, ktorú používame aj v detskej relácii Svetielko vždy v sobotu ráno o 8.30. A práve tam sa našich svetielkáčov a malých detí pýtame na to, ako oni vnímajú ten svet okolo seba a svet okolo nás. Tak počúvajte.
3: Porekadlo je tarimari fuk.
4: A viete, čo je to pranostika?
5: Počasie?
3: Pranostika je veľkánsky papagaj, ktorý má ústa napodené veľa sušienok.
6: Príslovie? To je také ako baterka skoro.
7: A čo je porekadlo?
6: Skoro ako také drevo.
7: Vieš, čo to znamená? Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
6: To je požiar.
8: Keď ideš do hory a zakričíš, tak sa ti to ozýva, že ozvena je.
7: Bez práce nie sú koláče.
6: Že nemáš peniaze.
7: Vieš, čo napríklad znamená mať maslo na hlave?
6: Nemôžeš mať maslo na hlave. Na chlebíku.
1: Detská úprimnosť je naozaj neskutočná. Julka, máš tam ešte nejaké odpovede od našich poslucháčov, ktoré nás tiež takto pobavia?
2: Áno, mám, presne tak. Práve tá, a tie detské reakcie sú naozaj úprimné a veľmi pekné. Píše nám o tom aj Gabriela z Banskej Bystrice. Pozdravujem všetkých. Môj vnuk Jakubko, ako 9-ročný, keď sa pripravoval na prvé sväté príjmanie, tak chcel vedieť, čo to vlastne znamená to príjmanie. Tak som mu začala vysvetľovať: vieš, Kubko, tak ako sa tvoje telo potrebuje najesť, takisto sa potrebuje duchovne nasýtiť aj tvoja dušička. No a Jakubko sa zamyslel a zrazu tak rozhorčene hovorí: babka, takto moja duša celých 9 rokov bola hladná. Doteraz na tieto jeho múdre slova s úsmevom spomíname, a hlavne keď otáľame ísť na svetú spoveď, aby sme aj my duchovne neboli hladní. Tak pozdravuje Gabriela z Banskej Bystrice.
1: To sú úžasné odpovede a verím, že sa podelíte aj ďalší a napíšete nám, kedy vás prekvapilo dieťa tým, čo povedalo a čo múdre vám povedalo a koľko malo vtedy rokov. Bolo to vaše vlastné dieťa, vnúča, chlapec zo susedstva či žiak v triede. Napíšte nám tú vetu presne tak, ako zaznela. Vaše odpovede odznejú ešte v tejto hodine a možno práve vy získate knihu s názvom Nerozdelené srdce.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Postav miesto pre Ježiša. Takúto tvorivú rodinnú aktivitu prinášajú slovenská a česká provincia spoločnosti Božieho slova na október, ktorý je mesiacom misií. Pozývajú deti, rodičov i starých rodičov k spoločnej tvorivosti, rozhovorom a modlitbe. Deti majú z ľubovoľnej stavebnice postaviť miesto, kde sa ľudia stretávajú s Ježišom. Môže to byť chrám, domov, v ktorom sa rodina modlí, či priestor v prírode. Dôležitý nie je veľký architektonický projekt, ale vlastný nápad a príbeh, ktorý sa za stavbou skrýva. Aktivita zároveň prehlbuje medzigeneračné vzťahy. Rodičia a starí rodičia sa môžu k deťom pridať a porozprávať sa s nimi o tom, kto im pomohol spoznávať Boha. Súčasťou projektu je aj rozmer solidarity. Aktivita približuje službu katechétov v misijných krajinách, ktorí pomáhajú deťom i dospelým spoznávať evanjelium. Tak môžete vyskúšať aj takúto aktivitu. Je 10 hodín 21,5 minúty. Prajem vám krásny deň.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Aby sme zažili silné hodnotné chvíle medzi inými podmienkami, treba splniť aj tieto tri. Byť na správnom mieste, byť v správnej chvíli a byť pri správnych ľuďoch. Istý muž mal troch priateľov. Dvoch z nich mal veľmi rád, no tretieho si príliš nevážil, hoci práve ten bol zo všetkých najspoľahlivejší. Jedného dňa ho predvolali pred súd a obvinili zo závažného prečinu, hoci bol úplne nevinný. Kto z vás, spýtal sa, pôjde so mnou a bude svedčiť v môj prospech? Veď som obvinený z ťažkého zločinu a kráľ je nahnevaný. Prvý priateľ sa okamžite začal vyhovárať a tvrdil, že nemôže ísť, lebo má iné povinnosti. Druhý odprevadil až dverám súdnej siene, no potom sa vrátil, pretože sa bál roznevaného sudcu. Tretí, ten, s ktorým počítal najmenej, vstúpil dnu. Zastal sa ho a tak radosne svedčil o jeho nevine, že ho sudca prepustil a Boha to odmenil. Človek má na tomto svete troch priateľov. Peniaze. Jeho najlepší priateľ ho opúšťajú ako prvé. Nejdu s ním. Príbuzní a priatelia ho odprevadia až k hrobu a potom sa vrátia domov. Tretím priateľom, ktorého počas života často zanedbával, sú jeho dobré skutky. Iba tie ho sprevádzajú k trónu večného sudcu. Kráčajú pred ním, prihovárajú sa za ňou a nachádzajú súcit i milosrdenstvo. Je to príbeh zo starovekého Ríma, ale dá sa prežiť aktualizačne aj v našich časoch. Na správnom mieste, správnej chvíli a pri správnych ľuďoch.
2: Dnes sa vám prihovoril Marek Rojak. Zamyslenie redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Prajem vám príjemný deň.

Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.

0: Poznáte človeka, ktorý zmenil váš život? Možno vám niekto podal ruku v správnej chvíli. Možno povedal jedinú vetu, na ktorú ste nezabudli. Alebo vás jednoducho naučil pozerať sa na život inak. Napíšte nám o ňom na priebehy@lumen.sk a počúvajte už v nedeľu 8. novembra o 13. v Rádiu Lumen. Napísané životom s Máriou Čigášovou.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
2: Detské myslenie dokáže dospelých hlboko inšpirovať, pretože deti často uvažujú bez predsudkov, spoločenských bariér či strachu zlyhať. Deti sa zameriavajú na daný okamih, hru či objavovanie nového sveta bez zaťaženia budúcnosťou alebo minulosťou. Hovoria to, čo cítia a vidia. Kedy prekvapilo dieťa svojimi slovami vás? Napíšte nám jeho reakciu presne tak, ako vtedy zaznela.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Takmer jasno alebo malá oblačnosť je momentálne na Slovensku a teploty sú 12 stupňov v Bratislave, 6 stupňov v Banskej Bystrici a 10 stupňov v Košiciach. Predpoveď počasia na dnes i ďalšie dni má pre nás meteorológ Peter Jurčovič.
2: Dnes je to celku jednoduché, pretože je tu ešte tlaková výš, ktorá k nám zasahuje od juhu a juhozápadu. To znamená, že jej vplyvom by malo prevažovať celku také, môžeme povedať, pokojné jesenné počasie aj s malou oblačnosťou. Sem tam aj možno aj niekde aj viac oblakov bude, ale inak celku v pohode. Včera sme mali najvyššiu teplotu 19 stupňov, dnes predpokladám, že to bude asi tak do 18. Včera to bolo okolo Lučenca, dnes to možno bude tiež práve na juhu strednosť Slovenska, takéto je lepšie. A na severe pravdepodobne len tak 10-11 stupňov. No a vietor zatiaľ zostáva ešte taký slabý až mierny, možno že severný vietor, takže z tohto hľadiska nič také príjemné to nie je. Na stredu môžeme povedať, že čakáme príchod studeného frontu, respektíve je to frontálny systém, ktorý ide z Atlantiku do vnútrozemia Európy. Najprv je tam teplý front, oblačnosť je už niekde v Nemecku a za ním ide studený front, ten je ešte nad Atlantikom, ale veľmi sa ponáhla, takže cez naše územie už asi pôjdu spolu. Takže môžeme hovoriť, že nie je teplý, nie je studený, ale oklúzny front, že asi takto by to malo prejsť. A práve na tú stredu čakám, že by sa mohli vyskytnúť aj nejaké slabé prehánky. Veľa toho nebude, tak do 1 mm, no, takže to len také na spestrenie tohto týždňa. A teplotne takisto bez nejakej zmeny v horských dolinách ráno, možno až minus 4 stupne. Na juhu plus 4, plus 5 alebo aj 6, no ale aj to je dosť chladno. Je to taká, by som povedal, teraz už druhá alebo tretia najchladnejšia noc alebo ráno v tejto jeseni. No a cez deň maximálne do 18 a zase sa to týka hlavne juhu podunajskej nížiny. Na štvrtok by sme mohli povedať, že už tá oblačnosť bude odchádzať, takže sa bude postupne zmenšovať a ešte stále ojedinele len nejaká prehánka by mohla byť. A teploty, vďaka tomu, že ešte tam budú zbytky tej frontálnej oblačnosti, tak okolo nuly v horských dolinách na juhu 5 až 7 a cez deň maximálne už len 17 stupňov. A na piatok to už za to frontálnou oblačnosťou zmenšovanie oblačnosti rátam, to znamená, že bude znovu pekne, slnečno, samozrejme ráno hmly, s tým už treba rátať každé ráno. A teploty v horských dolinách až minus 3, na juhu asi plus 3 až plus 7 a cez deň v piatok asi 17 stupňov.
0: Rádio Lumen.

0: Deti sú majstrami prítomného okamihu. Nežijú včerajškom ani zajtrajškom. Ich myseľ nepozná hranice a ak im dáme seba dôveru a voľnosť, dokážu nás svojimi názormi úplne odzbrojiť. V každom dieťati drieme nekonečný potenciál rásť, intelektuálne aj ľudsky. Stačí im len načúvať. A nás zaujíma, kedy vás dieťa prekvapilo tým, čo povedalo. Priestor pre vaše odpovede príde hneď po pesničke.
1: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Pred 109 rokmi sa vo Fatime udialo posledné zjavenie. To, čo sa tam stalo, prišlo cez tri deti. 10-ročnú Luciu, 9-ročného Františka a 7-ročnú Hyacintu. Obyčajní pastierikovia, ktorí nevedeli čítať ani písať. A dnes sme sa pýtali, kedy vás prekvapilo dieťa tým, čo povedalo. Vaše odpovede prečíta opäť Juliana Kvasnová. Krásny deň.
2: Krásny deň prajem. Poslucháčku Máriu prekvapil 7-ročný vnúk, ktorý študoval ich svadobnú fotografiu a s počudovaním povedal, ako sa vám podarilo tak zamaskovať, veď sa na seba vôbec nepodobáte. Tak to je jedna z vašich reakcií. Ďalšia píše Mária z Košíc. Môj vnúčik bol u nás a pozerali sme svetú omšu, išlo evanjelium podľa Matúša a keďže on je Matúš, tak povedal, babka, to podľa mňa. Dodnes sa na tom smejeme, dnes má 19 rokov, vtedy mal asi 4 rôčky. Príjemný deň. Poďme aj na reakciu poslucháčky Viktórie. Chcem sa zapojiť do dnešnej témy. Môj vnuk Matúško, keď mal 4 roky, mi povedal, ja budem starý, keď budem mať 6 rokov a pôjdem do školy, babka, a ty si nekonečno stará. Druhý 3,5-ročný Vincent sa túto nedeľu zahľadil na obraz Božieho milosrdenstva a opýtal sa, prečo Ježiško nemá topánky? Tak aj to sú také zamyslenia a vety našich teda detí. Pridám ešte reakciu našej poslucháčky Zuzany. S malým 3,5-ročným synom som rozprávala, že lietadlo riadi pilot. A on sa na to pýta, to je ten, čo o ňom v kostole stále spievajú? Myslel tým Poncia Piláta. Takže aj to je teda reakcia. A keď hovoríme o týchto detských a úprimných reakciách, tak si dajme teda ešte pred našou takou detskou anketou jednu reakciu, ktorá sa mi tiež veľmi páči, píše poslucháčka Zuzka. Rada by som sa tiež podelila s detskou hláškou mojej vtedy asi 4-5 ročnej céry. Raz sme sa chystali na krížovú cestu a ona sa netrpezlivo spýtala, kedy už pôjdeme na tú hrboľatú cestu. A raz, keď sme sa spolu modlili, verím v Boha, tak z nej vyšlo, trpel za vlády Poncia Piráta. Takže aj to je reakcia našich detí. A ďalšie si môžeme pustiť aj v tejto chvíli, ako deti vnímajú svet okolo nás. Konkrétne sme sa teda pýtali na to, že čo je to rádio.
3: Ako vyzerá rádio?
4: Dobre, ja sa trošku toho bojím, lebo je veľké a to rádio môže... veľmi hlačno.
5: Taká ako škatuľa, ale není to taká škatuľa, ako keď vám príde balík, ale je to taká škatuľa s gombíkmi a tam si môžete vypočuť nejakú peknú muziku alebo napríklad rozprávku.
2: A ešte čo počúvaš v rádiu?
4: Rádio Lumen.
1: To je krásne, že deti počúvajú Rádio Lumen a počúva ho aj pani Monika z Bardejova, ktorá nám poslala hlasovku do dnešnej témy. Nech sa páči, teraz dostane priestor.
6: Môj zážitok so synom, keď bol prváčik, zabudol si na prvovku nakresliť obrázok jesenný košík s ovocím a ráno si na to spomenul pred vyučovaním, tak som mu s tým rýchle, on niečo nakreslil, ja som mu s tým pomohla. Keď to pani učiteľka hodnotila, išla mu dať za to motýlika a on povedal, ale mne to s tou kresbou pomohla mamka. Vybral z tašky pijavý papier a poprosil pani učiteľku, nech dá motýlika aj mamke. A tak prišiel domov a vraví, mamka, dal som pani učiteľke vsiak, to je ako pijavý papier, aby dala motlíka aj tebe, lebo si mi s domácou úlohou pomohla. Prajem pekný a požehnaný deň z Bardejova.
1: Julka, pridáme ešte nejaké ďalšie zaujímavé reakcie, ktoré nás pobavia?
2: Určite, určite áno, je ich naozaj neúrekom, ale tak ešte teda aspoň jednu. Dobrý deň, mňa moja dcéra, keď sme spolu ležali v posteli pred spaním, asi ako 6-ročná, prekvapila otázkou mami, a keď Pán Boh stvoril nás a všetko okolo nás, tak kto stvoril Boha? Aj dnes sa k tejto otázke hocikedy vrátim a neviem na ňu nájsť tú správnu odpoveď, ktorá by uspokojila jej zvedavú dušičku. Pozdravuje nás všetkých a pekný deň praje poslucháčka Mária. A pridám ešte jednu krásnu reakciu z Facebooku, píše nám Olga. Raz po spoločnej večernej modlitbe moja vtedy ešte malá dcérka, približne 5-6 rokov, mi povedala, mami, už viem, čo je tvojim zmyslom života. Vyrazila mi dých týmto zmyslom, spýtala som sa, že čo myslela tým, som čakala, že povie poriadok, upratovanie, varenie, ale ona ma v ľufte zabila a povedala, že láska. Tak aj takúto krásnu reakciu sme dostali.
1: A dnešnou cenou, ako sme už aj niekoľkokrát spomínali počas nášho vysielania, je kniha s názvom Nerozdelené srdce. Komu ju pošleme?
2: Pošleme ju poslucháčke Márii, ktorá je z Veľkého Šariša. A ona nám napísala takúto reakciu. Moja dcéra nemala ešte ani 3 roky a pýtala sa ma, že prečo jej vravím, že ju ľúbim. Tak som jej vysvetlila, že to vravím preto, že ju mám veľmi rada, že mi na nej záleží, že je pre mňa dôležitá. Chvíľku stála, rozmýšľala. A potom sa so širokým úsmevom a roztiahnutými rukami rozbehla ku chladničke, ktorú objala so slovami Ľúbim ťa, chladnička.
1: Krásne.
2: Tak myslím si, že to nie je iba detská reakcia, ale možno niektorí z nás to tak občas sa tak naozaj vrúcne tešia, napríklad aj z chladničky.
1: Tak najmä z toho obsahu, ktorý je v nej. Ďakujeme vám všetkým, že ste sa s nami podelili o takéto humorné situácie s vašimi detičkami, vnúčatkami alebo aj inými deťmi, ktoré stretávate na ulici, a verím, že do dnešnej témy nám napíšete aj zajtra.

0: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
1: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
0: fine6.sk.
2: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
3: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu.

0: Ukrajiny do Európskej únie podľa prieskumu v rámci bloku klesá. Pri správach vás víta Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Rada vlády pre duševné zdravie jednohlasne prijala a schválila koncepciu rozvoja a podpory starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško po zasadnutí rady s tým, že dokument tak bol posunutý do ďalšieho procesu. Ako priblížil, koncepcia bude predložená na rokovanie vlády. Pripustil možnosť skráteného konania. Očakáva aj schválenie koncepcie Národnou radou, ku ktorému by podľa ministra mohlo dôjsť na jar budúceho roka.
2: Chcem sa poďakovať všetkým partnerom, že jednohlasne po pomerne detailnom aj procese bola prijatá a schválená a predložená do ďalšieho procesu koncepcia starostlivosti o duševné zdravie našich detí a mladých.
0: Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril nádej, že situácia v oblasti duševného zdravia sa vďaka koncepcii v prvej fáze stabilizuje a v druhej fáze prinesie postupne zlepšovanie. Poukázal pritom na to, že situácia je kritická. Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová skonštatovala, že koncepcia je pripravená dôkladne a precízne. Prezident Peter Pellegrini sa dnes stretol v prezidentskom paláci so zástupcami a odbornými partnermi iniciatívy Zdravšie školy. Tá prináša do škôl témy zdravia, prevencie a prvej pomoci. Prítomné boli aj deti, ktoré v kritických situáciách dokázali správne zareagovať a pomohli zachrániť život svojim blízkym. Deti sa podelili o svoje skúsenosti a priblížili, ako pri záchrane svojich blízkych využili vedomosti získané v škole. Pápež Leo XIV. V liste emeritnému dekanovi kardinálskeho kolégia Giovannimu Battistovi Remu vyjadruje vďačnosť za jeho dlhoročnú službu Svätej stolici. Vyzdvihuje jeho pevnú vieru, horlivosť v službe aj schopnosť pristupovať k problémom s múdrosťou a zmyslom pre konkrétnosť. Pripomína tiež jeho blízku spoluprácu so svätým Jánom Pavlom II. A kňazské svedectvo pri pohrebe pápeža Františka. Podpora vstupu Ukrajiny do Európskej únie v najbližších rokoch medzi ľuďmi naprieč euroblokom klesá, hoci väčšina Ukrajincov by si naďalej želala rýchle pristúpenie. Vyplýva to z prieskumu nadácie Bertelsmann Stiftung zverejnenom dnes. Približne 83% Ukrajincov by chcelo, aby ich krajina v najbližších rokoch vstúpila do Európskej únie. Medzi občanmi únie toto číslo dosahuje len 47%. Väčšina, 53% občanov Európskej únie sa tak stavia proti myšlienke urýchleného vstupu Ukrajiny. Americký prezident Donald Trump včera vyhlásil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na zastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru potom, čo im to on sám nariadil. Kiev ani Moskva pritom takúto dohodu nepotvrdili a ruské útoky na ukrajinskú energetickú sieť pokračujú. Trump zároveň uviedol, že obe krajiny s prímerím súhlasili, lebo on povedal, aby súhlasili. K pokračujúcim útokom Ruska na ukrajinské energetické zariadenia poznamenal, že túto informáciu musí ešte preveriť, pričom k porušeniam prímeria podľa neho došlo na oboch stranách. Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský už nie je hráč HK Liptovský Mikuláš. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
1: Počasie.
0: Dnes je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť a výnimočne hmla. Môžu sa vyskytnúť aj slabé zrážky. Denná teplota stúpa na 13 až 18, na severe na 11, na horách na 1 stupeň. Fúka slabý, postupne na západe a východe severný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Vieme, aj aká je situácia na cestách. S dopravnou nehodou počítajte na R2 od Výgľaša smerom na Zvolenskú Slatinu. Uzavretá je tu cesta pre vyťahovanie prevráteného kamiona. Obídete to po ceste 1/16 cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa tu do 15 minút. A cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú pre cvičenie. Toto obmedzenie dnes trvá do 14. Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: 10 rokov žijú.

0: Života zasveteného včelám. Michaela a Dušan Vajdovci vybudovali v Zaježovej medovú oázu pokoja. Ponúkajú relax vo včelom domčeku, vzdelávajú druhých a ich domov vonia tou najsladšou vôňou prírody. Ako sa k tejto záľube dostali?
1: Myšlienku včelárenia som už niekoľko rokov dozadu mal, ale zrodila sa až potom, keď manželka povedala, že si mám nájsť iné hobby ako je ona, a vtedy som sa vybral cestou včiel.
0: Ich inšpiratívny príbeh vám prinesieme už o pár minút. Zostaňte s nami.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Manželia Michaela a Dušan Vajdovci z Priešoviec sa už 10 rokov venujú včelárstvu. V Zaježovej si založili rodinnú včeliu farmu, venujú sa vzdelávaniu včelárov a ponúkajú tiež relaxačné pobyty vo včelom domčeku. Aj u nich doma to rozvoniava medom a včelím voskom. Ako sa k tejto záľube dostali, povedali Jane Ondrejkovej.
1: Myšlienku včelárenia som už niekoľko rokov dozadu mal, ale zrodila sa až potom, keď manželka povedala, že si mám nájsť iné hobby, ako je ona, a vtedy som sa vybral cestou včiel.
2: No, keďže ja mám veľa tých nejakých kreatívnych činností, ktoré chcem robiť, teda ja hačkujem, robím makrame a ešte teraz už aj tie sviečky, tak som ho vlastne nasmerovala teda, aby aj on trošku tú energiu vložil do niečoho iného, a toto ho priviedlo vlastne k tým včelám.
3: V Zaježovej máte včelnicu, mali ste nejaký pozemok, alebo rozhodoval si sa podľa toho, že kde sú tie lúky také pekné, čisté, kde by tie včely mohli mať kvalitný nektár?
1: Ono to prišlo v takej symbióze. Zdedili sme pozemok priamo na Zaježovej po svojich predkoch, preto sme začali budovať včeliu farmu. Začínali sme s prvými dvomi uľmi. Učiteľa som mal vo Veľkom Krtíši, kam som za ním jazdil. A vlastne až potom následne som začal včeláriť na Zaježovej. Čiže prvý rok sme zimovali tak, že sme začínali s 5 rodinami. Na ďalší rok som obdržal knižku od mojej kolegyne, ktorá sa volala, že Spánok na úloh. Vtedy ma inšpirovalo postaviť ten apidomček. Vtedy to na Slovensku bola taká rarita, ešte tých domčekov nebolo veľa. Keď sme ho v roku 2017 postavili, tak to bol asi jeden z 10 domčekov, ktorý v tom čase bol. No, takže to sa rozvíjala tá myšlienka ďalej. Následne sme ten areál rozšírili o prístup k vode, neskôr k prístupu k elektrine a vybudovali sme prístrešok, pri ktorom dneska robíme tie prednášky.
3: Koľko teraz máte tých včelstiev?
1: Momentálne zimujem 46 rodín, čo je až príliš veľa, aj tak by som povedal, na hobby včelára je to už dosť, takže budeme to trošku musieť na jar zredukovať. Je to samozrejme rezerva, nevieme, ako dopadne zima, ako bude zimovanie, a kľudne sa môže stať, že na jar toho bude podstatne menej.
3: Koľko včiel tvorí takú jednu rodinu?
1: No, závisí, či sme v zimnom období, alebo sme v letnom období, treba si to uvedomiť, čiže včeli zimujú približne v počte okolo 10 000 včiel. V lete, období letného slnovratu, kedy je početnosť včiel najväčšia, je tam približne 50 000 včiel v jednej tej rodine.
3: To si vyžaduje aj veľa práce, zvládaš to sám?
1: Tak včelárstvo vo všeobecnosti si v prvom rade vyžaduje veľké vzdelanie. To znamená, musí ten včelár vedieť, čo s tými včelami má robiť, chce robiť, a vyžaduje si to určité plánovanie dopredu. Tie kroky, ktoré sa musia urobiť, v prvom rade sa robí z jary protirojové opatrenie, aby sa nám včeli nevyrojili. Keď sa nám už vyroja, tak zase musí vedieť, čo s tým rojom urobiť, alebo s tou rodinou, ktorú si odchytí ako roj. A to isté plánovanie chovu máte, kto má svoje ešte špecifické veci, ktoré sú presne viazané na termín na konkrétny deň.
3: Čiže aj včelári majú také, ako, ja neviem, tí pastieri mali, že na Demetra zaháňali ovce, tak aj včelár má na Ambróza, ale to je 7. decembra, to už je asi neskoro.
1: 7. decembra včelár ale sedí doma a oblizuje med z pohára, to je tak jedine, čo môže na Ambróza už robiť. Čiže včelársky rok začína 1. augusta prípravou včelstva na zimu, s tým, že to včelstvo musí v tomto období zakrmiť, zaliečiť a pripraviť, aby šlo zdravé a čisté do tej zimnej sezóny. A následne na jar sa začína ten jarný rozvoj, kde vlastne začína sa početnosť včelstva zväčšovať, čiže musí robiť obmenu diela, dávať nové rámiky, nové medzistienky, aby mu tie diela vystavovali. A vlastne až potom okolo toho apríla, mája začína prvá znáška medu, aj pre včelára, to už je potom to obdobie medobrania, ktoré vlastne končí v našich končinách posledným júlom, a odtedy už my nastupujeme na tú časť liečenia a krmenia.
3: Miška, ako celá tá včelia farma ovplyvnila tvoj život? Čo všetko do neho priniesla?
2: No, veľmi ovplyvnila náš život, lebo je to naozaj časovo veľmi náročné, keďže obidvaja chodíme ešte aj do práce a máme 2 deti, tak naozaj to chce veľmi dobré plánovanie. Naozaj máme ten program veľmi nabitý.
3: Čo sa týka tej tvorivej činnosti, tak napríklad vzory v tých makrame náramkoch alebo nejaké tie nové veci, čo sa týka tých včelých produktov, začala si tvoriť?
2: Áno, no tak ako čo sa týka mojich šperkov, tak samozrejme ja mám rada prírodu, sme s tým spätí. Určite tie včely, to prostredie ma ovplyvnilo aj v tejto tvorbe. Hlavne sa venujem týmto sviečkam, čo sa týka včelárstva. Malujem úle napríklad, aby to nejako u nás na včelnici vyzeralo. O toto sa vlastne starám ja.
3: To je zaujímavé, a tie včely si potrpia na nejaký pekný dom?
1: Každé včely by chceli bývať v peknom, hlavne čistom dome. To je taký základ, skôr čistota. Ovplyvnenie zvonku, čo sa týka chovu včiel, v princípe nie. Nie je to nejaká podmienka, čo sa týka maľovania alebo obrazov. Skôr je to o tom, ako tá včelnica vyzerá ako celok. Má to však veľký vplyv, čo sa týka chovu včelých matiek. Tam máme na to špeciálne uliky, ktoré sú rozdelené na viacej sekcií a tam je dôležité práve pre návratnosť matiek z tých svadobných preletov, aby vedeli trafiť domov. Čiže ani nie je tak farebne rozlíšiť, lebo včeli vidia škálu 8 farieb, ale skôr vzory. Čiže to je pre nich orientačný bod alebo značka, ako sa vrátiť domov.
0: Úle na rodinnej včelej farme u Vajdovcov v Zaježovej majú pestré farby. Dôležitejšie ako výzdoba je však to, aby príbytky včiel boli čisté. Dôvody povieme po pesničke.

0: Včelie úle musia byť vo vnútri čisté, ak v nich majú žiť zdravé včely. Takto sa dá zamedziť rôznym chorobám a parazitom, ktoré včely napádajú. Aj o tom sa rozprávala Jana Ondrejková s manželmi Michailov a Dušanom Vajdovcami z Pliešoviec, ktorí majú rodinnú včeliu farmu. Začínali s ňou pred 10 rokmi a dnes už školia ďalších včelárov a robia exkurzie pre verejnosť. Okrem medu a včelých produktov vyrábajú aj sviečky a vôbec nejde o jednoduchú prácu.
1: Včely majú svoj čistiaci pud, majú genetickú vlastnosť. Sú včelstva, ktoré sú menej náchylné na choroby, to znamená, majú silne vyvinutý čistiaci pud. Je to jedna z vlastností, ktorá sa šľachtí pri inseminovaných matkách, aj kontroluje a v podstate vyhľadávajú sa choroby. Je to už z pohľadu choroby moru včelieho plodu, takisto klieštikovosti momentálne veľká vec, ktorá sa v tomto období rieši a hľadajú sa včely odolné voči tomuto parazitovi, ktoré by sa dokázali očistiť aj samostatne bez použitia nejakých chemických prípravkov.
2: Ako sa tie včely môžu nakaziť?
1: Prirodzene včely sú tvory vyhľadávacie. To znamená, že nakaziť napríklad morom sa môžu tak, že prídu do zanedbanej rodiny, kde nebolo obmena diela, kde sa spora moru rozpukla a začala vyvíjať a toto si donesie zdravé včelstvo domov. Tým pádom sa takto môžu nakaziť. To isté to patrí o klieštikovi. Včely sa navzájom navštevujú. Nikdy to nie je tak, že všetky včely chodia domov. Akože ide domov a najprv trafí do susedov až potom domov, čiže to je bežný jav. Takto si tie včely donesú domov čokoľvek.
2: Mne napadla tá rozprávka Včielka Mája, lebo tam myslím, že boli tiež časti, kde zavolali všetky tie včeličky a poďme a musíme teraz ubraniť náš úľ. Sledujete aj túto rozprávku? Dáva vám to nejakú motiváciu?
3: No, tak už ani naše deti teda už nie sú až také malé, takže už momentálne nesledujeme takéto rozprávky, ale inšpirovali sme sa tým a vlastne máme aj na včelnici taký krásny obrázok, kde je teda včielka Maja a Vilko a môžu sa tam vlastne fotiť tie detičky, takže prispôsobili sme vlastne tú včelnicu práve pre tie deti, aby sa im to páčilo a aby radi vlastne k nám chodili.
2: Ako vyzerá to stretávanie s deťmi zo školy? So škôlkarmi, tie detičky sú také zvedavé, určite ich zaujíma, čo sa v tom úli deje.
3: Prebieha to tak, že vlastne buď nás kontaktuje pani učiteľka samozrejme, že by chceli spraviť exkurziu. Pre nás je dôležitá informácia, že koľko bude tých detičiek, podľa toho vlastne aj postupujeme, že či si ich delíme na jednu skupinu, na dve alebo na tri. Ja som v domčeku a rozprávam im vlastne o tých procesoch, ktoré sa dejú priamo v tom apidomčeku, o včelých produktoch a vlastne Dušan ide s nimi potom taký okruh po včelnici, vlastne máme také stanovištia, kde im porozpráva o tých včelách samotných a dokonca im aj vyťahuje teda z úla nejaký rámik, oni si to môžu chytiť, odfotiť sa, poviem, ako spracovávame napríklad vosk, ako chováme, šľachtíme tie kráľovné, celý proces vývoja včely. Keďže tam máme veľkú záhradu, tak môžu sa tam hrať napríklad aj s loptou, alebo sa hrajú na včielky, nosia vodičku, aby si vedeli predstaviť, že aký je ten život včely.
2: Mne príde ten život včely taký celkom náročný a ono v podstate aj tá rozprávka Včielka Maja bola taká zaujímavá v tom, že tie včely mali ako keby dané, čo majú robiť a tá Maja tak vymýšľala, že ona chcela poznať ten svet tak nejak inak. Fungovalo by to v reálnom včelstve, keby si tie včely robili, čo chcú, možno boli také nezávislé?
1: Včielka Maja je tak trošku rebel vo včelstve. Prirodzenom včelstve taká včielka neexistuje. Každá včela má teda svoju funkciu podľa veku, podľa toho, koľký deň od narodenia je, takú funkciu má. Takže Majka bola rebelka. Vilko tento hrá pekne. Úloha trúdov je zahrievanie plodu a hlavný páriací proces s novými kráľovnami, to je ich životný údel. Pokiaľ to nestihnú do toho obdobia konca júla, augusta, tak ich včeli jednoducho z úľavy ženu. A tým, že sa oni nevedia nájsť, tak zahynú od hladu.
2: Krásne sú aj tie medové sviečky a takisto aj rôzne ozdôbky, napríklad na Vianoce. Skúšala si takéto produkty?
3: Med používam samozrejme do medovníkov. Za každým chutia trošku inak podľa toho, aký med máme. Iné medovníky sú z agatového medu a iné sú napríklad z toho horského alebo lesného medu. A takisto robím samozrejme aj tie ozdôbky na stromček. Ja som tiež zastancom toho, aby vlastne na tom stromčeku boli skôr také prírodné ozdoby, takže toto určite nesmie chýbať. Adventné sviečky máme zo včelieho vosku.
2: Robíš sviečky? Teraz si myslím, že tiež keď som prišla, zalievala nejakú takú tú várku. Čo všetko potrebuješ na to?
3: No takisto človek sa to musí vlastne naučiť. Nie je to tak iba, že roztopím si vosk, zalejem si sviečku a funguje. funguje to. Niekedy možno sa stane, že šťastie začiatočníka, ale je to tiež taký proces vlastne získavania toho vosku. Najprv vlastne ho treba vyčistiť. Ja to robím tak, že si ho dám do hrnca s vodou. Musí sa to vlastne zovrieť, rozpustiť a vznikne nám taký voskový koláč a na dne vlastne toho koláča sa usadia nečistoty. Tie treba oškrabať a tento proces treba zopakovať minimálne 3-krát. Čiže je to naozaj časovo náročné, človek musí byť pri tom, lebo keď to teda vykypí na linke, tak je to celkom zaujímavé. Keď už máme čistý ten koláč, tak opäť ho treba roztopiť a treba ten vosk vyčíriť. To znamená, že musí byť rozpustený tak, aby sme dali preč vlastne tú zvyškovú vodu. Lebo tam ešte sa môže stať, že keď jednoducho to neurobíme, tak nám budú prskať tie sviečky. Každý ten vosk je vlastne iný, takže vždy tie sviečky musím otestovať. Takže naozaj je to celkom náročný proces.
0: Celý rozhovor s manželmi Michailov a Dušanom Vajdovcami o ich rodinnej včelej farme v Zaježovej si môžete vypočuť dnes o 8:30 večer v relácii Vitaj doma, rodina.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Aká bola osobnosť a hudobné premeny speváčky a skladateľky Cassandry Wilson, o jej cestách rôznymi hudobnými žánrami si porozprávame v relácii Príbehy v tónoch už dnes večer o 22. v Rádiu Lumen.
6: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
7: Je pol dvanástej, príjemný deň. Hnutie Slovensko chce znížiť platy politikom o 50%, ak je štát v strate. O niekoľko minút vám povieme viac.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Je 11 hodín 37,5 minúty. Ak už teraz premýšľate, ako si spríjemniť dnešný deň, máme pre vás skvelý plán. Naše popoludnejšie aj večerné vysielanie bude totiž plné pestrých a zaujímavých informácií. Popoludní bude s vami Ondrej Rosík. Dozviete sa, aké dokumenty potrebujete na opatrovateľskú starostlivosť.
1: Aktuálnu žiadosť z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Potom je to správny sebahodnotiaci dotazník, lekársky nález od všeobecného lekára, relevantné odborné lekárske správy a podpis žiadateľa alebo doklad o oprávnení na zastupovanie.
0: Reč bude aj o vitamíne D, ktorý nám v jesennom a zimnom období často chýba.
2: Tak si potrebujeme prirodzene posilňovať našu imunitu aj inak. A ako dobre vieme, naša imunita začína v našich črevách. A preto jedným z najlepších spôsobov, ako ju môžeme naštartovať, je prírodnými probiotikami.
0: A kde ich nájdeme? Nenechajte si ujsť naše popoludňajšie vysielanie a dozviete sa. Dianie dnešného dňa doma i vo svete zosumarizuje Monika Majerová. To najdôležitejšie odznie v infolumene o 17:30. Hneď potom vás pozývame k duchovnému spoločenstvu pri priamom prenose svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Pre našich najmenších poslucháčov máme pripravenú rozprávku o kohútikovi. Večer o 20:30 dostanú priestor manželia Vajdovci a ich rodina na Včelia farma. A na príbehy v tónoch vás naladí Robert Dragan a približí vám osobnosť a hudobné premeny speváčky a skladateľky Cassandry Wilson.
3: Naša krásna suseda len o azúroch sníva, fiaty a špagety chren.

0: Rádio Lumen.
1: Hnutie Slovensko chce znížiť platy politikom o polovicu. Malo by sa tak udiať v prípade, ak je štát v strate. Viac informácií prináša Lucia Pálešová. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje znížiť platy politikom, a to o 50%. V prípade, že štát hospodári so stratou. Informovali o tom včera v parlamente poslanci hnutia Michal Šipoš a Julius Jakab s tým, že zníženie platov politikom je jednou z podmienok ich vstupu do budúcej vlády. Vysvetľuje Michal Šipoš.
3: Navrhujeme znížiť platy poslancov, ministrov, prezidenta Slovenskej republiky o 50%. Dokiaľ neprestanú zadlžovať Slovensko. Nechceme samozrejme tieto príjmy zadlžovať navždy. Chceme, aby mali tie znížené platy dovtedy, kým Slovensko nebude hospodáriť tak, aby sa nezadlžovalo. Je to férové nielen voči terajšej garnitúre alebo terajším poslancom, ministrom a prezidentovi, ale do budúcna. Áno, aj keď my v hnutí Slovensko budeme súčasťou vlády a budeme rozhodovať, bude to platiť samozrejme na nás. Bude to platiť aj na ďalšieho prezidenta, bude to platiť aj na ďalších ministrov a ďalšieho premiéra.
2: A Julius Jakab si myslí, že je už potrebné, aby všetci politici mali o polovicu nižšie platy, pokiaľ neustále zadlžujú Slovensko.
4: Myslíme si, že z tejto pozície máme právo povedať, že stačilo a že treba, aby všetci politici, či sú to poslanci, alebo členovia vlády, alebo prezident, mali o polovicu nižšie platy, pokiaľ neustále zadlžujú Slovensko. Tak teraz je ten správny čas, keď sa rútime do bankrotu gréckou cestou, aby si všetci títo politici uvedomili, že dosť bolo rozhadzovania peňazí, ktoré im nepatria, pretože to sú peniaze všetkých ľudí na Slovensku.
1: Ako chcú avizované zníženie platov politikov dosiahnuť?
2: Návrh zákona, ktorý predložilo hnutie Slovensko na rokovanie Národnej rady, zavádza jednoduché pravidlo. A to, ak politici neprestanú zadlžovať Slovensko, nemajú nárok na plné platy. Pokračuje opäť Michal Šipoš.
3: Predstavujeme návrh zákona, ktorý zavádza jednoduché pravidlo. Ak politici neprestanú zadlžovať Slovensko, nemajú nárok na plné platy. Preto hovoríme, že kto rozhoduje o štátnych peniazoch, musí niesť aj osobnú zodpovednosť za výsledky. Nie je možné, že politici si zvíhajú platy, vysmievajú sa ľuďom, už nevedia čo od rozkoše, ľuďom len všetko dražeje, zvyšujú sa poplatky, všetko ľuďom ide hore. A ešte popri tom zadlžujú štát, zadlžujú všetkých občanov Slovenskej republiky.
1: Lucia, čo je dôvodom, že poslanci hnutia Slovensko pristúpili k takémuto návrhu?
2: Poslanec Julius Jakab poukázal na to, že Slovensko sa rúti do bankrotu a politici musia pochopiť, že nemôžu mať také vysoké platy, keď sa Slováci ocitli ako najchudobnejší národ celej Európskej únie.
4: Je čas povedať si, že poslanci, politici, členovia vlády a prezident nemôžu mať také vysoké platy, keď po 16 rokov tejto vlády sme sa ocitli ako najchudobnejší národ celej Európskej únie. My hovoríme, že stačilo. A preto je zníženie platov poslancov, členov vlády a prezidenta na polovicu našim kľúčovým bodom pri vstupe do ďalšej vlády.
2: Národná rada pokračuje pritom aj dnes od rána v 18. deň aktuálnej 61. schôdze v rozprave o vládnom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. O zákone roka debatuje už 5. deň od 7. oktobra. Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 by príjmy verejnej správy mali v budúcom roku dosiahnuť niečo cez 63 miliárd eur, no výdavky majú byť vyššie ako 70 miliárd. Plánovaný deficit v objeme takmer 7,5 miliardy eur predstavuje 4,94% HDP. Poslanci plánujú aj dnes rokovať v predĺženom čase, a to do 20. hodiny, a hlasovať o rozpočte by mali najskôr zajtra, ak dovtedy o ňom ukončia rozpravu. Podľa premiéra Roberta Fica schválenie rozpočtu nie je otázkou politiky, ale bezpečnosti a stability Slovenska.
1: Téme znižovania platov politikov sa venovala Lucia Pálešová. Ďakujeme.
0: Dopravný servis.
1: Na ceste prvej triedy číslo 66 za Zvolenom smerom na Podzámčok sa nákladnému autu prevrátil náves s drevoštiepkou. Úsek je neprejazdný. Osobné autá môžu obchádzať cez Budču a Ostrú Lúku. Diaľnica R2 medzi Výgrašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá pre vyťahovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste prvej triedy číslo 16 cez Výgraš a Zvolenskú Slatinu. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvorili. vytvárajú pre cvičenie. Obmedzenie potrvá do 14. hodiny. A rýchlosť sa oplatí dodržať aj na výjazde z Pezinka do Viničného. Na D1 pri odpočívadle v Kostolná smerom do Trenčína, na výjazde do Brezy z Lokce, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, za Plešivcom smerom na Slavec, na konci D1 pri Vidovciach smerom z Košíc a na výjazde do Pozdišoviec z Michaloviec. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu. Je 11 hodín 52 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Je 11 hodín 56 minút a nasleduje modlitba Anjel Pána. Potom o 13. sa z Bratislavského štúdia ozve kolegyňa Andrea Poláčková a v relácii Pri jednom stole bude hľadať odpovede na otázky, prečo Slováci radšej podajú žalobu, než by skúsili mediáciu a ako riešiť konflikty bez zbytočných sporov. Porozpráva sa s mediátorkou Michailou Macejkou, ktorá prezradí aj to, kedy je mediácia správnou voľbou a čo pozitívne môže priniesť konflikt. Nenechajte si ujsť tento zaujímavý rozhovor. Príjemný deň z Rádiom Lumen vám praje Andrea Čelková.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, za neho zvestovania vieme, že tvoj syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy. Počkať, vari nie sú príkazy opakom slobody? Neznamená sloboda možnosť robiť si, čo sa mi zachce, kedykoľvek sa mi zachce, a to bez ohľadu na akékoľvek pravidlá a obmedzenia? Vlastne ani nie. Predstav si, že narazíš na cudzinca, ktorý ti podá flautu. Zdá sa, že máš rád hudbu, povie, vezmi si túto flautu, no tak pokojne si na nej zahraj. Bez inštrukcií by si s ňou pravdepodobne veľa muziky nenarobil. Ak by ťa však niekto naučil techniku či princípy, ako na nej hrať, kam dať prsty, ako do nej fúkať, ako čítať noty, mal by si potom šancu uplatniť slobodu hudobníka, najmä ak by si venoval čas cvičeniu. Dobrovoľne by si si obmedzil svoju slobodu robiť si s flautou, čo sa ti zachce, len aby si sa na nej naučil hrať zručne. Keď svätý Pavol píše, že túto slobodu nám vydobil Kristus, hovorí práve o takejto slobode. O slobode robiť niečo krásne a to, čo sa páči Pánovi. Boh nás neoslobodil preto, aby sme mohli ignorovať jeho prikázania. Vie, že práve oni nás vedú k naplneniu nášho plného potenciálu. To oni nás usmerňujú na ceste k dokonalosti. Dokonalosti v čom? V láske k Bohu a k blížnym. Ježiš nás oslobodzuje od hriechu, aby sme mohli kráčať bezpečnou cestou a stať sa podobnými jemu. Máme slobodu uprednostňovať potreby druhých pred vlastnými. Slobodu obetovať sa v prospech iných. Čím častejšie sa to deje, tým viac sa podobáme Ježišovi. U každého z nás to bude vyzerať inak. Kontemplatívny mních rastie v láske iným spôsobom ako mladý otec. Manažérka vo veľkej firme sa pripodobňuje Kristovi inak ako niekto, kto žije v domove dôchodcov. Ale každý z nás vstupuje do skutočnej slobody vtedy, keď prijíma milosť žiť podľa svojho potenciálu. Pamätaj na to, že láska sa zvyčajne nedá osvojiť v jedinom okamihu alebo jedným gestom. Deje sa to postupne a praxou, tak ako každé cvičenie umožňuje flautistovi hrať ešte krajšie. Otče, ďakujem ti, že si ma oslobodil, aby som mohol viesť život, aký sa ti páči.

0: tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: Najskôr to mal byť len koníček pre manžela, kým manželka vyrába šperky. Napokon však včelárstvo zaplnilo každú voľnú chvíľu ich rodiny a otvorilo im nové obzory.
3: Včeli sú tímoví hráči, berú vlastne tú rodinu ako celok a idú za jedným cieľom.
2: O rodinnej včelej farme, vzdelávacích aktivitách i zaujímavostiach zo života včiel sa s Michaelou a Dušanom Vajdovcami porozprávame v relácii Vitaj doma rodina dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
4: Rádio Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 286. deň a čítame 5. kapitolu 1. knihy Machabejcov, ďalej 13. až 15. kapitolu knihy Sirachovcovej a 22. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Odporúčam vám vytlačiť si ročný plán čítania Biblie a každý deň si označiť, čo ste už prečítali. Ja mám napríklad modrý zvýrazňovač a po každom dni si ho jednoducho preškrtnem. Takto si sledujem, ako postupujem. Nič zvláštne. No je to skvelá pomôcka. Takže dnes máme 286. deň a čítame 5. kapitolu 1. knihy Machabejcov, ďalej 13. až 15. kapitolu knihy Sirachovcovej a 22. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. 1. kniha Machabejcov, 5. kapitola. Keď sa okolití pohania dopočuli, že oltár je zasa postavený a svätyňa obnovená, ako bola predtým, veľmi sa rozhnevali a uzniesli sa, že vykynožia príslušníkov Jakubovho rodu, ktorí bývali medzi nimi. I začali zabíjať ľud a nivočiť. Tu vytiahol Júda do akrabatského kraja Vedomsku a bojoval proti tamojším Ezavovým synom, pretože znepokojovali Izrael. Spôsobil im veľkú porážku, pokoril ich a obral o korisť. Spomenul si tiež na zlobu synov Beána, ktorí boli ľudu osídlom a pascov. Robili mu úklady na cestách. Uzavrel ich do veží, obľahol ich a vykonal na nich kliatbu. Ich veže spálil ohňom spolu so všetkými, ktorí boli v nich. Potom vytiahol proti Amončanom, ale našiel tam silné a veľké vojsko, ktoré mu velil Timotej. Aj s nimi zviedol mnoho bitiek, až zlomil ich moc a úplne ich porazil. Dobil Jázer a jeho okolité mestečká. Potom sa vrátil do Judska. Aj v Galáde povstali pohania proti Izraelitom, čo bývali na tom území, aby ich vyhubili. Oni však utiekli do pevnosti Datemi a poslali Júdovi a jeho bratom list tohto znenia. Okolití pohania sa zhromaždili proti nám, aby nás zničili. Chystajú sa pritiahnuť a zaútočiť na pevnosť, do ktorej sme sa utiahli. Ich vojsko vedie Timotej. Preto príď hneď a vytrhni nás z ich ruky. Už mnohí z nás padli. Všetci naši bratia v kraji Tuby sú pobití, ich manželky, deti a zásoby odviedli do zajatia. Pobili tam na 1000 mužov. Ešte čítali ten list, keď prišli iní poslovia z Galilei s roztrhnutými odevmi a prinášali takú istú správu. Ptolemajs, Týrus, Sidon a celá pohanská Galilea sa spojili, aby nás vyhubili. Keď Júda a ľud vypočuli tieto hlásenia, zvolali veľké zhromaždenie, aby sa poradili, čo by mali urobiť pre dobro svojich bratov, ktorých nepriatelia tak ťažko utláčali. Tu riekol Júda svojmu bratovi Šimonovi. Vyber si mužov a choď vyslobodiť svojich bratov v Galilei. Ja a môj brat Jonatán pôjdeme do Galácka. V Judei ponechal Jozefa, syna Zachariášovho, a Azariáša, vodcu ľudu, aj s ostatným vojskom na stráži. Prikázal im: Stojte na čele tohto ľudu, kým sa nevrátime, no nepúšťajte sa do nejakého boja s pohanmi. Na výpravu do Galilei mal Šimon pridelených 3000 mužov a Júda do Galádu 8000 mužov. Šimon teda vytiahol do Galilei a zviedol mnoho bitiek s pohanmi, pričom pohanov porazil. Prenasledoval ich až po bránu Ptolemajdy. S pohanov padlo na 3000 mužov a obral ich o korisť. Ľudí však, ktorí boli v Galiléji a v Arbatoch, vzal so sebou spolu so ženami, deťmi a všetkým ich imaním a priviedol ich s veľkou radosťou do Judska. Júda Machabejec a jeho brat Jonatán prešli cez Jordán a 3 dni pochodovali cestou po púšti. I stretli sa s Nabatejcami, ktorí im vyšli priateľsky v ústrety a porozprávali im všetko, čo sa prihodilo ich bratom v Galáde. Že mnohí z nich sú uzavretí v Bosore, Bosre, Aleme, Kasfore, Makede a Karnajne, všetko to v pevných a veľkých mestách. A že sú aj v ostatných galátskych mestách niektorí zavretí a zajtra zamýšľajú napadnúť tie pevnosti, dobiť ich a zničiť všetkých v jediný deň. Tu sa Júda náhle obrátil so svojim vojskom, aby sa cez púšť dostal do Bosory. Keď mesto zaujal, pobil ostrý meča všetkých mužského pohlavia. Vzal im všetku korisť a mesto vypálil ohňom. V noci sa odtiaľ pobral a tiahli až k pevnosti. Keď sa rozhodnilo, zdvihli oči a videli, že nespočítateľný zástup ľudu prináša rebríky a dobývacie stroje, aby zaútočil na pevnosť a bojoval proti ním. Júda sledoval, ako sa rozpútal boj. Lebo už aj z mesta vystupoval krik trúb a bojový rik k nebu. Tu zavolal svojim bojovníkom. Bojujte dnes za svojich bratov. I napadol ich 3 oddielmi odzadu. Pritom trúbili na trúbach a vyvolávali prosebné výkriky. Keď Timotejovo vojsko spoznalo, že je to Machabejec, dalo sa pred ním na útek. Spôsobil im však veľkú porážku. Padlo z nich toho dňa na 8000 mužov. Potom zabočil do Masfy, obľahol ju a dobil. Pobil v nej všetkých mužov, odvliekol si z nej korisť a vypálil ju ohňom. Odtiaľ vytiahol a dobil Kasfon, Maket, Bosor a iné galátske mestá. Po týchto udalostiach zhromaždil Timotej iné vojsko a utáboril sa pred Rafonom za potokom. Júda poslal vyzvedačov, aby preskúmali tábor. A priniesli mu takúto správu. Zišli sa k ním všetci okolití pohania, je to veľmi veľké vojsko. Aj Arabov si najali na pomoc. Táboria za potokom a sú pripravení vyťahnuť proti tebe do boja. Tu vyťahol Júda proti ním. Medzi tým, čo sa Júda so svojím vojskom približoval k potoku, vravel Timotej svojim vojvodcom. Ak on prejde k nám, nebudeme mu môcť odolať, lebo je iste silnejší ako my. Ale ak sa bude obávať a zostane za potokom, prebrodíme sa k nemu a zmocníme sa ho. Keď sa teda Júda približoval k potoku, postavil zapisovateľov ľudu pri potoku a nariadil im toto. Nikoho tu nenechajte táboriť. Všetci nech idú do boja. I prebrodil sa najprv on a za ním všetok ľud. A všetkých pohanov úplne porazil. Odhadzovali zbrane a utekali do chrámu v Karnajne. Ale aj toho mesta sa zmocnili a zapálili chrám ohňom a zhorel so všetkými, čo boli v ňom. Tak bol Karnajn porazený a už nevládal vzdorovať Júdovi. Potom Júda zhromaždil všetkých Izraelitov, čo bývali v Galáde, od najmenšieho až po najväčšieho, aj ich manželky, deti a imanie, bol to ohromne veľký zástup a rozkázal, aby sa odobrali do judskej krajiny. Prišli až k Efronu, bolo to veľké mesto, postavené v priesmiku a veľmi pevné. Nebolo mu možno vyhnúť ani napravo, ani naľavo, lebo prostriedkom neho viedla cesta. Lenže obyvatelia mesta sa pred nimi uzavreli a brány zatarasili kamením. Júda im však po dobrodky odkázal. Dovolte nám prejsť vaším územím, aby sme mohli ísť ďalej do svojej krajiny. Nik vám neuškodí, len peši prejdeme. Ale nechceli mu otvoriť. Na to Júda nariadil vyhlásiť vo vojsku, aby sa každý postavil v bojový šík na to mieste, kde práve je. Vojaci sa teda utáborili. Potom bojoval proti mestu po celý ten deň a celú noc, až sa mesto dostalo do jeho rúk. Všetkých mužov pobil ostrý meča. Samo mesto zbúral až do základov, odniesol si z neho korisť a prešiel mestom po zabitých. Prekročil Jordán a vtiahol do veľkej roviny oproti Betsanu. Júda sa staral, aby tí, čo zostávali pozadu, držali sa pohromade a po celej ceste dodával ľudu odvahy, až kým nedošli do judskej krajiny. S radosťou a plesaním vystúpili na vrch Sion a obetovali celostné žertvy, pretože z nich nikto nepadol a bezpečne sa vrátili. V tých dňoch, keď bol Júda s Jonatánom v Galáde a jeho brat Šimon v Galiléji pred Ptolemajdou, Jozef, syn Zachariášov a Azariáš, velitelia vojska, dopočuli sa o ich hrdinských činoch a úspešných bojoch. Vraveli si, urobme si aj my meno a poďme bojovať proti pohanom, ktorí sú okolo nás. Vydali mužom svojho vojska rozkaz a vytiahli proti Jamnii. Na to Gorgiáš vytiahol z mesta so svojím mužstvom do boja proti ním. Jozef a Azariáš boli odrazení a zahnaní až k judským hraniciám. Toho dňa padlo z izraelského ľudu na 2000 mužov. Tak utrpel izraelský ľud veľkú porážku, lebo nepočúvali Júdu a jeho bratov, ale snívali o hrdinských činoch. Oni neboli z rodu tých mužov, rukami ktorých sa dostalo Izraelu vyslobodenie. Ale Júdu, hrdinu a jeho bratov veľmi oslavoval celý Izrael, ba hovorili o ňom aj všetci pohania, kam len prenikol chýr o nich. Prichádzali k ním a blahoželali im. Potom Júda vytiahol so svojimi bratmi a bojoval proti Ezavovým synom v južnom kraji. Dobil Hebron a okolité dediny, rozbúral jeho opevnenia a veže, čo boli dookola, vypálil ohňom. Potom podnikol výpravu do Filištínska a prešiel cez Samáriu. Toho dňa padli v boji aj kňazi, pretože túžili po hrdinských činoch a nerozmyslene sa zamiešali do boja. Na to Júda zabočil do Azotu v kraji Filištíncov, rozbúral ich oltáre, ohňom spálil vyrezávané sochy ich bohov, z miest pobral korisť a vrátil sa do judskej krajiny. Kniha Sirachovcova, 13. kapitola. Kto sa dotkne smoly, zašpiní sa. Kto sa stýka s posmeškárom, aj sám spišnie. Berie si bremeno, kto sa stýka s hodnostárom. Nehľadaj priateľstvo s bohačím, ako si sám. Čo majú spoločné hlinený hrniec a kotol? Ak narazie na seba, ten sa rozbije. Boháč pácha neprávosť a zúri pritom, kým bedár aj ukrivdený musí mlčať. Ak mu môžeš hojne dať, hľadí si ťa získať. Ak nemáš nič, nechá ťa tak. Ak niečo máš, bude sa s tebou chcieť hostiť. Ak ťa olúpi, ani ťa nepoľutuje. Keď ťa bude potrebovať, zalieča sa ti. S úsmevom ti robí nádej, pekne ti hovorí a pýta sa, čo ti je treba. Zahanbí ťa svojimi hostinami. Ale keď ťa vyjedol dvoj až trojnásobne, naposledy sa ti vysmeje. Keď ťa aj zazrie potom, nevšimne si ťa, iba hlavou nad tebou potrasie. Pokor sa Bohu a čakaj na jeho pomocnú ruku. Chráň sa u poníženia, kam by ťa zaviedla hlúposť. Pre svoju múdrosť sa nemusíš pokorovať, aby ťa pokorenosť neviedla až k nemúdrosti. Ak ťa mocnejší zve k sebe, zdráhaj sa ísť, tým väčšmi ťa bude privolávať. Ani sa nevtieraj, aby si nebol nevítaný, ani sa nevzdialuj, aby na teba nezabudli. Nehovor s ním ako so sebe rovným, ale ani veľmi nedôveruj jeho slovám. Lebo dlhou rečou ťa len skúša a s úsmevom vyláka z teba tajomstvá. Jeho krutá myseľ si uschová tvoje slová a neupustí ani od zloby, ani od pút. Buď opatrný a pozoruj, čo počuješ, lebo kráčaš v sprievode svojej záhuby. Ak počuješ o niečom, ako by to bolo vo sne, otvor oči a prebuď sa. Celou dušou miluj Boha a pros ho o záchranu. Zviera sa priatelí s tvorom seberovným, tak aj človek s tým, kto mu je blížny. Každý tvor prisadá k seberovnému, tak aj človek sa priatelí so seberovným. Čo má vlk dočinenia s baránkom? Taký je pomer hriešníka k spravodlivému. Čo majú spoločného svetec a pes? Akýže je pomer boháča k chudobnému? Úlovkom pre leva je divý osol púšte. Tak sú chudobní pastvou pre boháča. Ako je pyšnému ohavná pokora, tak je boháčovi chudobný prekliaty. Boháča podporujú priatelia, ak ho stihne otras. Ak padne bedár, poženú ho aj jeho známi. Ak oklamu boháča, sú mnohí, ktorí mu to nahradia. Ak pyšne hovorí, mnohí sa ho zastanú. Ak bedára oklamú, ešte ho za to karhajú. Ak aj hovorí rozvážne, neuznajú mu to. Ak sa ozve boháč, všetci umlknú a vyvyšujú jeho slovo pod oblaky. Ak sa ozve chudobný, hneď sa pýtajú, ktože je to. A nech by pochybil, zničia ho. Majetok je dobrý, ak na ňom nie je vedomej viny. A zasa chudoba je zlá vec iba podľa mienky bezbožníka. Úmysel človeka mení tvár buď na dobrú, alebo na zlú. Znakom dobrého srdca je veselá tvár, no ťažko a len s námahou ho nájdeš. Kniha Sirachovcova, 14. kapitola. Blahoslavený, kto sa nepotkol slovom svojich úst a netrápi ho zármutok nad hriechom. Šťastlivý, koho duša nepocítila zármutok a kto nestratil nádej úplne. Pre lakomca a skupáňa nemá zmyslu majetok a na čo potrebuje zlato závisník. Kto ani sebe nepraje, keď zhromažďuje, ten zhromažďuje iným a z jeho majetku budú iní žiť rozkošne. Kto nepraje sám sebe, ku komuže bude lepší? Nemá nejakej radosti zo svojho majetku. Niet horšieho od toho, kto sám sebe závidí, aj takú odplatu bude mať za svoje zlo. Ak aj robí dobre, robí tak nevedomky a s nevôľou. Nakoniec vždy ukáže, aký je zlý. Veľmi zlý je, kto má závislivé oko. Odvracia si tvár a opovrhuje inými. Závislivé oko sa nevie nasýtiť svojim hriešným podielom, nenasycuje sa, ani čo by strávil svoju usužovanú dušu. Zlostné oko myslí na zlo, nenasýti sa chlebom, trpí nedostatkom a zármutkom pri vlastnom stole. Synu, ak máš z čoho, dopraj si. A Bohu prinášaj obetu, ako sa sluší. Pamätaj, že smrť nebude meškať a zákon podsvetia nie je ti zjavený. Zákonom každého na svete je smrťou zomrieť. Rob dobre priateľovi, kým neumrieš. Koľko môžeš, podaj a daruj chudobnému. Nepripusť, aby ti unikol radosný deň a nech ťa neminie dobrá čiastka, ktorú dostaneš. Či nezanecháš iným ovocie svojich námach, aby si losom podelili, čo si získal mnohou prácou. Dávaj a ber, buď však spravodlivý voči sebe. Prv ako skonáš, rob dobre, správne, lebo v podsvetí už nenájdeš pokrm. Každý človek ako tráva ostarie. Bude ako list na zelenom plodonosnom strome. Jedni listy rašia, iné opadávajú. Tak sa vedie aj pokoleniu z tela a krvi. Jedna časť umiera, iná sa rodí. Každé pominuteľné dielo vezme nakoniec skazu a s ním pôjde aj jeho tvorca. Každý výborný čin dôjde spravodlivej odmeny. A slávu bude mať z neho aj ten, kto ho koná. Blahoslavený, kto sa venuje múdrosti. Každý, kto rozjíma o jej záslužnosti a svojim rozumom premýšľa o Božej prozreteľnosti. Kto uvažuje svojim srdcom o jej cestách, kto vtipom preniká do jej tajomstiev, kto ide po nej, ako by ju stopoval a stavia sa na jej cesty. Hľadí jej do okien a načúva pri jej dverách. Kto spočinie vedľa jej domu a na jej stenách si upevňuje stánkový kôl, kto si svoj stánok upevňuje na dosah ruky od nej, aby v tom domku navždy spočinul jeho majetok, ten stavia svojich synov pod jej záštitu a sám spočinie pod jej ratolestiami. V jej úkryte nájde ochranu pred úpalom a spočinie v jej sláve. Kniha Sirachovcova, 15. kapitola. Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré. A kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju. Výjde mu v ústrety ako počestná matka a privinie ho k sebe ako manželka panenského veku. Nakrmi ho životodarným chlebom rozumnosti a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí. A spevne v ňom, takže sa nezohne, pevne sa ho bude držať, takže nevýjde na posmech. Povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa. Naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a slávnym rúchom ho odeje. Zahrnie ho veselosťou a radosťou a udelí mu večne slávne meno za dedičstvo. Však nerozumní ju nedostanú, iba rozvážni ľudia ju postretnú. Nerozumní ju ani neuzrú, lebo sa ďaleko stráni pýchy a podvodu. Nepríde na myseľ takým, čo hovoria lživo, ale pravdovravných vyhľadáva sama, aby im zaistila zdar z Božej priazne. Hriešnikovým ústam nepristane chvála, lebo múdrosť pochádza od Boha. Chvála sluší tomu, komu dal Boh múdrosť. V ústach verného muža je ona hojná a vladár ju dá iba takému. Nehovor, Božou vinou jej nemám, ale nerob to, čo má v nenávisti. Nehovor, on ma zviedol do blúdu, lebo on nepotrebuje bezbožných. Pán nenávidí každú ohavnosť, ani tí ju neobľubujú, ktorí sa ho boja. Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa. Dal mu svoje príkazy a ustanovenia. Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť. Položil pred teba vodu a oheň, čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš. Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo. Dostane to, čo sa mu ľúbi. Božia múdrosť je preveľká. On je silný mocou a neprestajne sleduje všetko. Jeho oči hľadia na tých, ktorí sa ho boja. On poznáva všetko, čo robia ľudia. Bezbožne konať nekáže nikomu, ani nedáva súhlas k nejakému hriechu. nepraje si množstvo takých synov, ktorí nemajú viery a zdatnosti. Kniha prísloví, 22. kapitola, verše 13 a 16. Leňoch hovorí, vonku je lev, mohol by ma roztrhať na niektorej ulici. Hlbokou jamou sú ústa cudzích žien. Ten do nej padne, na koho sa hnevá pán. Bláznovstvo väzí v srdci chlapčaťa. Trestajúci prúd ho však stadial vyženie. Utlačovateľ chudobného množí jeho majetok. Kto dáva boháčovi, privodí ho iba do nedostatku. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Ďakujeme ti za dnešný deň. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za tvoju múdrosť. Pomáhaj nám vidieť život tvojimi očami. Vidieť teba tak, ako si sa nám zjavil. A pomáhaj nám vidieť aj samých seba v pravde, aby sme poznali, kto si ty, kto sme my a aká je tvoja vôľa pre každý deň nášho života. O to prosíme skrze Krista, nášho pána. Amen. Júda Machabejský pokračuje vo svojom víťaznom ťažení. Čo sa vlastne deje? Spomeňme si na Alexandra Veľkého. Dobil obrovské územia a potom celú svoju ríšu rozdelil. Jedným z jeho dedičov bol zloduch Antiochus Epifanes. A zatiaľ, čo sa on na chvíľu vytratil zo scény, Júda Machabejský pomáha svojmu ľudu a vyslobodzuje ho z útlaku skutočne násilným spôsobom. Včera som spomínal, že často zabúdame na jednu vec. Istým spôsobom je pre nás jednoduchšie povedať si: áno, pán bol na strane Izraelitov, keď vstupovali do zasľúbenej zeme. Ale pri boji, ktorý je nám historicky časovo bližší, je už ťažšie povedať si: pán bol na strane ľudí, ktorí bojovali proti Grékom. Pretože je ľahšie predstaviť si Židov, ako vstupujú do zasľúbenej zeme a vyvražďujú Kanánčanov, Jebuzejcov, Moabčanov, Amončanov a Hetejcov, než si to isté predstaviť v novodobejšej histórii. No nezabúdajme, že žijeme v zlomenom svete poznačenom hriechom. Vo svete, v ktorom sa Gréci snažili úplne vyhubiť Židov. 5. kapitola hovorí o tom, že aj pohania bojovali proti Židom a chceli ich vyvraždiť. Na scénu však prichádza Júda Machabejský. V istom zmysle môžeme zastávať názor, že tieto boje boli obrannými vojnami. Zároveň to boli vojny za ich nezávislosť, za slobodu. Myslím, že ľudia v krajine, ako sú Spojené štáty, kde tento podcast pôvodne vznikol, môžu tomuto príbehu o niečo ľahšie porozumieť. Majú totiž vlastnú skúsenosť s vojnou za nezávislosť a môžu si lepšie predstaviť, čo znamená bojovať za slobodu. Aj keď vojna vo svojej podstate nikdy nie je dobrá. Vojna je hrozná a strašná. Na druhej strane, sloboda je dobrá a sloboda je hodná toho, aby sme za ňu bojovali. A nie len za slobodu jednotlivca alebo nejakej rodiny, ale aj za právo praktizovať svoju vieru a vzdávať Bohu chválu. A presne o toto išlo Izraelitom. O možnosť znovu žiť ako slobodní ľudia a nie len ako slobodní jednotlivci, ale aj ako národ patriaci Bohu. O tom je v podstate 5. kapitola knihy Machabejcov. Tá kniha je naozaj brutálna. Dokonca si myslím, že aj kvôli tejto knihe sa hovorilo o Melovi Gibsonovi, že by mal napísať scenár, a možno ho už aj napísal, k filmu o Júdovi Machabejskom. Veď jeho filmy ako Statočné srdce alebo Patriot sú plné násilia, presne ako kniha Machabejcov. Bol by to neskutočný príbeh, dôležitý aj pre nás. V 13. kapitole knihy Sirachovec nachádzame ďalšiu podstatnú časť o zodpovednom užívaní majetku. Hovorí aj o daroch a o tom, ako sa máme správať v prítomnosti druhých ľudí. Hneď prvý verš 13. kapitoly je veľmi zaujímavý. Kto sa dotkne smoly, zašpiní sa. Myslí sa tu smola ako lepkavá tekutina, ktorá sa na vás nalepí, keď sa jej dotknete. Kto sa dotkne smoly, zašpiní sa. Kto sa stýka s posmeškárom, aj sám spišnie. Nie je to skvelé prirovnanie. Ako by nám písmo hovorilo, že ľudia sú lepkaví a chceme, aby sa na nás nalepilo niečo dobré, mali by sme sa stretávať s čestnými a dobrými ľuďmi. Nemám chuť ani potrebu tráviť čas niekým, kto je zlý, pretože niečo z toho zlého sa môže preniesť aj na mňa. Naopak, ak trávim čas niekým pokorným, môže sa na mňa preniesť niečo dobré. A ak som s niekým pyšným, aj z jeho pýchy sa môže niečo preniesť na mňa. Myslím, že je to celkom zaujímavá úvaha. Opakujem to znova a znova, ale poviem to zas. Každý riadok tejto knihy je hodný toho, aby sme nad ním rozjímali a strážili si ho v srdci ako poklad. 14. kapitole sa nachádza 11. verš, ktorý uvádza do časti knihy, ktorá je možno trochu prekvapivá. Verš 11 hovorí: Synu, dopraj si. Povieme si, čo to má znamenať? Všetko, čo sme doteraz čítali, bolo v zmysle buď opatrný, alebo odopri si niečo. Ale 11. verš 14. kapitoly v úplnom znení hovorí: Synu, ak máš čoho, dopraj si. Je to dobrá rada. Dopraj si, ale v rámci svojich možností. Nemíňaj viac, ako máš, a Pánovi prinášaj obety, ako sa sluší. Celý verš znie: Synu, ak máš čoho, dopraj si, a Bohu prinášaj obetu, ako sa sluší. A pokračuje: Pamätaj, že smrť nebude meškať a zákon podsvetia nie je ti zjavený. Smrť nebude na nikoho čakať. Či sme bohatí alebo chudobní, či sa o seba staráme alebo sa zanedbávame, smrť nebude meškať. Páči sa mi to. Rob dobre priateľovi, kým neumrieš. Koľko môžeš, podaj a daruj chudobnému. Nedopusť, aby ti unikol radosný deň, a nech ťa neminie dobrá čiastka, ktorú dostaneš. Aké krásne. Nedopusť, aby ti unikol radosný deň. Ako často sa oberáme o radosné dni kvôli starostiam, úzkostiam a kvôli všetkým tým veciam, ktoré v nás môžu udusiť Boží život. Tu sa teraz nemyslí odopierať si niečo v zmysle, že by sme na seba nemíňali peniaze, alebo že by sme si nedopriali voľno, teda že by sme nešli do práce, či sa vyhýbali povinnostiam. Nemáme dopustiť, aby nám unikol radosný deň. Koľko dní v našom živote, ak by sme im to tak povediac dovolili, by mohlo byť radosných, keby sme ich jednoducho nechali byť také, aké majú byť. Je to voľba, ktorú robíme každý jeden deň. A tu je posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť v súvislosti s 15. kapitolou. Jej podnadpis v anglickom preklade Biblie znie Sloboda voľby a jej dôsledky. Zatiaľ, čo v našej Biblii znie podnadpis Zodpovednosť za hriechy. Od 11. verša vidíme, že autor hovorí: Nehovor, Božou vinou jej nemám, ani on ma zviedol do blúdu. To je 12. verš. Veď hneď v nasledujúcom 13. verši čítame: Pán nenávidí každú ohavnosť. V podstate o tom istom hovorí aj apoštol Jakub vo svojom liste. Nehovor, Boh ma pokúša. Pretože Boh nikdy nikoho nemôže pokúšať na zlé. A potom v 14. verši čítame: Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa. Verš 15 pokračuje: Dal mu svoje príkazy a ustanovenia. Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť. Tým nás Sirachovec privádza späť až ku knihe Genesis. Spomeňme si na Kaina, ktorý mal ťažký deň. Žiarlil na svojho brata Ábela a chcel sa mu pomstiť, hoci mu Ábel v skutočnosti nič neurobil. Jednoducho na ňo žiarlil. A Boh mu hovorí: Počúvaj, hriech je ako démon, ktorý číha pri tvojich dverách. Hriech je oblúda, ktorá na nás číha, ale máme moc ju premôcť. To isté hovorí aj Sirachovec. Ak budete zachovávať prikázania, prikázania zachovajú vás. Ak budete dôverovať Bohu, budete žiť. Položil pred teba vodu a oheň. Čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš. Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo. Dostane to, čo sa mu ľúbi. Je to skutočnosť, ktorá sa týka každého z nás. Boh nás stvoril pre nebo, no dáva nám na výber. Načiahni sa za nebom, alebo sa načiahni za peklom. Dostaneš to, čo si vyberieš. Boh nám umožnil získať nebo vďaka Ježišovej obete, vďaka jeho smrti a zmrtvých staniu. On nám otvoril brány neba a urobil ho pre nás dostupným. Ale zároveň nám stále dáva na výber a hovorí: Načiahni sa za tým, po čom túžiš. A čokoľvek si vyberieš, bude bezvýhradne tvoje. Neviem ako vy, ale ja chcem nebo. Chcem sa rozhodnúť pre Ježiša. Chcem sa rozhodnúť pre Boha. No poznám sa a viem, že každý z nás neustále zápasí o to, aby sa rozhodol pre Boha. V každej chvíli, celou svojou bytosťou. Preto sa navzájom za seba modlíme. Ja sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: ste počuli toho môjho suseda?
1: No vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice. To Dolce Vita, Majko, túto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
0: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
3: Prečo Slováci radšej podajú žalobu, než by skúsili mediáciu? Ako riešiť konflikty bez zbytočných sporov? Mediátorka Michaela Macejka prezradí, kedy je mediácia správnou voľbou a čo pozitívne môže konflikt priniesť. Počúvajte reláciu Pri jednom stole s Andreou Poláčkovou dnes po 13. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 13 hodín.
5: Koaličný Smer je presvedčený, že rozpočet bude schválený pravdepodobne zajtra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Ukrajina od nedele neútočila na ruské energetické zariadenia. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Diskusia o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok v Národnej rade pokračuje podľa plánu. Vyčerpaná by mala byť pravdepodobne dnes popoludní, čo znamená, že by poslanci hlasovali o návrhu už zajtra do poludnia.

0: Bolo aj avizované zrušenie transakčnej dane od roku 2028. Aktuálne sa podľa neho hľadá technické riešenie. Andrej Danko z SNS tvrdí, že štátny rozpočet na budúci rok je potrebné schváliť, aj keď ide o nutné zlo. Dohodnuté zrušenie transakčnej dane od roku 2028 sa podľa neho vyrieši pozmeňujúcim návrhom k jednému z návrhov SNS. Prezident Peter Pellegrini by mal akceptovať nomináciu na ministra životného prostredia, no má právo na svoj postoj. Povedal to dnes šéf SNS Andrej Danko v súvislosti s nomináciou štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu na čelo tohto rezortu. Dodal, že popoludní návrh doručí na úrad vlády. V deň hospitalizácie svätého otca v nemocnici Gemelli kvôli odstráneniu ohraničeného uzlíka v pľúcach vyjadril svoju blízkosť pápežovi aj kardinál štátny sekretár Pietro Parolin. V rámci konferencie na pápežskej Gregorovej univerzite s názvom Jan Pavol I. Justícia et Pax chrániť a posilňovať mier v tomto nepokojnom svete, ktorú zorganizovala Vatikánska nadácia Jána Pavla I., ktorej je kardinál Parolin predsedom, sa ho novinári opýtali aj na zdravotný stav svätého otca. Pietro Parolin uviedol, že pápež všetkých ochromil svojim pokojom. Kardinál Parolin spomenul aj veľkú vlnu náklonnosti zo strany ľudí a cirkvi voči pápežovi. Ukrajina na 2 dni pozastavila útoky na ruské ropné rafinérie a inú energetickú infraštruktúru po oznámení Donalda Trumpa o energetickom prímeri medzi Kievom a Moskvou. Rusko však s útokmi neprestalo. Vyhlásil to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Donald Trump o energetickom prímeri informoval už v nedeľu. Jeho vyhlásenie však ukrajinského prezidenta prekvapilo, zatiaľ čo Rusko dohodu nepotvrdilo. Líderke švédskych sociálnych demokratov Magdalene Anderssonovej sa po septembrových parlamentných voľbách v krajine stále nepodarilo zostaviť novú vládu. Oznámila to na dnešnej tlačovej besede. Anderssonovej stredoľavý blok získal v parlamentných voľbách 13. septembra 176 kresiel, o 3 viac ako pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona z druhej najsilnejšej strany Umiernení. 4 strany Anderssonovej bloku sa však nevedia dohodnúť, ako by mala nová vláda vyzerať. Po 3 rokoch sa do skupinovej fázy Európskeho pohára vracajú basketbalistky MBK Ružomberok. Uradujúce majsterky Slovenska a víťazky Slovenského pohára odštartujú účinkovanie v L skupine, a to už zajtra o 20:30 na palubovke favorizovanej španielskej Mens Avenida Salamanca. Cieľom trénera Juraja Suju a jeho zvereniek bude uspieť a pobiť sa o pokračovanie v ďalšej fáze súťaže.
1: Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, z počiatku v noci ešte zmenšená oblačnosť, v noci a ráno aj hmla, cez deň ojedinele slabé zrážky, a to najmä na západe a severe. Nočná teplota klesne na 6 až 1, v údoliach môže byť 0 až minus 5 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 10 do 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov a bude bez vetria alebo len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách. V Nových Zámkoch v križovatke ulíc SMP a Tomáša Garrigua Masaryka riadi pre nehodu dopravu a premávku polícia. Počítajte tu so zdržaním. Za Zvolenom smerom na Podzámčok sa nákladnému autu prevrátil náves s drevoštiepkou. Prejdete tu striedavo. R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinov je uzavretá pre vyťahovanie prevráteného kamióna. Obchádzate to po ceste 1/16 cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. A za Sačurovom smerom do Vranova nad Topľou prejdete pre nehodu vo voľnom jazdnom pruhu, no krátko sa zdržíte. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes ešte uzatvárajú do 14. hodiny pre cvičenie. A na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen blokuje pravý pruh odstavený kamión. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
2: Svet je krásne miesto. O čo krajšie by bolo, keby v ňom neexistovali konflikty. Sme však realisti a aj preto je dnes mojím hosťom mediátorka Michaela Macejka. Dobrý deň, vitajte.
3: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Tak si ja predstavujem, že vy večer zaspávate a ráno vstávate s konfliktom. Neviem, či som si

0: Zarobila teraz aj ja na konflikt. Ako to máte?
1: No nie je to úplne tak, pretože čo sa týka tej mojej profesie, tak samozrejme tie konflikty, ktoré riešim v rámci práce, tak sa snažím ako keby oddelovať od môjho osobného života. Čiže snažím sa ako keby nerozmýšľať neustále nad tým, určite nie v momentoch, keď idem spať a keď ráno vstávam.
2: Ale určite žijete vo svete obklopená konfliktmi, pretože je to vaša práca, v ktorou pomáhate ľuďom. Stáva sa vám, že si tak zasnívate, aké by to bolo skvelé, keby neexistovali na svete konflikty, škriepky, spory a tak ďalej?
1: Mm-hmm. Úplne, že až takto nerozmýšľam nad tým, pretože skôr vnímam konflikt ako veľmi nevyhnutnú súčasť ľudských vzťahov. Čiže ani tak nerozmýšľam nad tým, že aký by bol svet bez konfliktov. Skôr snívam o tom, aký by bol svet, keby sme tie konflikty vedeli riešiť funkčným a efektívnym spôsobom.
2: Pekne, veľmi múdro, to sa mi páči. Ale poďme ešte teraz trošku do roviny. Keby bolo keby. Mm-hmm. Keby sme teraz boli vo výťahu. Išli by sme na druhé poschodie, no tak radšej na štvrté, na druhé by sme išli hádam po schodoch. A vy by ste mi mali v krátkosti vysvetliť, čo robí mediátor. Mm-hmm. Čo by ste mi povedali?
1: Mediátor pomáha ľuďom riešiť konflikty práve v tých momentoch alebo v tých situáciách, keď si už tí dvaja alebo viacerí účastníci toho konfliktu nevedia pomôcť sami.
2: To je krásna definícia, ktorú si dopodrobna dnes rozoberieme a zároveň budeme zisťovať, či sme národ, ktorý má rád konflikty. Aj na to sa opýtame mediátorky Michaely Macejka.

0: Michaela Macejka tvrdí, že konflikt nie je problém, problém je, keď sa nerieši. A dnes s nami pri jednom stole stojíme, sedeli sme, ale postavili sme sa a riešime spolu, ako najlepšie riešiť konflikty. Mm-hmm. Poďme do obyčajnej bežnej slovenskej domácnosti. Ak sa žena naštve na muža, že nesklopil dosku a on sa naštve na ňu, že na večeru neurobila párok v rožku, ľahko vznikne hádka, ale to ešte nie je považované za konflikt. Alebo už áno, že čo je vlastne konflikt v tom pravom slova zmysle?
1: V podstate už aj toto by sme mohli považovať za konflikt, pretože konflikt vzniká práve vtedy, keď niečo nie je v súlade s nejakými našimi očakávaniami, predstavami, keď nie sú naplňané naše problémy, naše potreby, a v takom prípade vzniká taký nesúlad, vlastne máme taký nesúlad sami so sebou ako keby, a potom to komunikujeme alebo dávame to najavo rôznymi spôsobmi, buď verbálne alebo aj neverbálne, tým, že sme ticho a všetci to na nás vidia, že sa hneváme, že sme naštvaní. Čiže už aj takéto akoby malé, bežné denné škriepky môžeme považovať za konflikt. Samozrejme, nemusia to byť hneď konflikty, ktoré by sme priniesli do mediácie a pre ktoré by sme žiadali mediátora o pomoc.
0: Takže takéto rozhodne nie, s tým ešte počkajte, skúste si to najskôr sami doma medzi sebou. A to preto, lebo teda mediátor rieši možno závažnejšie situácie a snaží sa ich a pristupovať k ním nezávisle, ako nestranná osoba, ktorá pomáha ten konflikt nejako naozaj dohodou docieliť alebo vyriešiť. No a mne pripadá ale, že tie konflikty sú také celonárodné hobby. Vedia ľudia, kedy teda je tá situácia, že sa obrátim na mediátora, že čo im vy môžete ako pridanú hodnotu priniesť?
1: Ja sa chytím toho celonárodného hobby, pretože v podstate ani to tak nevnímam, že by to bolo celonárodné hobby, len celonárodné hobby je hneď utekať s tým konfliktom na súd a podávať žaloby na súd. Pretože mám taký pocit, aj vo svojej praxi vidím, že ľudia ako náhle sa dostanú do nejakého vážnejšieho konfliktu, s ktorým si nevedia rady, tak sa začnú jeden druhému vyhrážať, že dám ťa na súd a pôjdeme na súd a budeme sa rozprávať už len cez právnikov a tak ďalej. Čiže toto je taká nejaká všeobecná mentalita.
0: Čiže sme národ, ktorý má rád konflikty alebo riešenia na súde?
1: Áno, pretože stále by som povedala, že to riešenie konfliktov na súde je veľmi populárne, je veľmi dostupné. Je to v podstate veľmi jednoduché z toho hľadiska, že zaobstarať si právnika v podstate sa dá aj bezplatne na Slovensku. Máme Centrum právnej pomoci, čiže tá pomoc právna je relatívne dostupná. Čiže v takom prípade človek ako keby nemusí prevziať tú zodpovednosť za riešenie toho konfliktu, pretože očakáva, že nejaká tretia strana, nejaká autorita rozhodne o tom, že či mám ja pravdu, alebo má ten druhý, alebo druhá pravdu.
0: Takže je to o tom, že potrebujeme jasný názor autority, ktorá chlepne tým kladivkom, povie, ty máš pravdu a ty nie.
1: Áno.
0: A zároveň nechceme mať na svojich pleciach tú zodpovednosť, že poďme sa stretnúť s mediátorom a rozobrať si to tam.
1: Tak ono to je, ten mediačný proces je taký trošku náročnejší z tohto hľadiska, pretože mediátor nie je ten, ktorý by rozhodoval o tom, kto z tých účastníkov mediácie má pravdu, ale práve pozýva tých účastníkov mediácie do toho, aby prevzali zodpovednosť za riešenie toho konfliktu, pretože my máme za to, že tí ľudia, ktorí žijú ten konflikt, ktorí poznajú svoje každodenné okolnosti, pracovné okolnosti, rodinné okolnosti, vedia najlepšie, aké riešenie by najviac vyhovovalo tým ich potrebám. A v podstate my vedieme účastníkov mediácie k tomu, aby za tým jedným stolom vypovedali o tých svojich potrebách, o tých svojich očakávaniach, možno aj o tých emóciách, ktoré sprevádzajú tieto veci. A pomáhame im takým možno niekedy aj kreatívnym spôsobom nachádzať riešenia, ktoré by práve spĺňali tie ich očakávania, tie ich potreby. A nikto vlastne z tých účastníkov mediácie nemusel mať pocit, že prehral alebo stratil alebo nejakým spôsobom je ukrátený.
0: Čiže vašim cieľom je dospieť k dohode?
1: Áno, to je v tom ideálnom prípade, ale samozrejme, že my nie sme obchodníci s dohodami, že nepredávame v podstate, že...
0: Tak potom kedy vy odchádzate spokojná, alebo teda kedy chcete, alebo ako to vyzerá, keď sú klienti spokojní?
1: Pre mňa osobne je v niektorých prípadoch veľkým úspechom už len to, že tí ľudia si sadnú za spoločný stôl a vypovedia nahlas vlastne za tú svoju stranu, aké majú potreby, aké majú očakávania, aké sú ich možno emócie. A tá druhá strana je schopná a ochotná si to vypočuť, pretože toto veľakrát nie je samozrejmosťou a veľakrát sa mi stalo, že trvalo nejaký čas, kým sme tie strany konfliktu vôbec dostali za ten jeden stôl. Čiže pre mňa je to niekedy už len dostať vlastne tých ľudí do tej jednej miestnosti za ten jeden stôl, aby si vypovedali a vypočuli navzájom to, čo majú povedať jednu a druhú stranu, tak to už je pre mňa.
0: Ale viem si predstaviť, že tam tie emócie sú vybičované a že tá situácia, rozhovor, akokoľvek, môže veľmi eskalovať. Vy zažívate takéto asi pravidelne. Tak patrí to tam, alebo nepatrí? Alebo je vôbec vašim cieľom, aby ste to viedli celé, aby sa tam neobjavili tie emócie? Sú tam na mieste? Majú tam svoje miesto teda?
1: Tie emócie určite majú priestor a miesto v rámci mediačného procesu, pretože sú to práve emócie, ktoré zažívame, ktoré nám ukazujú na to, že vôbec sme v nejakom konflikte, keď cítime hnev, keď cítime nejaký stres, keď cítime, že sme na niečom ukrátení, tak je to práve tá emócia, ktorá nám to signalizuje. A ja by som povedala, že práve cez tú emóciu vedie riešenie k tomu konfliktu, pretože niekedy potrebujeme pustiť tú emóciu, ako keby uvoľniť ju, aby sme vytvorili priestor na také racionálnejšie nahliadanie na tú situáciu. Niekedy tá emócia nám bráni urobiť si taký odstup alebo nadhľad v rámci tej situácie a keď vlastne to trošku popustíme, stáva sa teda veľakrát, že tie strany konfliktu aj sa hádajú, aj kričia na seba, aj sa zdvihnú a tresnú dverami a odídu. Ale to už je samozrejme potom úloha toho mediátora ustrážiť, že do akej miery je to ešte funkčné, efektívne a do akej miery to už vlastne navracia tých dvoch naspäť do tej špirály.
0: Vy vo svojej práci idete s ľuďmi od emócií k ráciu a my od slova k hudbe.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: S kamarátom alebo s kolegom v cirkvi alebo medzi veriacimi, so susedom, so šoférom, s influencerom, konflikt môžeme mať dokonca aj sami so sebou. No, osobitnou kategóriou sú podľa mňa konflikty v rodine. Ako riešiť rodinné spory, kde sú tie hranice mediácie, aj na to sa zameriame v tomto vstupe, pretože môjim hosťom je mediátorka Michaela Macejka. Tak povedzte, vedia ľudia v rámci nejakých rodinných problémov, konfliktov, kedy je správna chvíľa obrátiť sa na mediátora?
1: Tak keby sme sa mali pozrieť špecificky na tie rodinné konflikty, tak väčšinou je to práve v situáciách, kedy už dochádza k nejakému rozchodu alebo rozvodu, tak to je také najčastejšie, kedy partneri zvyknú ešte predtým, ako pristúpia k nejakému návrhu na súd, kontaktovať mediátora a pokúsia sa vlastne nejakým spôsobom dohodnúť, obzvlášť pokiaľ sú tam nejaké deti. Tak to musím povedať, že v posledných rokoch sa toto výrazne zmenilo a je to vlastne aj vďaka tomu, že tu prebiehala na Slovensku taký pilotný projekt, ktorý práve bol zameraný na takú väčšiu spoluprácu súdov a mediátorov práve v týchto rodinných konfliktoch. Čiže
0: stávalo aj to, že napríklad ľudia prišli najskôr na súd a ten ich odporúčal?
1: Áno. Máme aj takých klientov, ktorí ma kontaktujú, že súd im odporúči najprv mediáciu, pretože to je v podstate aj taká prvá vec, ktorú sa ten súd v tých rodinných konfliktoch pýta alebo zisťuje, že či je možné dôjsť k dohode a potom vlastne až keď súd má za to, že tá dohoda medzi tými stranami nie je možná, tak až vtedy súd postupuje potom k tomu,
0: že... A keď teda obidve strany toho, povedzme, sporu alebo dospelí rodičia, ktorí sa rozvádzajú, súhlasia s tým, že využijú služby mediátora, je väčším kameňom úrazu starostlivosť o deti alebo peniaze a delenie majetku a tieto veci?
1: No, závisí to vlastne od toho, v akých prípadoch. Náročnejšia situácia je, pokiaľ sú tí partneri nezosobášení, pretože vtedy vlastne, čo sa týka tých majetkových nejakých vyrovnaní, tam platí trošičku iný režim ako pri zosobášených partneroch, manželov, ktorí majú vlastne bezpodielové spoluvlastníctvo. Čiže tam to býva trošku náročnejšie v tých majetkových otázkach pri tých nezosobášených.
0: A to ma prekvapilo, že práve pri tých nezosobášených. Tam to vyzerá, že však to bude jednoduché, nie? Keď to nemajú na papieri ošetrené, ale dobre, pokračujte.
1: Ale čo sa týka tej starostlivosti, tak tam je to v zásade jedno. Tam je jediný rozdiel ten, že pokiaľ ide o zosobášených partnerov, tak v rámci toho rozvodu sa automaticky rieši na súde aj tá starostlivosť o deti. Čiže súd potrebuje buď dohodu tých rodičov ohľadne starostlivosti, alebo sám autoritatívne rozhodne v tejto veci. A čo sa týka tých nezosobášených partnerov, tak tam v podstate je to akoby na ich slobodnej vôli, že či tú dohodu si potom následne dajú aj nejakým spôsobom potvrdiť tým súdom, alebo budú fungovať vlastne tak, ako im to vyhovuje.
0: A aké sú tie trendy, ak sa to dá tak povedať, v prípade rozvodov, tých rodinných sporov, že na čo sú rodičia ochotní pristúpiť a čo sa vám napríklad veľmi ťažko alebo vôbec nedarí dosahovať?
1: No, keby som to mala nejako generalizovať, tak oveľa jednoduchšie je pre tých rodičov dohodnúť sa na nejakom režime stretávania alebo na nejakom režime starostlivosti, čo sa týka vlastne tej samotnej starostlivosti o tie deti, že kto kedy bude mať, kto bude kedy s tými deťmi tráviť čas a kto bude mať na starosti aké veci. A oveľa náročnejšia, naozaj takým kameňom úrazu, býva otázka výživného a otázka finančnej starostlivosti o deti, kde samozrejme vstupuje potom už viacero aspektov na jednej aj na druhej strane a tam sa najčastejšie stáva, že aj napriek tomu, že rodičia sa dohodnú na režime starostlivosti, dohodnú sa na rôznych iných aspektoch starostlivosti o to dieťa, tak práve pri tej otázke výživného a pri tej otázke finančnej starostlivosti sa veľakrát zasekneme a jeden z partnerov sa to potom rozhodne riešiť ďalej na súde.
0: Áno, bola to aj taká moja domnienka, že najväčšie spory vznikajú kvôli peniazom. Mediácia ale musí byť dobrovoľná. To sme si povedali slobodne, obe strany do toho vstupujú. Ak jeden človek nechce hľadať riešenie a druhý povedzme odmieta spolupracovať, tak k dohode pochopiteľne nedôjde, ale sú aj rodinné situácie, kedy vyslovene mediácia nie je vhodná.
1: Môže dobre povedať, že mediácia sa na Slovensku riadi zákonom o mediácii, že to nie je nejaké neformálne posedenie pri kávičke, pri ktorom vlastne ten mediátor sa snaží pomôcť tým stranám. Čiže práve táto dobrovoľnosť, práve nestrannosť, mlčanlivosť sú veľmi dôležitými zákonnými podmienkami pre proces vedenia mediácie. No a v prípade, že napríklad nejaká strana presne nechce alebo nie je ochotná spolupracovať na hľadaní toho riešenia, tak v takom prípade tá mediácia samozrejme nemá zmysel. A vtedy si ten mediátor vlastne overuje pripravenosť pri tých stranách, že či sú vôbec ochotní alebo ochotné spolupracovať.
0: A ja som ešte ale narážala aj na to, že napríklad keď sú v rodine nejaké psychické alebo fyzické násilie, že sa tam vyskytuje, aj vtedy môže vstupovať do toho mediátor?
1: Tam už to závisí aj od takého profesionálneho posúdenia toho mediátora a vážnosti situácie, pretože pokiaľ sa jedná o nejaké, to nechcem nejako zľahčovať, ale pokiaľ to je také nejaké len v úvodzovkách manipulatívne správanie, že jeden partner je napríklad dominantnejší, druhý partner je viacej submisívnejší, tak tam práve ten mediátor môže zohrať takú úlohu, že vyvažuje vlastne tú dynamiku medzi tými dvomi partnermi tým, že toho dominantnejšieho trošku tlmí a toho submisívnejšieho sa snaží viac podporiť, aby prejavil vlastne tie svoje potreby a tie svoje očakávania. V takých prípadoch sa to veľmi efektívne dá riešiť aj nejakým oddelenými stretnutiami, ale samozrejme, pokiaľ dochádza k domácemu násiliu a k podobným vážnym situáciám, tak tá mediácia určite nie je vhodná.
0: Ale u vás je to rozhodne tak, že sa s klientom stretnete, niekedy je to možno raz, niekedy to trvá aj XY krát, ale to mi všetko prezradíte a zároveň si povieme aj to, čo dokáže potenciálny konflikt instantne zastaviť a zobrať tomu druhému vietor z plachiet. Už o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Mediáciu treba ľuďom stále vysvetľovať a aj preto Michaela Macejka robí osvetu u nás v Rádiu Lumen, aby vyhľadanie pomoci pri konflikte bolo čo najprirodzenejšie. Koľko sedení vy zvyknete mať s klientmi alebo v rámci jednotlivých prípadov, ktoré riešite, kým dojde k dohode, respektíve ako najdlhšie a ako najkratšie trvala mediácia vo vašej praxi?
1: Tak je to naozaj veľmi rôzne, veľmi individuálne. A všetko závisí aj od nejakého časového nastavenia tých klientov, od toho, že či sa ponáhľajú vyriešiť ten konflikt, alebo či si nechávajú čas a priestor. Ale v zásade, pokiaľ sú tí účastníci mediácie pripravení spolupracovať a pripravení podieľať sa na hľadaní vhodného riešenia, tak tá mediácia sa dá uzavrieť za takých 2 až 5 sedení, by som povedala, že to je také štandardné. A potom už závisí od toho, že či sa s tými klientami stretávame raz do týždňa alebo raz za mesiac. Čiže časovo sa to nedá úplne.
0: Áno, rozumiem. Povedali sme si, že na to, aby mediácia prebehla, musí byť splnená podmienka a to, že obidvaja, alebo teda obe strany chcú ochotne spolupracovať a vyriešiť veci, ale čo dokáže už v predstihu teda, ešte predtým, ako vôbec dôjde k nejakému veľkému konfliktu, čo ho dokáže podľa vás zastaviť a zobrať tomu druhému vietor z plachiet?
1: Toto je veľmi ťažká otázka.
0: Ja jednu teóriu mám, ale chcela som počuť vás.
1: Ja by som možno povedala, že keď sa pozeráme na situácie, v ktorých sa snažíme vôbec predísť tomu konfliktu, aby k nejakému konfliktu vôbec došlo, tak určite je veľmi dôležitá dobrá komunikácia medzi tými stranami alebo medzi tými partnermi, či už rodinnými alebo obchodnými. Čiže naozaj, pokiaľ človek sa dostane do situácie, že niečomu nevyhovuje, že s niečím nie je spokojný, niekde vidí nejaký problém, tak určite za mňa najlepšia prevencia nejakého potenciálneho konfliktu je otvorená komunikácia. A zároveň teda komunikácia, ale potom aj počúvanie, aktívne počúvanie tej druhej strany.
0: No a to treba vedieť. Viete, čo hovorí moja skúsenosť? Že pokora. Že nechať si vysypať popol na hlavu. Vyslovene, keď vás niekto začne konfrontovať s niečím, čo ste neurobili, a to môže byť bežne doma situácia, alebo aj v práci kolega, vy keď mu dáte pocit, že vyhral nad vami tým, že zostanete ticho, alebo teda, že sa vlastne upokoríte, zahryznite si jazyk, alebo jednoducho poviete, áno, máš pravdu, že vtedy vlastne nemôže ten druhý človek pokračovať v tom, lebo čo vám na to povie?
1: No, ja síce nie som psychológ, toto už tak zachádzame podľa mňa do takej psychológie trošku, ale čo mi tak napadlo naprvu je, že ja by som sa vás potom spýtala, keby ste boli v tej pozícii toho, že ste ticho a necháte si vysypať ten popol na hlavu, že čo to urobí s vami, alebo že aký to bude mať, aké bude vaše vnútorné prežívanie v tejto situácii. Že...
0: No, je to taký tréning, ako keby upokorovania sa a teda vytláčanie a potláčanie svojho ega, lebo na druhej strane veľakrát to naše ego strašne zbytočne kričí a ja sa veľa zamýšľam nad tým, že prečo máme vždy takú potrebu vyhrávať, alebo prečo musíme mať za každú cenu pravdu, že ako strašne nás to zničí a ubliží nám to, keď jednoducho poviem, OK, áno, možno máš pravdu. Na čo budem za každým sa snažiť seba obhajovať a ja som to tak myslela a ja som to tak chcela, neviem.
1: Rozumiem, hej. V takýchto situáciách je podľa mňa aj veľmi dôležité takéto aktívne počúvanie, že nielen, že počúvam, ako to vy naznačujete, že jedným uchom dnu a druhým von, ale naozaj akoby započuť vlastne, čo mi ten druhý hovorí, pretože niekedy, alebo teda nie niekedy, ale veľmi často teda za tou emóciou, ktorá je navonok viditeľná, sa skrýva nejaká hodnota alebo nejaká potreba, ktorú ten človek buď nemá naplnenú, alebo ktorá vlastne nie je ako keby, že keď sa bavíme o tej hodnote, tak niečo je proti proste jeho hodnote, s niečím nesúhlasí alebo nesúznie. A my keď ako keby vieme zahliadnúť to, čo je za tým, čo on hovorí, za tými nejakými slovami, možno ktoré nám ubližujú a vieme si to vypovedať ako keby trošku viacej do hĺbky, tak práve tam je ten kľúč k tomu, že nemusím s tým druhým súhlasiť, ale rozumiem, z akej pozície vychádza, rozumiem, že toto je pre ňoho dôležité, že toto je jeho hodnota. Aj napriek tomu, že s ním nesúhlasím, že ja mám trošku iný pohľad, ale chápem, prečo je to pre ňoho dôležité a vtedy sa dostávam práve do tej roviny, že prestávam bojovať a začínam spolupracovať.
0: Čiže vidíte, tie možnosti sú a je to o komunikácii a je to aj o našich egách a o tom, ako možno aj máme, aký vzťah máme s tým druhým človekom a či ho chceme pochopiť alebo nie. Ja sa snažím od začiatku relácie aktívne vás počúvať, budem tak robiť aj naďalej a zároveň sa budem pýtať, či žije mediátor bezkonfliktný život.

0: Michaela Macejka je právnička, politologička a mediátorka z Trnavy. Právo a politológiu vyštudovala na Maastricht University v Holandsku, kde žila takmer 8 rokov a tam sa priučila iným spôsobom komunikácie a riešenia sporov. Akým?
1: Tak tam som presne práve videla takú tú trošku inú kultúru konfliktu, aká je u nás na Slovensku. A ja som si všimla, že v tej holandskej spoločnosti, keď sa ľudia dostanú do konfliktu, tak práve majú tendenciu najprv vyskúšať všetky možné alternatívne spôsoby riešenia konfliktov. A tá súdna cesta je až tá úplne posledná možnosť, keď sa nepodarí vyriešiť ten konflikt mimosúdnou cestou. A toto mňa osobne veľmi osloví, pretože je to naozaj veľmi efektívne a naozaj tí ľudia majú akoby naozaj takú zodpovednosť a kreativitu vo svojich rukách a môžu si vlastne ten konflikt vyriešiť, tak povediac, na mieru svojim potrebám a svojim predstavám.
0: A môže to z nejakej časti súvisieť aj s finančnými nákladmi? Mm-hmm. Mediácia versus súdy?
1: A to je určite jeden z dôležitých aspektov, keby sme porovnali vlastne finančnú náročnosť toho súdneho procesu v západnej Európe, napríklad v Holandsku a na Slovensku, tak tam naozaj sa bavíme vlastne o takých vyšších cenách, už len za právnikov a za trovy konania.
0: Ako povedzme si, ale aj u nás to vie vyrazť.
1: Samozrejme.
0: Na pekné
1: ale napríklad v tých rodinných konfliktoch na Slovensku, myslím, že tam sa napríklad neplatia, pokiaľ sa riešia nejaké rodinné záležitosti ohľadne starostlivosti o deti, tak tam je napríklad súdny proces na Slovensku bezplatný. Čiže áno, aj táto finančná otázka prispieva k tomu, že ľudia sú v Holandsku napríklad motivovaní hľadať to riešenie najprv mimosúdnou cestou, kdežto na Slovensku je tá súdna pomoc relatívne finančne dostupná.
0: Ale vy ste mediátorka, teda tá tretia nezávislá, nestranná osoba, ktorá môže pomôcť zmeniť spôsob aj toho rozhovoru. A má zmysel napríklad aj pri mediáciách rozoberať to, aké sú naše očakávania, aké sú naše emócie a zároveň získavať nejako pohľad čo najviac aj z tej jednej, aj z tej druhej strany, alebo vy sa snažíte to robiť vždy podľa nejakých svojich krokov, postupov, pravidiel, ktoré pri mediácii máte, že na ten ľudský faktor, to ma tam zaujíma, že vy ako aj sudca je tiež len človek a tiež áno, môže sa riadiť paragrafmi, zákonmi, ale stále niekde na pozadí je aj ten ľudský faktor a ľudský príbeh.
1: Tak práve pri tej mediácii, aby som povedala, že ja nie som hlavná postava toho mediačného procesu, že práve tú zodpovednosť a tú hlavnú rolu za riešenie toho konfliktu sa snažím odovzdávať tým stranám toho sporu. A to, čo ste pomenovali, pomenovanie svojich potrieb, pomenovanie svojich očakávaní, vyjadrenie emócií, to je veľmi dôležitá súčasť mediačného procesu, pretože ak ja mám vytvorený bezpečný a štrukturovaný priestor, kde toto môžem nahlas povedať, tak zároveň aj tá druhá strana má lepšiu možnosť to započuť, to, čo je naozaj za tým. Kdežto pri tej nejakej bežnej konfliktnej situácii doma alebo proste, kde sú tie emócie vyhrotené, tak v podstate skončím len pri tom, že kričíme na seba veci, ale vlastne my nevieme v tom momente zachytiť, že aha, za tým je nejaká nenaplnená potreba, za tým je nejaké očakávanie. Čiže tá mediácia má v tomto veľký význam, že ten mediátor ako neutrálna tretia strana vytvorí tento bezpečný štrukturovaný priestor, kde tie strany sporu vedia vyjadriť vlastne v relatívne pokojnej atmosfére, to, čo prežívajú, to, čo očakávajú, ako by si oni predstavovali to riešenie konfliktu.
0: A vy, ako mediátorka, viete všetko to, o čom tu teraz rozprávate, si preniesť potom do svojho osobného života, keď ste len Michaela Macejka, mama, manželka, kamarátka, suseda a tak ďalej. Darí sa vám žiť taký bezkonfliktný život?
1: No, určite nie. Klamala by som, keby som povedala, že mám všetky techniky zvládnuté na 100%. A ako som vlastne možno aj skôr spomínala, tak podľa mňa ten konflikt je naozaj nevyhnutná súčasť každodenných životov, každodenných vzťahov. A ja mám zlé dni, aj môj manžel má zlé dni.
0: Aj
1: deti majú zlé dni. A my vlastne každý deň nejakým spôsobom do seba narážame. A to je zároveň aj to ťažké, ale aj to pekné na tých vzťahoch, že sa tak povediac obrusujeme jeden od druhého a pokiaľ sa trošku trénujeme v tej komunikácii a trošku sa učíme, ako spolu nejakým spôsobom vychádzať, tak aby sme si rozumeli, a tak vlastne ten konflikt môže mať aj veľmi pozitívny.
0: Takže tam, kde je vôľa, je aj cesta riešiť všetko. Budeme zaujímať aj rozmer viery v mediácii. Má tam svoje miesto. O tom už o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole. Milí

0: Po škole si predstavovala, že bude pôsobiť v advokácii, ale veľmi rýchlo zistila, že toto prostredie jej nevyhovuje. Nasledovalo 12 rokov práce v oblasti politiky, medzinárodných vzťahov a projektového manažmentu. Hovorím o Michaele Macejka, ktorá je dnes mojím hosťom. A toto sú posledné minúty nášho rozhovoru. My rozprávame veľa aj počas pesničiek, ale... Hovorí sa, že každá skúsenosť sa nám v živote raz zíde. Vy ste teda prešli od advokácie cez diplomáciu až k mediácii. Čo vás všetky tie predošlé skúsenosti naučili o vyjednávaní a porozumení medzi ľuďmi?
1: Tak práve tá diplomácia bola pre mňa taká kľúčová. Ja som po tej mediácii pokukovala už počas mojho štúdia v zahraničí a určite to bola jedna cesta, ktorou som sa potenciálne chcela vydať. Ale práve vlastne v tej diplomácii som si to tak utvrdila, keď som videla, že keď sa stretávajú rôzne strany, ktoré majú rôzne pozície, rôzne postoje, rôzne očakávania, a teraz ten diplomát alebo úlohou toho diplomata je nájsť práve ten priestor, kde sa vieme zhodnúť, kde vieme spolupracovať, tak to bolo pre mňa takým veľmi dobrým tréningom a veľmi ma to svojím spôsobom aj bavilo. Také uvedomovanie si, že nemusíme súhlasiť vo všetkých veciach, ale v tých veciach, v ktorých súhlasíme a zhodneme sa, tak tam poďme spolupracovať.
0: A na tom stavajme.
1: Presne.
0: Popri tých praktických sporoch vás zaujímajú aj situácie, v ktorých ľudí rozdeľujú hlboké presvedčenia a hodnoty. Mm-hmm. Tak poďme teraz trošku na túto strunu. Aj ste sa rozhodli, myslím, sa vzdelávať viac v tomto smere, tak čo to znamená v praxi?
1: Tak mňa osobne sa veľmi dotýka taká polarizácia v spoločnosti, ktorú vidíme v posledných rokoch aj na Slovensku, ktorá sa týka nejakých možno hodnotových, etických otázok, otázok viery alebo neviery. A práve tam sa zamýšľam nad tým, že do akej miery ponúka mediácia nejaký nástroj alebo potenciálne riešenie aj pri takýchto akoby veľkých spoločenských konfliktných situáciách. A práve toto som sa rozhodla vlastne skúmať v rámci môjho doktorandského štúdia na Trnavskej univerzite.
0: Chcela som sa opýtať, či ste už na to prišli, ale teda ešte to skúmate.
1: Ešte som úplne na začiatku. Takže toto je zatiaľ
0: bude
1: taký môj zámer.
0: Pozvať potom znova, takže teológiu.
1: Teológia, áno.
0: Teraz študujete. Z toho vychádzam, že teda k viere aj vy máte blízko, že ste teda zakotvený veriaci človek. A všetci vieme, že nie každá výhra z toho ľudského pohľadu môže byť aj výhrou z Božej perspektívy. Niekedy je nám ťažké ustúpiť pre vyššie dobro, ale je to možno to najlepšie riešenie. Aj keď my ľudia vždy hľadáme nejaké skratky, ale čo dokáže viera v Boha priniesť na stôl v prípade konfliktu?
1: Tak o tom sa mi tak ťažšie hovorí, pretože v rámci mediácie táto otázka neprichádza na stôl veľmi často, otázka viery. Je to samozrejme, môže to byť nejaká jedna hodnota, jedna z hodnôt, ktorú ten daný človek má a ktorá ho potom ovplyvňuje pri následnom rozhodovaní, či ustúpi, neustúpi, v ktorých veciach áno, v ktorých nie.
0: Čiže skôr to tak rozdiel, že áno, toto je tá moja viera, toto presne. Je ten môj vzťah s Bohom, ale keď máme nejaký problém, spor, konflikt, tak tam sme teda za seba, za svoje ego a za svoje potreby.
1: Ono ego neznamená, alebo teda asertivita nemusí vždy znamenať aj ego, hej, že ja sa snažím veľmi podporovať ľudí, aby otvorene hovorili o tých svojich potrebách, o tých svojich požiadavkách, o tom, aké majú predstavy, o tom, čo očakávajú. Čiže ja by som tam ani tak nehovorila o tom egu, ale niekedy vlastne človek aj potrebuje byť asertívny, asertívne komunikovať to, čo chce, to, čo potrebuje. A toto až tak nesúvisí vlastne s tou vierou.
0: Čiže neviete alebo nevidíte vy rozdiel, že a tak teraz toto sú takí silno veriaci ľudia, tak prebieha to trochu inak ako takí, ktorí povedzme, že vôbec nemajú tento rozmer.
1: Nie.
0: Všetci sme viedli. Okay. Dobre, ak by náhodou našim poslucháčom ešte nestačilo to, čo sme teraz povedali, vy máte aj taký profil mediátor do vrecka. Ako ľuďom vie pomôcť?
1: Uh-huh. Tak snažím sa tam zdieľať informácie, praktické informácie, či už o mediácii, riešení konfliktov, nejaké tipy na nenasilnú komunikáciu. Je to zároveň aj taký nástroj, cez ktorý ma ľudia vedia celkom ľahko kontaktovať, takže ktokoľvek bude mať nejaké ďalšie doplňujúce otázky, tak pokojne môže využiť aj tieto sociálne siete.
0: Ja by som aj mala, ale čas mi to nedovolí, takže v tejto chvíli nastala tá správna situácia, aby som vám poďakovala. Páčilo sa mi, že mierne sme niekedy už tak išli ako keby do nesúhlasu, ale tak to má byť. Asi aj o tomto je, veľa som sa od vás dozvedela. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bola mediátorka Michaela Macejka.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Priatelia, dobre sa majte, v zdraví a s Bohom ostávajte. Nekonfliktný deň vám prajú Matúš Bokes a Andrea Poláčková.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnediela.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Stovky rokov príbehu. A teraz jeho posledná kapitola. Buďte pri nej priamo v Asízi od 7. do 10. januára 2027, v závere roka svätého Františka.
2: Kráčajte miestami, kde žil a modlil sa. Objavte aj príbeh blahoslaveného Karla Akutisa a doprajte si čas na stíšenie a duchovné načerpanie. Takáto príležitosť sa už nezopakuje.
1: Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si svoje miesto už dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
4: Vie pripraviť veľké slávnosti blahorečenia aj zachytiť čaro všedných dní. Príbehmi z vlastného života zaplnil už niekoľko kníh a získal si srdcia ľudí. Kedy môžeme vidieť veľké veci aj v maličkostiach a čo ho naučili Ján Havlík a Titus Zeman, keď koordinoval slávnosti ich blahorečenia? Prezradí Peter Novák pri jednom stole s Jánom Heribanom v stredu po 13. v Rádiu Lumen.
5: Bolo 14 hodín.
6: 10 obcí získa príspevok na nákup vozidiel a defibrilátorov. Pápež Lev XIV. Dorazil do Gemelliho nemocnice, kde podstúpi operáciu. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Štátny rozpočet na budúci rok je podľa predsedu SNS Andreja Danka potrebné schváliť, hoci ho označil za nutné zlo. Verí, že za návrh zahlasuje potrebných 76 poslancov a parlament ho schváli už zajtra. Danko zároveň avizoval, že dohodnuté zrušenie transakčnej dane od roku 2028 chcú koaličné strany presadiť pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložila SNS.
7: Ak by sme to urobili ad hoc teraz, bez diskusie s Európskou centrálnou bankou, spôsobilo by to nárast úrokov tým, že predpokladáme, že ak by sme nemali schválený rozpočet, by nám ratingové agentúry zhoršili naše výhľady a spôsobilo by to ešte naozaj veľké škody pre štátny rozpočet.
6: Návrh majú podľa neho podpísať poslanci SNS, Smeru a Hlasu. Schválenie rozpočtu

0: otvorilo možnosti ďalšej spolupráce, vrátane školení, odborných návštev a praktických ukážok práce zásahových tímov. Kuriózna situácia sa stala v Hlohovci, kde pes sám nastúpil do rýchlika a odviezol sa až do Prievidze. Jeho nezvyčajnú cestu si všimol vlak vedúci, ktorý privolal políciu. O zviera sa následne postarali železniční a mestskí policajti. Vďaka čipu sa im podarilo kontaktovať majiteľa a zistiť, že ide o fenku Lilu. Pápež Lev XIV. Podstúpi popoludní operáciu na odstránenie uzlíka v pľúcach. Vatikán potvrdil, že 71-ročného pontifika hospitalizovali v rímskej nemocnici Agostina Gemelliho, kde ho bude operovať tím hrudných chirurgov. Uzlík lekári odhalili pri nedávnych rutínnych vyšetreniach a podľa pápeža ho zachytili v rannom štádiu. Pre zákrok zrušil svoje audiencie do 20. októbra. Očakávaná rekonvalescencia by mala trvať približne týždeň. Líderke švédskych sociálnych demokratov Magdalene Anderssonovej sa ani po druhom kole rokovaní nepodarilo zostaviť novú vládu. Hoci jej stredľavý blok získal v septembrových parlamentných voľbách väčšinu 176 kresiel, strany sa nevedia dohodnúť na podobe budúcej vlády. Predsedníčka sociálnych demokratov uviedla, že zatiaľ nie sú splnené podmienky na vytvorenie kabinetu, ktorý by mal podporu parlamentu. Grécka tenistka Maria Sakkariová sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA v čínskom Wushane. Nenasadená hráčka zdolala turnajovú osmičku Martu Kostiukovú z Ukrajiny v troch setoch 4-6, 6-2 a 6-2. V ďalšom kole nastúpi proti víťazke duelu medzi Slovenkou Miou Pohánkovou a domácou Wang Xiu.
1: Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku v noci ešte zmenšená oblačnosť, v noci a ráno ojedinele hmla. Cez deň ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Nočná teplota poklesne na 6 až 1, ojedinele v údoliach miestami na 0 až minus 5 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 10 do 15 stupňov, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali v Bratislave na Tomášikovej pri križovatke s Trnavskou cestou. Na R2 medzi Bígľašom a Zvolenskou cestou je uzavretá cesta pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste 1/16 a to cez Bígľaš a Zvolenskú Slatinu. V Čečejovciach na hlavnom ťahu je ďalšia dopravná nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom si dajte pozor smerom na Zvolen, kde blokuje pravý pruh odstavený kamión. Radary vás zmerajú na D2 za Kútmi smerom do Česka, na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, na výjazde zo Zuberca na Huty, na výjazde z Helpy do Polomky, za Tisovcom smerom na Muráň, v Košiciach, Šebastovciach smerom von z mesta, na výjazde zo Zborova na Smilno a na výjazde zo Sečoviec na Dargov. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Zaujala ma tá informácia o psovi, ktorý dokázal nastúpiť do vlaku, tak myslím, že mám kandidáta na vodiaceho psa. Vlastne by už aj nebol celkom vodiaci, už by som ho poslal kam má ísť, čo má vybaviť, tak také sú moje predstavy. No dnes máme útorok a to ma prinútilo zamyslieť sa, či máme na Slovensku nejakú obec alebo mesto s názvom útorok. Poznáme teda napríklad Dunajskú Stredu, Rimavskú Sobotu, Spišský Štvrtok, ale útorok som veru nenašiel. No po slovenských mestách sa vyberieme už o chvíľu, zistíme, aké počasie je a bude v najbližších dňoch. No a v tejto hodine vám dáme aj tip na piatkový večer. Pozveme vás na koncert Norberta Daniša do Žiliny a do dvoch z vás aj odmením lístkami na toto podujatie. Prezradíme aj to, kto je neoficiálnym patronom programátorov. Program je teda pestrý, určite si vyberiete. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: 14 hodín, 14 minút máme v tejto chvíli a my sa pozrieme, ako to vyzerá aj vo výškach, aj tak celkovo, pokiaľ ide o počasie. Meteorológ Peter Jurčovič je na linke, pozdravujem.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: No tak, ako to vyzerá? Ochladilo sa asi všade?
2: Tak áno, je už aj ráno, takmer polovica Slovenska mala mrazy. Neboli nejaké silné, niekde len do jedného stupňa pod nulou, niekde dva, niekde tri, ale ono to bude v tomto duchu pokračovať. Za to, že nie sú silnejšie mrazy, treba zmôže aj oblačnosť, ktorá prichádza z Poľska na naše územie, takže od Žiliny až po niekde Stropkov, Bardejov, prevažuje zamračené alebo takmer zamračené. Zrážky zatiaľ nikto nehlasí. A teplota je tam na severe tak 8 až 11 stupňov. Ale napríklad Poprad má menej oblakov, 9 stupňov, ale je tam len slabý vietor. Košice takisto má celku zmenšená oblačnosť 12 stupňov tiež. Ale vietor je tam silnejší. Stále ešte fúka severný, takých 7-8 metrov za sekundu, takže nič príjemné. Včera bolo najteplejšie okolo Lučenca, teraz je tam len 14 stupňov, ale tiež v celku oblačno a slabý vietor. A v rámci západného Slovenska môžeme povedať, že väčšinou v celku pekne, polooblačno, sem tam dokonca malá oblačnosť. Súvisí to s tým, že od juhozápadu k nám zasahuje tlaková výš a tá udržiava takéto v celku pekné počasie, aj keď ráno je dosť chladno. V Bratislave sme mali len 3 stupne. Teraz je okolo 16 stupňov v rámci podunajskej nížiny a podobne aj na Záhori. Takže hmly boli ráno, tie sa rozplynuli, tak teraz je to asi väčšinou bez hmiel.
1: Taxikár spomínal, že vraj zoškrabával v Banskej Bystrici ľad z okien, tak možno, že už to kleslo aj pod tú nulu.
2: Áno, bolo aj v Banskej Bystrici. Mm-hmm. Bol slabý mraz.
1: Áno. No ako to bude vyzerať, pokiaľ je o počasie v stredu?
2: Tak rátame s tým, že od západu sa približuje frontálna oblačnosť. To znamená, najprv ide pás oblačnosti ako teplý front, za tým ide oblačnosť, ktorá ako je studený front, ale môže sa stať, že kým prídu k nám, pôjdu spolu, takže potom nebudeme hovoriť ani o teplom, ani o studenom, ale jednoducho, že je okluzný front. No takže je to slabý front, môžeme tak povedať, že pokiaľ sa aj nejaké zrážky vyskytnú, tak asi len ojedinele, takže to nás až tak veľmi trápiť nemusí. No, vďaka oblačnosti možno noc nebude zase taká studená, ale v každom prípade rátam s tým, že v horských dolinách to môže ísť zajtra ráno až na minus 5 stupňov a na juhu asi plus 5 alebo aj 6. A potom cez deň rátame s tým, že oblačnosti bude zase veľa na severe, menej na juhu a na juhu maximálne do 18 stupňov. No, tak oproti včerajšku, kde bolo 19, tak to nejaké veľké rozdiely tam nie sú. Potom na štvrtok môžeme povedať, že to už bude za tou frontálnou oblačnosťou. Znova sa k nám bude rozširovať tlaková výš. Takže ešte by malo byť celku také oblačné počasie. A zase môžeme povedať, že len ojedinele nejaká prehánka. To sa vylúčiť nedá. A v noci na severe asi tak 0 minus 2, na juhu 4 až 8 stupňov a cez deň maximálne 17, to je na štvrtok. Čiže v podobnom duchu to pôjde aj ďalej, aj v piatok. Možno tam bude menej oblakov, lebo znovu sa k nám bude rozširovať od západu tlaková výš, takže môžeme dať aj jasno až polojasno na severe oblačno. A zase ojedinele možno aj prehánka. A teploty, tak v horských dolinách asi minus 4 a na juhu plus 4, plus 7, 8 asi tak. A cez deň zase maximálne do 18. Už 20-ky ani, Adam, možno ani nebudú, ale tento týždeň sa nečakajú. Čiže aj v sobotu rátame s tým, že celku pekne. Ráno v horských dolinách minus 4, na juhu asi plus 7, plus 8. A cez deň na juhu asi 17 stupňov. No, a nedeľa, tam to nebude nejaký veľký rozdiel. Takže je to také počasie, ťažko povedať, či to je ešte babie leto, ale aj v ďalších dňoch, aj v tom budúcom týždni to bude stále viac menej takéto stabilné počasie. Bude veľa oblakov, bude veľa hmiel, zrážky takmer žiadne. No, takže takto to asi vyzerá.
1: S babím letom sa podľa mňa už lúčime, ale s vami ešte nie, pretože po piesni budeme ešte hovoriť o historických zaujímavostiach, tak ostaňte s nami.

0: Pokračujeme v rozhovore s meteorologom Petrom Jurčovičom. Tak máme nejaké zaujímavosti k 13. októbru?
1: Tak obyčajne nejakú pranostiku sa snažím spomenúť. Na dnešnému dňu v kalendári je Koloman. Máme len jednu pranostiku. Svätý Koloman bol, alebo je patron dievčat na vydaj, je to patron Rakúska. A jediná pranostika, ktorú poznám, je, že svätý Koloman pošli mi dobrého, poriadného, statočného muža, lebo je to patron dievčat na vydaj, je, tak celku to sedí.
0: Ja som si myslel, že to je nejaký patron kolových nápojov.
1: Tretí, anglický král, ktorý sa narodil okolo roku 1004. A jedna pranostika hovorí, je zaujímavé, že je to poľská pranostika, že na Edvarda jeseň býva tvrdá, alebo jeseň tvrdá. Niečo v takom duchu, ako že studená, mrazivá. No, to je všetko, čo sa dá tým pranostikách povedať. Skôr než prejdem k nejakej histórii, tak ešte treba spomenúť jednu dôležitú vec, že od roku 2010 v dnešný deň sa považuje za medzinárodný deň za obmedzenie prírodných katastrof. A tých katastrof je naozaj dosť a boli aj v minulosti, aj keď málo kto si to tak nejak uvedomuje. Tak dve také udalosti spomeniem. Jedna je z 13. októbra 1870. Veterná smršť sa vyskytla nad Brnom. Očitým svedkom bol Johann Gregor Mendel, opat augustinianského kláštora, inak zakladateľ genetiky, a ktorý sformuloval tri základné zákony dedičnosti a tak ďalej, skratka. No, a o čo išlo? Niekoľko minút pred 2 hodinou popoludní sa náhle zotmelo, súčasne sa budova kláštora začala otriasať tak, že dvere zavreté na kľúčku sa otvorili, ťažké kusy nábytku sa posúvali, padala omietka zo stien aj zo stropu, k tomu sa pridal veľký hluk, pekelná symfónia, rinčanie okenných tabúl, rachot škridiel, ktoré boli roztrieštenými oknami vrhnuté aj na protiahle strany v miestnostiach. Asi po 5 sekundách to ale skončilo. A keď sa trošku usadil prach, tak videl Mendel, že cez záhrady postupuje preč od toho kláštora veterná smršť. A tak on ju už poznal z nejakých obrázkov, tak vedel presne, o čo ide. Tak 6 metrov škody to narobilo na šírku, 6 metrov, na dĺžku asi 200 metrov a rýchlosťou asi 170 kilometrov to išlo. Takže to je 1870 to bolo, čiže aj vtedy boli také udalosti. A ešte jedna z Ameriky, 13. október 1947. V USA poprvýkrát podnikol bombardér 3 lety do vnútra hurikánu. A vždy tam uvoľnil a rozsypal asi 150 kg pevného oxidu uhličitého, čiže suchý ľad. A bola to vlastne taká prvá skúška v rámci projektu CIRRUS, ktorý mal uskutočniť veľký sen meteorologov, nájsť skrátka možnosť, ako ovplyvňovať silu hurikánov. A bolo to v dobe, keď sa už sezóna hurikánov pomaly končila, takto v oktobri. A má sa uskutočniť teda veľký sen meteorologov, nájsť možnosť, ako to ovplyvniť. No a práve cez mesto sa vtedy 13. októbra začala presúvať rozsiahla oblačnosť, hurikán a išiel smerom od Floridy smerom nad oceán. A to bola taká drahá, ako u mnohých hurikánov predtým, ktoré sa otáčajú okolo zóny vysokého tlaku a smeroval teda nad pobrežie Ameriky. A v tento deň bolo vzdialené centrum hurikánu približne 500 km od pobrežia a tak jeho intenzita sa začala postupne zmenšovať. Skrátka, bolo to ideálne, aby teda meteorológovia sa snažili nájsť spôsob, ako znižiť a zlikvidovať prípadne takýto hurikán. No a tak sa stalo, že lietadlo preletelo 3-krát cez hurikán, rozpustilo tam ten 150 kg pevného oxidu a lietadlo sa vrátilo na základňu a vedci hrdo oznamovali, že sa všetko podarilo, lebo hurikán stratil svoju intenzitu, začal sa rozpadávať. Ale na druhý deň ich sklamanie zmenilo sa na zúfalstvo, pretože hurikán sa vrátil v ešte väčšej sile do štátu Georgia a spôsobil novú vlnu deštrukcie a smrti. No a tak, keď sa toto všetko stalo, tak už aj amerických meteorológov prešli všetky chuťky ovplyvňovať a ničiť hurikány.
0: No tak takouto správou sme to uzavreli dnes, tak zajtra to bude opäť zaujímavé. Tešíme sa na informácie už po 7:30. To bol meteorológ Peter Jurčovič. Ďakujeme veľmi pekne.
1: A ja ďakujem. Do počutia.
0: Do počutia. Ešte pohľad na hodinky 14:28.
2: Rádio Lumen.
3: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Misa, hej, inatolea kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Ocitli ste sa v situácii, keď potrebujete vy alebo váš blízky opatrovateľku. Zásadný je jeden dokument.
6: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
5: Ako postupovať pri vybavovaní, aké sú lehoty a ako je to s konkrétnymi opatrovateľskými službami, všetko podstatné vysvetlíme od pondelka do piatka v rubrike Radíme vám po 6 ráno v Rádiu Lumen.
7: Dopravný servis.
8: Pozdravujeme za volanty, hlásite viacero nehôd. V Bratislave na Tomášikovej pri križovatke s Trnavskou cestou je nehoda, premávka sa tam spomaľuje. R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá v oboch smeroch pre odstaňovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste 1/16 cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. V Čečejovciach na hlavnom ťahu je tiež nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a za Radaticami smerom na Ľubovec havaroval kamión, prejdete striedavo. Stojíte aj v kolónach na výjazde z Bratislavy do Malaciek po D2 pri cestároch sa zdržíte do 10 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte tiež do 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte do 15 minút. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy je odstavená dodávka, zasahuje do pravého pruhu. No a hlásite aj radary, na D2 za Kútmi smerom do Česka, na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, na výjazde zo Zoberca na Huty, na výjazde z Helpy do Polomky, za Tisovcom smerom na Muráň, v Košiciach, Šebastovciach smerom von z mesta, na výjazde zo Zborova na Smilno, na výjazde zo Sečoviec na Dargov, tak tam takisto merajú. To je toľko zatiaľ informácie z ciest, želáme šťastnú cestu.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
8: Žil pred 1400 rokmi, keď sme o počítačoch ani nesnívali. Dnes je neoficiálnym patronom internetu a programátorov. Predstavíme vám svätého Izidora zo Sevily. V tejto polhodine budeme aj súťažiť o vstupenky na koncert klaviristu Norberta Daniša. No a budeme si aj hrať, v tejto polhodine zaznie aj Komajota. Ešte pohľad na hodinky 14.35.
7: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
1: Ak máte radi klaviernohúslové koncerty, máme pre vás tip na piatkový večer. V Žiline vystúpi Norbert Daníš v rámci svojho turné Lumina. Koncert bude intímny a okrem klavíra a huslí zaznejú aj perkusie a violončelo. Lumina ponúkne jemný aj silný a zároveň intímny aj veľkolepý zážitok, kde sa na chvíľu zastaví čas. Vytvoria ho štyria medzinárodne pôsobiaci umelci. Norbert Daníš v ich spoločnosti predstaví vlastnú tvorbu.
2: Na Lumine sa tieto skladby rozrastajú a zrazu dostanú úplne inú energiu. Je tam veľký zvuk, ale stále je to moja hudba a stále je v centre príbeh konkrétnej skladby. Mne ide o to, aby mal ten človek pocit, že si na chvíľu naozaj oddychol, že niečo prežil a možno si na nejakej skladbe našiel aj kúsok svojho vlastného príbehu. Že odišiel povzbudený nielen skladbami, ale aj slovom, ktoré si veľmi starostlivo pripravujem pred koncertami a túžim potom, aby to slovo bolo aktuálne do našich životov.

0: Tvorbu Norberta Daniša ovplyvňujú Chopin, Beethoven, Liszt, ale aj Hans Zimmer či Max Richter.
1: Je to dar. Do každej skladby pozývam Pána, aby som cez tie dary a talenty, ktoré mi boli zverené, mohol prinášať ľuďom pokoj a bol on oslavený. A potom príde koncert a zrazu pred sebou vidím niekedy stovky ľudí, ktorí si každý nesú svoj vlastný život, kríž, svoj príbeh. A to je na tom krásne, že ja neviem, čo ten človek práve prežíva. Možno je šťastný, možno má ťažké obdobie, možno si prišiel iba oddychnúť, možno prišiel a ani nevie na čo, ale keď počas koncertu na chvíľu utíši sa a hudba sa ho dotkne, pretože som naozaj presvedčený, že hudba má silu dotknúť sa duše človeka, pretože je to taký prirodzený kanál, cez ktorý sa nám Boh Otec prihovára. Často publikum hovorí o slzách, zimomriavkách a tak mám pocit, že to celé proste má hlbší zmysel, ktorý mňa presahuje a sa tak cítim ako nástroj, cez ktorý tá milosť prúdi k ľuďom.
0: Norbert Daniš patrí k najvýraznejším osobnostiam klavírneho umenia. Jeho tvorba vyniká technickou brilantnosťou, hĺbkou výrazu a silným umeleckým presahom. Ako prvý slovenský klavirista v histórii bol prijatý do Petrov Art Family, ktorá ho zaradila medzi elitu svetových interpretov. Na klavíri hrá od 4 rokov.
1: Potom prišlo zranenie ruky a obdobie, keď som nemohol hrať tak, ako som bol zvyknutý, tých 8 hodín tréningov každodenných, a práve vtedy začali vznikať moje prvé vlastné skladby. Postupne som zistil, že práve v tejto hudbe si ľudia nachádzajú svoje vlastné príbehy a je to pre mňa veľmi slobodný spôsob umenia. Niečo, čo sami tí ľudia prežívajú, možno nejaké spomienky, hlavne pokoj, nádej alebo jednoducho chvíľa, keď môžu načerpať. Presne o tom sú aj tieto koncerty.
0: Je laureátom medzinárodných súťaží, absolventom hudobných škôl doma aj v zahraničí. Je autorom niekoľkých štúdiových albumov s autorskými skladbami aj viacerých nahrávok svetovej klavírnej literatúry a modernej klasiky. Vydal niekoľko klavírnych zbierok, odborných a didaktických pomôcok pre malých aj veľkých klaviristov. No a o vstúpenky na podujatie Lumina môžete súťažiť v rádiu Lumen už teraz. Napíšte mi, ktoré hudobné nástroje na koncerte zaznejú. Odmeníme dvoch z vás, každého dvoma lístkami na koncert, ktorý bude už tento piatok o 18. v Dome umenia Fatra v Žiline. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Uveďte aj vaše krstné meno. Súťaž vyhodnotíme po 17. Znovu zopakujem otázku, čakám odpovede. Napíšte nám, ktoré nástroje zaznejú na koncerte Lumina. Súťažíte o lístky na piatkové turné Lumina v Žiline. Odpovede posielajte do 17. cez SMS-ku alebo na WhatsApp na 0911 913 933.
2: Tento program obsahoval reklamné informácie. Rádio Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Národná rada pokračuje aj dnes od rána v 18. deň aktuálnej 61. schôdze v rozprave o vládnom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. O zákone roka debatuje už 5. deň od 7. októbra. Podľa Jána Richtera zo Smeru diskusia o štátnom rozpočte na budúci rok pokračuje podľa plánu. Podrobnosti má redaktorka Lucia Pálešová.
2: Podľa návrhu rozpočtu na roky 2027 až 2029 by príjmy mali v budúcom roku dosiahnuť niečo cez 63 miliard eur a výdavky vyše 70 miliard. Plánovaný deficit v objeme takmer 7,5 miliardy eur predstavuje 4,94% HDP. Poslanci plánujú aj dnes rokovať v predĺženom čase do 20. hodiny. Najsilnejšia koaličná strana Smer je podľa Jána Richtera presvedčená, že rozpočet bude schválený, aj keď garantovať to nevie.
3: Mali by sme ešte asi dnes prejsť aj k tým ďalším zákonom, ktoré súvisia s rozpočtom. Rozpočet sociálnej poisťovne, rozpočet úradu na dohľad nad zdravotníctvom a ešte tá Exim banka, ktorá s tým bezprostredne súvisí. Reálne predpokladáme, že tak, jak sme ohlásili, že zajtra o 11. hodine by sa hlasovalo o rozpočte.
2: Súčasťou dohody na rozpočte v koalícii bolo aj avizované zrušenie transakčnej dane od roku 2028. Aktuálne sa podľa neho hľadá technické riešenie. Andrej Danko z SNS tvrdí, že štátny rozpočet na budúci rok je potrebné schváliť, aj keď ide o nutné zlo. Dohodnuté zrušenie transakčnej dane od roku 2028 sa podľa neho vyrieši pozmeňujúcim návrhom k jednému z návrhov SNS.
4: Slovenská národná strana navrhla zákon na podnikové byty a do toho zákona o dani z príjmu bude pozmeňovací návrh, ktorý podpíšu SNS, Smer aj Hlas, kde bude tá transakčná daň zrušená. Štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam a myslím si, že by sme ho zajtra mohli schváliť.
2: Podľa opozície návrh budúcoročného štátneho rozpočtu dotlačil Slovensko na vrchol útesu. Najväčším problémom je, že deficit sa pretavuje do dlhu. Informoval o tom v Národnej rade opozičný poslanec Marian Vyskupič.
5: Základný problém Slovenska je ani nie ešte tak tá absolútna výška dlhu, ktorá teda ale aj tak dosiahne už hrozivých asi 63,5% na konci tohto roka, ale hlavne to, že veľmi rýchlo nám dlh rastie. Je to proste niečo, čo je neudržateľné.
2: Premiér Robert Fico však pripomenul, že schválenie rozpočtu v Národnej rade aktuálne nie je otázkou politickej prestíže či súťaže, ale je to otázka bezpečnosti a stability Slovenska.
6: Môžeme mať pohľad na rozpočet, aký chceme, a ja rešpektujem aj legitímnu kritiku rozpočtu vlády Slovenskej republiky. Ale v danom okamihu si nemôžeme dovoliť byť bez rozpočtu. Ak nás tlačí opozícia a protivládne médiá do vyrovnaného rozpočtu, to sú škrty v objeme 8 miliard eur. Ak hovoria, že nemáme prijať radšej žiadny rozpočet ako tento, tak ideme do rozpočtového provizória.
2: Vyzval preto na podporu rozpočtu, o ktorom by mali poslanci v Národnej rade hlasovať zajtra do poludnia.
0: Príjemný deň s Rádiom Lumen.
7: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Pod ochranou svätých.
1: Programátori a používatelia internetu a moderných technológií majú tiež svojho neoficiálneho patróna. Je ním svätý Izidor zo Sevily, učiteľ cirkvi, ktorý žil pred 1400 rokmi. Ako je to možné? O dôvodoch, prečo sa s ním spája práve svet moderných technológií, aj o legendách z jeho života povie Andrea Čelková.
2: Svätý Izidor zo Sevilly bol arcibiskup, jeden z najvplyvnejších učencov raného stredoveku a učiteľ cirkvi. Je považovaný za majstra stredovekej Európy, pretože jeho monumentálne dielo slúžilo ako hlavný zdroj vedomostí na európskych univerzitách po celých 1000 rokov. Bol to muž oddaný zhromažďovaniu a zdieľaniu vedomostí, ktoré chcel štrukturovane zaznamenať a odovzdať z generácie na generáciu. O dôvode jeho moderného patronstva svedčí jeho najslávnejší počin. Napísal totiž obrovskú 20-zväzkovú encyklopédiu Etymológie. V tomto diele sa pokúsil zhromaždiť celé vtedajšie ľudské a božské poznanie. Celá encyklopédia fungovala na princípe prepájania pojmov prostredníctvom ich jazykového pôvodu etymológie. Izidor tak vytvoril akúsi prvú gigantickú databázu dát, ktorá svojou štruktúrou nápadne pripomína dnešné internetové vyhľadávače, hypertextové odkazy či samotnú internetovú encyklopédiu. Pre túto činnosť ho v roku 1997 pápež Ján Pavol II. Vymenoval za patrona internetu a používateľov technológií. V Izidorovom živote nachádzame aj pozoruhodné javy. Ako dieťa a mladý chlapec totiž nemal k učeniu príliš vrúcny vzťah. Keď ho po smrti rodičov vychovával prísny starší brat Leander, ktorý chcel mať z neho vzdelaného muža, Izidorovi škola vôbec nešla a z kláštora dokonca utiekol. Počas svojho úteku si unavený sadol k studni a všimol si, že na pevnom kameni pod žľabom je hlboká priehlbina. Pozoroval vodu a uvedomil si, že túto dieru do tvrdej skaly nevyhlbila žiadna obrovská sila, ale neustále padajúce jemné kvapky vody. Izidor v tom uvidel metaforu pre svoj vlastný život. Pochopil, že hoci je jeho myseľ tvrdá ako skala, ak na ňu bude vedomosťami pôsobiť vytrvalo, hoci len po malých kvapkách, nakoniec do nej preniknú. Vrátil sa domov, začal študovať s obrovským úsilím a stal sa najmúdrejším mužom svojej doby. Práve preto je Izidorov život a dielo pre nás majákom v temnom online svete klamstiev, aj v snahe nájsť informácie, ktorým môžeme dôverovať.
1: Aj zajtra sa zveríme pod ochranu svätých. Témou bude svätý Vavrinec, patron diakonov, kuchárov, archivárov a knihovníkov.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
2: My regionálne noviny prinášajú v špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
3: Rádio Lumen.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď prichádzam vo svetom príjmaní do ľudského srdca, mám ruky plné milosti a túžim ich dať duši. No duše si ma vôbec nevšímajú, ponechávajú ma samého a zaoberajú sa niečím iným. O, ako mi je smutno, že duše nepoznali lásku. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvým.
1: Kriste náš, v hodine veľkého milosrdenstva pre svet sa zhromažďujeme okolo Tvojho kríža, na ktorom visí Tvoje mŕtve telo. Dnes si však medzi nami živý, ukrytý v bielej hostii. Na Golgote si prežíval chvíle najväčšej samoty, ktoré, ako si vravel sestre Faustíne, naďalej prežívaš v mnohých dušiach, v chladných a necitlivých srdciach. V srdciach uspokojujúcich sa s priemernosťou. Tvoj kríž vyrastá na cestách spravodlivých.

0: zásluhy tvojho bolestného umúčenia ťa s dôverou prosíme o potrebné milosti pre nášho pápeža, pre biskupov a kňazov, aj pre zasvetené osoby a všetkých veriacich. Osobitne ťa prosíme, daruj nám citlivé srdcia, najmä na tvoju ustavičnú prítomnosť medzi nami, aby sme vytrvali v hlbokom vzťahu s tebou, ktorý prebývaš tak blízko v našich srdciach. Do oceánu tvojho milosrdenstva ponárame celý svet a zvlášť ľudí žijúcich mimo cirkvi, ľahostajných v láske, neprijímajúcich sviatosti a najmä tých, ktorí nezakúsujú tvoju lásku vo sviatosti Eucharistie. Za pokoj vo svete i za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby, zvlášť za slovenské rodiny, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého,

0: Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo

0: svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II.
0: Oroduj za nás.
2: Pane, ďakujeme, že nám opäť zohrievaš naše chladné srdcia plameňom svojej nekonečnej, báš bláznivej lásky, ktorá je schopná zapáliť a rozstaviť aj tie najtvrdšie srdcia. Ďakujeme ti, že túto milosť nám dávaš aj vo sviatostiach, ktoré nám sprístupňujú tvoji služobníci oltára. Ďakujeme za všetky kňazské a reholné povolania. Nech cez ne a v nich bude oslávené tvoje milosrdenstvo.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského otca. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
0: I s Duchom tvojim.
1: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
1: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov.
1: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Máme 15 hodín a takmer 19 minút. Priznám sa vám, už dávnejšie som nebol darovať krv, no včera na výročie liturgickej spomienky Karla Akutisa na Spišskej kapitule zorganizovali darovanie krvi.
3: Oslovilo nás to, že Karol Akutis zomrel na leukémiu, takže to spojenie s krvou a darovaním tam bolo také veľmi akútne.
2: Páči sa mi táto slovná hračka akutis a akútne, tak viac povieme už o chvíľu, no a budeme si k tomu aj hrať, zaznie už čoskoro aj Julia Hečková. Zostaňte s nami.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Viera spojená s konkrétnou pomocou druhým, aj tak by sa dalo opísať podujatie, ktoré sa včera uskutočnilo na Spišskej kapitule. 12. október je dňom liturgickej spomienky svätého Karla Akutisa, mladého Taliana, ktorý patrí k prvým svetcom z generácie mileniálov. Práve v deň výročia jeho úmrtia sa v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka stretli desiatky darcov krvi. Na celodiecézne podujatie Karlova kvapka krvi prišli mladí ľudia, skauti aj farníci z celého regiónu. Čo ich motivovalo darovať krv a pomôcť tak druhým, zisťovala Mária Frisová.
1: Čo vám hovorí meno Karlo Akutis?
2: Človek, ktorý si vlastne vážil Eucharistiu.
3: Karlo bol mladý človek, 15-ročný, ktorý zomrel na leukémiu krvi a nemal to šťastie sa dožiť viacerých rokov.
4: A páčil sa mi ten jeho výrok, že neviem presne, ako to bolo, ale myslím, že modlitba je jelnicou do neba.
5: Je to svätý človek, ktorý tiež svojim životom a svojim príkladom chcel pomôcť.
6: Takto vidia mladí, ktorí prišli v pondelok darovať krv na spisku kapitulu mladého Taliana, ktorého za svätého vyhlásil vlani v septembri pápež Leo 14. Práve po ňom je pomenovaný už tradičný výjazdový odber krvi, ktorý si našiel svoje zázemie v spiskej kapitule. Vysvetľuje spisky diecézny biskup František Trstenský.
7: Oslovilo nás to, že Karlo Akutis zomrel na leukémiu. Takže to spojenie s krvou a darovaním tam bolo také veľmi akútne.
6: V tomto roku prišlo do kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka darovať krv 96 darcov, z nich 19 prvodarcov. Pravidelnými darcami sú aj tamojší bohoslovci vrátane Pavla Vilčeka.
8: Každé 3 mesiace sa pozberáme skupinka, chodíme väčšinou do Levoče.
6: Ako vnímate to prepojenie s Karlom Akutisom?
8: Na jeho počest môžeme pomôcť niekomu ďalšiemu, kto potrebuje tú krv. Je taký vzor pre nás, ako možno pracovať s mladými, ako žiť v tomto svete, tú svetosť.
6: K darovaniu najvzácnejšie tekutiny motivuje veriacich aj samotná cirkev. Pokračuje spisky biskup František Trstenský.
7: My potrebujeme byť kresťania nielen podľa slov, ale aj konkrétnymi skutkami. Kto môžeme pomôcť? Nie každý môžeme darovať krv, ale ktorí môžu, nech sa páči, môžeme to aj konkrétne prejaviť.
6: Na pozvanie diecézy, ktorá podujatím odkazuje na prvého svetca z generácie mileniálov, zareagovala aj skupina skautov. Hovoria postupne Marko, Laura a Samuel.
2: Sa na skôr na to pozriem, takže ako nejaká taká pomoc tomu blížnemu, niekomu, ktorý to naozaj že potrebuje.
9: Som vďačná za takú príležitosť, že môžem darovať tú krv ľuďom, ktorí ju potrebujú.
5: Myslím si, že aj v rámci toho, že sme skauti a našou hlavnou úlohou je ako keby pomôcť blížnemu v každom čase, tak aj myslím si, že aj to darovanie krvi je formou nejakého prejavu ľudskosti a pomoc blížnym samozrejme.
6: Mnohých darcov neodradila ani vzdialenosť, hodnotí Mária Brezinová z organizačného tímu podujatia.
10: Spiska kapitula je magnetom, nie je to vôbec problém ani pre ľudí veriacich alebo darcov zo vzdialenejších farností. Poprichádzali aj z Košíc, aj z Oravy, z Liptova.
6: Mobilné odbery krvi priamo v teréne majú pre zdravotníctvo obrovský význam. Uzatvára správca digitálneho obsahu v Národnej transfúznej službe Slovenskej republiky Michal Biganič.
11: Takéto mobilné odbery nám pomáhajú asi zo štvrtiny doplňať celkový stav zásob krvi.
12: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujeme.

0: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
1: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
0: fine6.sk.
2: Môže láska vydržať celý život? Novinka z edície You Get, Láska na veky, ukazuje, že s Božou pomocou áno. Mladých ľudí sprevádza na ceste od spoznávania cez plnohodnotný vzťah až k manželstvu. Otvorene sa venuje témam, ktoré patria k spoločnému životu. Knihu You Get, Láska na veky nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a na e-vojtech.sk. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.
3: Najskôr to mal byť len koníček pre manžela, kým manželka vyrába šperky. Napokon však včelárstvo zaplnilo každú voľnú chvíľu ich rodiny a otvorilo im nové obzory.
4: Včeli sú tímoví hráči. Berú vlastne tú rodinu ako celok a idú za jedným cieľom.
3: O rodinnej včelej farme, vzdelávacích aktivitách i zaujímavostiach zo života včiel sa s Michaelou a Dušanom Vajdovcami porozprávame v relácii Vitaj doma rodina dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
5: Dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj za volanty, začíname nehodami. V Nitre na Štefánikovej triede v križovatke pri okresnom úrade smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa 10 minút. R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá v oboch smeroch pre odstraňovanie prevráteného kamióna, obídete to cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. Medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami sa zrazili dve autá, cesta je neprejazdná, obchádzka vedie cez Hôrku a Betlanovce a za Radaticami smerom na Ľubovec havaroval kamión, úsek je neprejazdný, obísto môžete cez Klenov a Rokycany. Stojíte aj v kolónach, na výjazde z Bratislavy do Malaciek po D2 pri cestároch sa zdržíte 10 minút, na výjazde do Hlohovca z D1 stojíte 4 hodinu, na výjazde zo Žiliny na Rajec sa zdržíte do 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 4 hodinu a na trase z Martina do Košťan nad Turcom sa zdržíte do 4 hodinky. Hlásite aj jeden radar, meria za Tisovcom smerom na Muráň. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: Vybavovanie na úradoch nemám veľmi rád, možno to máte tak aj vy a preto vám tento týždeň radíme, čo všetko potrebujete na vybavenie opatrovateľskej starostlivosti.
7: Aktuálnu žiadosť z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Potom je to správny sebahodnotiaci dotazník, lekársky nález od všeobecného lekára, relevantné odborné lekárske správy a podpis žiadateľa alebo doklad o oprávnení na zastupovanie, to je tá generálna plnomoc.
6: No je toho dosť a je toho ešte oveľa viac, konkrétnejšie už o pár minút. Pozrieme sa aj na zdravotný stav pápeža Leva 14. No a k tomu si budeme hrať Bee Gees aj Ivotu Simonovú. Pohľad na hodinky 15.34.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Včera sme v rubrike Radíme vám začali hovoriť o vybavovaní opatrovateľskej starostlivosti. Jedným z najdôležitejších dokumentov je integrovaný posudok, ktorý v súčasnosti vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Samotný posudok však nestačí. Čo ďalšie budete pri podávaní žiadosti potrebovať, zisťovala Andrea Čelková.
1: Všetky dokumenty sú k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Môžete si ich stiahnuť z ich internetových stránok, alebo ich môžete získať osobne pri návšteve konkrétneho úradu. A čo všetko potrebujete, približuje riaditeľka neziskovej organizácie Šafrán Jana Ligasová.
2: Aktuálnu žiadosť z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Potom je to správny sebahodnotiaci dotazník, lekársky nález od všeobecného lekára, relevantné odborné lekárske správy a podpis žiadateľa alebo doklad o oprávnení na zastupovanie, to je tá generálna plnomoc. Žiadosť vyplňa a podpisuje posudzovaná osoba, čiže žiadateľ. Dotazník podľa veku posudzovanej osoby, čiže záleží, bude do 15 rokov alebo nad 15 rokov veku, vyplňa ho žiadateľ alebo teda ten splnomocniteľ, ktorý ho bude zastupovať.
1: Sebahodnotiaci dotazník môže mať zásadný vplyv na výsledok posudkového konania.
2: V tom dotazníku je potrebné opísať skutočný bežný deň a nie iba dobré dni, na to dávam dôraz. Uveďte, ktoré činnosti zvládnete sami a ktoré vám robia problém, pri ktorých činnostiach potrebujete čiastočnú pomoc, pri ktorých to bez pomoci vôbec nezvládnete a netreba zabúdať ani na potrebu dohľadu, orientáciu, komunikáciu a bezpečnosť. Lebo dosť často sa stáva, že keď príde sociálny pracovník na to šetrenie a v tom sebahodnotiacom dotazníku vy všetko o sebe poviete len dobré veci a zatajíte tam, že aký máte naozaj skutočný ten deň, že ako ťažko sa vám vykonávajú niektoré činnosti, tak on potom nemá šancu vám dať taký posudok, ktorý vy očakávate, pretože on jednoducho nevie. Aj keď v tom lekárskom náleze to môže byť, ale on keď sa sám opíše, že on to všetko zvláda, tak potom je to teda tak.
1: Ako už bolo spomenuté, súčasťou integrovaného posudku sú aj dokumenty od lekárov.
2: Lekárske nálezy na účel integrovanej posudkovej činnosti od lekárov príslušnej špecializácie je najlepšie mať za tých posledných 6 mesiacov a tie sa vlastne priložia k tej žiadosti. A potom je ešte lekársky nález na účely integrovanej posudkovej činnosti a ten vyplňa všeobecný lekár, čiže obvodný, ktorý vlastne na základe všetkých tých lekárskych správ od špecialistov vypíše ďalší dokument a priložíte to k tej žiadosti. A užitočné sú najmä aktuálne správy, ktoré opisujú aktuálny stav, ale hlavne aj to funkčné obmedzenie človeka, čo je napríklad problém s kôdzou, orientáciou, sebaobsluhou, komunikáciou, alebo potrebou toho dohľadu, čo som už spomínala.
1: Všetky dokumenty sa môžu doručiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk. A čo nasleduje ďalej, vysvetlíme zajtra.

0: Pápež Leo XIV. Je už v nemocnici Gemelli, kde by ho mali ešte dnes operovať. Lekári mu odstránia z pľúc ohraničený uzlík, o ktorom verejnosť informoval samotný svätý otec po nedeľnej modlitbe Anjel Pána. Na ďalšie podrobnosti sa Julia Kavecká pýtala kolegu a vatikanistu Ľudovíta Malíka.
1: Predpoludním nemal pápež žiaden verejný program ani súkromné audiencie. Krátko po 13. hodine priviezli pápeža do nemocnice Gemelli a musím povedať, že to privítanie tam bolo neuveriteľne srdečné. Od skorého rána tam čakalo množstvo ľudí, či pred nemocnicou, alebo vo vnútri, vo vstupnej hale nemocnice. Bolo to mimoriadne srdečné. Svätý otec bude operovaný teda ešte dnes, aj keď presný čas nebol komunikovaný a operáciu vykonal lekársky tím z oddelenia hrudnej chirurgie.
2: Je pravda, že sám pápež chcel ísť na túto operáciu čím skôr, aby nemusel rušiť svoje plánované cesty?
1: Tak z rýchlej reakcie sa dá usudzovať, že by to tak mohlo byť. Je dôležité uviesť, že nález na pľúcach našli pri riadnej pravidelnej lekárskej prehliadke. Nebolo to niečo kvôli nejakej inej chorobe alebo nejakému prechladnutiu. Pápež teda vedel, lekári mu to určite vysvetlili, čo znamená takýto nález. On samozrejme vedel, aký má program a po porade s lekármi sa rozhodol pre okamžitý zákrok, takže zatiaľ cesta do Južnej Ameriky, zdá sa, nebola ohrozená.
2: To, ako pápež vníma celú túto situáciu, trošku načrtol kardinál Pietro Parolin, ktorý sa s ním rozprával. Čo o tom povedal?
1: Rozprával sa s pápežom včera večer a ten ho ohromil svojím pokojom. Kardinál Parolin dodal, že samozrejme boli prekvapení nálezom, pretože to nikto nečakal, no podľa neho sa zvyčajne takéto veci dajú vyriešiť, ak sa zachytia včas. Povedal tiež, že samozrejme myslia na Svätého Otca v modlitbe a v modlitbe dnes večer bude na neho myslieť celá rímska diecéza, ktorej je biskupom. Dnes o 18. hodine vikár pre Rím, kardinál Reina, bude viesť modlitbu ruženca v nemocničnej kaplnke Gemelli. K modlitbe sú pozvané všetky rímske farnosti, ako aj rehoľné komunity.
2: Kedy budeme mať ďalšie informácie k jeho hospitalizácii?
1: Tlačové stredisko Svätej stolice uviedlo, že ešte dnes večer po operácii prinesie nejaké bližšie informácie, či to bude formou briefingu alebo iba tlačového vyhlásenia. V tejto chvíli nevieme povedať.
2: Už sme povedali, že plánovaná cesta do Južnej Ameriky by sa zrejme rušiť zatiaľ nemala. Čo s ostatným programom, ktorý mal pápež naplánovaný dovtedy?
1: Boli zrušené súkromné i verejné audiencie. To znamená, že dnes večer mal byť svätý otec v Castel Gandolfe, kde mal odovzdávať cenu za udržateľnosť kardinálovi Černému, tam nebude, a mal predsedať svätej omši v stredu na záver stretnutia k apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. Tam bude hlavným celebrantom a jeho zástupcom kardinál Luis Tagle, dekan kardinálskeho kolegia. Z programu vypadla tiež zatiaľ nedeľná modlitba Anjel Pána. Zatiaľ teda je to naplánované tak, že pápež by mal byť prepustený v útorok 20. októbra a ako bude vyzerať jeho ďalší program, samozrejme ukáže až jeho zdravotný stav.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Využite tento rok poslednú možnosť oddychnúť si s nami v pokojnom prostredí kúpeľov Brusno. Čakajú vás kúpeľné procedúry aj bohatý duchovný program, ktorý nás tento raz priblíži k svätému Františkovi. V termíne od 23. do 26. novembra vás bude sprevádzať Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Miesta sa rýchlo míňajú. Rezervujte si to svoje na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: My regionálne noviny prinášajú v špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
3: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
4: Tinkine recepty. Každý útorok po 16. v popoludní v Rádiu Lumen.
5: Bolo 16 hodín.
6: Opozícia kritizuje koaličných poslancov za neúčasť na rokovaniach parlamentných výborov. Španielský kráľovský pár pricestoval do severoafrickej exklávy Ceuta. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Deficit verejných financií na úrovni 4,9% HDP, ktorý vláda plánuje na budúci rok, je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť realistický, no znamenal by zvrátenie časti doterajšieho konsolidačného úsilia. Rada zároveň upozorňuje, že návrh rozpočtu zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií a v nasledujúcich rokoch v ňom chýbajú opatrenia na znižovanie deficitu. Bez dodatočnej konsolidácie môže verejný dlh do roku 2029 prekročiť 73% HDP. Opozícia kritizuje koaličných poslancov za neúčasť na rokovaniach parlamentných výborov. Tie dnes neboli uznášania schopné, a to výbor pre nezlučiteľnosť funkcií aj ústavnoprávny výbor. Predsednička výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová pripustila, že opozícia bude zvažovať podanie na ústavný súd.
7: Ale zároveň to je aj otázka takej základnej integrity každého poslanca. Oni sľubovali na ústavu, že budú rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a zatiaľ tu na výbore sa nerešpektuje ani ústavný zákon, ani zákony Slovenskej republiky.
6: Opozícia hovorí o obmedzovaní kontrolnej právomoci parlamentu a porušovaní ústavného zákona. Ústavnoprávny výbor iniciovalo Progresívne Slovensko, ktoré chcelo rokovať o stave stíhania a vyšetrovania trestnej a protispoločenskej činnosti podľa správy prokurátora za rok 2025. Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu juhovýchodnej hrádze Zemplínskej Šíravy. Obnoviť chce celú hrádzu v dĺžke približne 5 kilometrov. Projekt počíta aj s úpravou jej sklonu a povrchu. Projektová dokumentácia by mohla byť hotová ešte tento rok. Informovali o tom pri príležitosti 60. výročia uvedenia vodného diela do prevádzky. Už v pondelok 19. októbra sa začne 18. ročník evangelizačného turné God's Own Tour. S témou Ešte nie je neskoro prinesie do 7 miest Slovenska a Česka pozvanie na osobné stretnutie s Ježišom. Organizátori pozývajú záujemcov, aby si vybrali najbližšie mesto a vzali so sebou svojich blízkych, najmä tých, ktorí potrebujú povzbudenie vo viere. Vstup je pre všetkých zadarmo. Francúzsko

0: Pár rokov si Ceutu aj susednú Meliu nárokuje. Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v čínskom Šanghaji. Najvyššie nasadený hráč sa však v 8. finále vytrápil s turnajovou 19-kou Alexandrom Bublíkom. Kazacha zdolal až po dramatickom trojsetovom boji za 2 hodiny a 41 minút. 7-6, 4-6 a 7-6. Zverev sa v boji o semifinále stretne s Austrálčanom Alexom de Minaurom. Do štvrťfinále prešiel aj Francúz Arthur Žea. Nenasadený hráč si dnes poradil s 13. hráčom Pavúka Jakubom Menšíkom z Česka v dvoch setoch 7-6 a 6-4.
1: Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku v noci ešte zmenšená oblačnosť, v noci a ráno ojedinele hmla. Cez deň ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Nočná teplota poklesne na 6 až 1, ojedinele v údoliach miestami na 0 až minus 5 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 10 do 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na vjazde do Hohovca z diaľnice D1 pred kruhovým objazdom, zdržíte sa asi 20 minút. V Nitre na Štefánikovej triede v križovatke pri okresnom úrade smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, zdržíte sa 10 minút. V Nitre na triede Andreja Hlinku za centrom smerom von z mesta sa zrazili tri autá, blokovaný je pravý pruh. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá v oboch smeroch pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. Medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami sa zrazili dve autá, cesta je neprejazdná, obchádzka vedie cez Hôrku a Betlanovce. Pozor si dajte aj na R1 pri výjazde Nitra Západ smerom na Trnavu na 39. kilometri je odstavené pokazené vozidlo. V Zborove na hlavnom ťahu zasa beží po ceste pes. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Máme 6 minút po 16. No a už o chvíľu sa vyberieme do kuchyne. Ako si pripravujete kapustu vy?
3: Na takej orave sa pridáva do kapusty cvikla, kdežto originálna stupavská je zás len sol a kapusta. Niekto súdok znútra vytiera cibulou kvôli dezinfekcii a na spodok súdka napríklad my zvykneme dávať aj jablká.
2: V rubrike Tinkine recepty si posilníme imunitu, no a k tomu si budeme hrať už o chvíľu aj Elán.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Rádio Lumen. Dinkine recepty.
1: Pamätáte sa na túto pesničku od Michala Davida?
2: C-čka, zbíra C-čka, v tom je tá L-čka.
1: Dnes ich budeme zbierať aj my, nemyslíme však plastové písmenka, ale vitamíny. Práve vitamín C je dôležitý pre správne fungovanie nášho organizmu. Tinka Karmažín pri príprave jedla pre svoju rodinu veľmi dbá na to, aby bolo výživné a plné vitamínov. Aj dnes má pre vás jeden skvelý tip. Pokračuje Jana Ondrejková.
3: Milí poslucháči, verím, že ste sa nevedeli dočkať našej pravidelnej rubriky s Tinkou Karmažín a dúfam, že máte po ruke imunitný denník, pretože dnes ho otočíme na čistú stranu a budeme si doň písať naozaj príhodné jesenné suroviny.
4: Od jesene do jary máme menej slnečnej energie a tým pádom aj vitamínu D. Tak si potrebujeme prirodzene posilňovať našu imunitu aj inak. A ako dobre vieme, naša imunita začína v našich črevách a preto jedným z najlepších spôsobov, ako ju môžeme naštartovať, je prírodnými probiotikami. Sú to živé mikroorganizmy, baktérie mliečného kvasenia a nachádzajú sa aj vo fermentovaných potravinách. Podporujú našu rovnováhu črevných baktérií, stimulujú imunitu, prečistujú krv, zlepšujú naše trávenie a pomáhajú udržiavať aj zdravú črevnú mikrobiotu. Tu však nevždy máme v rovnováhe a môže nám ju narušiť aj taká choroba, ktorá je cez jeseň úplne bežná. Lieky, antibiotika a niekedy aj nesprávna životospráva. Preto je vhodné doplniť tie dobré črevné baktérie probiotikami. No a do tela ich vieme dostať rôznymi výživovými doplnkami alebo mliečnymi výrobkami, alebo si ich vyrobíme aj doma z našej zeleniny. No a v tejto forme tá zelenina obsahuje aj vysoké dávky vitamínu C.
3: Keď už hovoríš o C-čku, tak mne hneď naskočila kvasená kapusta ako taký úžasný zdroj tohto vitamínu.
4: Kapusta je kráľovnou probiotík. Práve ona je jednou z najzdravších a najlacnejších plodín. Ak sa spojí s fermentáciou, vznikne najväčšia vitamínová bomba na imunitu počas celej zimy. Kvasená kapusta.
3: Čo je to tá fermentácia?
4: Fermentácia, alebo teda klasický kvasiaci proces, je vlastne starodávna technika uskladňovania potravín. Naši predkovia kedysi nemali moderné chladničky, ani veľké mrazničky a ani obchody neboli otvorené od rána do večera s potravinami od výmyslu sveta. Tak museli veľmi jednoducho hľadať spôsoby, ako uchovať ich drahocennú úrodu. Nemali tiež ani drahé probiotika z lekárne, tak ako ich máme my dnes, a tak si jednoducho kultivovali mliečne výrobky ako žinčica, kefír, neskôr aj jogurt, no a pravda, že kapustu.
3: Tí naši predkovia, sedliaci, boli naozaj veľmi múdri.
4: Aj moja babka bola sedliačka a dodnes obdivujem jej sedliacky rozum a vzhliadam k nej, aká bola bystrá a múdra.
3: Ľudia sa naučili využiť to, čo im príroda na jeseň nadelila.
4: Áno. A kapusta bola v tomto smere hotový poklad. Na jeseň sa hlávky krájali, strúhali a vrstvili do drevených alebo hlinených sudov. Medzi kapustu sa pridávala soľ a potom prišla na rad tá práca, pri ktorej sa zapojili aj nohy. Áno, áno, kapusta sa kedysi poriadne utláčala a v niektorých domácnostiach sa po nej dokonca aj šliapalo. Ženy si vyhrnuli sukne s krojou, s čistými nohami samozrejme, stláčali a spievali pri tom pesničky. Bola z toho vtedy normálne kultúrna akcia na úrovni, na ktorej sa stretla rodina, ale aj susedia z okolia. Dnes by sme na to možno potrebovali dezinfekciu, rukavice, návleky a možno aj 3 návody z internetu. No, naši starí rodičia jednoducho vedeli, čo robia.
3: Verím, že viacerým našim poslucháčom prebehla hlavou pieseň Do dvorečka do dvora. Spomenuli si na to tlačenie kapusty z jedného obľúbeného filmu. No a na kyslej kapuste je krásne aj to, že je výsledkom jednoduchosti. Kapusta, soľ, čas a správne podmienky, teda žiadne zložité recepty, žiadne desiatky ingrediencií.
4: Áno, a možno práve preto prežila celé generácie. Naši predkovia totiž nemali moderné poznatky o mikroorganizmoch, ani žiadne štúdie, ale pozorovaním prírody prišli na to, že kapustu správne keď nasolia a uskladnia, tak čas urobí tú svoju prácu.
3: Tinka, ako to bolo kedysi s potravinami?
4: Veľa plodín a potravín bolo v minulosti lepších ako dnes, si myslím. Nebolo toľko postrekov a taktiež ani vysokotechnologicky spracované produkty. Nemali sme proste toľko polotovarov, ako máme dnes. Ľudia vtedy konzumovali prvopotraviny, našli si sílu a čas na ich pestovanie a potom aj následnú prípravu. Už vtedy vedeli, že mať vlastné je zlato a my na to, myslím, prichádzame aj dnes.
3: Naši poslucháči už majú otvorený imunitný denník na čistej stránke.
4: Dnes v našom uponáhľadnom živote častokrát zabúdame na dôležité a tým je naše telo. Máme rôzne trendy povrchnosti a dokonalosti, ktoré sú nám naozaj podsúvané a odkláňajú nás od tej pravej podstaty, že nie aby bolo krásne telo zvonka, ale aby sme sa naozaj vedome starali o to, čím ho krmíme znútra. Ako naše telo, tak aj našu dušu. A v tej prvej časti nám pomôže táto obyčajná lacná kapusta, ktorá nepotrebuje vôbec žiadny marketing. Postará sa o to, aby sme mali v črevách tie dobré baktérie. Ešte je k tomu aj nízkokalorická, je skvelým zdrojom živín, vitamínu C, vitamínu K, napríklad aj vápnik, draslík, antioxidanty, vláknina, no a samozrejme teda tie probiotika.
1: Aj vám prišla na chuť domáca kvasená kapusta, no celý súdok sa vám nechce nakladať. Tinka Karmažín poradí, ako si ju pripraviť v malom množstve. Počúvajte nás aj po pesničke.

0: Receptov na kvasenú kapustu je niekoľko. Niekde sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Výborne chutí vo vianočnej kapustnici, ale aj v segedinskom guláši. Tinka Karmažín má tiež svoj obľúbený recept. Podelila sa oň s Janou Ondrejkovou a teraz ho prezradí aj vám.
1: My sa dnes s Tinkou Karmažín opäť venujeme našej imunite a do imunitného denníka sme si veľkými písmenami zapísali kvasenú kapustu. Aký recept máš pre nás dnes?
2: Janka, mňa úplne najviac fascinuje na týchto receptoch, že v každom kraji je iný a inak si ho ľudia pripravujú. A to je také krásne na tom, že vždy môžeme ísť ochutnávať a ten jeden recept vždy bude chutiť nejako inak. A takisto aj kapusta sa v každom kraji inak nakladá. Napríklad na takej Orave sa pridáva do kapusty cvikla, kdežto tá napríklad originálna stupavská je zás len sol a kapusta. Niekto pridáva napríklad aj chren, aby zostala chrumkavá, taktiež rasca podporuje trávenie a takisto pridá na chuti, bobkový list ju krásne prevonia, niekto súdok znútra vytiera cibulou kvôli dezinfekcii a na spodok súdka napríklad my zvykneme dávať aj jablká. Kapusta sa potom nasolí, pustí šťavu a následne sa nakladá. Ale tento recept dnes nebudem spomínať, pretože ho pozná každý.
1: A ako ja poznám teba, tak určite máš nejakú vychytávku pre nás.
2: Áno, Janka, dnes vám prezradím recept mojej maminky na kvasenú kapustu v sklenených zaváracích 7-decových pohároch, pretože nie každý má napríklad možnosť kúpiť si veľký 20 alebo 40 litrový súdok. Veľa ľudí býva aj na činžákoch, nie je to veľmi kde skladovať. Takže kvasenú kapustu stačí naložiť, ako keď zavárame uhorky, zatiahnuť a ona sama dôjde v tých pohároch. Krásne sa tam vykvasí a zároveň sa zakonzervuje, čiže vydrží až do ďalšej novej kapusty. A kedykoľvek si ju môžeme vlastne otvoriť, je to veľmi šikovné, je to malý pohárik, zje sa to na jeden obed alebo na večeru. My máme naozaj toto zaváranie do týchto pohárikov veľmi radi. Je to skladné, zmesí sa to do špajsky, takže dnes sa podelím o tento recept.
1: Čo všetko naň budeme potrebovať?
2: Budeme potrebovať umyté a suché poháre. Množstvo kapusty na nakladanie je individuálne. Dôležité je, aby sa na každý 1 kg nastruhanej kapusty pridalo 15 až 20 g soli, pol balíčka rasce, pol balíčka bobkového listu a štvrť balíčka čierneho celého korenia. Môžeme pridať aj nové korenie. Kapustu si postrúhame alebo si kúpime nastrúhanú. Ak si kúpime celú hlavku kapusty a teda doma si ju budeme strúhať, tak by bolo dobre tú kapustu nechať aspoň týždeň najprv odležať, aby stratila zo seba veľa prebytočnej vody. Keď už kúpujeme nastrúhanú, tak by bolo dobre ju spracovať hneď, lebo podlieha skaze a vysycháva. Kapustu posolíme postupným pridávaním soli a ostatných ingrediencií. Za každým ju premiešame a trochu postláčame, aby pustila šťavu. Necháme ju odležať 3-4 hodiny, aby pustila šťavu. Kapustu potom postupne nakladáme do zavarovacích pohárov tak, že v hrsti si povytláčame vodu z tej kapusty a takú polosuchú ju poriadne silou natláčame do tých 7-decových pohárikov, približne do 3/4 pohárika. A teraz je dôležité, aby sme ju zafixovali drevenými paličkami, buď zo špajdly, alebo teda z nejakého nanuku, tým, že paličky sa skrížia v pohári, aby sa kapusta nezdvihla hneď hore ku hrdlu pohára. No a už len doplníme vodu z kapusty po hrdlo pohára, ktorá nám vlastne zostala z toho mačkania. Silno zaviečkujeme, ako by sme uzatvárali pohár na sterilizáciu. Sterilizovať ju však nebudeme. Po zaviečkovaní poháre uložíme na plitký plech a necháme ich pri izbovej teplote, kým začnú kvasiť nejaký týždeň až 10 dní. Potom poháre prenesieme do pivnice alebo špajze a necháme dokvasiť. Nemalo by to byť veľmi v chladnej miestnosti, áno, aby ten kvasný proces stále pokračoval. Viečko počas kvasenia sa môže jemne vytlačiť nahor, ale po dokvasení sa opäť stiahne a samé sa uzatvorí takzvaným podtlakom, takže nebude treba s kapustou manipulovať ani dosahovať viečko, takže nemusia sa naši poslucháči báť, že keď to teda sa viduje, tak je to zlé. Je to taký proces, má to tak byť. No a potom už len za 4 až 6 týždňov si môžeme otvoriť náš pohárik plný probiotík a tú kapustičku si vychutnávať.
1: Tinka, aké sú tvoje tipy?
2: Ja napríklad veľmi rada mám v kapuste nastruhanú mrkvu, takže pokojne si môžu aj naši poslucháči do kapusty najemno nastruhať mrkvu. Kapusta bude potom lepšie a lahodnejšie chutiť.
3: Čo ak máme radi surovú kapustu? Dá sa nejaký šalátik urobiť?
2: My máme veľmi radi kapustové šaláty a surový kapustový šalát je fantastický. Stačí ho najemno nastruhať, pridať trochu nakrájenej cibulky, sol, ocot, med, trošku vody a výborne chutí ku chlebiku alebo k hlavnému jedlu. Ale ja mám napríklad aj veľmi rada šalát z kyslej kapusty. Kyslú kapustu troška premiem pod vodou a spravím takú zálievku, že troška med, trocha citrón, troška vody a nastruhám mrkvu.
3: Dnes sme si zapísali ďalšiu stranu imunitného denníka, venovali sme sa kvasenej kapuste. Na čo sa môžeme tešiť na budúce?
2: Aj tentokrát to našim poslucháčom povieme v hádanke, tak som veľmi zvedavá, či na to prídu. Bezhlavý pánko v širokom klobúku na jednej nohe si vybehol na lúku.
0: Ak chcete poznať odpoveď na hádanku, počúvajte nás aj o týždeň. Tinkine recepty a tipy nájdete aj na jej sociálnych sieťach.
4: Počúvate Rádio Lumen.
5: Musíš ísť, viem, že musíš.

0: budem, ja budem.
1: Keby ste počuli toho mojho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
2: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne.
3: Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Stovky rokov príbehu. A teraz jeho posledná kapitola. Buďte pri nej priamo v Asízi od 7. do 10. januára 2027, v závere roka svätého Františka.
5: Kráčajte miestami, kde žil a modlil sa. Objavte aj príbeh blahoslaveného Karla Akutisa a doprajte si čas na stíšenie a duchovné načerpanie. Takáto príležitosť sa už nezopakuje.
4: Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si svoje miesto už dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
6: Čo všetko sa skrýva za dverami operačnej sály a čo naozaj robí anesteziológ, nie je to len o uspaní pacienta.
7: Všetky tie vedomosti musí dať dohromady preto, aby dokázal správne najprv ohodnotiť pacienta a potom ho bezpečne previesť jeho operáciou. A my si tak radi hovoríme, že sme takí advokáti našich pacientov.
6: Na čo všetko počas operácie dohliada, sa dozviete v stredu večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
8: Dopravný servis.
9: Určite nezaspíte za volantmi, dejú sa na slovenských cestách veci aj nehody. V Nitre na triede Andreja Hlinku za N-centrom smerom von z mesta sa zrazili 3 autá. Blokovaný je pravý pruh. V Prievidzi na križovatke Nábrežná M. Falešníka sa zrazilo osobné auto s autobusom. Premávka sa spomaľuje. A medzi Spišským štvrtkom a Hrabušicami sa zrazili 2 autá. Stojíte aj v kolónach. V Bratislave na D2 od Petržalky postupavu je to na 20 minút. Na vjazde do Pezinka z Bratislavy stratíte štvrť hodinu. Na vjazde do Lohovca z D1 si postojíte 15 minút, na výjazde zo Žiliny na Rajec stojíte do 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút, na trase z Martina do Košťan na Turcom si postojíte 4 hodinu a v Košiciach na Hlinkovej smerom z centra si postojíte 10 minút. Na diaľnici R1 pri výjazde Nitra západ smerom na Trnavu na 39. kilometri je odstavené pokazené vozidlo. Na severnej D1 za Liptovským Hrádkom smerom do Liptovského Mikuláša na približne 278. kilometri beží po ceste chodec a v Zborove na hlavnom ťahu beží po ceste pes. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
9: Máme 16 hodín 34 minút, no a v tejto polhodine budeme pokračovať popoludní v Rádiu Lumen. Hovoriť budeme o tom, že Vatikán nebude uznávať žiadne ďalšie rytierske rády. No a pripojíme aj počasie na najbližšie dni. Ešte stále môžete súťažiť o koncert Lumina, respektíve o vstupenky na koncert Lumina, ktorý bude v piatok v Žiline. Je to koncert Norberta Daniša. Ja sa vás pýtam, aké hudobné nástroje počas tohto koncertu zaznejú. Ak viete a chcete súťažiť o 2 lístky na piatkový koncert, napíšte mi odpoveď SMS alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Čas máte do 17. Tak to je program na tie najbližšie minúty. Nám už o chvíľočku zaznie Bryan Adams.
8: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Teraz bude reč o rytierskych rádoch. Téme sa venuje rubrika Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Vatikán neuznáva žiadne ďalšie rytierske rády. Vatikán sa dištancuje od zakladania nových a obnovovania existujúcich kresťanských rytierskych rádov. Vatikánsky štátny sekretariát v sobotu zverejnil príslušné objasnenie v 8 jazykoch vrátane arabčiny. V ňom sa uvádza, že vzhľadom na početné žiadosti a o informácie týkajúce sa rytierskych rádov, ktoré sa pomenovali po svätých alebo nesú náboženské mená, sa štátny sekretariát cítil povinný opätovne vyjasniť situáciu. Naďalej platí to, čo už bolo zverejnené v minulosti. Okrem vlastných rytierskych rádov, Kristov rád, rád Zlatej ostrohy, rád svätého Pia, rád svätého Gregora Veľkého a rád svätého pápeža Silvestra, Svätá stolica uznáva a chráni iba suverénny maltéjsky rád a rytierský rád svätého hrobu v Jeruzaleme. Podľa štátneho sekretariátu neexistuje zámer to zmeniť. Všetky ostatné rytierske rády, či už sú novšieho pôvodu alebo vychádzajú zo stredovekých rádov, Svätá stolica neuznáva, keďže nemôže ručiť za ich historickú a právnu legitimitu, ich ciele a organizačné štruktúry. Vatikán sa navyše v tomto oznámení výslovne dištancuje od nezákonného vydávania listín a neoprávneného využívania svätých miest zo strany údajných nových alebo starých rytierskych rádov. V tomto vysvetlení sa ďalej uvádza: s cieľom zabrániť pokračovaniu zneužívaní, ktoré nakoniec poškodzujú mnoho ľudí konajúcich v dobrej viere, Svätá stolica potvrdzuje, že nepripisuje žiadnu hodnotu rytierským vyznamenaniam a príslušným insígniám udeleným neuznanými združeniami a považuje využívanie kostolov a kaplniek na tzv. Investitúrne slávnosti za nevhodné. Na investitúrnych slávnostiach sú noví členovia oficiálne prijatí do rytierskeho rádu. Ako vysvetľuje rakúska katolícka agentúra KAP, v stredoveku boli rytierske rády vojensko-náboženskými zoskupeniami, ktoré slúžili cirkvi v boji proti vtedajším pohanským Slovanom vo východnej Európe alebo proti islamskej expanzii na Blízkom východe. Neskôr sa niektoré z nich, ako napríklad nemecký rád, premenili na čisto náboženské rehoľné spoločenstvá. Iné, ako napríklad maltéjsky rád, sa dnes zameriavajú na charitatívne činnosti. Ďalšie rytierske rády boli zrušené. Najmä templársky rád, ktorý v 14. storočí nútene rozpustil pápež Klement V, bol v novoveku opakovane predmetom právne sporných pokusov o jeho obnovenie alebo založenie nového rádu. Tieto pokusy sa stali námetom aj v umení, napríklad v diele Da Vinciho Kód, ktorý vyšiel v roku 2003 a ktorého autorom je Dan Brown. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 minút pred 17. sa pozrieme na to, čo nás čaká, pokiaľ ide o počasie v najbližších dňoch na Slovensku. Prezradí nám to meteorológ Peter Jurčovič.
2: Od západu sa približuje frontálna oblačnosť, to znamená najprv ide pás oblačnosti ako teplý front, za tým ide oblačnosť, ktorá ako je studený front, ale môže sa stať, že kým prídu k nám, pôjdu spolu, takže potom nebudeme hovoriť ani o teplovaní, o studenom, ale jednoducho, že je okluzný front. Pokiaľ sa aj nejaké zrážky vyskytnú, tak asi len ojedinele. Vďaka oblačnosti možno noc nebude zase taká studená, ale v každom prípade rátam s tým, že v horských dolinách to môže ísť zajtra ráno až na minus 5 stupňov a na juhu asi plus 5 alebo aj 6. A potom cez deň rátame s tým, že oblačnosti bude zase veľa na severe, menej na juhu a na juhu maximálne do 18 stupňov. Potom na štvrtok môžeme povedať, že to už bude za tou frontálnou oblačnosťou. Znova sa k nám bude rozširovať tlaková výš. Ešte by malo byť celku také oblačné počasie. Ojedinele nejaká prehánka, to sa vylúčiť nedá. V noci na severe asi tak 0 minus 2, na juhu 4 až 8 stupňov a cez deň maximálne 17. Čiže v podobnom duchu to pôjde aj ďalej, aj v piatok. Možno tam bude menej oblakov, lebo znovu sa k nám bude rozširovať od západu tlaková výš, takže môžeme dať aj jasno až polojasno na severe oblačno. A zase ojedinele možno aj prehánka. A teploty, tak v horských dolinách asi minus 4 a na juhu plus 4, plus 7, 8. A cez deň zase maximálne do 18, čiže aj v sobotu rátame s tým, že celku pekne. Ráno v horských dolinách minus 4, na juhu asi plus 7, plus 8 a cez deň na juhu asi 17 stupňov.
0: Rádio Lumen. Sák
3: sáno, v knihách vázaných kúži. Sák sáno, kouzel je víc než do...
0: Počúvate Rádio Lumen.

0: Príjemný deň s Rádiom Lumen.
1: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
2: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
3: Čo to povedal?
4: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
5: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
6: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
7: Vaše životy, vaše príbehy. V relácii napísané životom môže odznieť aj ten váš. Téma novembrového vydania znie Človek, ktorý zmenil môj život. Napíšte nám o ňom na príbehy@lumen.sk alebo poštou na adresu Alžbetina 14 040 01 Košice najneskôr do 19. októbra. Počúvajte príbehy, ktoré sa naozaj stali. Príbehy napísané životom. V Rádiu Lumen s Máriou Čigášovou už v nedeľu 8. novembra.
0: Bolo 17 hodín.
8: Bývalý šéf Envirorezortu Tomáš Taraba zakladá novú politickú stranu. Pápeža čakal pred nemocnicou Džemeli dav ľudí, ktorý mu zaželal skoré uzdravenie. Pekné popoludnie, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
8: Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu s názvom Taraba a rozvoj Slovenska. Vo videu na sociálnej sieti oznámil začiatok zberu podpisov od občanov.
9: Slovensko potrebuje rozvoj a nie stagnáciu. Silný sociálny štát, stavanie nemocníc, diaľnic alebo aj ochrana životného prostredia, kvalitné školstvo. To všetko je možné financovať len v štáte, ktorý dlhodobo vykazuje rast. A myslím si, že politici, ktorí dnes dokazujú, že nevedia nič iné Slovensku ponúknuť, len permanentné stranické konflikty, bez toho, aby riešili problémy ľudí, musia byť vymenení.
8: Pre vznik novej strany musí Taraba vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak budú splnené všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. O zrážky dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou uplynul rok. Rušňovodič, ktorý pri nehode utrpel vážne zranenia, sa po dlhej rekonvalescencii pripravuje na návrat do práce. Podľa vlastných slov by už v novembri mohol opäť samostatne viesť vlak. Interné vyšetrovanie železničnej spoločnosti Slovensko potvrdilo porušenie prevádzkových predpisov rušňovodičom druhého rýchlika, ktorý je v prípade trestne stíhaný. Slovenská komunita v austrálskom Sydney si pripomenula svoju kultúru a tradície na krajanskom večere. Vystúpil na ňom aj folklórny súbor Lučnica. Podujatie navštívili počas pracovnej cesty minister zahraničných vecí Juraj Blanár aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Ocenili krajanov, ktorí aj tisíce kilometrov od Slovenska odovzdávajú slovenský jazyk, piesne a tradície ďalším generáciám. Pápež Lev XIV. Nastúpil krátko po jednej do rímskej nemocnice Gemelli, kde ho čaká operácia na odstránenie uzlíka v pľúcach. Pápež by mal v nemocnici zostať približne týždeň. Pred nemocnicou a v jej priestoroch sa zhromaždili ľudia, ktorí mu vyjadrili podporu a zaželali skoré uzdravenie. Francúzski študenti pokračujú v protestoch proti nedostatočnému financovaniu školstva. V piaty deň celoštátnej mobilizácie ich prišla pri Paríži podporiť aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Študentské organizácie žiadajú vládu o konkrétne opatrenia a avizujú ďalšie protesty, ak sa situácia nezmení. Dnes bolo podľa ministerstva školstva zatvorených alebo blokovaných 214 stredných škôl a protesty narušili aj činnosť vysokých škôl. Počet potvrdených prípadov eboli v Konžskej demokratickej republike presiahol 9000. Nákaza si už vyžiadala viac ako 4300 obetí. Epidémia je podľa dostupných údajov najväčšou a najsmrteľnejšou v histórii krajiny. Proti tomuto konkrétnemu kmeňu zatiaľ nie sú schválené vakcíny ani lieky. Prvý zavlečený prípad nákazy nedávno potvrdila aj Keňa.

0: Denná teplota sa bude pohybovať od 10 do 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Na výjazde z Dunajskej Stredy na obedze v Rakúň sa zrazili 3 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, zdržíte sa do 15 minút. Nehoda sa stala aj medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami, kde sa zrazili 2 autá. Pozor si dajte na radar, ten vás zmeria v Jelšave obojsmerne. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Máme 5 minút po 17. No a už čo skoro sa vyberieme na Island. Už 20 rokov tu pôsobí David Tencer.
3: Ono by nás nebolo tak pomenej, keby tí ľudia, ktorí už sú katolíci, mali odvahu priznať to, že sú katolíci. Problém je, že my sme väčšinou cudzinci. 95% katolíkov sa nenarodilo na Islande. Prišlo spoza hraníc ako aj ja.
2: No a niekto z vás sa v piatok vyberie vďaka nám na koncert Norberta Daniša. V tejto polhodine vyhodnotíme súťaž. No a k tomu si budeme hrať napríklad aj Gravis.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Spaľujúce africké slnko, chudobné dedinky uprostred savany a domorodé komunity, to sú obrazy, ktoré nám pri slove misie napadnú asi ako prvé. Duchovnú a ľudskú podporu však potrebujú ľudia na celom svete. Vrátane vyspelého, no chladného severu. Rovnako je to aj na Islande, kde viac ako 20 rokov pôsobí dnes už biskup David Tencer. Julii Kaveckej prezradil, ako sa drsný severský ostrov stal jeho skutočným domovom.
2: Keď v roku 2004 pristál kapucín David Tencer na Islande,

0: Mal v pláne len pomôcť s miestnou misiou, aj keď on sám sa za misionára v pravom slova zmysle nepovažuje.
1: Keby sa to tak zobralo doslovne, že misionár, tak sa trošku hanbím, lebo to sa nedá porovnávať napríklad s takými misionármi, ako sú v Afrike, alebo v Južnej Amerike, v Strednej Amerike. To by bolo nespravodlivé, lebo to sú skutočne misionári, že my sme už prišli do prostredia sem, kde vlastne kresťanstvo je od roku 1000.
0: David Tencer začal ako vikár v kostole Stella Maris v Reykjaviku. Následne sa stal farárom v jednej z farností. V roku 2015 ho pápež František menoval za biskupa diecézy Reykjavik. Rozprestiera sa na ploche približne 103 000 km², čo je rozloha viac než 2,5-krát väčšia než Švajčiarsko. Katolíkov je asi 16 000, teda asi 4% z celkového počtu obyvateľov.
1: Ono by nás nebolo tak pomenej, keby tí ľudia, ktorí už sú katolíci, keby mali odvahu tak priznať to, že sú katolíci. Lebo problém je, že my sme väčšinou cudzinci. To znamená, že 95% sa nenarodilo, katolíkov sa nenarodilo na Islande. Prišlo spoza hraníc ako aj ja. A problém je, že keď sa človek balí, tak si berie tie najnutnejšie veci, no a niektorí ľudia medzi tie najnutnejšie nezapočítali vieru, takže sa nezbalili ako katolíci.
0: Vďaka prisťahovalcom, najmä Poliakom, Filipíncom či Litovcom, však počet katolíkov na Islande dnes dynamicky rastie. Ročne majú asi 120 krstov a len 20 pohrebov. Rovnako stúpa aj počet konvertitov, ktorí objavujú katolícku vieru. Biskup David Tencer však zdôrazňuje, že jeho poslaním nie je ľudí k viere dotlačiť, ale ponúknuť im autentické svedectvo života.
1: Viera je niečo najlepšie, čo som v živote mal, alebo čo mám v živote. Chcel by som s veľkou láskou ponúknuť tým ostatným to najlepšie, čo mám. Nemám lepšie. Ani peniaze nie sú lepšie, ani postavenie nie je lepšie. Tak to najlepšie, čo vládzem, čo mám, tak to chcem ponúknuť. Ale pre niekoho to nemusí byť najlepšie. A v tomto sa trošku tak učím aj od nich samotných, lebo oni sú v tomto veľmi, veľmi takí citliví, múdri.
0: Radosť z rastúcich čísel však rýchlo naráža aj na realitu a tým je nedostatok priestorov pre veriacich.
1: Naša diecéza mala 50 rokov nedávno, takže všetko je v takých začiatkoch a teda chýba nám všetko. Nemáme kostoly, lebo máme veľmi veľký prírast ľudí. Neboli sme pripravení, že sa to tak stane v takom krátkom čase. Že nie je to, že diecéza rastie pomaličky, ale že v jednom momente napríklad prišla veľká imigrácia z Poľska. Predtým sme takmer nepoznali ani jedného Ukrajinca a naraz ich máme 7 000. Preto aj nové kostoly staviame, alebo kupujeme staršie objekty a prerábame ich na fary, na možnosť stretnutia. Práve preto, že my zažívame teraz taký pekný čas rozvoja.
0: Biskup David Tencer by zároveň rád privítal na Islande aj nových robotníkov vo Vinici Pánovej. Každý rok preto aj cez sociálne siete oslovuje bohoslovcov a mladých ľudí, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu.
1: Myslím si, že tí bohoslovci dvaja, ktorí sú teraz aktuálne, tak sú ovocím tých pozvaní. Potom aj ten kňaz, ktorý bol pred 3 rokmi vysvetený, bol ovocím toho pozvania a myslím si, že aj tí kňazi, ktorí sem prišli ako už kňazi hotoví z iných diecéz, tak tiež nejakým spôsobom mu to zavadili. Ja vlastne nerobím nič iné, len to, čo robia všetci páni biskupi aj na Slovensku. Len oni to obyčajne ohlásia cez katolícke noviny napríklad, alebo cez Rádio Lumen, alebo cez tlačovú kanceláriu biskupskej konferencie. Ja som začal cez Facebook preto, lebo tí obyčajní ľudia tam sú viacej prítomní. Na stránku našej diecézy, minulé som to pozeral, tak klikli 5. Ale keď som dal tú výzvu na Facebooku, v priebehu 48 hodín videlo 40 000 ľudí. A to je trochu rozdiel.
0: Hoci je Island chladný, veterný a drsný, pre slovenského biskupa sa stal skutočným domovom. Verí, že jeho diecézu čaká aj v tvrdých podmienkach nádej na budúcnosť.
2: Počúvate Rádio Lumen.

Máme 17 hodín a takmer 17 minút a to je taký pekný čas, kedy môžeme vyhodnotiť našu dnešnú súťaž. Súťažíte o vstupenky na koncert Lumina v Žiline, je to koncert Norberta Daniša. No a ja som sa vás v tej súťaži pýtal, že ktoré hudobné nástroje na koncerte zaznejú. Správne odpovede mohli byť okrem klavíra aj huslí, tak takisto aj perkusie a violončelo. Mnohí ste písali ste správne, ale teda Tomáš a Jaroslava sú výhercami dnešného dňa, každý dostane po dve vstupenky, no a pôjdu na koncert Lumina v piatok o 18.00 v Dome umenia Fatra v Žiline. Gratulujeme.

0: Už o necelých 12 hodín, takto zajtra o 5 ráno budete môcť vstávať s Rádiom Lumen, budeme vám robiť spoločnosť. No a samozrejme budeme radi, ak sa zapojíte aj do tej rannej témy alebo tej predpoludnejšej témy, ktorú máme pripravenú na zajtra. Tak povedzme si, Ivo Novák je už tu so mnou v štúdiu, o čom bude v tom zajtrajšom vysielaní v tej téme reč.
1: Rádio Lumen prinieslo veľa nového od septembra vo svojom vysielaní a jednou z takých noviniek, ktoré pomaličky objavujeme a odkrývame, je aj nová relácia Napísané životom. Práve o tom budeme hovoriť v zajtrajšom ráne v Rádiu Lumen. Od skorých ranných hodín sa tak trošku pozrieme aj na tému nastávajúcej relácie Napísané životom. Totiž v tomto období teraz zbierame vaše príbehy na tému Človek, ktorý mi zmenil život. Ak máte čosi k tejto veci, čo viete pekne vyrozprávať, napísať, pošlite nám to buď poštou na Alžbetinu 14 do nášho štúdia do Košíc 04001, to je poštové smerovacie číslo, alebo napíšte e-mailom na príbeh@lumen.sk. Lenže, aby sa príbeh dal napísať, musí ho najprv niekto vedieť povedať, tak verím, že si s tým poradíte. Potom u 8. novembra budeme reláciu vysielať a ak vyberieme práve aj váš príbeh, tak vás určite oceníme. Zajtra ráno sa teda dozviete aj, ako táto relácia bude fungovať a zároveň nám môžete napísať, kto vo vašej rodine rozpráva najlepšie príbehy. Z vašich reakcií budeme zvedaví aj na to, ako je to možné, že povedzme dedo, ktorý má vždy inú verziu pri svojom rozprávaní, je tak dobrý v interpretovaní toho príbehu, alebo možno napíšete o tete, ktorá všetko zveličí, či o babke, čo začínala vždy tou istou vetou. Jednoducho, zajtra ráno to bude o príbehoch a o tých ľuďoch, ktorí ich vedia u vás doma najlepšie rozprávať. Teším sa, že mnohí z vás budete s nami vstávať už zajtra od 5.
2: Rádio Lumen.

0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Je už na konci, ale o mnoho viac máme pripraveného v spravodajskej relácii Infolumen, kde sa dozviete, čo sa udialo doma v zahraničí aj v cirkvi. Reč bude aj o tom, že ACN Slovensko ponúka veriacim možnosť odslúžiť svätú omšu za zosnulých kňazmi, ktorí sa starajú o chudobných či prenasledovaných vo svete. To už o pár minút, v tejto chvíli sa lúčia Peter Janák a Ondrej Rosík. Do počutia zajtra.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
2: Vstaň, nádej, je nový deň. Zdvihni svoj zrak, je

se pochoden. Vidím záblesk skleslých očiach, čerstvý nádych a nový pohľad. Vidím stvoriteľa svetla, ako beží k nám.

0: Najskôr to mal byť len koníček pre manžela, kým manželka vyrába šperky. Napokon však včelárstvo zaplnilo každú voľnú chvíľu ich rodiny a otvorilo im nové obzory.
1: Včeli sú tímoví hráči, berú vlastne tú rodinu ako celok a idú za jedným cieľom.
0: O rodinnej včelej farme, vzdelávacích aktivitách i zaujímavostiach zo života včiel sa s Michaelou a Dušanom Vajdovcami porozprávame v relácii Vitaj doma rodina dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
2: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
3: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
4: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
5: fine6.sk. My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
6: Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu. Pápež Lev XIV. Je už v nemocnici Džemeli, kde by ho mali ešte dnes operovať. Drony zasiahli dve nákladné lode pri bulharskom pobreží Čierneho mora.
7: Počúvate Infolumen.
6: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Monika Majerová.
7: Domáce spravodajstvo.
6: Poslanci Národnej rady pokračujú aj dnes v rozprave o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027. Príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť približne 63 miliárd eur. Výdavky majú dosiahnuť takmer 71 miliárd eur. Plánovaný deficit je takmer 7,5 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 5% HDP. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť varuje, že návrh štátneho rozpočtu na budúci rok zvráti časť doterajšej konsolidácie a zhorší dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Predseda rady Ján Tóth.
8: Prečo to však nie je taká dobrá správa, ako to na prvý pohľad to môže vyzerať, je, že takýto vysoký deficit by podľa rozpočtu znamenal medziročné zhoršenie deficitu o 0,5% HDP z očakávaných 6,3 miliardy eur na 7,4 miliardy eur. A to napriek tomu, že rozpočet počíta s nižšími domácimi investíciami, napriek tomu, že rozpočet počíta s vyšším ekonomickým rastom a lepšími očakávanými príjmami.
6: Deficit na úrovni 4,9% HDP považuje za realistický. Vláda ho však dosiahne iba pri splnení určitých predpokladov. Bez ďalších úsporných opatrení môže verejný dlh po roku 2029 prekročiť 73% HDP a deficit sa môže vyšplhať až na 6,5%. Hlasovať o návrhu štátneho rozpočtu by mal parlament zajtra do poludnia. Rozprava by sa podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera mala skončiť ešte dnes. Najsilnejšia koaličná strana verí, že rozpočet parlament schváli, hoci výsledok hlasovania nevie garantovať.
9: V podstate druhý týždeň prebieha v pléne Národnej rady rozprava o návrhu štátneho rozpočtu na budúci kalendárny rok. Počuli sme veľa veci, už len tak nie nových, opakujú sa v diskusii stále jedni a tí istí diskutéri. Myslím, že už majú problém teraz aj o čom hovoriť, preto opakujú tie isté veci, ktoré hovorili minulý týždeň. Ale dobre, je tu časový priestor, rešpektujeme, nemáme záujem brániť, aby si vyčerpali tie možnosti a mali by sme ešte asi dnes prejsť aj k tým ďalším zákonom, ktoré súvisia s rozpočtom.
6: Koalícia zároveň hľadá spôsob, ako zákonne zakotviť zrušenie transakčnej dane od januára 2028. Predseda SNS Andrej Danko avizoval, že zrušenie dane navrhne pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o dani z príjmov, ktorá je už v druhom čítaní.
10: Slovenská národná strana navrhla zákon opäť, ktorý zrušil Richard Sulík a Boris Kolár na podnikové byty. To znamená, že firma, ktorá má viac ako 48 zamestnancov, bude mať efektívne odpisovanie 6-ročnej investícii do bytov, čo si myslím, že už v roku 2018 mohlo a naštartovalo niektoré firmy, ale keďže to bolo zrušené, zavádzame to opäť, aby sa stavali podnikové byty. A do toho zákona o dani z príjmu bude pozmeňovací návrh, ktorý podpíšu SNS, Smer aj Hlas, kde bude tá transakčná daň zrušená.
6: Predstavitelia Smeru zároveň kritizovali opozíciu za jej vystupovanie v rozprave o rozpočte a za stav verejných financií, ktorý podľa nich zapríčinili vlády v rokoch 2020 až 2023. Opozícia naopak vyčíta vláde, že ani po troch rokoch konsolidácie nedokázala ozdraviť verejné financie. Upozorňuje na takmer 5-percentný deficit, rastúci verejný dlh a pokračujúce zvyšovanie výdavkov štátu. Vyčíta jej, že ani po zvýšení daní, odvodov a poplatkov nedokázala ukázať, ako chce stabilizovať verejné financie a podporiť hospodársky rast. V rozprave k rozpočtu vystúpil poslanec Jan Hargáš z Progresívneho Slovenska.
11: Tí, čo si nestihnú niečo vybaviť ešte počas rozpočtových rokovaní, tak spoliehajú sa na to, že to vyťahnú z VPS-ky, no všeobecné pokanečné správy. Viete, aká je VPS-ka v tomto rozpočte, aká je veľkosť? 2,5 miliardy. Pokiaľ ide o energopomoc, tento rozpočet je dobrá správa pre milionárov s bazénmi. Pretože energopomoc nebudete robiť adresne, energopomoc budete robiť zase plošne. Personál, to je tiež dobrá správa, lebo zase ste ho nedodanili. Zase vám uniká kadejakými účtovnými trikmi, proste neviete ich pritlačiť, neviete ich dodať, neviete od nich získať tie peniaze, ktoré tiež získavajú vďaka tomu, že im geopolitická situácia praje.
6: Porazenými rozpočtu sú podľa Hargáša celkovo ľudia na Slovensku, pretože súčasná vláda zvýšila dlh Slovenska historicky najrýchlejšie zo všetkých doterajších vlád. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že prezident Peter Pellegrini akceptuje nomináciu Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Zároveň však uznal, že hlava štátu má právo na vlastný postoj a jej rozhodnutie nemôže ovplyvniť. Návrh na vymenovanie Kufu chce Danko doručiť na úrad vlády. Podľa šéfa SNS je dôvodom nominácie snaha zachovať kontinuitu na ministerstve.
10: Dá sa polemizovať s prezidentom, ale na konci dňa nemáte žiaden právny nástroj na to, aby ste ho nejako ovplyvnili. Takže ja to hovorím z hľadiska súčasnej doby, že ja môžem tlačiť na Roberta Fica, ale nemôžem tlačiť na prezidenta.
6: Opozičná SAS však dnes vyzvala SNS, aby prehodnotila nomináciu Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Poslanec Alojz Hlina ho nepovažuje za vhodného kandidáta a tvrdí, že rezort potrebuje človeka s odbornými skúsenosťami a výsledkami. Strana zároveň žiada preverenie odmien, ktoré mali dostať niektorí zamestnanci ministerstva a nevylučuje ani poslanecký prieskum.
12: Je nás 5,5 milióna. Nájdite už niekoho. Prosím vás, SNS, ak to máte v koaličnej zmluve, prosím vás, pohrabte viac, popýtajte sa, nechajte si poradiť. Ani príbeh Filipa Kufu nesedí do obrazu ministerského úradníka.
6: Enviro Resort dočasne vedie premiér Robert Fico potom, ako prezident 30. septembra odvolal Tomáša Tarabu z funkcie. Stalo sa tak potom, čo mu parlament deň predtým vyslovil nedôveru. Ex-minister životného prostredia dnes oznámil, že chce založiť novú stranu Taraba Rozvoj Slovenska. Vo videu na sociálnej sieti oznámil začiatok zberu podpisov od občanov.
13: Slovensko potrebuje rozvoj a nie stagnáciu. Silný sociálny štát, stavanie nemocníc, diaľníc, alebo aj ochrana životného prostredia a kvalitné školstvo. To všetko je možné financovať len v štáte, ktorý dlhodobo vykazuje rast. A myslím si, že politici, ktorí dnes dokazujú, že nevedia nič iné Slovensku ponúknuť, len permanentné stranické konflikty, bez toho, aby riešili problémy ľudí, musia byť vymenení.
6: Pre vznik novej strany musí Tomáš Taraba vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, následne ich odovzdať ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak budú splnené všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje.
7: Krátko z domova.
6: Opozícia kritizuje koaličných poslancov za neúčasť na rokovaniach parlamentných výborov. Tie dnes neboli uznášania schopné, a to výbor pre nezlučiteľnosť funkcií aj ústavnoprávny výbor. Opozícia hovorí o obmedzovaní kontrolnej právomoci parlamentu a porušovaní ústavného zákona. Predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová pripustila, že opozícia bude zvažovať podanie na ústavný súd. Ústavnoprávny výbor iniciovalo Progresívne Slovensko, ktoré chcelo rokovať o stave stíhania a vyšetrovania trestnej a protispoločenskej činnosti podľa správy prokurátora za rok 2025. Železničná doprava cez Žilinský železničný úzol sa po 2 týždňoch mimoriadneho režimu vrátila do pôvodnej prevádzky. Železnice Slovenskej republiky obnovili pravidelný režim dnes ráno, a to po úspešných záťažových skúškach trakčného napájania. Železničná spoločnosť Slovensko zároveň postupne ruší dočasné opatrenia v regionálnej doprave. Na niektorých spojoch sa však ešte môžu vyskytnúť zmeny či meškania. Ivanu F. uznali za vinu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v prípade minuloročnej tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli 2 deti. Dnes o tom rozhodol špecializovaný trestný súd v Pezinku. Uložili jej 19-ročný trest odňatia slobody so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Približne 105 000 detí sa zapojilo do vzdelávacieho projektu Zdravšie školy, ktorý učí žiakov, ako reagovať v krízových situáciách a pomôcť zachrániť ľudský život. Iniciatíva sa zameriava na prevenciu, rozpoznávanie príznakov vážnych zdravotných problémov aj poskytovanie prvej pomoci. Jej účastníci sa dnes stretli s prezidentom Petrom Pellegrinim v prezidentskom paláci.
14: Tých tém, o ktorých by sa v školách malo hovoriť, je veľmi veľa. Spoločnosť trpí rôznymi problémami, nielen čo sa týka zdravia, ale aj nenávisti, šikany a ďalších vecí, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú. A viem si predstaviť, že pre školy je to takisto aj náročné zahrnúť v tom čase, ktorý majú vyhradený na vzdelávanie, všetky tieto témy. O to viac si treba vážiť pedagógov, že túto tému zobrali za svoju a že k nej pristupujú zodpovedne a že šíria aktivitu prevencie medzi čo najviac ľudí.
6: Hlava štátu ocenila význam prevencie a zdôraznila potrebu viesť deti k tolerancii a príjmaniu ľudí so zdravotnými ťažkosťami. Zakladatelia chcú projekt, ktorý je pre školy bezplatný, postupne rozšíriť na všetky školy na Slovensku.
7: Z cirkvi.
6: Pápež Lev XIV. Je už v nemocnici Gemelli, kde by ho mali ešte dnes operovať. Lekári mu odstrania z plúc ohraničený uzlík, o ktorom verejnosť informoval samotný svätý otec po nedeľnej modlitbe Anjel Pána. Na ďalšie podrobnosti sa Julia Kavecká pýtala kolegu a vatikanistu Ľudovíta Malíka.
15: Predpoludním nemal pápež žiaden verejný program ani súkromné audiencie. Krátko po 13. hodine priviezli pápeža do nemocnice Gemelli a musím povedať, že to privítanie tam bolo neuveriteľne srdečné. Od skorého rána tam čakalo množstvo ľudí, či pred nemocnicou, alebo vo vnútri, vo vstupnej hale nemocnice. Bolo to mimoriadne srdečné. Svätý otec bude operovaný teda ešte dnes, aj keď presný čas nebol komunikovaný a operáciu vykonal lekársky tím z oddelenia hrudnej chirurgie.
16: To, ako pápež vníma celú túto situáciu, trošku načrtol kardinál Pietro Parolin, ktorý sa s ním rozprával. Čo o tom povedal?
15: Rozprával sa s pápežom včera večer a ten ho ohromil svojím pokojom. Kardinál Parolin dodal, že samozrejme boli prekvapení nálezom, pretože to nikto nečakal, no podľa neho sa zvyčajne takéto veci dajú vyriešiť, ak sa zachytia včas. Povedal tiež, že samozrejme myslia na Svätého Otca v modlitbe a v modlitbe dnes večer bude na neho myslieť celá rímska diecéza, ktorej je biskupom. Dnes o 18. hodine vikár pre Rím, kardinál Reina, bude viesť modlitbu ruženca v nemocničnej kaplnke Gemelli. K modlitbe sú pozvané všetky rímske farnosti, ako aj rehoľné komunity.
16: Kedy budeme mať ďalšie informácie k jeho hospitalizácii?
15: Tlačové stredisko Svätej stolice uviedlo, že ešte dnes večer po operácii prinesie nejaké bližšie informácie, či to bude formou briefingu alebo iba tlačového vyhlásenia. V tejto chvíli nevieme povedať.
6: Zajtra sa dozvieme meno nového košického arcibiskupa metropolitu. Slávnostne ho oznámia o 11.45 predpoludním v katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Končiaci arcibiskup Bernard Bober uviedol, že po mesiacoch modlitieb a očakávania ide o dôležitú udalosť v živote košickej arcidiecézy, východnej provincie aj cirkvi na Slovensku. Farské charity prepájajú dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať ľuďom vo svojom okolí. Ich činnosť však prináša aj otázky, ako pomoc čo najlepšie organizovať, na koho sa zamerať a ako osloviť ďalších ľudí ochotných zapojiť sa. Aj týmto témam sa venovali na dnešnej odbornej celoslovenskej konferencii Farské charity Cesta solidarity v kňazskom seminári v Nitre. Nahrávala tam Mária Gajerová.
17: Podľa riaditeľa nitrianskej diecéznej charity Juraja Baráta bolo jedným z cieľov konferencie, ako túto službu rozvíjať a prepájať skúsenosti z jednotlivých farností.
18: Farnosť predstavuje určitú jednotku, tam žije spolu aj kňaz, aj laici, aj ľudia neveriaci a nepraktizujúci. Toto tvorí vlastne ako farnosť a v tej farnosti, aby bol teda tento život cirkvi robený aj v tejto dimenzii charity.
17: Podľa skúseností dobrovoľníkov je na ľuďoch všímať si svoje okolie, pretože tí, ktorí naozaj potrebujú pomoc, väčšinou o ňu nepožiadajú. Pokračuje správca farnosti Nitra Zobor Martin Michalíček.
19: Doba sa veľmi mení a aj forma pomoci musí tomu zodpovedať, ako tá mentalita a aj potreby sa menia a vyvíjajú. A kladieme si otázku, že akým spôsobom byť nápomocný ľuďom.
17: Charity neslúžia len na pomoc ľuďom bez domova, v značnej miere zabezpečujú opatrovateľskú činnosť či vzdelávanie deti v romskej oblasti, pokračuje sestra Ulrika.
20: Taká spolupráca medzi školou, dobrovoľníkmi a deťmi je veľmi prínosná, lebo tie deti sa tešia a normálne majú vízie a už sa nám podarilo za ten krátky čas, aby deti šli aj na stredné školy.
17: Ako hovorí nitriansky pomocný biskup Peter Beňo, či už ide o materiálnu pomoc, podporu osamelých alebo sprevádzanie ľudí v núdzi, dôležitá je blízkosť človeka.
21: Aby sme vôbec si priznali to, že sú núdzni vedľa nás, a to nemyslím len napríklad ľudí bez domova, ale aj osamelí, starí, ľudia, ktorí možno prežívajú nejakú formu trápenia, nejakú formu kríža.
17: Konferencie sa zúčastnilo 80 účastníkov z radov kňazov, laikov a dobrovoľníkov zo všetkých diecéz a eparchií na Slovensku.
6: Prvé volebné zhromaždenie kongregácie Najsvätejšieho vykupiteľa redemptoristov provincie Europe Central si zvolilo nového provinciála a vikára. Provinciálom redemptoristov na najbližšie 4 roky bude Jozef Mihok. Za vikára nového provinciála bol zvolený Jaroslav Štelbaský. Obaja boli do svojich funkcií oficiálne potvrdení generálnym predstaveným Rožériom Gomešom. Volebné zhromaždenie dnes pokračuje voľbou ďalších členov vedenia, ktorá vznikne vo štvrtok zlúčením jednotiek Bratislava, Praha a Michalovce.
7: Zahraničné spravodajstvo.
6: Energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou sa zatiaľ nepotvrdilo. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že obe strany súhlasili so zastavením útokov na energetickú infraštruktúru. Kyjev však hlási pokračujúce ruské údery a tvrdí, že za 2 dní bolo zasiahnutých 19 ukrajinských regiónov. Pri ruskom útoku na Charkov zahynuli najmenej 3 ľudia. Podrobnosti prináša Lucia Pálešová.
22: Donald Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina súhlasili s energetickým prímerím. Podľa amerického prezidenta obe strany prijali jeho návrh na zastavenie vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Kyjev ani Moskva však dohodu oficiálne nepotvrdili. Trump v Bielom dome novinárom povedal, že obe krajiny súhlasili preto, lebo im to nariadil. Pripustil pritom, že informácie o pokračujúcich ruských útokoch si ešte musí overiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyhlásil, že Kyjev na 2 dní pozastavil útoky na ruské rafinérie a ďalšie energetické zariadenia. Rusko však podľa neho v úderoch pokračovalo. Terčom útokov boli energetické aj ďalšie kritické zariadenia v 19 ukrajinských regiónoch. Zelenský zároveň zdôraznil, že Ukrajina je pripravená na recipročné kroky smerujúce k deeskalácii, ak bude konať aj Moskva. Podľa neho je na dosiahnutie mieru potrebný účinný tlak na Rusko. Pokračujúce útoky si vyžiadali aj obete. Pri ruskom vzdušnom útoku na Charkov zahynuli najmenej 3 ľudia a ďalších 11 utrpelo zranenia. Raketa zasiahla 4-poschodový bytový dom, pričom pod troskami môžu byť ďalší ľudia. Poškodené obytné budovy hlásili aj v Kyjeve a Lvovskej oblasti. Trump napriek pokračujúcim útokom tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin a aj Volodymyr Zelenský prímerie podporujú. Vyhlásil tiež, že Spojené štáty prinútia obe strany uzavrieť dohodu. Skutočné zastavenie útokov na energetickú infraštruktúru však zatiaľ potvrdené nie je.
6: Ruská platobná služba Yandex Pay postupne obnovuje prevody a platby po výpadkoch, ktoré súviseli s ukrajinskými útokmi na dátové centrá spoločnosti Yandex. Služba však zostáva nestabilná, niektoré funkcie stále nefungujú. Poškodenie dátových centier narušilo aj prevádzku ďalších webov aplikácií v Rusku a viacerých krajinách regiónu. Útoky zároveň vyvolali otázky o možnom vplyve na ruské dezinformačné operácie v Európe. Český europoslanec Tomáš Zdechovský a francúzsky europoslanec Sandro Gozzi preto požiadali Európsku komisiu o preverenie tejto súvislosti.
7: Krátko zo sveta.
6: Drony zasiahli dve nákladné lode pri bulharskom pobreží Čierneho mora. Jedno plavidlo sa potopilo. Posádku prvej lode, ktorú tvorilo 15 Ukrajincov a Azerbajdžancov, sa podarilo evakuovať. Hlásené sú len menšie zranenia. Z druhej lode zachránili jednu osobu. Bulharský premiér Rumen Radev označil útoky v blízkosti teritoriálnych vod krajiny za nepriateľné. Avizoval predvolanie ruskej veľvyslankyne. Pôvod dronov zatiaľ nie je potvrdený. Letisko v nemeckom Norimbergu dnes dočasne pozastavilo prevádzku pre podozrenie na núdzovú situáciu vo vzduchu. Lietadlo z gréckeho ostrova Korfu bezpečne pristálo. Na pristávaciu dráhu ho sprevádzali stíhačky. Polícia následne poplach odvolala a potvrdila, že nikomu nehrozí nebezpečenstvo. Príčinu incidentu naďalej vyšetruje. Už ráno pritom traja piloti nezávisle od seba nahlásili možný výskyt dronu v blízkosti letiska. Ani v tomto prípade sa však hrozba nepotvrdila. Rozsiahlu akciu záchranných zložiek spustilo pravdepodobne poruchové rádiové zariadenie v lietadle letiacom z Korfu do Norimbergu, ktoré vyslalo z kokpitu núdzový signál, núdzový kód signalizujúci únos. Španielský kráľ Filip VI a kráľovná Letícia navštívili severoafrickú exklávu Ceuta, kde ich privítali jasajúce davy. Ide o prvú návštevu španielského monarchu v Ceute a Melie od roku 2007. Prichádza po júlovom príleve 10 000 migrantov z Maroka, ktorý vyostril vzťahy medzi Madridom a Rabatom. Kráľovský pár sa stretne s miestnymi predstaviteľmi a uctí si aj pamiatku migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa na územie exklávy. O ďalšiu medailu pre Slovensko sa na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v gréckej Malakase včera postarala trojica Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga, ktorá získala zlato v disciplíne trap trio mužov. Vo finále tímovej súťaže zdolala Chorvátov 3-2 v rozstrele. V ženskej kategórii trap trio získali naše strelkyne strieborné medaily. Družstvo v zložení Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková prehralo iba s Turkyňami 2-6. V disciplíne trap trio junioriek obsadili slovenské reprezentantky štvrtú priečku. V súboji o bronz družstvo Kristýna Hobotová, Lea Kočišová a Adriana Piknová prehralo s Ukrajinkami 4-6. V trap triu juniorov nepostúpili Slováci z kvalifikácie. Futbalisti Atalanty Bergamo zastavili sériu troch prehier v talianskej sérii A, keď zdolali posledné Benátky 3-1. Udinese prehralo štvrtý zápas v sérii, keď na ihrisku FC Turín podľahlo 1-2 a patrí mu 15. miesto. Domáci po druhom víťazstve v sezóne figurujú na 12. priečke tabuľky. Futbalisti Coventry City si po sérii štyroch prehier v úvode ročníka pripísali v Premier League druhé víťazstvo za sebou. V dueli 6. kola zdolali nováčika súťaže Newcastle presvedčivo 4-1. Futbalisti Levante zasa remizovali v španielskej La Lige na domácom ihrisku so Sevillou 3-3. Naše futbalistky sa v odvete baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 pokúsia zmazať dvojgólové manko proti Ukrajine. Po prehre 1-3 v úvodnom zápase potrebujú zlepšiť premienianie šanci a minimalizovať chyby. Odvetu odohrajú v Košickej futbalovej aréne, kde sa ženská reprezentácia predstaví poprvý raz v histórii. Asistent trénera Michal Švihorík.
0: Aj podľa štatistík alebo tých dát, ktoré máme, sme neboli horším tímom, že ten zápas bol reálne vyrovnaný, akurát oni boli úspešní v premenení tých svojich šancí, respektíve potrestali nás za tie chyby, ktoré sme spravili. Dievčatá si to aj same rozobrali, mali sme meetingy a pracujeme presne hlavne na tom, aby boli pripravené na to, že to chcú zmeniť a že ten zápas pri troche šťastia je šanca uhrať 2-0, ale to je zase bežný výsledok v futbale.
6: Víťaz dvojzápasu postúpi do záverečného kola play-off, v ktorom ho čaká úspešnejší z dvojice Anglicko-Grécko. Hokejisti Buffalo si pripísali tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne NHL, keď včera zdolali doma Floridu 5-3. Hokejisti Ottawa zvíťazili na ľade New Jersey 4-1 a s 5 triumfami zo 6 duelov sezóny figurujú na druhom mieste východnej konferencie. Minnesota zdolala doma lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na tretie miesto tabuľky. Slovenský hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie chýbať svojmu týmu NHL Calgary Flames. Bližšie podrobnosti o jeho zranení ale nie sú známe. Kanadský klub bude posudzovať jeho zdravotný stav z týždňa na týždeň. Basketbalisti Slovana Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V základnej časti triumfovali v rámci A skupiny na palubovke chorvátskeho Záhrebu 90-82. Velasi tak majú zatiaľ v súťaži bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra. Ružomberské basketbalistky sa po troch rokoch vracajú do skupinovej fázy Európskeho pohára. Uradujúce slovenské majsterky odštartujú účinkovanie v L skupine zajtra večer na palubovke španielskej Salamanky, ktorú tréner Juraj Suja označil za najväčšieho favorita skupiny.
1: Tak v túto sezóny máme taký trošičku nekonzistentný, tak jak sme hrali v príprave, že proste hráme hore-dole. Výborné chvíle s slabými a nie sme spokojní, ako pracujeme momentálne. A teraz stále zatiaľ v obranej fáze. Tam máme obrovské rezervy a určite sa na to chceme na tom pracujeme, aby sme boli lepšie. Sľubujeme si od návratu do Eurocupu, tak porovnanie sme šťastní, že Ružomberok znova na európskej mape, to je aj jedna.
6: Cieľom týmu je získať cenné skúsenosti, zlepšovať svoju hru a zabojovať o postup do ďalšej fázy. Z každej skupiny postúpia priamo dva najlepšie týmy, ktoré doplnia ďalšie družstva podľa výsledkov skupinovej fázy. Stolná tenistka Ema Labošová sa prebojovala do hlavnej súťaže dvojhry na majstrovstvách Európy v Slovinskej Ľubljane. V 30. skupine vyhrala aj svoj druhý zápas po triumfe nad Islandiankou a súperkou z Dánska po 5-setovom boji. Už v prvom kole miešanej štvorhry ale skončili Tatiana Kukuľková s Ľubomírom Pištejom, ktorí podľahli Srbom 1-3. Darilo sa nášmu tenistovi Vangovi Yangovi, ktorý si včera poradil so súperom z Grécka 3-0 na sety. Menej sa darilo jeho krajanovi Adamovi Klajberovi, ktorý prehral aj svoj tretí duel vo 8. skupine. Norovi Borgarovi Haugovi podľahol 0-3 a v tabuľke obsadil nepostupové tretie miesto.
7: Počasie.
6: Aké počasie nás čaká najbližšie dni, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Od západu sa približuje frontálna oblačnosť, to znamená najprv ide pás oblačnosti ako teplý front, za tým ide oblačnosť, ktorá ako je studený front, ale môže sa stať, že kým prídu k nám, pôjdu spolu, takže potom nebudeme hovoriť ani o teplovaní, o studenom, ale jednoducho, že je okľúzny front. Pokiaľ sa aj nejaké zrážky vyskytnú, tak asi len ojedinele. Taká oblačnosť možno noc nebude zase taká studená, ale v každom prípade rátam s tým, že v horských dolinách to môže ísť zajtra ráno až na minus 5 stupňov a na juhu asi plus 5 alebo aj 6. A potom cez deň rátame s tým, že oblačnosti bude zase veľa na severe, menej na juhu a na juhu maximálne do 18 stupňov.
6: O 8:30 večer si môžete vypočuť reláciu Vitaj doma rodina. Jana Andrejková privíta za mikrofónom Michailu a Dušana Vajdovcov z Pliešoviec. Spoločne založili rodinu včeliu farmu a okrem včelých produktov sa venujú vzdelávaniu a apiterapii. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný večer. Lúčia sa s vami od techniky Peter Janák a od mikrofónu Monika Majerová.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku pozývame k počúvaniu priamého prenosu Svätej omše. Celebruje ju Matúš Knižacký, vicekancelár diecéznej kúrie. Na organe hrá Peter Just. Pri Svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 255, 293 a 413. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Milovaní bratia a sestry, tu v Bazílike Svätého Kríža v Kežmarku, ale aj vy, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rádia Lumen. Slávime Svätú omšu s formulárom za pápeža a chceme pri tejto Svätej omši pamätať na nášho Svätého Otca pápeža Leva, za jeho zdravie, za jeho rekonvalescenciu, ale aj za lekárov, za celý zdravotnícky personál, ktorý sa v týchto dňoch o neho bude starať. Pripravme úprimnou ľutosťou svoje srdcia na slávenie tejto najsvätejšej obety, aby sme ju mohli sláviť čo najväčším duchovným úžitkom. Vyznávam
1: všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privede do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Bože správca, pastier všetkých veriacich, milostivo zhliadni.

0: Bratia, slobodu nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zatiahnuť do jarma otroctva. Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. Lebo v Kristovi Ježišovi ani obrieska nič neznamená, ani neobrieska, ale viera činná skrze lásku. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa čudoval, keď videl, že sa pred jedlom, pred obedom neumýval.

0: Pán mu povedal, vy farizei čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri? Rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Milovaní bratia a sestry, opäť verím, že chceme a túžime, aby aj dnešné Božie slovo sa tak pretavilo do našich skutkov, aby naozaj tá naša viera bola činná skrze lásku. A Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu nás pozýva opäť sa pozrieť do svojho vlastného vnútra. To, čo sa skrýva v mojom srdci, v mojich myšlienkach. Často nám záleží na zovňajšku, ako vyzerám, čo si o mne druhí ľudia myslia, ako ma vnímajú. A ako častokrát vie toto naše srdce alebo našu myseľ zamestnávať, čo si druhí o mne myslia, čo si pomyslia. Ale Pán Ježiš nás pozýva, aby sme sa zamysleli nad inou otázkou. Čo nosím vo svojom vnútri? Čo nosím vo svojom vnútri? Možno za úsmevom sa skrýva smútok, za ochotou túžba po uznaní, alebo za mlčaním hnev a neodpustenie. Možno častokrát mlčím, pretože moje srdce je naplnené hnevom a neviem odpustiť. Navonok môžeme pôsobiť dobre, ale Ježiš vidí naozaj to, čo zostáva skryté ľudským očiam. Toto Pán Ježiš vidí. A on to nevidí preto, aby nás odsúdil, ale on to vidí preto, aby nám pomohol zmeniť sa. A verím, že túžime sa nechať premeniť práve Božím slovom. Že opäť túžime, aby Ježiš mohol vstúpiť do toho môjho srdca, pretože si uvedomujem, že sám seba zmeniť nemôžem. Že tam si uvedomujem tie svoje limity. Že Pane, vidíš, aký som slabý, poznáš moje limity a vieš, že akokoľvek sa môžem snažiť, akokoľvek sa snažím, nedokážem to. A toto nás tak dáva aj do takej pokory. Uvedomiť si, že nemám všetko vo svojich vlastných rukách, že som odkázaný na spoluprácu s Božou milosťou. A Ježiš o tom vie. Preto vychádza mi v ústrety naproti mojej slabosti. A skúsme si dnes položiť práve tú otázku, čo by Ježiš našiel v mojom srdci. Je tam láska, je tam pokoj a odpustenie? Alebo naopak, je tam závisť, pýcha alebo hnev? A nebojme sa na tieto otázky pravdivo si odpovedať. Odpovedať naozaj v takej úprimnosti. Boh nás neočakáva dokonalosť, aby sme boli perfektní, ako to od nás očakáva dnešný svet, aby sme naplňali všetky tie požiadavky, aby sme boli naozaj dokonalí. Ježiš túži, aby som mal otvorené srdce. Toto je dôležité, mať otvorené srdce. Jedine s otvoreným srdcom, alebo s človekom, ktorý má otvorené srdce, Ježiš dokáže pracovať. Jedine v človeku, v ktorom Ježiš nájde otvorené srdce, dokáže toto srdce naozaj premieňať. Preto sa dnes, milovaní bratia a sestry, nesnažme byť iba lepšími navonok. A nie len dnes, každý jeden deň. Prosme Ježiša, aby očistil naše vnútro, aby uzdravil naše zranenia a naučil nás milovať úprimne. Lebo skutočná čistota sa nezačína tým, čo vidia druhý, ale tým, čo nosím vo svojom srdci. Každý jeden deň, milovaní bratia a sestry, je pre nás obrovským darom od Pána. Začať od znova. Dáva nám do daru opäť nový život. Začať od začiatku. Využime naozaj tento dar každého jedného dňa. Nechať sa Ježišom premieňať. Dať mu svoje otvorené srdce, aby mohol v ňom pôsobiť. Amen.

0: Bratia a sestry, vo vrúcnych modlitbách sa spojme s celou cirkvou a prosme Pána za nášho svätého otca Leva, za všetok Boží ľud a za pokoj vo svete.
1: Pane Ježišu, žehnaj nášho pápeža Leva 14. a posilňuj ho v zdraví, aby úspešne viedol Tvoju svätú cirkev.
2: Prosíme ťa, slíž nás.
1: Pomáhaj mu v úsilí o jednotu všetkých kresťanov.
2: Prosíme ťa, slíž nás.
1: Všetkým biskupom a kňazom katolíckej cirkvi daj ducha oddanosti a poslušnosti voči svätému otcovi.
2: Prosíme ťa, slíž nás.
1: Žehnaj úsilie pápeža Leva 14. o pokoj a spravodlivosť vo svete, aby všetci ľudia žili bez strachu a úzkosti.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Povzbudzuj všetkých, ktorí sa ti osobitne zasvetili, aby modlitbami a obetami svojho života podporovali obnovu cirkvi.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Obdaruj naše farské spoločenstvo darmi Ducha Svätého, aby sme posvecovali seba i prostredie, v ktorom žijeme.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Pane Ježišu, Ty si zveril Petrovi a jeho nástupcom kľúče od Božieho kráľovstva. Príjmi naše prosby a zachovaj v nás trvalú vernosť cirkvi i jej viditeľnej hlave, lebo Ty si jej najvyšší a večný veľkňaz a Tebe patrí česť i sláva na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám, celej Svetej Cirkvi.
0: Pane milostivo, zhliadni na tieto obetné dary a ustavične ochraňuj a spravuj svoju Svetú Cirkev.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednotu svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, s jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorých Tvoje milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša.

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milosti odaruj pokoja jednotu, lebo Ty žiješ

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Ani nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Ochraňuj a posilňuj svojho služobníka pápeža Leva v jeho pastierskom úrade i všetok ľud, ktorý si mu zveril, skrze Krista nášho Pána. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť. Diecezy, zaudieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, podľa jeho milosti za Pána. Zotvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života a ďalšie generácie. Milovaní bratia a sestry, Pán z nás nechce mať dokonalých a perfektných ľudí, ale ľudí, ktorí majú otvorené srdce, ktorí mu dovolia, aby On v nás mohol pretvárať veci na dobre, aby On nás mohol pretvárať v ľudí, ktorí sú dobrí, svätí. V tom nech nám pomáha toto záverečné požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večernej svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebroval ju Matúš Knižacký, vicekancelár diecéznej kúrie. Na organe hral Peter Just, technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu
1: a za správcu všetkého svojho majetku.
0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si obýmal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
1: Amen.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Lumen.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za všetkých klientov a pracovníkov zariadenia pre seniorov Betánia v Kalinove. Za zdravia Božiu pomoc pre Vilmušku, syna Branka s rodinou a sestru Gabiku s rodinou. Za Božiu pomoc pri uzdravení Jaroslava Verníčeka.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária,

0: Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti

0: i našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Ty, Tvorca časov, Vládca kráľ, človeku k práci jasný deň poriadkom pevným ukladáš a k odpočinku nočný sen.
1: Nám čistú myseľ zachovaj, aj v tichej nočnej hodine, vyzradné šípy satana nevnikli v srdce nevinné.
2: Nech hrudi vaše nezbltne, nech zhasnú fakle vábenia, nech myseľ hriechu nelipne, by duša vyhla zranenia.
1: Vyslyš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni kráľuj nad nami. Amen.
0: Keby som Jeruzalem zabudol na teba, nech mi odumrie pravica. Na brehu babylonských riek tam sme sedávali a plakali,
3: keď sme si spomínali na Sion.
1: Na vrby tejto krajiny vešali sme svoje citary,
3: lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy.
1: A tí, čo nás trápili, žiadali veselosť. Zaspievajte nám nejaké piesne sionské.
3: Akože môžeme spievať pieseň Pánovu v cudzej krajine?
1: Keby som Jeruzalem zabudol na teba, nech mi odumrie pravica.
3: Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, keby som nepamätal na teba.
1: Keby som Jeruzalem nepovýšil za vrchol svojej radosti.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Keby som Jeruzalem zabudol na teba, nech mi odumrie pravica.
0: Budem ti hrať pred tvárou anielov, Bože môj. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom,
3: že si vypočul slova mojich úst.
1: Budem ti hrať pred tvárou anielov, vrhnem sa na tvár pred tvojim svätým chrámom.
3: Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný. A nadovšetko si zverebil svoje meno a svoje prisľúbenia.
1: Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu.
3: Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme, lebo počuli slova tvojich úst.
1: Budú ospevovať Pánove cesty, lebo veľká je Pánova sláva.
3: Znešený je Pán a predsa zhľada na pokorného, pyšného však zďaleka pozná.
1: Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov. Zachráni ma tvoja pravica.
3: Pán za mňa dielo dokončí, Pane, tvoje milosrdenstvo je večné, neopusť dielo svojich rúk.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Budem ti hrať pred tvárou anielov, Bože môj.
0: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a česť. Hoden si, Pane a Bože náš,
3: prijať slávu, česť a moc.
1: Lebo ty si stvoril všetky veci, z tvojej vôle boli a sú stvorené.
3: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý
1: a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
3: A urobil si kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu a budú kráľovať na zemi.
1: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, čest, slávu a dobrorečenie.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a čest.
0: Čítanie z listu apoštola Pavla Kolosanom. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. Pane, u Teba je plnosť radosti.
1: Pane, u Teba je plnosť radosti.
0: Po Tvojej pravici večná slasť.
1: Plnosť radosti.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Pane, u Teba je plnosť radosti.
0: Pane, urob s nami veľké veci, veci mocný, a Tvoje meno je sveté. Velebí
2: moja duša Pána
1: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi,
2: lebo zriadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaví ma budú všetky pokolenia,
1: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
2: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
2: Moc národ zostavil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
1: ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane, urob s nami veľké veci, veci mocný, a Tvoje meno je sveté.
0: Oslavujme Krista, ktorý dáva svojmu ľudu odvahu a silu, a úprimne ho prosme, vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
1: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
0: Kriste, naša sila, udeľ dar vytrvalosti všetkým, ktorých si povolal k viere, aby sa pevne pridržali pravdy.
1: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
0: Pane, riaď podľa svojho srdca všetkých, čo nás spravujú, a usmerňuj ich myseľ, aby nás viedli v pokoji.
1: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
0: Ty si nasýtil zástupy chlebom. Nauč nás pomáhať núdznym z toho, čo máme.
1: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
0: Povzbuď predstavených štátov, aby sa nestarali iba o dobro svojho ľudu, ale aj o dobro ostatných národov a mali ich v úcte.
1: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
0: Našim zosnulým bratom a sestram daj účasť na vzkriesení a na blaženom živote, aby si bol pri svojom druhom príchode oslávený vo všetkých, čo veria v Teba.
1: Vyslíš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
0: A teraz sa modlíme tak, ako nás naučil náš Pán.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, modlíme sa pred Tvojou tvárou a vzývame Tvoju dobrotu. Daj, aby sme v srdci stále rozjímali o tom, čo v modlitbe vyslovujeme perami. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Zostávajte v pokoji.
1: Bohu vďaka.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež dnes podstúpil operáciu v rímskej nemocnici Gemelli. Sme s tebou, vyhraj tento boj. Vítali svätého otca davy ľudí pred nemocnicou i v nej. Hovoril som s pápežom, je príkladom veľkého pokoja, uviedol novinárom kardinál Parolin. Vo Vatikáne pokračujú stretnutia o manželstve, spolužití a obavách mladých ľudí pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. V utorok 13. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Rím. Pápež Leo XIV. Dnes krátko po 13. dorazil do rímskej nemocnice Agostino Gemelli, kde mu dnes popoludní lekársky tím hrudnej chirurgie pod vedením profesora Stefana Margaritoru vykonal operáciu na odstránenie ohraničeného uzlíka v pľúcach a kde podľa súčasných predpokladov zostane hospitalizovaný približne týždeň. Verejný príchod pápeža do nemocnice bol rovnako ako samotné oznámenie počas nedeľnej modlitby Anjel Pána pre verejnosť udalosťou, ktorá vyvolala kolektívne prekvapenie a silný pocit dojatia voči mužovi, ktorý neskrýval svoju fyzickú krehkosť a zveril sa modlitbám všetkých. Ľudia, stovky ľudí, ktorí sa v nemocnici Gemelli zhromaždili a čakali na pápeža už od skorých ranných hodín, hovoria v skutočnosti o dojatí, náklonnosti, avšak nie o obavách. Nikto neposkytol odhady času pápežovho príchodu, nebola žiadna istota ohľadom jeho trasy, len neustále vzrušenie pri každej policajnej siréne. Je to on? A pohľady upraté na oblohu. Ale veď mal priletieť vrtuľníkom, nie? Spýtala sa jedna pani. A skutočne nad námestím nemocnice sa objavil vrtuľník, keď kolóna bezpečnostných vozidiel prešla bránami nemocnice Gemelli, čím odvrátila pozornosť od tmavého džípu s pápežom na palube. Z neba alebo zo zeme na tom nezáleží. Dôležité je, aby sa Leo počas svojho pobytu v nemocnici cítil vítaný a podporovaný. Ľudia za bielo-červenými policajnými zátarasami alebo vykláňajúci sa z okien a balkónov, ktorí mávajú rukami a smartfónmi, sú tu, aby mu povedali veľa šťastia, odvahu, modlíme sa za vás. Ahoj Leu, nech žije pápež. Túto bitku vyhráš, volá Francesca, rimanka, ktorá sedí na invalidnom vozíku a je zabalená do vlnenej deky. Som študentkou na Katolíckej univerzite a nemohla som si nechať uísť príležitosť byť tu a pozdraviť svätého otca, hovorí Aurora, ktorá počas prejazdu pápeža vedie rozhovor so svojou rodinou. Leo XIV. Sa pozeral na všetkých týchto ľudí s úsmevom v očiach. Bolo vidieť náznak dojatia, rovnaký ako vtedy, keď sa 8. mája minulého roka objavil na loďii požehnaní, aby ako pápež poprvýkrát pozdravil dav. Aj toto je nevídaný moment, premiéra. A dúfajme, že aj posledný tohto druhu, zvolá Michaela, staršia pani, ktorá sa vyšplhala na jednu z lavičiek na nádvorí nemocnice Gemelli. Nechceme, aby mu bolo zle. Máme ho naozaj veľmi radi, hovorí pani. Potlesk a výkriky sprevádzali celý vstup pápeža do nemocnice. Pred vstupom do nej ho privítali vedúci predstavitelia nadácie Univerzitnej polikliniky Agostino Gemelli. Potom muži, ženy, starší ľudia, niekoľko detí a mnohí pacienti na invalidných vozíkoch, ku ktorým sa Leo priblížil, aby ich krátko pozdravil. Rovnaký dav, aký bol vonku, bolo vidieť aj vo vnútri, kde sa vytvoril rad, takmer sprievod, ktorý sprevádzal pápeža až k výťahu na 10. poschodí. Miesto, ktoré sa vďaka mnohým hospitalizáciám Jána Pavla II. A rovnako početným hospitalizáciám pápeža Františka stalo pápežským apartmánom slávneho Vatikánu III, ako nazval nemocnicu Ján Pavol II. Vatikán. Vzhľadom na hospitalizáciu svätého otca sa všetky audiencie rušia až do utorka 20. októbra, oznámila prefektúra pápežského domu. Rímska diecéza sprevádza svojho biskupa modlitbami. Vikár svätého otca pre rímsku diecézu, kardinál Baldassare Reina, pozval všetky farské i reholné spoločenstvá diecézy, aby sa pripojili k modlitbe za pápeža Leva XIV. Dnes o 18. hodine kardinál viedol modlitbu ruženca v nemocničnej kaplnke svätého Jána Pavla II. V Gemelli, aby vyjadril blízkosť a náklonnosť rímskej cirkvi voči pápežovi. Modlitbu ruženca bolo možné v priamom prenose sledovať na stránke Vatican News a jej YouTube kanály. O 21. hodine bude dnes, v deň výročia ukončenia fatimských zjavení, modlitba ruženca za svätého otca aj pred rímskou bazilikou Santa Maria Maggiore. Ruženec budú viesť pátri augustiniani, spolubratia svätého otca. Správy o modlitbách za Leva 14. prichádzajú z celého sveta, dokonca aj z väzníc. Vatikán. Kardinál štátny sekretár v rámci konferencie v Ríme o Jánovi Pavlovi I., ktorá sa koná na Pápežskej univerzite Gregoriana, odpovedal na otázky novinárov ohľadom zdravia svätého otca. Všetkých nás ohromil ten pokoj, hovorí kardinál novinárom, pokoj, ktorý pápež vyžaroval vo svojom oznámení počas nedeľnej modlitby Aniel Pána. Dúfame, ako povedal aj on, že sme na samom začiatku tejto ťažkosti a že sa teda problém podarí čo najskôr vyriešiť. Sme plní dôvery, dodáva. Samozrejme ho všetci sprevádzame svojimi modlitbami a láskou. Štátny sekretár vysvetľuje, že v pondelok popoludní hovoril s pápežom Levom. Hovorili sme veľmi pokojne. Svätý otec je v tomto smere skutočne veľkým príkladom. Som znepokojený, zdôrazňuje kardinál Parolin, pretože som určite nečakal niečo takéto. Ale ide o vec, ktorú sme vďaka Bohu hneď zistili a ktorá sa preto dá prekonať čo najskôr. Zvyčajne, dodáva, keď sa takéto veci zachytia včas, podarí sa ich vyriešiť. Kardinál Parolin spomenul aj veľkú vlnu náklonnosti zo strany ľudí a cirkvi voči pápežovi. To znamená, ako veľmi je pápež Leo milovaný, cenený a nasledovaný všetkými. A preto vyzval, aby ľudia naďalej prejavovali svoju blízkosť aj v čase, keď bude podstupovať tento zákrok. Bol to blesk z jasného neba? Spýtal sa novinár. Áno, samozrejme, odpovedal kardinál Parolin, pretože to nikto nečakal, ale ako povedal pápež, toto sú Božie prekvapenia. Ohľadom zdravia svätého otca sa pre Vatikánsky rozhlas Vatican News vyjadril aj predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský, ktorý je v Ríme na stretnutí pri 10. výročí Amoris Laetitia.
1: Ako ste prijali túto správu svätého otca o jeho zdravotnom stave a o nutnosti jeho hospitalizácie?
2: Bolo to prekvapenie, lebo svätý otec vyžaruje energiu. A naozaj sme sa prekvapili, keď hovoril o potrebe chirurgického zákroku. Samozrejme, že aj so spoluúčasťou, lebo si uvedomujeme, že každý zákrok, každé ochorenie a hlavne také delikátne, že je ohrozením pre jednotlivca. To, čo vládzeme teraz robiť, je, že sme mu duchovne blízko a sprevádzame ho modlitbou. A preto aj prosím znova všetkých, vo svojich modlitbách spomeňte si aj na svätého otca a proste o jeho skoré uzdravenie.
0: Vatikán. Chceme, aby ste pocítili našu blízkosť a našu náklonnosť. Sprevádzame vás modlitbou a prajeme vám skoré uzdravenie. Uvádzajú účastníci stretnutia vo Vatikáne pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. Následne vyjadrujú vďačnosť za to, že pápež inicioval toto stretnutie a za to, že ich povzbudil, aby načúvali rodinám a cestám našich cirkví. Pri pokračovaní v našej práci cítime, že ste nám na blízku a nesieme so sebou vašu starostlivosť o rodiny na celom svete, píšu pápežoví účastníci stretnutia. Včera sa v tlačovom stredisku Svätej stolice konal briefing, ktorý priblížil priebeh stretnutia k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Jezuitský páter Giacomo Costa hovoril o otvorenej výmene skúseností. Hlavnou témou sú mladí, ako ich sprevádzať v povolaní a ako im pomáhať čeliť prekážkam, akými sú neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno či migračné plány. Psychoterapeutka z Libanonu, ktorá pracuje s vojnovými zajatcami, zdôraznila: nikdy nie slova odsúdenia, iba prítomnosť. Na briefingu vystúpil aj metropolitný arcibiskup Olomouca Jozef Nuzík. Hovoril o podpore, ktorú každá diecéza v jeho krajine poskytuje rodinám, počnúc s prípravou na manželstvo až po pomoc pri riešení problémov medzi manželmi. Modlitbou za obete zemetrasenia, ktoré v uplynulých dňoch zasiahlo Panamu, sa včera dopoludnia začalo zasadanie vatikánskeho stretnutia k 10. výročiu vydania apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Na úvod 5. dňa rokovaní predseda kolumbijskej biskupskej konferencie Francisco Javier Munera Correa poďakoval za blízkosť, ktorú cirkvi z celého sveta prejavili obyvateľom Kolumbie, Venezueli a Panamy v týchto tragických chvíľach. Po oznámení pápežovej operácie sa síce mení celý program, samotné stretnutie, ktoré si želal sám Svätý Otec, však pokračuje. Rovnako pokračuje aj bohatá a otvorená výmena skúseností. Podľa Pátra Kostu najmä svedectvá a vystúpenia podnietili uvažovanie a pomohli účastníkom nanovo sa pozrieť na vlastné skúsenosti vo svetle skúseností druhých. Pozornosť sa opäť sústredila predovšetkým na mladých, čo hľadajú, ako ich sprevádzať pri objavovaní zmyslu manželstva a ich vlastného povolania. Účastníci sa zamýšľali aj nad prvými rokmi manželského života a nad túžbou po trvalej láske, ktorá zostáva silná, rovnako ako túžba mať šťastnú rodinu, šťastný domov. Tieto túžby však potrebujú podporu počas celého života. Na ceste k manželstvu totiž stoja aj obavy a zranenia, strach zo zlého rozhodnutia, zo straty slobody, z opakovania bolestných skúseností z pôvodnej rodiny či z prevzatia zodpovednosti, ktorá sa zdá priveľká. Ťaživo doliehajú aj prekážky, ktoré sú spoločné pre mnohé časti sveta. Neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno, migračné plány, ktoré odkladajú iné rozhodnutia. Naozaj je ťažké sľúbiť si spoločnú budúcnosť, keď človek nevie, či bude mať prácu alebo bývanie, zaznelo na brífingu. Medzi otvorenými otázkami sa objavila aj téma vzťahov medzi mužmi a ženami. Niektorí mladí ľudia, muži aj ženy, váhajú vstúpiť do manželstva, v ktorom pre kultúrne zvyklosti alebo zákony danej krajiny nevidia dostatočnú rovnosť, vzájomnosť a rešpekt. Ďalšie vystúpenia poukázali na citovú nezrelosť a rozdelenie povinností. Počúvať tieto očakávania nám pomáha pochopiť, po akom spoločnom živote túžia a akého sa obávajú, vysvetlil Páter Kosta. Všetky tieto otázky účastníci posudzovali vo svetle usmernení a návrhov apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, ktorej výzva poznávať túžby a konkrétne životné podmienky ľudí zostáva naďalej platná. Ďalším často opakovaným pojmom počas uplynulých troch dní bolo spolužitie. Ide o skutočnosť, ktorá zahŕňa rozličné životné situácie a každú z nich treba pochopiť osobitne. Patria sem páry, ktoré postupne dozrievajú k rozhodnutiu založiť si rodinu, ľudia poznačení strachom, mladí, ktorých brzdí ekonomická situácia, alebo tí, ktorí nasledujú vzorce správania rozšírené v médiách. Ako zdôraznil Páter Kosta, v niektorých prostrediach už existuje manželstvo uzavreté podľa miestnych zvykov alebo občianske manželstvo a partneri spoločne nesú rodinné povinnosti, zatiaľ čo slávenie sviatosti manželstva odkladajú. Zároveň však počas rokovania opätovne zaznelo, že samotné spolužitie nie je žiadúcou cestou prípravy na manželstvo ani zárukou väčšej slobody, zrelosti či manželskej stability. Mnohí, veľmi mnohí účastníci zdôraznili potrebu stretávať sa s pármi žijúcimi v takýchto vzťahoch a pomáhať im pochopiť, či sú obaja skutočne schopní slobodne dať súhlas k tomu, čo cirkev chápe pod manželstvom, teda verejnou, vernou, nerozlučiteľnou zmluvou otvorenou životu. Spoločný život sa totiž podľa nich môže stať východiskovým bodom seriózneho rozlišovania. Z diskusí a správ jednotlivých pracovných skupín vyplynulo viacero ďalších tém. Prvé roky manželstva, spoločný život, vzájomná komunikácia, hospodárenie s peniazmi a riešenie konfliktov, intimita či príchod detí, ktorý prináša zmenu zvykov, povinností a vzťahov. Pozornosť sa venovala aj situáciám, keď manželia deti nemajú, čo sa môže stať bolestnou skúškou, ktorú ešte zhoršuje tlak okolia. Vo všetkých týchto situáciách účastníci opakovane zdôrazňovali dôležitosť sprevádzania. Milí poslucháči, tie najaktuálnejšie správy nájdete na našej internetovej stránke. Sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen pozdravujeme všetkých malých aj veľkých, ktorí už očakávajú rozprávku na dobrú noc. Tá dnešná bude o kohútikovi. Nech sa vám príjemne počúva.

o kohútikovi. Jedna gazdina mala kohútika a sliepočku. Čokoľvek kohútik našiel, vždy sa podielil so sliepočkou. Jedného dňa zbadali na ceste zlatú ligotavú obrúčku. Kohútik ju zdvihol a schoval. Sliepočka hovorí kohútikovi: "So všetkým, čo nájdeš, sa so mnou podelíš, a s týmto krúžkom sa nechceš podeliť?" "Akože ho rozlomiť, keď je veľmi tvrdý," vyhováral sa kohútik. Ale sliepočka sa nechcela dať. "Poďme teda ku kováčovi, nech nám ho on pretne na dve rovnaké polovice." Išli ku kováčovi a tam práve prišiel jeden pán podkúvať kone. Keď zbadal kohútika so zlatou obrúčkou v zobáčku, zavolal svojho sluhu a povedá mu: "Choď k tomu kohútikovi a vezmi mu zlatú obrúčku." Sluha šiel a vzal kohútikovi zo zobáčka zlatú obrúčku. Potom pán i sluha nasadli do koča, aby pred kohútikom ušli. Ale ešte kočiš ani nestačil dobre pošíbať kone bičom a už kohútik vyskočil na kozlík a volá na pána, aby mu vrátil zlatú obrúčku. Keď pán prišiel domov, kohútik tam už bol. Sedel na stole a volal: "Pane, daj mi moju obrúčku, alebo mi daj za ňu dukáty." Pán zavolal sluhu a prikázal mu: "Vezmi toho bezočivého kohúta a hoď ho do studne, nech sa utopí." Sluha vzal kohúta, hodil do studne a studňu dobre uzavrel. Na druhý deň pán káže sluhovi: "Nože sa choď pozrieť, či sa ten kohút utopil." Sluha šiel a keď sa vrátil, oznámil pánovi, že studňa vyschla, že v nej nie je ani krúbky vody a že ani kohúta v nej nie je to. Kohút medzitým vypil všetku vodu v studni a hneď na to pribehol do izby a znovu volá: "Pane, vráť mi moju obrúčku." Pán hovorí sluhovi: "Rozlož oheň a od toho lupáka do pece. Budeme mať z neho zajtra na obed aspoň dobrú pečienku." Sluha vzal milého kohúta, hodil ho do pece a pec dobre zatvoril. Ale ani teraz sa kohút nespálil. Vypustil zo seba všetku vodu, ktorú bol predtým v studni vypil, a oheň mu neublížil. Pán prikázal sluhovi, aby sa šiel pozrieť, či sa už kohút upiekol. Sluha šiel, otvoril pec a tu zohriata voda z pece vybuchla a zaliala celú kuchyňu i sluhu. Ledva stačil újsť so zdravou kožou. A kohút vbehol do pánovej izby a zase volá: "Pane, vráť mi moju obrúčku, alebo mi daj za ňu dukáty." Pán sa prenáramne nahneval a povedá: "Zatvorte toho kohúta do truhlice, nech sa tam udusí. Chcem mať od neho konečne pokoj." Zatvorili kohúta do truhlice, čo v nej pán držal dukáty. Po nejakom čase pozrú a tu truhlica prázdna. Po dukátoch ani chýru, ani slichu. A kohút živý a zdravý, s prehltnutými peniazmi, znovu sa postaví

0: Ale pani to nechcela urobiť.
1: Ešteže čo? Vari ti tu budem prestierať plachtu, aby si mi ju zašpinil? Už si nám aj tak dosť škody narobil.
0: V tom prišiel pán a keď počul, čo kohút žiada, povie: prestri mu tú plachtu, uvidíme, čo bude robiť. Rozprestreli na zem plachtu a milý kohút sa postavil do prostriedku. Vysypal na ňu všetky dukáty, ktoré bol prehltol, lebo už dostal späť svoju obrúčku. Pán a pani sa veľmi zaradovali, lebo zase dostali svoj majetok. Od veľkej radosti urobili veľký bál, povolali naň hostí zo široka ďaleka a milého kohútika posadili medzi seba ako seberovného. Po hostine sa vrátil kohútik ku svojej sliepočke.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Vie pripraviť veľké slávnosti blahorečenia aj zachytiť čaro všedných dní. Príbehmi z vlastného života zaplnil už niekoľko kníh a získal si srdcia ľudí. Kedy môžeme vidieť veľké veci aj v maličkostiach a čo ho naučili Ján Havlík a Titus Zeman, keď koordinoval slávnosti ich blahorečenia? Prezradí Peter Novák pri jednom stole s Jánom Heribanom v stredu po 13. v Rádiu Lumen.
2: Pokojný večer s Rádiom Lumen. Vitaj doma, rodina.
3: Dnes zavítame do Pliešoviec k manželom Michaele a Dušanovi Vajdovcom. V Záježovej majú včeliu farmu, kde robia kurzy pre včelárov, exkurzie pre školy i verejnosť a ponúkajú pobyt vo včelom domčeku. Včelám sa pred 10 rokmi začal venovať pán Dušan ako koníčku, aby jeho manželka Michaela mohla tvoriť šperky. Keďže včelárenie si vyžaduje veľa pozornosti, času a vzdelávania, napokon sa do ne zapojila aj ona. Majú vlastný med, robia sviečky z včelieho vosku, pracúvajú včelí peľ. Ako hovoria, ku včelám by človek nemal ísť nahnevaný ani v strese, a tak ich tieto malé šikovné tvory učia trpezlivosti a pokoju a takisto rodinnej súdržnosti. Viac povedia v nasledujúcich minútach. Pokojný čas pri počúvaní želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba.

0: My sa budeme dnes v relácii Vítaj doma rodina rozprávať s rodinkou včelárov a takých tvorivých ľudí, Michailou a Dušanom Vajdovcami z Pliešoviec. Majú svoju vlastnú včeliu farmu, Miška robí takisto krásne šperky a úžasné výrobky z tých včelých produktov z včelieho vosku. Ako sa zrodila tá myšlienka zriadiť si včeliu farmu? Zdedili ste po niekom tie včielky, alebo to bolo také úplne novum pre vás?
1: Včelám sme nemali žiadneho predchádzajúceho predka, čiže ja myšlienku včelárenia som už niekoľko rokov dozadu mal, ale zrodila sa až potom, keď manželka povedala, že si mám nájsť iné hobby, ako je ona, a vtedy som sa vybral cestou včiel.
2: No, keďže ja mám veľa tých nejakých kreatívnych činností, ktoré chcem robiť, teda ja hačkujem, robím makrame a ešte teraz už aj tie sviečky, tak som ho vlastne nasmerovala teda, aby aj on trošku tú energiu vložil do niečoho iného, a toto ho priviedlo vlastne k tým včelám.
0: Tam bol nejaký prvotný nápad, že máš rád med, alebo páči sa ti vôňa toho vosku včelieho a preto tie včely, lebo určite si mal viacej plánov, alebo teda predpokladám, čomu si sa mohol venovať.
1: Áno, tých možností dnes na hobby je viacej, ako tie včely ma svojím spôsobom pritiahli k sebe.
0: Čím?
1: Ťažko povedať. To sú veci, ktoré sú medzi nebom a zemou. Sú veci, ktoré prídu ako keby samé. Preto vravím, že tá myšlienka chovať včely už vo mne bola od nejakých 18 rokov, čiže trvalo to nejakých 34, keď sme začínali.
0: Čo všetko to od teba vyžadovalo? V Záježovej máte včelnicu, mali ste nejaký pozemok, alebo rozhodoval si sa podľa toho, že kde sú tie lúky také pekné, čisté, kde by tie včely mohli mať kvalitný nektár?
1: Ono to prišlo v takej symbióze. Zdedili sme pozemok priamo na Záježovej po svojich predkoch a vlastne vystala otázka, čo s tým pozemkom. A jedna z tých možností sa ukazovalo, že áno, sem by sa tie včely doslova hodili. Takže preto sme začali budovať včeliu farmu, ešte sme nevedeli ani, že čo budeme. Začínali sme s prvými dvomi uľmi. Učiteľa som mal vo Veľkom Krtíši, kam som za ním jazdil. A vlastne až potom následne som začal včeláriť na Záježovej. Čiže prvý rok sme zimovali tak, že sme začínali s 5 rodinami. Na ďalší rok som obdržal knižku od mojej kolegyne, ktorá sa volala, že Spánok na úľoch. Vtedy ma inšpirovalo postaviť ten apidomček. Vtedy to na Slovensku bola taká rarita, ešte tých domčekov nebolo veľa. Keď sme ho v roku 2017 postavili, tak to bol asi jeden z 10 domčekov, ktorý v tom čase bol. No, takže to sa rozvíjala tá myšlienka ďalej. Následne sme ten areál rozšírili o prístup k vode, neskôr k prístupu k elektrine a vybudovali sme prístrešok, pri ktorom dneska robíme tie prednášky.
0: Koľko teraz máte tých včelstiev?
1: Momentálne zimujem 46 rodín, čo je až príliš veľa. I tak by som povedal, na hobby včelára je to už dosť, takže budeme to trošku musieť na jar zredukovať. Je to samozrejme rezerva, nevieme, ako dopadne zima, ako bude zimovanie. A kľudne sa môže stať, že na jar toho bude podstatne menej. Ak nám ostane viacej, budeme mať k dispozícii na predaj pre ostatných včelárov, ktorí budú mať výpadky včelstiev a budú chcieť tie včelstva.
0: Koľko včiel tvorí takú jednu rodinu?
1: No, závisí, či sme v zimnom období, alebo sme v letnom období, treba si to uvedomiť. Čiže včely zimujú približne v počte okolo 10 000 včiel. V lete, období letného slnovratu, kedy je početnosť včiel najväčšia, je tam približne 50 000 včiel v jednej tej rodine.
0: To si vyžaduje aj veľa práce, zvládaš to sám?
1: Tak včelárstvo vo všeobecnosti si v prvom rade vyžaduje veľké vzdelanie. To znamená, musí ten včelár vedieť, čo s tými včelami má robiť, chce robiť, a vyžaduje si to určité plánovanie dopredu. Tie kroky, ktoré sa musia urobiť, v prvom rade sa robí z jary protirojové opatrenie, aby sa nám včeli nevyrojili. Keď sa nám už vyroja, tak zase musí vedieť, čo s tým rojom urobiť, alebo s tou rodinou, ktorú si odchytí ako roj. A to isté plánovanie chovu matiek, to má svoje ešte špecifické veci, ktoré sú presne viazané na termín a konkrétny deň.
0: Čiže aj včelári majú také, ako, ja neviem, tí pastieri mali, že na Demetra zaháňali ovce, tak aj včelár má na Ambróza, ale to je 7. decembra, to už je asi neskoro.
1: 7. decembra včelár ale sedí doma a oblizuje med z pohára, to je tak jedine, čo môže na Ambróza už robiť. Čiže včelársky rok začína 1. augusta, to znamená prípravou včelstva na zimu, s tým, že to včelstvo musí v tomto období zakrmiť, zaliečiť a pripraviť, aby šlo zdravé a čisté do tej zimnej sezóny. A následne na jar sa začína ten jarný rozvoj, kde vlastne začína sa početnosť včelstva zväčšovať, čiže musí robiť obmenu diela, dávať nové rámiky, nové medzistienky, aby mu tie diela vystavovali. A vlastne až potom okolo toho apríla, mája začína prvá znáška medu, aj pre včelára, to už je potom to obdobie medobrania, ktoré vlastne končí v našich končinách posledným júlom, a odtedy už my nastupujeme na tú časť liečenia a krmenia.
0: Miška, ako celá tá včelia farma ovplyvnila tvoj život? Čo všetko do neho priniesla?
2: No, veľmi ovplyvnila náš život, lebo je to naozaj časovo veľmi náročné, keďže obidvaja chodíme ešte aj do práce a máme dve deti, tak naozaj to chce veľmi dobré plánovanie. Takže naozaj máme ten program veľmi nabitý.
0: Čo sa týka tej tvorivej činnosti, tak napríklad vzory v tých makrame náramkoch alebo nejaké tie nové veci, čo sa týka tých včelých produktov, začala si tvoriť?
2: Áno, no tak ako čo sa týka mojich šperkov, tak samozrejme ja mám rada prírodu, sme s tým spätí. Určite tie včely, to prostredie ma ovplyvnilo aj v tejto tvorbe. Hlavne sa venujem týmto sviečkam, čo sa týka včelárstva, ale robím aj iné činnosti. To znamená, že fotím, robím marketing, komunikáciu so zákazníkmi a čo treba. Robíme aj prednášky pre deti, takže to robíme spolu. Malujem uhle napríklad, aby to nejako u nás na včelnici vyzeralo. O toto sa vlastne starám ja.
0: To je zaujímavé. A tie včely si potrpia na nejaký pekný dom?
1: Každé včely by chceli bývať v peknom, hlavne čistom dome. To je taký základ, skôr čistota. Ovplyvnenie zvonku, čo sa týka chovu včiel, v princípe nie je to nejaká podmienka, čo sa týka maľovania alebo obrazov. Skôr je to o tom, ako tá včelnica vyzerá ako celok. Má to však veľký vplyv, čo sa týka chovu včelých matiek. Tam máme na to špeciálne uliky, ktoré sú rozdelené na viacej sekcií a tam je dôležité práve pre návratnosť matiek z tých svadobných preletov, aby vedeli trafiť domov. Čiže ani nie je tak farebne rozlíšiť, lebo včeli vidia škálu 8 farieb, ale skôr vzory. Čiže to je pre nich orientačný bod alebo značka, ako sa vrátiť domov.

0: Mojimi hostiami v relácii Vitaj doma rodina sú manželia Michaela a Dušan Vajdovci z Pliešoviec. Majú svoju rodinnú včeliu farmu, kde robia exkurzie a prednášky pre detí i dospelých. Takisto pripravujú kurzy pre včelárov a ponúkajú možnosť stráviť hodinku alebo aj celú noc vo včelom domčeku v rámci relaxačného pobytu. Pred pesničkou sme sa rozprávali o tom, že ich úle sú namaľované pestrými farbami a dozvedeli sme sa, že je dôležité, aby úle boli čisté.
1: Myslíme vnútornú časť úla, to znamená, včely majú svoj čistiaci pud, majú genetickú vlastnosť, sú včelstva, ktoré sú menej náchylné na choroby, to znamená, majú silne vyvinutý čistiaci pud. Je to jedna z vlastností, ktorá sa šľachtí pri inseminovaných matkách, aj kontroluje a v podstate vyhľadávajú sa choroby. Je to už z pohľadu choroby moru včelieho plodu, takisto klieštikovosti momentálne veľká vec, ktorá sa v tomto období riešia, hľadajú sa včely odolné voči tomuto parazitovi, ktoré by sa dokázali očistiť aj samostatne bez použitia nejakých chemických prípravkov.
2: Ako sa tie včely môžu nakaziť?
1: Prirodzene včely sú tvory vyhľadávacie. To znamená, že nakaziť napríklad morom sa môžu tak, že prídu do zanedbanej rodiny, zlej, kde nebolo obmena diela, kde sa spora moru rozpukla a začala vyvíjať a toto si doniesie zdravé včelstvo domov. Na svojich lietavkách, ktoré boli zvedavé a doniesli to domov. Tým pádom sa takto môžu nakaziť. To isté to patrí o klieštikovi. Včely sa navzájom navštevujú. Nikdy to nie je tak, že všetky včely chodia domov. Akože ide domov a najprv trafí do susedov až potom domov, čiže to je bežný jav. Čiže takto si tie včely donesú domov čokoľvek.
2: Čo sa týka napríklad teraz toho azijského sršňa, ten je taký veľký postrach, už bol zaznamenaný asi aj na Slovensku. Čo robia včelári, alebo čo možno robíte vy? Môžete niečo tak preventívne urobiť proti takýmto invazívnym druhom hmyzu?
1: Čo sa týka sršňa azijského, v našej oblasti ešte nebol zaznamenaný. Z Zaježova je nadmorskej výške 600 metrov nad morom. To znamená, že on by sa mal pohybovať niekde na úrovni 400, to kde sme teraz momentálne, kde sa nachádzame. Čiže potom to by mal dôjsť. Prvé, čo je, tak sa musí vyhľadávať. Momentálne hlavne jeseň je také obdobie, kedy sa dajú tie hniezda na tých stromoch alebo kríkoch vidieť aj zďaleka, čo je ľahšie identifikovateľný. Plus každý včelár momentálne má tzv. Pasce na včelnici, aby odchytával sršne, či už tie naše prirodzené, alebo či sa tam náhodou neobjaví nejaký azijský sršeň. Vtedy nastupuje hlásenie na štátnu ochranu prírody, ktoré vlastne takýto podozrivý sršeň by sa mal nahlásiť a vtedy by nastupovali procesy, ako dohľadať to pôvodné hniezdo. Samozrejme, jedného dňa k nám príde určite, tomu sa asi nevyhneme, keďže Francúzsko je už s ním, by som povedal, tak niečo zaplienené, ale tak rozšírený vo Francúzsku, že jednoducho tam sa už tomu nevedia ubrániť.
2: Aké škody môže narobiť aj taký klasický náš slovenský sršeň na včelstve?
1: Náš klasický sršeň na včelstve škody nenarobí. Ja ho považujem za vyhľadávača chorých včiel. To znamená, že v prípade, že by nejaké včelstvo podľahlo sršňom alebo osám, v tom prípade to včelstvo nie je v poriadku. Je to pre mňa signál, že s tým včelstvom nie je niečo, ako má byť a treba tam robiť nejaký zásah.
2: Čiže zdravé včely sa ubrania.
1: Áno, zdravé včely nemajú problém sršňa chytiť, vrhnú sa na ňo a doslova ho upečú. On ostane pečený v tom úli na dne, odkiaľ ho pekne nájdem v celej veľkosti.
2: To je taký zaujímavý proces, táto obrana tých včiel.
1: Áno, včely sa vedia brániť, vedia, že ho žihadlom neprepichnú, tak keď sa na ňo vrhnú, vytvoria také teplo, ktoré on neznesie a tým pádom on umrie. Lenže musí byť minimálne 200 včiel takých akčných, ktoré na ňom začnú to teplo vytvárať. Oni to znesú a on už nie.
2: Ako to robia to teplo?
1: No, vytvárajú stukovým telesom a s telom ako svojím, čiže mávaním krídielok, áno, presúvajú vzduch a tým pádom vytvárajú klimatizovaný priestor. Takisto aj priestor úľa je klimatizovaný, drží si okolo 36 stupňov aj v zime, aj v lete v okolí plodu. Stála teplota. Čiže keď je vonku horúco, tak nosia vodu a klimatizujú, chladia a keď je zima, tak kúria.
2: To je fascinujúce. Mne napadla tá rozprávka Včielka Mája, lebo tam myslím, že boli tiež také tie pasáže alebo tie časti, kde zavolali všetky tie včeličky a poďme a musíme teraz ubraniť náš úľ. Sledujete aj túto rozprávku? Dáva vám to nejakú motiváciu?
3: No, tak už ani naše deti teda už nie sú až také malé, takže už momentálne nesledujeme takéto rozprávky, ale inšpirovali sme sa tým a vlastne máme aj na včelnici taký krásny obrázok, kde je teda Včielka Maja a Vilko a môžu sa tam vlastne fotiť tie detičky, takže prispôsobili sme vlastne tú včelnicu práve pre tie deti, aby sa im to páčilo a aby radi vlastne k nám chodili.
2: Ako vyzerá to stretávanie s deťmi, so školami, so škôlkarmi? Tie detičky sú také zvedavé, určite ich zaujíma, čo sa v tom úli deje.
3: Prebieha to tak, že vlastne buď nás kontaktuje pani učiteľka, samozrejme, že by chceli spraviť exkurziu. Pre nás je dôležitá informácia, že koľko bude tých detičiek, podľa toho vlastne aj postupujeme, že či si ich delíme na jednu skupinu, na dve alebo na tri. Vždycky vlastne sme tam my dvaja. Ja som v domčeku a rozprávam im vlastne o tých procesoch, ktoré sa dejú priamo v tom apidomčeku, o včelých produktoch a vlastne Dušan ide s nimi potom taký okruh po včelnici, vlastne máme také stanovištia, kde im porozpráva o tých včelách samotných a dokonca im aj vyťahuje teda z úla nejaký rámik, oni si to môžu chytiť, odfotiť sa, poviem, ako spracovávame napríklad vosk, ako chováme, šlachtíme tie kráľovné, kde to robíme a celý proces vývoja včely. Takže myslím si, že je to pre nich zaujímavé. Ak je tam viacej skupín, tak potom to robíme v súčinnosti vlastne spolu s pani učiteľkami. Keďže tam máme veľkú záhradu, tak môžu sa tam hrať napríklad aj s loptou, alebo sa hrajú na včielky, nosia vodičku, aby si vedeli predstaviť, že aký je ten život včely.
2: Mne príde ten život včely taký celkom náročný a ono v podstate aj tá rozprávka Včielka Maja bola taká zaujímavá v tom, že tie včely mali ako keby dané, čo majú robiť a tá Maja tak vymýšľala, že ona chcela poznať ten svet tak nejak inak. Fungovalo by to v reálnom včelstve, keby si tie včely robili, čo chcú, možno boli také nezávislé?
1: Včielka Maja je tak trošku rebel vo včelstve. V prirodzenom včelstve taká včielka neexistuje. Každá včela má teda svoju funkciu podľa veku. Ako od narodenia, podľa toho, koľký deň od narodenia je, podľa toho takú funkciu má. Takže Majka bola rebelka. Vilko tento hrá pekne. Úloha trúdov je zahrievanie plodu a hlavný páriací proces s novými kráľovnami, to je ich životný údel. Pokiaľ to nestihnú do toho obdobia konca júla, augusta, tak ich včeli jednoducho z úľa vyženú. A tým, že sa oni nevedia nájsť, tak zahynú od hladu.
3: Ako hovoríme my, že život trúda je krásny, ale krátky.

0: Rádio Lumen.
1: Život včely je síce krátky, no každá jedna jeho minúta má svoj zmysel. Včely sú usilovné, šikovné a to, čo robia, určuje ich vek. Aj o tom sa v relácii Vitaj doma rodina rozprávam s manželmi Michailou a Dušanom Vajdovcami z Pliešoviec, ktorí majú v Záježovej svoju rodinnú včeliu farmu.
2: Tento proces celý začína v čase položenia vajíčka. To znamená, kráľovna nerozhoduje o tom, čo sa narodí ako keby z toho budúceho vajíčka, ale o tom rozhodujú robotnice. To znamená, môžu zistiť, že ich kráľovna má nejakú poruchu alebo chorobu a povedia si, že si idú vychovať novú kráľovnu. Čiže nehajú si od kráľovnej položiť oplodnené vajíčko, to musí byť tak položené, a oni upravia priestor tej bunky, kde to vajíčko je, tak, aby to bolo väčšie, širšie, a začnú chovať to vajíčko úplne inou kašičkou ako bežnú včelu robotnicu. Na základe tej stravy sa nám narodí budúca kráľovna. Podľa zloženia kašičky závisí, či sa narodí z toho oplodneného vajíčka robotnica alebo budúca kráľovna. Samozrejme, tvar tej bunky ešte je ďalšia vec, ktorá je dôležitá na to. Narodenie novej kráľovny trvá najkračšie časovo v dňoch, iba 16 dní od položenia vajíčka, kdežto robotnice 21 dní. Najdlhšie sa ľahne trút, ktorý je z neoplodneného vajíčka, a ten trvá až 24 dní. Čo sa týka špecifikom trúda, tam je vlastne to, že tá bunka trúdia je väčšinou širšia a väčšia. To znamená, že keď tam vloží zadoček matka, tak jej nestlačí sperma. To znamená, že položí len vajíčko, ktoré nie je oplodnené. Z toho sa narodí len trúd.
3: Vy viete ako včelár určiť, ktorá kašička je pre tú kráľovnú a ktorá je pre obyčajné včielky a trúdov?
2: Áno, lebo materskej kašičky je podstatne viac, ten tvar tej bunky vyzerá úplne inak a my, čo sa venujeme chovu matiek, tak my vlastne simulujeme do osirelého včelstva to, že sú bezmatečné, a nútime tie včielky, aby si začali chovať svoje nové kráľovné. Čiže my im podsúvame špeciálnu látku s prelarvenými vajíčkami od inseminovaných matiek, od ktorých chceme dochovávať tie budúce kráľovné, a vlastne nútime tie včielky robiť materskú kašičku. Je to tiež jeden zo včelých produktov, ktorý je dnes populárny a ľudia to stále pýtajú. Je to niečo najsilnejšie zo včelých produktov, tá materská kašička.
3: Na čo všetko sa môže využívať?
4: Materská kašička je hlavne na imunitu, podporuje ako keby tvorbu nových buniek.
2: Je to hlavne ľudí, ktorí trpia ako rakovinou alebo po liečbe rakoviny, vyhľadávajú títo ľudia práve na štart toho imunitného systému práve materskú kašičku.
3: Prečo je dôležité takto šľachtiť a chovať aj tie kráľovné matky?
2: Tak matky sa chovajú alebo šľachtia z titulov štyroch vlastností, ktoré sa sledujú vo včelstvách, či už mednivýnosť, miernosť, rozbiehavosť alebo čistiaci pút. To sú štyri základné vlastnosti, ktoré sa hodnotia v tom včelstve. A pokiaľ chceme na včelnicu vodiť ľudí, deti a mať tú včelnicu bezpečnejšiu, čiže nemôžeme mať včely agresívneho charakteru alebo agresívnejšieho, to znamená, to by bolo nebezpečné. Včely fungujú podľa počasia, čiže nie každý deň je vhodné na včelnicu jazdiť a nie každý deň tie včely majú ako keby náladu na hranie sa. Čiže toto je veľmi dôležitý moment, pokiaľ tie vlastnosti sú stále a tie včelstva sú také mierne, tak dokážeme to robiť takmer v každom dni.
3: Toto ma prekvapilo, lebo viem, že sa to u psíkov zvykne, že keď sú nejaké vodiace psíky, musia mať nejaké vlastnosti, a teda aj včely vedia byť také hravé?
2: Áno, áno. My, čo máme genetiku, alebo ktorú rozvíjame ďalej, tak v podstate sú to včely, ktoré, keď je vhodný deň, je možné ich aj hladkať, poviem to tak, na rámiku. Vyberieme rámik a doslova dá sa rukou položenou na rámiku pohladkať prirodzene včely, nie pritlačiť. Keby sme ho pritlačili, samozrejme nás môžu pichnúť. A musí to byť ten vhodný deň. Nedá sa to robiť všadiaľ a za každých okolností. Je to nepredvídateľné, sú to včely.
3: Poznajú vás ako svojho včelára? Vedia to tak určiť, že toto je môj včelár, idem sa dnem si?
2: Nie, včely nepoznajú svojho včelára. Včely fungujú skôr na vnímaní rôznych aspektov, ktoré my ako ľudia nevidíme. To znamená, oni cítia strach, cítia parfémy, cítia vône, cítia lak na vlasy. Proste sú to veci, ktoré im buď vadia. A na druhej strane, pokiaľ človek je prirodzený a je už svojím spôsobom ožiarený tou ich energiou, tak toho človeka vnímajú ako svojho, ako svoj objekt jeden. To znamená, že keď budeme stať vedľa seba pri uli dvaja a jeden bude v symbióze so včelami a druhý nie, tak jedného si nebudú všímať vôbec a to druhého budú štípať.
3: Koľkokrát vás už uštipli? Rátate to vôbec?
2: To sa nedá zrátať ani. Rátam, kedy ma neuštipli, čo je menší krát, ako by som povedal, ale človek ako včelár to vníma pozitívne, pretože včeli jed je liečivý, je to apitoxín, ktorý pomáha takisto štartu imunity. Ja v podstate počas sezóny nebývam chorý tým, že vlastne ten včeli jed v pravidelných dávkach udržuje moju imunitu v takej úrovni, že jednoducho mi to postačuje. Horšie je cez zimu, keď už sme mimo toho.
3: A tie alergie na včeliet, tie asi tiež tak stúpajú. Vnímate to a konzultujete to napríklad aj s tými škôlkarmi, školákmi, že musia vedieť, že či majú tam také dieťatko alergické na včely?
4: Áno, samozrejme, je to dôležité pre tú pani učiteľku zistiť, či niekto teda nie je alergický, ale v tomto veku často ešte nevedia vlastne, že či sú alergické, ale samozrejme je to potrebné zistiť predtým, než prídu k nám. My ale samozrejme na včelnici máme všetky nejaké takéto prostriedky, ktoré by mali zamedziť aj nejakej reakcii. Takže aj lieky, aj EpiPen máme na včelnici, pretože ja sama som bohužiaľ alergická. Zistila som to po 8 rokoch. Takže ja to musím mať takisto vždy pri sebe.
3: Toto je také aj ohrozujúce, ale teda manželová záľuba a včelia farma sú skvelé, takže si v tom s ním.
4: Nezastavilo nás to. Áno, som v tom s ním, pretože keby som v tom nebola s ním, tak vlastne s ním vôbec nie som toho pol roka, lebo on tam naozaj musí chodiť vlastne veľmi často. V lete je to vlastne každý víkend, takže tak, aby sme boli spolu, tak musím spolupracovať a samozrejme, ale dávam si pozor na tej včelnici, aj keď to sa nedá ovplyvniť niekedy.
3: Čo vám včely priniesli do života vášho rodinného?
4: No tak je možno aj iný pohľad vlastne, ako fungujú aj ľudia, tak vo všeobecnosti, pretože naozaj včely sú tímoví hráči. Čiže oni sa nehrajú na to, že sú iba sami individuáli a že si robím proste na svojom piesočku, ale berú vlastne tú rodinu ako celok. Takže toto je také poznanie, by som povedala, že naozaj je to taká úplná symbióza a idú za jedným cieľom.
2: Včely sú veľmi zaujímavé tvory, ktoré dokážu človeka, ako by som to povedal, nasynchronizovať na svoju energiu a svoje zmyšľanie, čiže človeka ukľudnia. K včelám nemôže ísť človek nervózny, človek nemôže ísť nahnevaný, nemôže ísť zúrivý, ako sa povie. V tom momente to včely vycítia a po pár žihadlách to človek buď vzdá, alebo sa musí vyrovnať na ich. Takisto, keď sa pracuje so včelami, nemôže človeku ujsť myšlienka na nejakú prácu alebo niečo takéto. Čiže včely ma naučili prepínať mozog do úrovne včely alebo bežný svet. A to je, by som povedal, to, čo je ako veľmi dôležité aj pri tých včelách, aj pri to včelári si chvália, že proste je to úplne iný svet, cítia sa tam dobre a v veľmi krátkom čase pri pravidelných návštevách, tak jednoducho tá synchronizácia prebieha veľmi rýchlo.

0: Spoločnosť Na vlnách Rádia Lumen nám robia manželia Michaela a Dušan Vajdovci z Pliešoviec. Majú svoju včeliu farmu a v roku 2017 na nej postavili včelí domček. Ľudia si tu môžu v rámci relaxačného pobytu oddychnúť alebo aj prespať. Na akom princípe funguje, povedia v nasledujúcich minútach relácie Vitaj doma rodina.
1: Kapí domček je v podstate drevená stavba, ktorej sú vo vnútri úle. Samozrejme, vchod do kapí domčeka majú včely z jednej strany a človek, ktorý tam ide ležať alebo využívať kapí domček z druhej strany. Je to využívanie toho priestoru, energie, vône a zvuku v rámci tej stavby. To znamená, že máme tam tri ako keby účinné látky. Prvé, čo prvé, je vôňa. Vôňa eterický olejov, vôňa propolisu, medu, peľu. Je to krásna vôňa, ktorá pomáha na dýchacie cesty. V podstate vyhľadávajú to hlavne alergici a astmatici. Druhá vec je, čo sa týka zvuku. Keď tam človek vôjde, tak tie včielky vydávajú zukot, ktorý človek po 5 minútach prestane vnímať, lebo je to ako keby šedý šum. No a čo je najdôležitejšie, vlastne včely vyžarujú energiu do priestoru toho apidomčeka v rozsahu až do 2 metrov od samotného úľa. Čím bližšie k plodisku, tým je tá intenzita frekvencie vyššia. A to vlastne ovplyvňuje ako keby štruktúru vody. A tým, že človek je 80% voda, tak vlastne ovplyvňuje to aj naše toky v tele a pomáha to teda pri vysokom krvnom tlaku, trávení, nervovej sústave, rozmnožovacej sústave a tak ďalej. Čiže určite je to vhodné pre obyčajných ľudí. My sa nevenujeme ako keby liečeniu apidomčeku, my skôr venujeme sa tomu ako apituristike. To znamená, že k nám si to môže prísť vyskúšať hoci kto, kto má záujem o niečo netradičné, niečo také zaujímavé, čo ešte nezažil a tak ďalej.
2: Prebieha to vlastne tak, že človek, alebo teda dvaja, väčšinou sú to dvaja ľudia, ktorí k nám prídu. Začíname vlastne ten pobyt o 6:00 večer, krátkou prednáškou, asi nejakou polhodinkovou, tiež ich vlastne prevedieme cez tú včelnicu, vysvetlíme im vývoj včeli, ukážeme im vlastne presklený úl, to je pre ľudí veľmi zaujímavé, lebo tam naozaj vlastne bez toho kontaktu priamo s tými včelami vidia tie včely a jednoducho všetko, čo sa deje v tom úli. Dokonca sa tam dá vidieť aj v tých bunkách samotný med uložený, ako to vyzerá, ako vyzerá, keď je uložený peľ. Propolis môžu vidieť a takisto vlastne potom ideme si pozrieť, ako sa teda získava vosk. Po tejto prednáške idú do samotného toho apidomčeka, tam sú umiestnené nad úlmi postele. Máme tam vlastne klasické madrace, aby sa tam dalo spať a vydržať celú noc, pretože keby sme mali vlastne len nejaké plachtičky, ako sa vlastne používajú v niektorých apidomčekoch, tak naozaj je to veľmi tvrdé a nepohodlné, nevydržali by tam tí ľudia. Takisto je to aj vlastne zdvihnuté trošku nad tými úlmi, aby tá energia z toho úľa nebola taká silná, pretože by tam vlastne ľudia nevydržali celú noc.
0: Čo sa týka toho vzdelávania budúcich včelárov, prečo je dôležité? Musíte sa napríklad podobne ako lekári stále vzdelávať, učiť nové veci o tých včelách? Vyvíjajú sa aj tie včely takto?
1: Čo sa týka včelárstva, tam aj dlhoroční včelári v podstate povedia, že ešte stále nevedia o včelách všetko. Ani sa to nedá za celý život naučiť, pretože včely sú meniaci sa tvor. Sú tu podstatne dlhšie na zemi ako človek a sú inak prispôsobení, inak fungujú. Čiže my sa máme veľa čo od nich ešte učiť. Čiže to, čo si aj včelári môžu povedať, že sú nejaké pravidlá chovu a dodržiavanie nejakých termínov, samozrejme včelstvo každý rok prekvapí niečím iným, niečím novým a zareaguje na tie isté činnosti úplne inak. Vysvetlím to na príklade. Keby som každý rok v ten istý dátum urobil ten istý zásah, jednoducho tie včely budú reagovať za každým inak. To isté, čo sa týka aj medu, každý rok donesú tie včely úplne iný med. Nikdy to nie je rovnaký, nikdy to nie je istý rastlina. Sú to len podobné vlastnosti alebo podobné chute, ale nikdy to nie je to isté a totožné. Čiže pri včelách je to večné vzdelávanie do nekonečna.
0: Ovplyvňuje ich aj počasie, aj to, čo sa teraz deje, že sa otepluje, máme oveľa viacej tých horúcich dní, možno menej zrážok. Keď tie zrážky prídu, tak niekedy majú až také fatálne následky, že prídu povodne.
1: Áno, počasie veľmi ovplyvňuje včelstva, hlavne tieto zmeny, ktoré zažívame v posledných rokoch. Dôležité je poznamenať to, že včely potrebujú pre svoj život pastvu. To znamená dostatočnú peľovú znášku a dostatočnú nektárovú znášku. My ešte v týchto horských oblastiach vyšších máme našťastie pár horských lúk alebo v podstate kvetov, plôch, ktoré

0: sa neobrábajú poľnohospodársky a vždy si niečo dokážu ešte odtiaľ nájsť. Horšie to je skôr na tých južnejších častiach, kde sú v podstate len poľnohospodárske plodiny, ktoré keď sa vlastne vykosia, tak tie včely potom môžu hľadovať. Toto je veľmi dôležité, aby si každý včelár uvedomil a zabezpečil si dostatok potravy pre tie včely, hlavne v tom beznáškovom období.
1: To sa dá ako?
0: No, výsadbou rôznych nektárodajných a peľodajných rastlín. Teraz aj poľnohospodári majú povinnosť vysievať tie pásy pre včely a hmyz. Neberme len včely, ale hmyz všeobecne, lebo tak všetok sa živí peľom. Takže vlastne toto potrebujeme, aby si každý včelár uvedomil, že koľko včelstie má, čo v tom okruhu tých 3 km od tej svojej včelnice má, aby si vedel zabezpečiť tú potravu. Pokiaľ nemá, nektár sa dá doplniť cukrovými zásobami, ale s peľom je to horšie. Čiže toto je alfa omega dosiahnuť u včelárov.
1: Čo sa týka chute, tak aký med máte najradšej z tých lúčných kvetov, horských kvetov, možno z nejakých ihličnanov? Viete to vôbec rozlíšiť?
0: Medy sa rozlišujú podľa pôvodu svojho vzniku na dva. To znamená kvetový, to znamená pôvod v kvete, alebo druhý je medovicový. Medovicový med je v pôvode vošiek, alebo v podstate výkalov vošiek, ktoré nosia do úľa. My väčšinou mávame kvetový med, jarný. Máme výhodu, že tam máme veľa starých divých čerešní, čiže dosť často mávame jarný čerešňový med. A potom to býva obdobie leta, ktoré buď býva suché a nebýva nič, alebo potom zvykne prísť aj medovicový, mixovaný s kvetovým. Čiže skôr je to lípa alebo listová medovica z many, tým, že my sme v bukovom lese. Tých ihličnanov máme menej, čiže nemáme takú tú klasickú ihličnanovú medovicu. Ale stane sa rok, kedy prinesú aj ten tmavý medovicový med. Mali sme ho 2 roky po sebe teraz, predtým 3 roky nebol.

0: Rádio Lumen.
1: U manželov Michaeli a Dušana Vajdovcov z Pliešoviec to doma krásne rozvoniava medom a včelím voskom. Keďže majú v Záježovej rodinnú včeliu farmu, musia sa riadne obracať, aby včelie produkty spracovali. Kde všade si med dávajú? Aj to mi prezradili v rozhovore do relácie Vitaj doma rodina.
2: Čo sa týka domácnosti, med je praktická potravina. U nás cukor doma takmer sa nepoužíva, okrem ja sebe sám do kávy. To je jediný, kde používam cukor. Ale čo sa týka varenia, pečenia a bežné užívanie cukru je čisto cez med.
1: Využívate ho napríklad aj pri chorobách, keď bolí hrdlo, tak hneď lyžica medu?
3: Áno, určite. Ja to využívam. Naše deti už majú asi také postavenie k medu, že fuj. Asi je to tým, že už je teda med všade, takže u nich je to horšie, ale áno, využívame to hlavne, keď nás bolí hrdlo, alebo teda máme kašel, ale využívame potom aj iné, samozrejme, produkty včiel.
1: Aké produkty včiel využívate, s čím všetkým ešte pracujete?
3: Ešte zbierame včelí peľ, nie každý včelár to zbiera, takže my máme aj toto. Včelí peľ je dobrý takisto vlastne na tú imunitu, on obsahuje vlastne celé spektrum vitamínov a minerálov a teda mieša sa spolu s medom, aby sme ho vedeli vstrebať, pretože my ho vlastne najprv zozbierame, on je taký mekučký, ale potom, aby sme ho vedeli vlastne uskladniť, tak ho musíme vyčistiť, vysušiť. Tento peľ vlastne vydrží rok a dovtedy toho treba zjesť, aby vlastne nestratil tie účinky. A potom ešte využívame napríklad propolis, propolisovú tinktúru si robíme a to je tiež vynikajúce ako také prírodné antibiotikum. A to využívame tiež napríklad, keď nás bolí hrdlo, alebo ja to používam aj keď mám napríklad bolesť ucha, tak si na vatičku dám, vytriem si s tým ucho, ale pozor, tam treba naozaj opatrne, pretože je to veľmi silné a keďže sa to mieša vlastne s tým alkoholom, tak treba opatrne, aby sme si neublížili na tých slizniciach.
1: Čo kozmetika? Skúšala si nejaký balzam napríklad na pery alebo možno na vlasy spraviť medový?
3: Med som používala v minulosti aj ako maska na vlasy a je to výborné, lebo vlastne med obsahuje tiež vlastne tie vitamíny, ktoré nám úplne tak zvláčnia jednak aj pokožku, aj vlasy. Takže aj na toto sa môže med používať, ale ideálne na jedenie, to je asi najlepšie využitie, ale teda viem ho použiť aj na tú kozmetiku. Skúšala som vlastne aj balzám na pery robiť, je to tiež výborné, naozaj tie pery sú potom také vláčne. Tam sa ale pridáva samozrejme aj vosk, ktorý obsahuje vitamín A zase.
1: Krásne sú aj tie medové sviečky a takisto aj rôzne ozdôbky, napríklad na Vianoce už aj na trhoch vidno. Skúšala si teda aj takéto produkty, u vás to tak na Vianoce rozvoniava medovníkmi, medom. Všade je včelí vosk, ako to máte?
3: Áno, určite to tu rozmoňáva medom, len smola je tá, že už tým, že to robíme tak dlho, tak my to už často nevnímame, ale keď niekto príde, tak nám hneď povie, že je, ako to u vás vlastne krásne vonia. Med používam samozrejme do medovníkov, za každým chutia trošku inak podľa toho, aký med máme. Iné medovníky sú z agatového medu a iné sú napríklad z toho horského alebo lesného medu. A takisto robím samozrejme aj tie ozdôbky na stromček. Ja som tiež zastancom toho, aby vlastne na tom stromčeku boli skôr také prírodné ozdoby, takže toto určite nesmie chýbať. Adventné sviečky máme zo včelieho vosku. Používame ešte med na oblátky. Je to také medové tu u nás.
1: Robíš sviečky? Teraz si myslím, že tiež keď som prišla, zalievala nejakú takú tú várku. Čo všetko potrebuješ na to?
3: No takisto človek sa to musí vlastne naučiť. Nie je to tak iba, že roztopím si vosk, zalejem si sviečku a funguje to. Niekedy možno sa stane, že šťastie začiatočníka, ale je to tiež taký proces vlastne získavania toho vosku. Najprv vlastne ho treba vyčistiť. Ja to robím tak, že si ho dám do hrnca s vodou. Musí sa to vlastne zovrieť, rozpustiť a vznikne nám taký koláč, sa to volá, voskový koláč. A na dne vlastne toho koláča sa usadia nečisto. Tie treba oškrabať a tento proces treba zopakovať minimálne 3-krát. Čiže je to naozaj celkom časovo náročné. Človek musí byť pri tom, lebo keď to teda vykypí na linke, tak je to celkom zaujímavé. Keď už máme čistý ten koláč, tak opäť ho treba roztopiť a treba ten vosk vyčíriť. To znamená, že musí byť vlastne rozpustený tak, aby sme dali preč vlastne tú zvyškovú vodu. Lebo tam ešte sa môže stať, že keď jednoducho to neurobíme, tak nám budú prskať tie sviečky. Lebo tam ostávajú vlastne mikročastice tej vody. Takisto, keď je nesprávne vyčistený ten vosk, tak ostávajú tam nečistoty a to vlastne zase dusí ten knôt. To je taká druhá vec. A tretia je, keď človek tam dá nesprávny typ knôtu alebo veľkosť, hrúbku. Takisto vlastne tie knôty sú rôzne. Buď sú ploché, alebo sú guľaté, sú bavlnené, alebo z iného materiálu. A toto treba všetko vlastne sa naučiť, treba to vedieť, treba to testovať. Každý ten vosk je vlastne iný, takže vždy tie sviečky musím otestovať. Takže naozaj je to celkom náročný proces.
1: Vy aj vzdelávate budúcich včelárov. Je záujem o včelárenie a akí ľudia sa zvyknú prihlásiť? Mladí, starší, na dôchodku?
2: Áno, venujeme sa u nás na včelnici vzdelávaniu včelárov. Momentálne každý rok robíme 4 rôzne druhy kurzov. Prvý je pre začínajúcich včelárov, kde je vlastne pre kategóriu takých ľudí, ktorí len uvažujú nad včelárením, alebo takí, ktorí sú len v tých úplných začiatkoch. Čo je špecifikum, práve začínať včelárim vo väčšom chcú ženy ako chlapi, čiže k tomu sme museli prispôsobiť aj našu rámikovú mieru na včelnici, aby to bolo jednoduchšie pre tie ženy. Alebo potom chodia manželské páry, kde idú do toho obidvaja manželia. Chlap je na ťažkú prácu a žena je na tú odbornú činnosť a tak ďalej. Čiže je to super, ako viacej takýchto párov. Tým, že to už robíme tiež nejakých 8 rokov, tak už mnoho tých párov, včelárov, ktorých sme vyučili, dnes včelária plnohodnotne a naďalej s nami komunikujú a stretávame sa. Druhý z takých kurzov je pre pokročilých včelárov. To sú takí, ktorí už včelária niekoľko rokov, ale nejakého titulu sa im nedarí. Buď robia niekde chyby, alebo proste niečo tam nie ide tak, ako by to malo ísť a chcú sa na tom s nami podeliť a povzdelávať, že čo asi robia zle. Takže to je taká druhá kategória. Tretia kategória je špeciálne na chov matiek, čiže kurz chov matiek, kde už vlastne to je taká vysoká škola nadstavba, kde už skúsení včelári prídu a ideme sa rozprávať o tom, ako si dochovať kvalitné matky, aké vlastnosti dávať pozor, z akého včelstva vyberať tie budúce kráľovné a ako to presne urobiť, aby to došlo k tomu zdarnému koncu, tiež to nie je jednoduché. No a štvrtý, ktorý sme začali len od minulého roku, a to je prevádzka a výstavba apidomčekov. To znamená, ako si postaviť vlastný apidomček, alebo dať postaviť apidomček a ktoré špecifika neprehliadnúť, dať si pozor na to, čo my už sme za tých 10 rokov pomaličky vychytali, tak ich to učíme a upozorňujeme, že pozor na toto, pozor na toto.
1: Dnes boli mojimi hostiami v relácii Vitaj doma rodina manželia Michaela a Dušan Vajdovci z Pliešoviec, ktorí majú rodinnú včeliu farmu v Záježovej. Rozhovor doplnili pesničky podľa výberu Jakuba Akurátneho. Technicky spolupracoval Peter Reguli. Slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Dovtedy sa majte krásne. Do počutia.

0: Aká bola osobnosť a hudobné premeny speváčky a skladateľky Cassandry Wilson, o jej cestách rôznymi hudobnými žánrami si porozprávame v relácii Príbehy v tónoch už dnes večer o 22. v Rádiu Lumen.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
4: Milí poslucháči, 17. a 18. kapitola knihy Deuteronomium sa venuje zákonom o kráľovi, kňazovi a prorokovi. Toto boli tri hlavné úrady v izraelskom národe. V teokracii, ktorú Boh ustanovil pre tento národ. Boh stanovil pravidlá pre každý z týchto úradov. Otvorme si teda 17. kapitolu a budem čítať prvý verš. Neobetuj Hospodinovi svojmu Bohu býka či ovcu, ktoré by boli chybné alebo nejako znetvorené, lebo to je ohavnosť pred Hospodinom, tvojim Bohom. Všetko prvorodené patrilo Bohu. Každá obeť musela byť takisto bezchybná a bez vady. Posledná kniha starej zmluvy Malachiáš uvádza zoznam výčitiek, ktoré Boh vzniesol proti svojmu ľudu. Zoznam hriechov, kvôli ktorým ho potrestal. Na prvom mieste vyčíta to, že mu obetovali choré zvieratá. Boh takú obeť neprijímal. Uvedomujeme si, že podľa toho, ako jednáme s Bohom, by sme si zaslúžili ísť do väzby? Keby sme vo svete jednali rovnakým spôsobom, ako jednáme s Bohom, skončili by sme vo väzení. Každý z nás by sa mal pozrieť sám na seba. Jednáme s Bohom úprimne v otázke peňazí? Nechápte ma zle. Boh nie je chudobný. Patrí mu všetko striebro a zlato. Na vrchoch má dobytka na tisíce. Nepotrebuje našu obeť v podobe chorej kravy. V skutočnosti mu nič nemôžeme dať. Prečo potom žiada od nás obete? Dáva nám tú možnosť, pretože je to požehnaním pre naše vlastné duše. Nemôže nás požehnať, ak s ním jednáme lakomo a žobrácky. Mali by sme sa napríklad zamysliť nad tým, čo robíme pre misiu. Veľa ľudí venuje na misiu svoje vyradené oblečenie. Milí poslucháči, Boh nechce od nás to, čo je najvyššie. Chce od nás to najlepšie. Pokračujeme v našom texte od 2. po 5. verš. Môže sa stať, že sa v niektorom z tvojich miest, ktoré ti dá Hospodin tvoj Boh, nájde muž alebo žena, ktorí urobia niečo zlé pred Hospodinom tvojim Bohom a tým porušia jeho zmluvu, odídu slúžiť a kláňať sa iným bohom, slnku, mesiacu alebo celému nebeskému zástupu, čo som neprikázal. Keď ti to potom oznámia alebo sa o tom dozvieš, dôkladne to prešetri a ak bude naozaj pravda, že sa taká ohavnosť v Izraeli stala, muža alebo ženu, ktorí sa tohto zlého skutku dopustili, vyveď k svojim bránam a ukameňuj ich. Toto je absolútny zákon proti modlárstvu. Usudzujem z neho, ako aj z iných príkladov, že trestom za porušenie ktoréhokoľvek z 10 Božích prikázaní bola smrť. V súčasnosti sme takí láskaví a takí civilizovaní, že sme sa zbavili trestu smrti. No pritom je zaujímavé, že žijeme v spoločnosti, ktorá je azda najviac bezúzná ako kedykoľvek predtým. Môžeme si položiť otázku, či Boh naozaj predsa len nemal pravdu. Modlárstvo sa trestalo ukameňovaním. Modlárstvo bolo v vtedajších kultúrach bežné. Grécka mytológia a orientálne náboženstva mali veľa bohov a bohýň, ktoré sa spájali so slnkom, mesiacom a hviezdami. V gréckej mytológii bol Apollo bohom slnka a Artemis bola bohyňou mesiaca. Klaňali sa stvorenstvu namiesto stvoriteľovi. Kde to všetko začalo? Nazdávam sa, že v babylonskej veži. Babylonská veža bola miestom zhromaždenia všetkých, ktorí boli proti Bohu. Prečo? Boh zoslal potopu a tak sa rozhodli, že sa budú klaňať slnku, pretože podľa ich uvažovania slnko nezoslalo potopu. Čo je pritom zaujímavé, je to, že slnko čerpá vodu. Mraky sa pohybujú po oblohe a prší. Modlárstvo tej doby nemalo pravdu, ani ich veda. A možno ani súčasná veda nemá posledné slovo. Mnohí ľudia dnes majú pocit, že ľudská múdrosť a poznanie je pravdivé. Vieme, že v minulosti tomu tak nebolo. Uctievali slnko, mesiac a hviezdy, pretože si mysleli, že prírodné telesá sú k ním naklonené. Uctievali ich namiesto stvoriteľa, ktorý ich utvoril. Čítajme ďalej 6. verš. Nech sú usmrtení na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov. Na základe svedectva len jedného svedka ich nesmieš usmrtiť. Boh starostlivo chránil nevinných. Človek sa nemohol obrátiť na úradnú moc, lebo jedného zo svojich susedov nemal rád a obviniť ho z uctievania boha slnka alebo babylonskej bohyne Aštarty alebo Bála, Afrodity či iného falošného boha. Na odsúdenie bolo potrebné svedectvo dvoch alebo troch svedkov. Boh vždy požadoval svedectvo najmenej dvoch svedkov. Vo svojom jednaní je spravodlivý. V teokracii sa ľudia so svojimi prípadmi mali obrátiť na kňaza alebo sudcov, ktorých Boh nad nimi ustanovil. V teokracii nikdy nemali mať kráľa. Vieme, že neskôr si žiadali kráľa a Boh ich žiadosti vyhovel. Pamätajme na 106. žalm, 15. verš. Dal im teda, čo si žiadali, dopustil však, aby chradli. Tento verš sa priamo vzťahoval na ich skúsenosť na púšti, ale je to pravda, ktorá má všeobecnú platnosť. Keby Boh odpovedal na všetky naše modlitby, ako ich predkladáme, bola by to najväčšia chyba na svete. Boh je milostivý a veľakrát odmietne splniť naše prosby. Boh však vyhovel ich žiadosti mať kráľa. Dokonca ešte predtým, ako vôbec vošli do zasľúbenej krajiny, predpísal zákon o kráľovi. Čítajme 8. až 11. verš. Ak sa medzi vami vyskytne závažný právny prípad, na ktorý nebudeš stačiť, ako je preliatie krvi, svár, ublíženie na tele, alebo akýkoľvek spor v tvojom meste, odíď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodín, tvoj Boh. Vyhľadaj levijovských kňazov a miestneho sudcu. Spýtaj sa na ich mienku a oni ti oznámia právne riešenie. Potom konaj podľa toho, čo ti povedia na mieste, ktoré si vyvolí Hospodín. Dôsledne postupuj podľa toho, ako ťa poučia. Konaj podľa poučenia, ktoré dostaneš, podľa rozhodnutia, ktoré ti oznámia. Neuchýľuj sa ani napravo, ani naľavo od výroku, ktorý povedia. Zákon neriešil každú možnú situáciu a preto bolo potrebné, aby spory predniesli kňazovi. Ten potom rozhodol a jeho rozhodnutie bolo záväzné. Neuposluchnutie kňazovho rozhodnutia sa trestalo smrťou. V knihe Ageus 2. kapitole 11. verši máme zaznamenaný jediný prípad použitia tohto nariadenia. Som si istý, že takýchto prípadov bolo viac. Ak zákon konkrétne riešil nejaký problém alebo spor, tak samozrejme nebolo potrebné sa s ním obrátiť na kňaza. Ak však bolo potrebné nejaký prípad predniesť kňazovi alebo sudcovi, jeho rozhodnutie bolo konečné a záväzné. Boh vedel, že Izraeliti si jedného dňa vyžiadajú kráľa, akého mali okolité národy. V nasledujúcich veršoch vidíme, že kráľ musel byť Izraelita a nesmel byť cudzinec. Deuteronomium 17. kapitola 16. a 17. verš. Nesmie mať mnoho koní. Nesmie vodiť ľud späť do Egypta, aby si obstaral viac koní, lebo Hospodín vám povedal. Nikdy sa už nevracajte touto cestou. Nesmie mať mnoho žien, aby sa neodvrátilo jeho srdce, a nesmie mať mnoho striebra a zlata. Toto sú nariadenia o kráľovi. Je zaujímavé podotknúť, že kráľ Šalamún porušil tieto nariadenia. Poprvé, mal mnoho koní. Keď som bol v Megide, nezaujalo ma ani tak bojové pole Armagedonu, ako práve ruiny po Šalamúnových koniarniach. Na mnohých iných náleziskách boli odkryté ďalšie koniarne. Toto bol smer, ktorým sa vybral kráľ Šalamún. Boh predtým varoval. Chovom koní sa človek zaplietol s Egyptom, pretože v Egypte sa chovali veľmi ušľachtilé kone. Po druhé, Šalamún mal mnoho žien. Ešte dávno predtým, ako mal Izrael kráľa, dal Boh túto varovnú tabuľu. Nechoď týmto smerom, dávaj si pozor. Ale Šalamún mal mnoho žien. Boli to práve jeho ženy, ktoré ho odvrátili od Boha. Po tretie, Boh varoval pred snahou ovládnuť trh so striebrom a zlatom. Ale to je presne to, čo Šalamún robil. Začal s tým už Dávid, ale Dávid zhrňal striebro a zlato na stavbu chrámu. Šalamún pokračoval v zhromažďovaní striebra a zlata, ale pre seba. Toto bola Šalamúnova skaza. Vysoké zdanenie, ktoré zaviedol, bolo po jeho smrti priamou príčinou rozdelenia Izraela ako národa na severné a južné kráľovstvo. 18. až 20. verš. Keď zasadne na kráľovský trón, nech si odpíše do knihy tento zákon, ktorý opatrujú léviovskí kňazi. Nech je uňho a nech si ho číta po všetky dni života, aby sa naučil báť sa Hospodina svojho Boha a zachovávať všetky slová tohto zákona a tieto ustanovenia. Nech sa jeho srdce nepovyšuje nad jeho bratov a nech neodbočí od príkazu ani napravo, ani naľavo, aby on i jeho synovia dlho vládli vo svojom kráľovstve uprostred Izraela. Kráľ mal byť človekom, ktorý sa riadi Božím slovom. Mal mať vlastnú kópiu Božieho zákona a mal si ho čítať každý deň po celý svoj život. 18. kapitola uvádza zákon o kňazoch a levitoch. 1. a 2. verš. Léviovskí kňazi, celý Léviho kmeň, nebudú mať podiel ani dedičné vlastníctvo s Izraelom. Ich dedičným vlastníctvom budú Hospodinové ohňové obety, z nich budú žiť. Nebudú mať dedičné vlastníctvo medzi svojimi bratmi. Ich dedičstvom bude sám Hospodin, ako im to slúbil. Kňazi pochádzali z Lévyho kmeňa. Všetci Léviovci boli zamestnaní v chráme. Nemali žiaden podiel ani dedičné vlastníctvo s Izraelom. Ich dedičným vlastníctvom bol sám Hospodin. On sa o nich postaral týmto osobitným spôsobom. Je zaujímavé, že Boh nespomenul, z čoho má žiť kráľ, ale ustanovil, z čoho má žiť kňaz. Plat kazateľa je vždy veľmi citlivou témou v cirkvi. Boh tu stanovil presné pravidlá. Povedal, toto dostanú kňazi. 3. až 5. verš. Podľa práva majú kňazi od ľudu, od tých, čo prinášajú na obetu býka alebo ovcu, dostať toto. Kňaz dostane prednú lopatku, čeľusť a žalúdok. Daj mu prvotiny svojho obilia, muštu a oleja, i prvotiny vlny nastrihanej zo svojich oviec. Jeho si totiž vyvolil Hospodin tvoj Boh zo všetkých tvojich kmeňov, aby bol on i jeho synovia po všetky dni v službe v mene Hospodina. Toto je dôležitý princíp, ktorý tu Boh stanovil. Boh ešte stále používa túto metódu po celom svete, aby sa konalo jeho dielo. Očakáva od svojich nasledovníkov, že budú podporovať tých, ktorí všetok svoj čas venujú šíreniu Božieho slova vo svete. Samozrejme, kazatelia dnes nedostávajú prednú lopatku, čeľusť či žalúdok z býka, ale princíp je ten istý. Prejdime k 9. až 14. veršu. keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodín tvoj Boh, nenapodobňuj ohavnosti miestnych národov. Nech nie je medzi vami nikto, kto by syna alebo dcéru previedol cez oheň. Ani veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani veštec, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych. Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hospodinovi ohavný. Hospodin tvoj Boh práve pre tieto ohavnosti tie národy vyháňa pred tebou. Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojím Bohom. Národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin tvoj Boh nedovolil. Boh svojmu ľudu zakázal utiekať sa k pohanským praktikám národov, ktoré predtým obývali zasľúbenú krajinu. Toto varovanie opakuje aj Pavol v 1. liste Timotejovi, 4. kapitole, 1. verši. V posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať bludných duchov a náuk démonov. Nazdávam sa, že sa už nachádzame v tých časoch. Po celom svete, aj v západnej civilizácii, môžeme pozorovať prejavy uctievania diabla. Pretože nie je to nič iné ako uctievanie diabla. Niektorí ľudia na tým mávnu rukou, že sú to len hlúposti, ale je to realita. Nejde pritom len o nevzdelaných ľudí, ktorí sa vydávajú takýmto veciam. Takisto chcem upozorniť na to, lebo to niekto musí povedať, že je veľmi nebezpečné zahrávať sa s astrológiou. V 17. kapitole sme čítali o uctievaní slnka, mesiaca a hviezd. Mnoho ľudí kladie väčší dôraz na astrológiu ako na Bibliu. Obchody a časopisy sú plné astrológie. Média ju podporujú. Vidíme ju na každom kroku. Milý poslucháč, astrológia je ohavnosťou pre Hospodina. Prečo? Pretože odvracia ľudí od živého a pravého Boha. Vedie ich do temnoty a démonizmu. Démonický svet je realita. Padlí anjeli existujú, ako aj duchovný svet. Ľudia sa dnes o to zaujímajú. Používajú drogy a všetky možné prostriedky, aby sa spojili s neviditeľným svetom. Satánsky svet sa s nimi veľmi rád spojí. Božie dieťa by s takýmito vecami nemalo mať nič spoločné. Človek, ktorý sa obracia k takýmto veciam, má slabú vieru a neverí naozaj v Krista ako svojho spasiteľa. Odvracia sa od Ducha Svätého a od Božieho slova. Boh pred takýmito vecami varuje.
5: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Bolo 22 hodín. Rádio Lumen.

Príbehy v tónoch. Pekný útorkový večer vám z relácie Príbehy v tónoch prajú od mikrofónu Robert Dragan a spoza mixážneho pultu Peter Reguli. V tých dnešných by som chcel vzdať hold speváčke, ktorá nás opustila len pred niekoľkými dňami, presnejšie 1. septembra. Je ňou dáma, ktorú časopis Time v roku 2001 označil za najlepšiu speváčku Ameriky, aj keď hodnotenie najlepší v hudbe je vždy subjektívne a otázne, v tomto prípade bolo na tento výrok naozaj veľa dôvodov. Pani Cassandra Wilson, o ktorej je reč, mala totiž dva veľké hudobné dary, ktoré sú nepochybne veľmi dôležité pre spevákov, určite nielen v jazzovom žánri. Sú to farba hlasu a hudobné cítenie. Obidva tieto dary dostala Cassandra Wilson vo veľkej miere a dokázala ich v hudbe, ktorú interpretovala, úžasne spojiť a využiť. Narodila sa na juhovýchode Spojených štátov v Jacksone, hlavnom meste štátu Mississippi, cez ktorý preteká rovnomenná rieka. Jej obidvaja rodičia boli učitelia. Otec vyučoval hudbu a keďže aj matka milovala produkciu vydavateľstva Motown, vzbudili jej lásku k hudbe už v rannom detstve. Cassandra začala klasickým klavírom, neskôr pridala gitaru, na ktorej už začala skúšať komponovať aj vlastné piesne. Nepochybne už v mladosti ju výrazne ovplyvnili žánre populárne na juhu Spojených štátov ako gospel, blues alebo country. Po krátkom pôsobení v New Orleanse, kde už aj pravidelne spievala, sa rozhodla povzbudená mentormi ako Elis Marsalis presťahovať do New Yorku, kde sa intenzívne venovala štúdiu jazzu. Bola v tomto čase ovplyvnená najmä skvelými speváčkami ako Abby Lincoln a Betty Carter. Saxofonista Steve Coleman jej dal v tomto období cennú radu, aby študovala štandardný jazzový repertoár, no zároveň sa venovala aj svojej vlastnej originálnej tvorbe. Prvá časť tejto rady vyústila v roku 1988 do sólového albumu Blue Skies, ktorý bol vysoko ocenený kritikou a získal speváčke množstvo priaznivcov po celom svete. Z tohto albumu si teraz na úvod pustíme 4 známe štandardy. Ako prvé dva zaznejú Polka Dots and Moonbeams a po nej slávna melódia z muzikálu My Fair Lady I've Grown Accustomed to Her Face. Obidva v podaní úžasného kontraaltu pani Cassandry Wilson.

prvých dvoch skladbách Príbehov v tónoch sme si mohli vychutnať úžasný hlas a spevácky prejav speváčky Cassandry Wilson, ktorej osobnosti je venovaná dnešná relácia a ktorá nás opustila 1. septembra tohto roku vo veku 70 rokov. Teraz si vypočujeme ešte dve skladby z jej albumu jazzových štandardov Blue Skies. Nahrala ho na začiatku jej veľkej kariéry v roku 1988 s triom úžasných hudobníkov. Na klavíri tu hrá pán Mulgrew Miller, v ktorého hre sa úžasným spôsobom spájala jazzová tradícia s modernými prvkami. Za kontrabasom je skalopevný Lonnie Plexíkov a bicie veľmi muzikálne a variabilne využíva pani Terry Lyne Carrington. Spolu nám najskôr odpália svižnú I Didn't Know What Time It Was s výbornými speváckými improvizačnými pasážami a po nej aktuálne Autumn Nocturne, jesenné nocturno.

Cassandra Wilson napriek tomu, že prišla do New Yorku študovať jazzovú hudbu, nikdy nezabudla ani nezanevrela na svoje južanské hudobné korene. Jedným z nich je nepochybne tzv. Delta Blues, jeden z najstarších surových štýlov blues, ktorý vznikol v delte Mississippi a v ktorom spev často sprevádzala len samotná gitara. Cassandra neskôr zaradila do svojho repertoáru napríklad aj skladbu Come On In My Kitchen, jedného z tvorcov tohto štýlu, gitaristu a speváka Roberta Johnsona, ktorú si teraz vypočujeme priamo v jeho podaní. Johnson ju nahral počas vôbec prvého svojho nahrávania, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Gunter v Texase v roku 1936.

0: Ďalšími hudobnými žánrami, ktoré popri jazze a blúze veľmi ovplyvnili Cassandru Wilson, boli gospel, rhythm and blues a country. Veľkým hudobným gigantom, ktorý sa majstrovsky pohyboval vo všetkých spomínaných štýloch, bol pán Ray Charles, v ktorého podaní nám teraz spolu s Big Bandom Counta Basieho zaznie pieseň Look What They Have Done To My Song. Pozri sa, čo urobili s mojou piesňou.
1: Hello, mama, it's me. How you feeling, mama?
2: Fine, thank you.
1: I'm glad about that, mama. Listen,

0: 来哥们儿，来，还有会办的不办？那么你就咱去找你嘛，你这嘞，哦，也省会。
1: Od začiatku 90. rokov minulého storočia sa hudobný štýl Cassandry Wilson posunul k syntéze hudobných štýlov, ktoré sme pred chvíľou spomínali. Jej dlhoročným veľkým vzorom bol trúbkár Miles Davis, ktorému ako poctu nahrala a vyprodukovala v roku 1999 album Traveling Miles, ktorého piesne budú znieť v druhej polovici dnešnej relácie. Už v prvých dvoch skladbách, ktoré nám z neho zaznejú, môžeme počuť výraznú zmenu v nástrojovom obsadení. Spevačku na ňom už nesprevádza klasické klavírne trio, ako na predošlom albume, ale je to pestrá a farebná perkusívna zmes nástrojov, kde klavír nahradila gitara. Zaznejú nám teraz z neho dve skladby. Rovnomenná Traveling Miles a po nej rytmická Right Here, Right Now s peknou perkusívnou marimbou v pozadí.

Len 11 rokov delí od seba dva albumy speváčky Cassandry Wilson, ktoré však fascinujúco prinášajú dva rozdielne hudobné svety. Obidva však podávané asi rovnako sugestívne a presvedčivo. Asi jediným spojovacím článkom, samozrejme okrem samotnej Cassandry, je skvostný, nádherne znejúci kontrabas Lonnieho Plaxíka. Vychutnať si ho môžeme napríklad aj vo veľkom hite popovej speváčky Sydney Lauper Time After Time, ktorý do svojho koncertného repertoáru zaradil aj Cassandrin veľký idol trubkár Miles Davis. Po ňom to bude v húpavom šaflovom rytme Cassandrina kompozícia When the Sun Goes Down.

Na album Traveling Miles zaradila speváčka Cassandra Wilson aj známy štandard Someday My Prince Will Come. Jedného dňa môj princ príde, ktorý do Disneyho verzie Snehulienky a 7 trpaslíkov skomponoval v roku 1937 Frank Churchill. V Cassandrinom modernom a sugestívnom aranžmáne dostala táto ľahunká melódia úplne iný, tmavší charakter, ťahavé huslové solo si tu zahrala Regina Carter. Z pozoruhodného hudobného sveta pani Cassandry Wilson vás pozdravujú a ďalšie príjemné počúvanie ešte prajú Robert Dragan a Peter Reguli. Do počutia.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vás teraz zavedieme do obdobia renesančného génia Michelangela Buonarrotiho, ktorý cez svoje umenie zanechal celým generáciám dôležité posolstvo. Ním vytvorené sakrálne pamiatky sú dodnes bohatstvom cirkvi i celého sveta. Úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom prinášame v repríze. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978. Knihu preložil Jozef Felix. Číta Hilda Michalíková. Redakčno-dramaturgická spolupráca Andrea Eliášová. Technická spolupráca Matúš Brila. Bruno Nardini. Stretnutie s Michelangelom.

Keď Michelangelo odložil štetce, začal sa dôverne oboznamovať s mramorom a dlátom. Ako prvú prácu rozhodol sa urobiť kópiu hlavy starého škľabiaceho sa fauna, trochu poškodenú vekmi. A podarilo sa mu to tak dobre, že majster Bertoldo, neveriac svojim očiam, ukázal ju veľkolepému. Výborne, povedal mu Lorenzo, naozaj výborne. Ale pozri, urobil si starého fauna a nechal si mu v ústach všetky zuby. Či nevieš, že starým žiaľ Bohu vždy nejaký ten zub chýba? O nejaký deň na to vrátil sa veľkolepý do záhrady a znovu videl faunovú hlavu, ktorej Michelangelo nielen odňal vrchný zub, ale prerazil jej aj ďasno, aby z nej urobil figúru neobyčajne pôsobivú svojim realizmom. Kde je ten mládenec? Asi neďaleko, pred chvíľou som ho videl, odpovedal Bertoldo. Zavolaj ho, nech sem príde. A keď bol Michelangelo pred ním, povedal mu: Odkáž otcovi, že by som sa s ním rád zajtra pozhováral. Keď zanovitý Lodovico dostal odkaz, rozčúlil sa. Nechcel ta ísť. Neznášal pomyslenie, že bude mať syna kamenára. Ale Granacci ho ľahko presvedčil, keď mu pripomenul, kto je veľkolepý a čo znamená stavať sa proti nemu. A tak sa na druhý deň presne messer Lodovico Buonarroti Simoni dostavil do paláca na Via Larga a zmluva sa uzavrela. Michelangelo mal zostať u veľkolepého, ktorý sa mal o neho starať ako o syna. Lodovico sa za to mohol obzrieť naokolo a podívať sa, či by sa mu nehodil nejaký úrad, ku ktorému by mu Lorenzo ochotne dopomohol. Súhlasíš, Lodovico? Nie len Michelangelo, ale aj my všetci ostatní so životmi a schopnosťami svojimi sme k službám vašej magnificiencie. V dome veľkolepého. Bertoldovi žiaci, pripustení navštevovať záhrady svätého Marka, dostávali od veľkolepého Lorenza mzdu primeranú ich potrebám. Torrigiani, pochádzajúci z bohatej rodiny, dostával toľko, koľko mu mohlo stačiť na jeho zábavy a chúťky. Giuliano Bugiardini, syn chudobných rodičov, ktorý býval ďaleko mimo mesta vo Fenze, toľko, koľko potreboval, aby mohol finančne vypomôcť rodine. Michelangelo, keď prišiel natrvalo z Via Bentacordi na Via Larga, poberal 5 dukátov mesačne. Okrem toho mal svoju izbičku so všetkým pohodlím, aké si vtedy bolo možné želať, miesto pri stole nie ako hosť, ale ako domáci človek. A navyše ešte dostal do daru v tých časoch veľkú vec – krásny plášť z tmavofialového súkna. Taký bol Lorenzo, nový Michelangelov otec, zvaný Magnifico, veľkolepý, pretože veľkolepý pán. Magnifico Messere bolo pomenovanie patriace gonfalonierom republiky, ale zostal na veky veľkolepým, pretože jedine on, aj keď ešte ako primladý nebol gonfalonierom, vedel sa stotožniť s tým prívlastkom, ktorý mu dali ľud a vláda Florencie. V búrlivom období európskej politiky, v čase, keď to kvasilo medzi pápežom, francúzskym a španielským kráľom, keď to vrelo v talianských signóriách a keď Pisa privádzala vojnu takmer pred brány mesta, podarilo sa mu vniesť mier medzi všetkých tým spôsobom, že zmierňoval obapolné nároky a príslušné požiadavky, takže ho právom vyhlásili za jazyček na váškach európskej rovnováhy. Rovnováhy nie vnútenej, ale umne hľadanej a nájdenej s tou trpezlivosťou, ktorá sa často stotožňuje s veľkým politickým činom.
Riskujúc život, vybral sa do Neapola a vydal sa do rúk svojmu nepriateľovi, kráľovi Ferdinandovi Aragonskému, pápežovmu spojencovi, aby ho presvedčil silou logiky a zjavnosťou zdravého rozumu, že vojna by nepriniesla nič iné než škodu pre obe strany, lebo by nevyhnutne vyvolala zásah zo strany cudzích

neho spoľahnúť, boli jeho priateľmi. Lorenzo neudeľoval almužny, ale od maliarov objednával obrazy a fresky, od staviteľov plány na paláce, pevnosti a záhrady, od sochárov sochy na námestia a fontány na nádvoria. Učeným navrhoval, aby prekladali a komentovali klasikov a dával im k dispozícii svoju vzácnu knižnicu. V dome prijímal ako bratov najznamenitejších duchov svojej doby. Rešpektoval nespokojencov, ak boli čestní ako Savonarola. S básnikmi sám básnik hovoril o poézii, s filozofmi sám filozof debatoval o človeku, o Bohu a o poslednom cieli života. Skrátka, Lorenzo bol naozaj hybným a hnacím stredom tej fundamentálnej obnovy zvanej florentský humanizmus, ktorý čoskoro stotožnili s talianskou renesanciou. Prvým plodom tohto Michelangelovho spolunažívania v dome veľkolepého bol basreliev dnes nazývaný Madonna na schodoch, na ktorom je ešte zjavný Donatelov vplyv. Sladká a nádherná panna ako pani bez veku a bez času. Diskusie Pica della Mirandola, Marsilia Ficina, Policiana, Benivieniho, podnietené a povzbudzované veľkolepým, otvoria Michelangelovi bránu do neznámeho a zázračného sveta, v ktorom človek hľadá a nachádza svoju novú a netušenú dôstojnosť. Francesco da Urbino, učiteľ z detstva, ani sa len nepokúsil naučiť latinčinu a gréčtinu svojho žiaka. No teraz v paláci na Via Larga humanisti hovoria a diskutujú o klasickom svete ako o skutočnosti, ktorá dokonale súvisí so súčasným životom. Diskutujú o ideách a pojmoch, nie v abstraktných termínoch, ale s referenciami prístupnými každému. Michelangelo to všetko počúva a cíti sa, ani o tom nevediac, najvyššími inšpiráciami novoplatónskej školy. Vezmime tento kameň. Vidíte ho? Je to kus skaly bez tvaru, nepredstavuje nič. A predsa, vysvetľuje kanonik Marsilio Ficino, tu vnútri je uzavretá idea, uväznená forma. Stačilo by, aby nejaký sochár pomaly, múdro odstránil všetko, čo je navyše, a vystúpila by, či skôr vyslobodil by zázračnú sochu. Nie rukami priatelia sa maľuje alebo modeluje, ale rozumom. Michelangelo mlčky pritakáva takýmto tvrdeniam, premýšľa o nich celú noc a na druhý deň ráno si to v záhradách svätého Marka overuje na kameni. Humanisti a napokon aj Lorenzo chodívali do svätého Marka a do dómu počúvať frátra, ktorý predpovedal s apokalyptickými dôrazmi Boží trest mestu skazenému umením a novými ideami. Mladý Buonarroti vypočul tie kázne, ktoré mali zvláštnu moc naplňať hrôzou prítomných. Porovnal vo svojom srdci učené rozhovory priateľov s drsnými rečami frátra. Ako umelec nebol na pochybách, čo si má vybrať. Umenie sa mohlo živiť len inteligenciou a krásou, mohlo rozkvitať a rásť len blízko veľkolepého. Ako kresťan, pre ktorého život má byť len momentom skúšky, nemohol však nedať za pravdu Savonarolovi, ktorý hlásal márnosť všetkého, hriešnosť každej idei a každého skutku, ktorých príčinou a cieľom nie je znovunájdenie Krista. Michelangelo zostal 3 roky v paláci na Via Larga.
A ak urobil len dva,

basreliefy. Ľahko z toho možno vyvodiť, že po celý ten čas okrem štúdia v Bertoldovej záhrade počúval, čítal, vypitoval sa, živil si dušu z toho prameňa vedenia, ktoré malo neskôr urobiť z neho najušľachtilejšieho prostredníka medzi svetom klasickým a moderným, medzi posolstvom pohanským a kresťanským. 8. apríla 1492 umieral vo svojej vile v Careggi Lorenzo Medici. Dávnejšie už chorľavel a v paláci na Via Larga všetci s úzkosťou sledovali priebeh jeho choroby. Lorencov otec umrel ako 40-ročný na ten istý neduch, na dnu, ktorá zabila syna ako 43-ročného. Bola búrlivá jar. V noci z 5. na 6. apríla za besniacej hrmavice 6 bleskov zasiahlo kupoly domu a zrútilo niekoľko stĺpov. Lorenzo, v tom čase už veľmi vážne chorý, spýtal sa, na ktorú stranu padli stĺpy. Povedali mu to a on zašepkal: ach, beda, padli na tú stranu, kde je môj dom. Teraz je už koniec istý. Pico della Mirandola a Policiano sa striedali pri jeho lôžku. Jeho smrť však zostala a zostáva vždy ešte temnou. Podľa Policiana 7. apríla v noci prišiel páter Guido od Camalduánov, Lorencov osobný spovedník, ktorý mu dal rozhrešenie a udelil sviatosti. Podľa Dominikánov, ako údajne referoval fra Silvestro Maruffi, ktorý potom umrel na hranici spolu so Savonarolom, veci sa odohrali celkom inak, dramatickejšie a aj primeranejšie štýlu a osobnosti veľkolepého a jeho protivníka. Ráno 8. apríla, keď Lorenzo stratil všetku nádej, že sa vylieči, povedal: priveďte mi otca Girolama, lebo som nestretol v živote ani jedného skutočného frátra okrem neho. Prior od svätého Marka rýchlo pribehol do Careggi a Lorenzo mu povedal, že by sa chcel vyspovedať. Skôr než vypočujem vašu spoveď, povedal Savonarola, musíte slúbiť tri veci. A keď tie splníte, určite dosiahnete spasenie. Poprvé, Lorenzo, pokračoval Dominikán, musíte mať veľkú vieru. Tu mám, odvetil umierajúci. Po druhé, musíte vrátiť nezákonné majetky. Lorenzo chvíľu uvažoval a odvetil: oče, chcem to urobiť stoj, čo stoj, a prikážem to svojim dedičom. Po tretie, pokračoval čoraz náročnejší Savonarola, musíte vrátiť republike jej slobodu a postarať sa, aby znova mala svoju starú ústavu. Lorenzo v jedinom momente, ako v nejakej nesmiernej prítomnosti, znovu uzrie celý svoj život, vynaložený na veľkosť Florencie. Od smrti otcovej až po smrť bratovu. Od chvíle, keď ju prevzal, až do chvíle, keď ju zanechával, mesto pracovité, bohaté, civilizované, mesto na priekopníckom a vedúcom mieste všeobecného rozkvetu, ktorý mu teraz vynucoval pozornosť a úctu sveta, mesto vzdelané a krásne osvietenými hlavami, ktoré ho stále povzbudzovali, a umelcami, ktorí mu svojimi nepominuteľnými dielami vyznávali lásku, vidí katastrofálne dôsledky návratu politických klík, výbuch nenávisti a pomsty, a nepokladajúc ani za vhodné odpovedať na poslednú požiadavku frátra cudzinca, odvrátil hlavu na druhú stranu a naposledy vydýchol. Vonku zúril nečas. Uragán vody a vetra rozvýchroval háje pri Careggi. Sluhovia pri svetle fakiel preniesli tajne Lorencove telesné pozostatky do mesta a zložili ich v kláštore svätého Marka. Tú istú noc lekár veľkolepého sa hodil
alebo ho hodili do studne. Skaredži zvesť o smrti rýchle preskočila na Via Larga, rozšírila sa po meste a rozniesla sa po svete. Je koniec pokojným časom v Taliansku, vyhlásil s bolestnou istotou veľkňaz Innocent VIII.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie ste si práve vypočuli v repríze úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978 v preklade Jozefa Felixa. Audiočítania pripravili interpretka Hilda Michalíková, technická spolupráca Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová.

0: Počúvate Rádio Lumen. Zamyslenie na dnešný deň.
1: Aby sme zažili silné hodnotné chvíle medzi inými podmienkami, treba splniť aj tieto tri. Byť na správnom mieste, byť v správnej chvíli a byť pri správnych ľuďoch. Istý muž mal troch priateľov. Dvoch z nich mal veľmi rád, no tretieho si príliš nevážil, hoci práve ten bol zo všetkých najspoľahlivejší. Jedného dňa ho predvolali pred súd a obvinili zo závažného prečinu, hoci bol úplne nevinný. Kto z vás, spýtal sa, pôjde so mnou a bude svedčiť v môj prospech? Veď som obvinený z ťažkého zločinu a kráľ je nahnevaný. Prvý priateľ sa okamžite začal vyhovárať a tvrdil, že nemôže ísť, lebo má iné povinnosti. Druhý odprevadil až dverám súdnej siene, no potom sa vrátil, pretože sa bál roznevaného sudcu. Tretí, ten, s ktorým počítal najmenej, vstúpil dnu. Zastal sa ho a tak radosne svedčil o jeho nevine, že ho sudca prepustil a Boha to odmenil. Človek má na tomto svete troch priateľov. Peniaze, jeho najlepší priateľ ho opúšťajú ako prvé. Nejdu s ním. Príbuzní a priatelia ho odprevadia až k hrobu a potom sa vrátia domov. Tretím priateľom, ktorého počas života často zanedbával, sú jeho dobré skutky. Iba tie ho sprevádzajú k trónu večného sudcu. Kráčajú pred ním, prihovárajú sa za ňou a nachádzajú súcit i milosrdenstvo. Je to príbeh zo starovekého Ríma, ale dá sa prežiť aktualizačne aj v našich časoch. Na správnom mieste, správnej chvíli a pri správnych ľuďoch.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú stranu. Pápež Lev XIV. Je už v nemocnici Gemelli, kde by ho mali ešte dnes operovať. Drony zasiahli dve nákladné lode pri bulharskom pobreží Čierneho mora.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci Národnej rady pokračujú aj dnes v rozprave o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027. Príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť približne 63 miliárd eur. Výdavky majú dosiahnuť takmer 71 miliárd eur. Plánovaný deficit je takmer 7,5 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 5% HDP. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť varuje, že návrh štátneho rozpočtu na budúci rok zvráti časť doterajšej konsolidácie a zhorší dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Predseda rady Ján Tóth.
2: Prečo to však nie je taká dobrá správa, ako to na prvý pohľad to môže vyzerať, je, že takýto vysoký deficit by podľa rozpočtu znamenal medziročné zhoršenie deficitu o 0,5% HDP z očakávaných 6,3 miliardy eur na 7,4 miliardy eur. A to napriek tomu, že rozpočet počíta s nižšími domácimi investíciami, napriek tomu, že rozpočet počíta s vyšším ekonomickým rastom a lepšími očakávanými príjmami.
1: Deficit na úrovni 4,9% HDP považuje za realistický. Vláda ho však dosiahne iba pri splnení určitých predpokladov. Bez ďalších úsporných opatrení môže verejný dlh po roku 2029 prekročiť 73% HDP a deficit sa môže vyšplhať až na 6,5%. Hlasovať o návrhu štátneho rozpočtu by mal parlament zajtra do poludnia. Rozprava by sa podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera mala skončiť ešte dnes. Najsilnejšia koaličná strana verí, že rozpočet parlament schváli, hoci výsledok hlasovania nevie garantovať.
3: V podstate druhý týždeň prebieha v pléne Národnej rady rozprava o návrhu štátneho rozpočtu na budúci kalendárny rok. Počuli sme veľa veci, možno ani tak nie nových, opakujú sa v diskusii stále jedni a tí istí diskutéri. Myslím, že už majú problém teraz aj o čom hovoriť, preto opakujú tie isté veci, ktoré hovorili minulý týždeň. Ale dobre, je tu časový priestor, rešpektujeme, nemáme záujem brániť, aby si vyčerpali tie možnosti a mali by sme ešte asi dnes prejsť aj k tým ďalším zákonom, ktoré súvisia s rozpočtom.
1: Koalícia zároveň hľadá spôsob, ako zákonne zakotviť zrušenie transakčnej dane od januára 2028. Predseda SNS Andrej Danko avizoval, že zrušenie dane navrhne pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o dani z príjmov, ktorá je už v druhom čítaní.
4: Slovenská národná strana navrhla zákon opäť, ktorý zrušil Richard Sulík a Boris Kolár na podnikové byty. To znamená, že firma, ktorá má viac ako 48 zamestnancov, bude mať efektívne odpisovanie 6-ročnej investícii do bytov, čo si myslím, že už v roku 2018 mohlo a naštartovalo niektoré firmy, ale keďže to bolo zrušené, zavádzame to opäť, aby sa stavali podnikové byty. A do toho zákona o dani z príjmu bude pozmeňovací návrh, ktorý podpíšu SNS, Smer aj Hlas, kde bude tá transakčná daň zrušená.
1: Predstavitelia Smeru zároveň kritizovali opozíciu za jej vystupovanie v rozprave o rozpočte a za stav verejných financií, ktorý podľa nich zapríčinili vlády v rokoch 2020 až 2023. Opozícia naopak vyčíta vláde, že ani po troch rokoch konsolidácie nedokázala ozdraviť verejné financie. Upozorňuje na takmer 5-percentný deficit, rastúci verejný dlh a pokračujúce zvyšovanie výdavkov štátu. Vyčíta jej, že ani po zvýšení daní, odvodov a poplatkov nedokázala ukázať, ako chce stabilizovať verejné financie a podporiť hospodársky rast. V rozprave k rozpočtu vystúpil poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska.
5: Tí, čo si nestihnú niečo vybaviť ešte počas rozpočtových rokovaní, tak spoliehajú sa na to, že to vyťahnú z VPS-ky, z Všeobecnej pokladničnej správy. Viete, aká je VPS-ka v tomto rozpočte, aká je veľkosť? 2,5 miliardy. Pokiaľ ide o energopomoc, tento rozpočet je dobrá správa pre milionárov s bazénmi. Pretože energopomoc nebudete robiť adresne, energopomoc budete robiť zase plošne. Takže vám to tiež dobrá správa, lebo zase ste ho nedodanili. Zase vám uniká kadejakými účtovnými trikmi, proste neviete ich pritlačiť, neviete ich dodať, neviete od nich získať tie peniaze, ktoré tiež získavajú vďaka tomu, že im geopolitická situácia praje.
1: Porazenými rozpočtu sú podľa Hargaša celkovo ľudia na Slovensku, pretože súčasná vláda zvýšila dlh Slovenska historicky najrýchlejšie zo všetkých doterajších vlád. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že prezident Peter Pellegrini akceptuje nomináciu Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Zároveň však uznal, že hlava štátu má právo na vlastný postoj a jej rozhodnutie nemôže ovplyvniť. Návrh na vymenovanie Kufu chce Danko doručiť na úrad vlády. Podľa šéfa SNS je dôvodom nominácie snaha zachovať kontinuitu na ministerstve.
4: Dá sa polemizovať s prezidentom, ale na konci dňa nemáte žiaden právny nástroj na to, aby ste ho nejako ovplyvnili. Takže ja to hovorím z hľadiska súčasnej doby, že ja môžem tlačiť na Roberta Fica, ale nemôžem tlačiť na prezidenta.
1: Opozičná SAS však dnes vyzvala SNS, aby prehodnotila nomináciu Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Poslanec Alojz Hlina ho nepovažuje za vhodného kandidáta a tvrdí, že rezort potrebuje človeka s odbornými skúsenosťami a výsledkami. Strana zároveň žiada preverenie odmien, ktoré mali dostať niektorí zamestnanci ministerstva a nevylučuje ani poslanecký prieskum.
6: Je nás 5,5 milióna. Nájdite už niekoho. Prosím vás, SNS, ak to máte v koaličnej zmluve, prosím vás, pohrabte viac, popýtajte sa, nechajte si poradiť. Ani príbeh Filipa Kufu nesedí do obrazu ministerského úradníka.
1: Enviro Resort dočasne vedie premiéra Robert Fico potom, ako prezident 30. septembra odvolal Tomáša Tarabu z funkcie. Stalo sa tak potom, čo mu parlament deň predtým vyslovil nedôveru. Ex-minister životného prostredia dnes oznámil, že chce založiť novú stranu Taraba Rozvoj Slovenska. Vo videu na sociálnej sieti oznámil začiatok zberu podpisov od občanov.
7: Slovensko potrebuje rozvoj a nie stagnáciu. Silný sociálny štát, stávanie nemocníc, diaľníc, alebo aj ochrana životného prostredia, kvalitné školstvo. To všetko je možné financovať len v štáte, ktorý dlhodobo vykazuje rast. A myslím si, že politici, ktorí dnes dokazujú, že nevedia nič iné Slovensku ponúknuť, len permanentné stranické konflikty, bez toho, aby riešili problémy ľudí, musia byť vymenení.
1: Pre vznik novej strany musí Tomáš Taraba vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, následne ich odovzdať ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak budú splnené všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje.
0: Krátko z domova.
1: Opozícia kritizuje koaličných poslancov za neúčasť na rokovaniach parlamentných výborov. Tie dnes neboli uznášania schopné, a to výbor pre nezlučiteľnosť funkcií aj ústavnoprávny výbor. Opozícia hovorí o obmedzovaní kontrolnej právomoci parlamentu a porušovaní ústavného zákona. Predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová pripustila, že opozícia bude zvažovať podanie na ústavný súd. Ústavnoprávny výbor iniciovalo Progresívne Slovensko, ktoré chcelo rokovať o stave stíhania a vyšetrovania trestnej a protispoločenskej činnosti podľa správy prokurátora za rok 2025. Železničná doprava cez Žilinský železničný úzol sa po 2 týždňoch mimoriadneho režimu vrátila do pôvodnej prevádzky. Železnice Slovenskej republiky obnovili pravidelný režim dnes ráno, a to po úspešných záťažových skúškach trakčného napájania. Železničná spoločnosť Slovensko zároveň postupne ruší dočasné opatrenia v regionálnej doprave. Na niektorých spojoch sa však ešte môžu vyskytnúť zmeny či meškania. Ivanu F. uznali za vinu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v prípade minuloročnej tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli 2 deti. Dnes o tom rozhodol špecializovaný trestný súd v Pezinku. Uložili jej 19-ročný trest odňatia slobody so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Približne 105 000 detí sa zapojilo do vzdelávacieho projektu Zdravšie školy, ktorý učí žiakov, ako reagovať v krízových situáciách a pomôcť zachrániť ľudský život. Iniciatíva sa zameriava na prevenciu, rozpoznávanie príznakov vážnych zdravotných problémov aj poskytovanie prvej pomoci. Jej účastníci sa dnes stretli s prezidentom Petrom Pellegrinim v prezidentskom paláci.
8: Tých tém, o ktorých by sa v školách malo hovoriť, je veľmi veľa. Spoločnosť trpí rôznymi problémami, nielen čo sa týka zdravia, ale aj nenávisti, šikany a ďalších vecí, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú. A viem si predstaviť, že pre školy je to takisto aj náročné zahrnúť v tom čase, ktorý majú vyhradený na vzdelávanie, všetky tieto témy. O to viac si treba vážiť pedagógov, že túto tému zobrali za svoju a že k nej pristupujú zodpovedne a že šíria aktivitu prevencie medzi čo najviac ľudí.
1: Hlava štátu ocenila význam prevencie a zdôraznila potrebu viesť deti k tolerancii a príjmaniu ľudí so zdravotnými ťažkosťami. Zakladatelia chcú projekt, ktorý je pre školy bezplatný, postupne rozšíriť na všetky školy na Slovensku.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Lev XIV. Je už v nemocnici Gemelli, kde by ho mali ešte dnes operovať. Lekári mu odstrania z plúc ohraničený uzlík, o ktorom verejnosť informoval samotný svätý otec po nedeľnej modlitbe Anjel Pána. Na ďalšie podrobnosti sa Julia Kavecká pýtala kolegu a vatikanistu Ľudovita Malíka.
9: Predpoludním nemal pápež žiaden verejný program ani súkromné audiencie. Krátko po 13. hodine priviezli pápeža do nemocnice Gemelli a musím povedať, že to privítanie tam bolo neuveriteľne srdečné. Od skorého rána tam čakalo množstvo ľudí, či pred nemocnicou, alebo vo vnútri, vo vstupnej hale nemocnice. Bolo to mimoriadne srdečné. Svätý otec bude operovaný teda ešte dnes, aj keď presný čas nebol komunikovaný a operáciu vykonal lekársky tím z oddelenia hrudnej chirurgie.
10: To, ako pápež vníma celú túto situáciu, trošku načrtol kardinál Pietro Parolin, ktorý sa s ním rozprával. Čo o tom povedal?
9: Rozprával sa s pápežom včera večer a ten ho ohromil svojím pokojom. Kardinál Parolin dodal, že samozrejme boli prekvapení nálezom, pretože to nikto nečakal, no podľa neho sa zvyčajne takéto veci dajú vyriešiť, ak sa zachytia včas. Povedal tiež, že samozrejme myslia na Svätého Otca v modlitbe a v modlitbe dnes večer bude na neho myslieť celá rímska diecéza, ktorej je biskupom. Dnes o 18. hodine vikár pre Rím, kardinál Reina, bude viesť modlitbu ruženca v nemocničnej kaplnke Gemelli. K modlitbe sú pozvané všetky rímske farnosti, ako aj rehoľné komunity.
10: Kedy budeme mať ďalšie informácie k jeho hospitalizácii?
9: Tlačové stredisko Svätej stolice uviedlo, že ešte dnes večer po operácii prinesie nejaké bližšie informácie, či to bude formou briefingu alebo iba tlačového vyhlásenia. V tejto chvíli nevieme povedať.
1: Zajtra sa dozvieme meno nového košického arcibiskupa metropolitu. Slávnostne ho oznámia o 11.45 predpoludním v katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Končiaci arcibiskup Bernard Bober uviedol, že po mesiacoch modlitieb a očakávania ide o dôležitú udalosť v živote košickej arcidiecézy, východnej provincie aj cirkvi na Slovensku. Farské charity prepájajú dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať ľuďom vo svojom okolí. Ich činnosť však prináša aj otázky, ako pomoc čo najlepšie organizovať, na koho sa zamerať a ako osloviť ďalších ľudí ochotných zapojiť sa. Aj týmto témam sa venovali na dnešnej odbornej celoslovenskej konferencii Farské charity Cesta solidarity v kňazskom seminári v Nitre. Nahrávala tam Mária Gajerová.
11: Podľa riaditeľa nitrianskej diecéznej charity Juraja Baráta bolo jedným z cieľov konferencie, ako túto službu rozvíjať a prepájať skúsenosti z jednotlivých farností.
12: Farnosť predstavuje určitú jednotku, tam žije spolu aj kňaz, aj laici, aj ľudia neveriaci a nepraktizujúci. Toto tvorí vlastne ako farnosť a v tej farnosti, aby bol teda tento život cirkvi robený aj v tejto dimenzii charity.
11: Podľa skúseností dobrovoľníkov je na ľuďoch všímať si svoje okolie, pretože tí, ktorí naozaj potrebujú pomoc, väčšinou o ňu nepožiadajú, pokračuje správca farnosti Nitra Zobor Martin Michalíček.
13: Doba sa veľmi mení a aj forma pomoci musí tomu zodpovedať, ako tá mentalita a aj potreby sa menia a vyvíjajú a kladieme si otázku, že akým spôsobom byť nápomocný ľuďom.
11: Charity neslúžia len na pomoc ľuďom bez domova, v značnej miere zabezpečujú opatrovateľskú činnosť či vzdelávanie deti v romskej oblasti, pokračuje sestra Ulrika.
14: Taká spolupráca medzi školou, dobrovoľníkmi a deťmi je veľmi prínosná, lebo tie deti sa tešia a normálne majú vízie a už sa nám podarilo za ten krátky čas, aby deti išli aj na stredné školy.
11: Ako hovorí nitriansky pomocný biskup Peter Beňo, či už ide o materiálnu pomoc, podporu osamelých alebo sprevádzanie ľudí v núdzi, dôležitá je blízkosť človeka.
15: Aby sme vôbec si priznali to, že sú núdzni vedľa nás, a to nemyslím len napríklad ľudí bez domova, ale aj osamelí, starí, ľudia, ktorí možno prežívajú nejakú formu trápenia, nejakú formu kríža.
11: Konferencie sa zúčastnilo 80 účastníkov z radov kňazov, laikov a dobrovoľníkov zo všetkých diecéz a eparchií na Slovensku.
1: Prvé volebné zhromaždenie kongregácie Najsvätejšieho vykupiteľa redemptoristov provincie Europe Central si zvolilo nového provinciála a vikára. Provinciálom redemptoristov na najbližšie 4 roky bude Jozef Mihok. Za vikára nového provinciála bol zvolený Jaroslav Štelbaský. Obaja boli do svojich funkcií oficiálne potvrdení generálnym predstaveným Rožériom Gomešom. Volebné zhromaždenie dnes pokračuje voľbou ďalších členov vedenia, ktorá vznikne vo štvrtok zlúčením jednotiek Bratislava, Praha a Michalovce.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou sa zatiaľ nepotvrdilo. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že obe strany súhlasili so zastavením útokov na energetickú infraštruktúru. Kyjev však hlási pokračujúce ruské údery a tvrdí, že za 2 dní bolo zasiahnutých 19 ukrajinských regiónov. Pri ruskom útoku na Charkov zahynuli najmenej 3 ľudia. Podrobnosti prináša Lucia Pálešová.
16: Donald Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina súhlasili s energetickým prímerím. Podľa amerického prezidenta obe strany prijali jeho návrh na zastavenie vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Kyjev ani Moskva však dohodu oficiálne nepotvrdili. Trump v Bielom dome novinárom povedal, že obe krajiny súhlasili preto, lebo im to nariadil. Pripustil pritom, že informácie o pokračujúcich ruských útokoch si ešte musí overiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyhlásil, že Kyjev na 2 dní pozastavil útoky na ruské rafinérie a ďalšie energetické zariadenia. Rusko však podľa neho v úderoch pokračovalo. Terčom útokov boli energetické aj ďalšie kritické zariadenia v 19 ukrajinských regiónoch. Zelenský zároveň zdôraznil, že Ukrajina je pripravená na recipročné kroky smerujúce k deeskalácii, ak bude konať aj Moskva. Podľa neho je na dosiahnutie mieru potrebný účinný tlak na Rusko. Pokračujúce útoky si vyžiadali aj obete. Pri ruskom vzdušnom útoku na Charkov zahynuli najmenej 3 ľudia a ďalších 11 utrpelo zranenia. Raketa zasiahla 4-poschodový bytový dom, pričom pod troskami môžu byť ďalší ľudia. Poškodené obytné budovy hlásili aj v Kyjeve a Lvovskej oblasti. Trump napriek pokračujúcim útokom tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin aj Volodymyr Zelenský prímerie podporujú. Vyhlásil tiež, že Spojené štáty prinútia obe strany uzavrieť dohodu. Skutočné zastavenie útokov na energetickú infraštruktúru však zatiaľ potvrdené nie je.
1: Ruská platobná služba Yandex Pay postupne obnovuje prevody a platby po výpadkoch, ktoré súviseli s ukrajinskými útokmi na dátové centrá spoločnosti Yandex. Služba však zostáva nestabilná a niektoré funkcie stále nefungujú. Poškodenie dátových centier narušilo aj prevádzku ďalších webov aplikácií v Rusku a viacerých krajinách regiónu. Útoky zároveň vyvolali otázky o možnom vplyve na ruské dezinformačné operácie v Európe. Český europoslanec Tomáš Zdechovský a francúzsky europoslanec Sandro Gozzi preto požiadali Európsku komisiu o preverenie tejto súvislosti.
0: Krátko zo sveta.
1: Drony zasiahli 2 nákladné lode pri bulharskom pobreží Čierneho mora. Jedno plavidlo sa potopilo. Posádku prvej lode, ktorú tvorilo 15 Ukrajincov a Azerbajdžancov, sa podarilo evakuovať. Hlásené sú len menšie zranenia. Z druhej lode zachránili jednu osobu. Bulharský premiér Rumen Radev označil útoky v blízkosti teritoriálnych vôd krajiny za nepriateľné. Avizoval predvolanie ruskej veľvyslankyne. Pôvod dronov zatiaľ nie je potvrdený. Letisko v nemeckom Norimbergu dnes dočasne pozastavilo prevádzku pre podozrenie na núdzovú situáciu vo vzduchu. Lietadlo z gréckeho ostrova Korfu bezpečne pristálo. Na pristávaciu dráhu ho sprevádzali stíhačky. Polícia následne poplach odvolala a potvrdila, že nikomu nehrozí nebezpečenstvo. Príčinu incidentu naďalej vyšetruje. Už ráno pritom 3 piloti nezávisle od seba nahlásili možný výskyt dronu v blízkosti letiska. Ani v tomto prípade sa však hrozba nepotvrdila. Rozsiahlu akciu záchranných zložiek spustilo pravdepodobne poruchové rádiové zariadenie v lietadle letiacom z Korfu do Norimbergu, ktoré vyslalo z kokpitu núdzový signál, núdzový kód signalizujúci únos. Španielský kráľ Filip VI a kráľovná Letícia navštívili severoafrickú exklávu Ceuta, kde ich privítali jasajúce davy. Ide o prvú návštevu španielského monarchu v Ceute a Melie od roku 2007. Prichádza po júlovom príleve 10 000 migrantov z Maroka, ktorý vyostril vzťahy medzi Madridom a Rabatom. Kráľovský pár sa stretne s miestnymi predstaviteľmi a uctí si aj pamiatku migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa na územie exklávy. O ďalšiu medailu pre Slovensko sa na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v gréckej Malakase včera postarala trojica Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga, ktorá získala zlato v disciplíne Trap trio mužov. Vo finále tímovej súťaže zdolala Chorvátov 3-2 v rozstrele. V ženskej kategórii Trap trio získali naše strelkyne strieborné medaily. Družstvo v zložení Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková prehralo iba s Turkyňami 2-6. V disciplíne Trap trio junioriek obsadili slovenské reprezentantky štvrtú priečku. V súboji o bronz družstvo Kristýna Hobotová, Lea Kočišová a Adriana Piknová prehralo s Ukrajinkami 4-6. V Trap trio juniorov nepostúpili Slováci z kvalifikácie. Futbalisti Atalanty Bergamo zastavili sériu troch prehier v talianskej sérii A, keď zdolali posledné Benátky 3-1. Udinese prehralo štvrtý zápas v sérii, keď na ihrisku FC Turín podľahlo 1-2 a patrí mu 15. miesto. Domáci po druhom víťazstve v sezóne figurujú na 12. priečke tabuľky. Futbalisti Coventry City si po sérii štyroch prehier v úvode ročníka pripísali v Premier League druhé víťazstvo za sebou. V dueli 6. kola zdolali nováčika súťaže Newcastle presvedčivo 4-1. Futbalisti Levante zasa remizovali v španielskej La Ligue na domácom ihrisku so Sevillou 3-3. Naše futbalistky sa v odvete baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 pokúsia zmazať dvojgólové manko proti Ukrajine. Po prehre 1-3 v úvodnom zápase potrebujú zlepšiť premienianie šanci a minimalizovať chyby. Odvetu odohrajú v Košickej futbalovej aréne, kde sa ženská reprezentácia predstaví poprvý raz v histórii. Asistent trénera Michal Švihorík.
17: Aj podľa štatistík alebo tých dát, ktoré máme, sme neboli horším tímom, že ten zápas bol reálne vyrovnaný, akurát oni boli úspešní v premenení tých svojich šancí, respektíve potrestali nás za tie chyby, ktoré sme spravili. Určite si to aj sami rozobrali, mali sme meetingy a pracujeme presne hlavne na tom, aby boli pripravené na to, že to chcú zmeniť a že ten zápas pri troche šťastia je šanca uhrať 2-0, ale to je zase bežný výsledok v futbale.
1: Víťaz dvojzápasu postúpi do záverečného kola play-off, ktorom ho čaká úspešnejší z dvojice Anglicko-Grécko. Hokejisti Buffalo si pripísali tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne NHL, keď včera zdolali doma Floridu 5-3. Hokejisti Ottawy zvíťazili na ľade New Jersey 4-1 a s 5 triumfami zo 6 duelov sezóny figurujú na druhom mieste východnej konferencie. Minnesota zdolala doma lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na tretie miesto tabuľky. Slovenský hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie chýbať svojmu tímu NHL Calgary Flames. Bližšie podrobnosti o jeho zranení ale nie sú známe. Kanadský klub bude posudzovať jeho zdravotný stav z týždňa na týždeň. Basketbalisti Slovana Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V základnej časti triumfovali v rámci A skupiny na palubovke chorvátskeho Záhrebu 90-82. Velasi tak majú zatiaľ v súťaži bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra. Ružomberské basketbalistky sa po troch rokoch vracajú do skupinovej fázy Európskeho pohára. Uradujúce slovenské majsterky odštartujú účinkovanie v L skupine zajtra večer na palubovke španielskej Salamanky, ktorú tréner Juraj Suja označil za najväčšieho favorita skupiny.
18: Tak vstup do sezóny máme taký trošičku nekonzistentný, a tak ako hrali v príprave, že proste hráme hore-dole. Výborné chvíle s slabými a nie sme spokojní, ako pracujeme momentálne. Alebo teraz stále zatiaľ v obranej fáze. Tam máme obrovské rezervy a určite sa na to chceme na tom pracujeme, aby sa boli lepšie. Sľubujeme si od návratu do Eurocupu, tak porovnanie sme šťastní, že Ružomberok znova na európskej mape, to je aj jedna.
1: Cieľom týmu je získať cenné skúsenosti, zlepšovať svoju hru a zabojovať o postup do ďalšej fázy. Z každej skupiny postúpia priamo dva najlepšie týmy, ktoré doplnia ďalšie družstva podľa výsledkov skupinovej fázy. Stolná tenistka Emma Labošová sa prebojovala do hlavnej súťaže dvojhry na majstrovstvách Európy v Slovinskej Ľubljane. V 30. skupine vyhrala aj svoj druhý zápas po triumfe nad Islandiankou a súperkou z Dánska po 5-setovom boji. Už v prvom kole miešanej štvorhry ale skončili Tatiana Kukuľková s Ľubomírom Pištejom, ktorí podľahli Srbom 1-3. Darilo sa nášmu tenistovi Vangovi Yangovi, ktorý si včera poradil so súperom z Grécka 3-0 na sety. Menej sa darilo jeho krajanovi Adamovi Klajberovi, ktorý prehral aj svoj tretí duel vo 8. skupine. Norovi Borgarovi Haugovi podľahol 0-3 a v tabuľke obsadil nepostupové tretie miesto.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká najbližšie dni, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
19: Od západu sa približuje frontálna oblačnosť, to znamená najprv ide pás oblačnosti ako teplý front, za tým ide oblačnosť, ktorá ako je studený front, ale môže sa stať, že kým prídu k nám, pôjdu spolu, takže potom nebudeme hovoriť ani o teplovaní, o studenom, ale jednoducho, že je okľúzny front. Pokiaľ sa aj nejaké zrážky vyskytnú, tak asi len ojedinele. Vďaka oblačnosti možno noc nebude zase taká studená, ale v každom prípade rátam s tým, že v horských dolinách to môže ísť zajtra ráno až na minus 5 stupňov a na juhu asi plus 5 alebo aj 6. A potom cez deň rátame s tým, že oblačnosti bude zase veľa na severe, menej na juhu a na juhu maximálne do 18 stupňov.
1: O 8:30 večer si môžete vypočuť reláciu Vitaj doma rodina. Jana Andrejková privíta za mikrofónom Michailu a Dušana Vajdovcov z Pliešoviec. Spoločne založili rodinu včeliu farmu a okrem včelých produktov sa venujú vzdelávaniu a apiterapii. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný večer. Lúčia sa s vami od techniky Peter Janák a od mikrofónu Monika Majerová.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Počúvate Rádio Lumen. Pri jednom stole.
1: Svet je krásne miesto. O čo krajšie by bolo, keby v ňom neexistovali konflikty. Sme však realisti a aj preto je dnes mojím hosťom mediátorka Michaela Macejka. Dobrý deň, vitajte.
2: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Tak si ja predstavujem, že vy večer zaspávate a ráno vstávate s konfliktom. Neviem, či som si zarobila teraz aj ja na konflikt. Ako to máte?
2: No nie je to úplne tak, pretože čo sa týka tej mojej profesie, tak samozrejme tie konflikty, ktoré riešim v rámci práce, tak sa snažím ako keby oddelovať od môjho osobného života. Čiže snažím sa ako keby nerozmýšľať neustále nad tým, určite nie v momentoch, keď idem spať a keď ráno vstávam.
1: Ale určite žijete vo svete obklopená konfliktmi, pretože je to vaša práca, v ktorou pomáhate ľuďom. Stáva sa vám, že si tak zasnívate, aké by to bolo skvelé, keby neexistovali na svete konflikty, škriepky, spory a tak ďalej?
2: Mm-hmm. Úplne, že až takto nerozmýšľam nad tým, pretože skôr vnímam konflikt ako veľmi nevyhnutnú súčasť ľudských vzťahov. Čiže ani tak nerozmýšľam nad tým, že aký by bol svet bez konfliktov. Skôr snívam o tom, aký by bol svet, keby sme tie konflikty vedeli riešiť funkčným a efektívnym spôsobom.
1: Pekne, veľmi múdro, to sa mi páči. Ale poďme ešte teraz trošku do roviny. Keby bolo keby. Mm-hmm. Keby sme teraz boli vo výťahu. Išli by sme na druhé poschodie, no tak radšej na štvrté, na druhé by sme išli hádam po schodoch. A vy by ste mi mali v krátkosti vysvetliť, čo robí mediátor. Mm-hmm. Čo by ste mi povedali?
2: Mediátor pomáha ľuďom riešiť konflikty práve v tých momentoch alebo v tých situáciách, keď si už tí dvaja alebo viacerí účastníci toho konfliktu nevedia pomôcť sami.
1: To je krásna definícia, ktorú si dopodrobna dnes rozoberieme a zároveň budeme zisťovať, či sme národ, ktorý má rád konflikty. Aj na to sa opýtame mediátorky Michaely Macejka.

0: Michaela Macejka tvrdí, že konflikt nie je problém, problém je, keď sa nerieši. A dnes s nami pri jednom stole stojíme, sedeli sme, ale postavili sme sa a riešime spolu, ako najlepšie riešiť konflikty. Mm-hmm. Poďme do obyčajnej bežnej slovenskej domácnosti. Ak sa žena naštve na muža, že nesklopil dosku a on sa naštve na ňu, že na večeru neurobila párok v rožku, ľahko vznikne hádka, ale to ešte nie je považované za konflikt. Alebo už áno, že čo je vlastne konflikt v tom pravom slova zmysle?
1: V podstate už aj toto by sme mohli považovať za konflikt, pretože konflikt vzniká práve vtedy, keď niečo nie je v súlade s nejakými našimi očakávaniami, predstavami, keď nie sú naplňané naše problémy, naše potreby, a v takom prípade vzniká taký nesúlad vlastne, máme taký nesúlad sami so sebou ako keby, a potom to komunikujeme alebo dávame to najavo rôznymi spôsobmi, buď verbálne alebo aj neverbálne tým, že sme ticho a všetci to na nás vidia, že sa hneváme, že sme naštvaní. Čiže už aj takéto akoby malé, bežné denné škriepky môžeme považovať za konflikt. Samozrejme, nemusia to byť hneď konflikty, ktoré by sme priniesli do mediácie a pre ktoré by sme žiadali mediátora o pomoc.
0: Takže takéto rozhodne nie, s tým ešte počkajte, skúste si to najskôr sami doma medzi sebou. A to preto, lebo teda mediátor rieši možno závažnejšie situácie a snaží sa ich a pristupovať k ním nezávisle.

0: ľudia ako náhle sa dostanú do nejakého vážnejšieho konfliktu, s ktorým si nevedia rady, tak sa začnú jeden druhému vyhrážať, že dám ťa na súd a pôjdeme na súd a budeme sa rozprávať už len cez právnikov a tak ďalej. Čiže toto je taká nejaká všeobecná mentalita.
1: Čiže sme národ, ktorý má rád konflikty alebo riešenia na súde?
0: Áno, pretože stále by som povedala, že to riešenie konfliktov na súde je veľmi populárne, je veľmi dostupné. Je to v podstate veľmi jednoduché z toho hľadiska, že zaobstarať si právnika v podstate sa dá aj bezplatne na Slovensku. Máme Centrum právnej pomoci, čiže tá pomoc právna je relatívne dostupná. Čiže v takom prípade človek ako keby nemusí prevziať tú zodpovednosť za riešenie toho konfliktu, pretože očakáva, že nejaká tretia strana, nejaká autorita rozhodne o tom, že či mám ja pravdu, alebo má ten druhý, alebo druhá pravdu.
1: Takže je to o tom, že potrebujeme jasný názor autority, ktorá chlepne tým kladivkom, povie, ty máš pravdu a ty nie.
0: Áno.
1: A zároveň nechceme mať na svojich pleciach tú zodpovednosť, že poďme sa stretnúť s mediátorom a rozobrať si to tam.
0: Tak ono to je, ten mediačný proces je taký trošku náročnejší z tohto hľadiska, pretože mediátor nie je ten, ktorý by rozhodoval o tom, kto z tých účastníkov mediácie má pravdu, ale práve pozýva tých účastníkov mediácie do toho, aby prevzali zodpovednosť za riešenie toho konfliktu, pretože my máme za to, že tí ľudia, ktorí žijú ten konflikt, ktorí poznajú svoje každodenné okolnosti, pracovné okolnosti, rodinné okolnosti vedia najlepšie, aké riešenie by najviac vyhovovalo tým ich potrebám. A v podstate my vedieme účastníkov mediácie k tomu, aby za tým jedným stolom vypovedali o tých svojich potrebách, o tých svojich očakávaniach, možno aj o tých emóciách, ktoré sprevádzajú tieto veci. A pomáhame im takým možno niekedy aj kreatívnym spôsobom nachádzať riešenia, ktoré by práve spĺňali tie ich očakávania, tie ich potreby. A nikto vlastne z tých účastníkov mediácie nemusel mať pocit, že prehral alebo stratil alebo nejakým spôsobom je ukrátený.
1: Čiže vašim cieľom je dospieť k dohode?
0: Áno, to je v tom ideálnom prípade, ale samozrejme, že my nie sme obchodníci s dohodami, že nepredávame v podstate, že...
1: Tak potom kedy vy odchádzate spokojná, alebo teda kedy chcete, alebo ako to vyzerá, keď sú klienti spokojní?
0: Pre mňa osobne je v niektorých prípadoch veľkým úspechom už len to, že tí ľudia si sadnú za spoločný stôl a vypovedia nahlas vlastne za tú svoju stranu, aké majú potreby, aké majú očakávania, aké sú ich možno emócie. A tá druhá strana je schopná a ochotná si to vypočuť, pretože toto veľakrát nie je samozrejmosťou a veľakrát sa mi stalo, že trvalo nejaký čas, kým sme tie strany konfliktu vôbec dostali za ten jeden stôl. Čiže pre mňa je to niekedy už len dostať vlastne tých ľudí do tej jednej miestnosti za ten jeden stôl, aby si vypovedali a vypočuli navzájom to, čo majú povedať jednu a druhú stranu, tak to už je pre mňa.
1: Ale viem si predstaviť, že tam tie emócie sú vybičované a že tá situácia, rozhovor, akokoľvek, môže veľmi eskalovať. Vy zažívate takéto asi pravidelne. Tak patrí to tam, alebo nepatrí? Alebo je vôbec vašim cieľom, aby ste to viedli celé, aby sa tam neobjavili tie emócie? Sú tam na mieste? Majú tam svoje miesto teda?
0: Tie emócie určite majú priestor a miesto v rámci mediačného procesu, pretože sú to práve emócie, ktoré zažívame, ktoré nám ukazujú na to, že vôbec sme v nejakom konflikte, keď cítime hnev, keď cítime nejaký stres, keď cítime, že sme na niečom ukrátení, tak je to práve tá emócia, ktorá nám to signalizuje. A ja by som povedala, že práve cez tú emóciu vedie riešenie k tomu konfliktu, pretože niekedy potrebujeme pustiť tú emóciu, ako keby uvoľniť ju, aby sme vytvorili priestor na také racionálnejšie nahliadanie na tú situáciu. Niekedy tá emócia nám bráni urobiť si taký odstup alebo nadhľad v rámci tej situácie. A keď vlastne to trošku popustíme, stáva sa teda veľakrát, že tie strany konfliktu aj sa hádajú, aj kričia na sebe.

0: iba aj sa zdvihnú a trestnú dverami a odídu. Ale to už je samozrejme potom úloha toho mediátora ustrážiť, že do akej miery je to ešte funkčné, efektívne a do akej miery to už vlastne navracia tých dvoch naspäť do tej špirály.
1: Vy vo svojej práci idete s ľuďmi od emócií k ráciu a my od slova k hudbe.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: S kamarátom alebo s kolegom v cirkvi alebo medzi veriacimi, so susedom, so šoférom, s influencerom, konflikt môžeme mať dokonca aj sami so sebou. No, osobitnou kategóriou sú podľa mňa konflikty v rodine. Ako riešiť rodinné spory, kde sú tie hranice mediácie, aj na to sa zameriame v tomto vstupe, pretože môjim hosťom je mediátorka Michaela Macejka. Tak povedzte, vedia ľudia v rámci nejakých rodinných problémov, konfliktov, kedy je správna chvíľa obrátiť sa na mediátora?
1: Tak keby sme sa mali pozrieť špecificky na tie rodinné konflikty, tak väčšinou je to práve v situáciách, kedy už dochádza k nejakému rozchodu alebo rozvodu, tak to je také najčastejšie, kedy partneri zvyknú ešte predtým, ako pristúpia k nejakému návrhu na súd, kontaktovať mediátora a pokúsia sa vlastne nejakým spôsobom dohodnúť, obzvlášť pokiaľ sú tam nejaké deti, tak to musím povedať, že v posledných rokoch sa toto výrazne zmenilo a je to vlastne aj vďaka tomu, že tu prebiehala na Slovensku taký pilotný projekt, ktorý práve bol zameraný na takú väčšiu spoluprácu súdov a mediátorov práve v týchto rodinných konfliktoch. Čiže
0: stávalo aj to, že napríklad ľudia prišli najskôr na súd a ten ich odporúčal?
1: Áno. Máme aj takých klientov, ktorí ma kontaktujú, že súd im odporúči najprv mediáciu, pretože to je v podstate aj taká prvá vec, ktorú sa ten súd v tých rodinných konfliktoch pýta alebo zisťuje, že či je možné dôjsť k dohode a potom vlastne až keď súd má za to, že tá dohoda medzi tými stranami nie je možná, tak až vtedy súd postupuje potom k tomu,
0: že... A keď teda obidve strany toho, povedzme, sporu alebo dospelí rodičia, ktorí sa rozvádzajú, súhlasia s tým, že využijú služby mediátora, je väčším kameňom úrazu starostlivosť o deti alebo peniaze a delenie majetku a tieto veci?
1: No, závisí to vlastne od toho, v akých prípadoch. Náročnejšia situácia je, pokiaľ sú tí partneri nezosobášení, pretože vtedy vlastne, čo sa týka tých majetkových nejakých vyrovnaní, tam platí trošičku iný režim ako pri zosobášených partneroch, manželov, ktorí majú vlastne bezpodielové spoluvlastníctvo. Čiže tam to býva trošku náročnejšie v tých majetkových otázkach pri tých nezosobášených.
0: A to ma prekvapilo, že práve pri tých nezosobášených, tam to vyzerá, že však to bude jednoduché, nie? Keď to nemajú na papieri ošetrené, ale dobre, pokračujte.
1: Ale čo sa týka tej starostlivosti, tak tam je to v zásade jedno. Tam je jediný rozdiel ten, že pokiaľ ide o zosobášených partnerov, tak v rámci toho rozvodu sa automaticky rieši na súde aj tá starostlivosť o deti, čiže súd potrebuje buď dohodu tých rodičov ohľadne starostlivosti, alebo sám autoritatívne rozhodne v tejto veci. A čo sa týka tých nezosobášených partnerov, tak tam v podstate je to akoby na ich slobodnej vôli, že či tú dohodu si potom následne dajú aj nejakým spôsobom potvrdiť tým súdom, alebo budú fungovať vlastne tak, ako im to vyhovuje.
0: A aké sú tie trendy, ak sa to dá tak povedať, v prípade rozvodov, tých rodinných sporov, že na čo sú rodičia ochotní pristúpiť a čo sa vám napríklad len veľmi ťažko alebo vôbec nedarí dosahovať?
1: No, keby som to mala nejako generalizovať, tak oveľa jednoduchšie je pre tých rodičov dohodnúť sa na nejakom režime stretávania alebo na nejakom režime starostlivosti, čo sa týka vlastne tej samotnej starostlivosti o tie deti, že kto kedy bude mať, kto bude kedy s tými deťmi tráviť čas a kto bude mať na starosti aké veci. A oveľa náročnejšie, naozaj takým kameňom úrazu býva otázka výživného a otázka finančnej starostlivosti o deti, kde samozrejme vstupuje potom už viacero aspektov na jednej aj na druhej strane a tam sa najčastejšie stáva, že aj napriek tomu, že rodičia sa dohodnú na režime starostlivosti, dohodnú sa na rôznych iných aspektoch starostlivosti o to dieťa, tak práve pri tej otázke výživného a pri tej otázke finančnej starostlivosti sa veľakrát zasekneme a jeden z partnerov sa to potom rozhodne riešiť ďalej na súde.
0: Áno, bola to aj taká moja domnienka, že najväčšie spory vznikajú kvôli peniazom. Mediácia ale musí byť dobrovoľná. To sme si povedali slobodne, obe strany do toho vstupujú. Ak jeden človek nechce hľadať riešenie a druhý povedzme odmieta spolupracovať, tak k dohode pochopiteľne nedôjde, ale sú aj rodinné situácie, kedy vyslovene mediácia nie je vhodná.
1: Môže dobre povedať, že mediácia sa na Slovensku riadi zákonom o mediácii, že to nie je nejaké neformálne posedenie pri kávičke, pri ktorom vlastne ten mediátor sa snaží pomôcť tým stranám. Čiže práve táto dobrovoľnosť, práve nestrannosť, mlčanlivosť sú veľmi dôležitými zákonnými podmienkami pre proces vedenia mediácie. No a v prípade, že napríklad nejaká strana presne nechce alebo nie je ochotná spolupracovať na hľadaní toho riešenia, tak v takom prípade tá mediácia samozrejme nemá zmysel. A vtedy si ten mediátor vlastne overuje pripravenosť pri tých stranách, že či sú vôbec ochotní alebo ochotné spolupracovať.
0: A ja som ešte ale narážala aj na to, že napríklad keď sú v rodine nejaké psychické alebo fyzické násilie, že sa tam vyskytuje, aj vtedy môže vstupovať do toho mediátor?
1: Tam už to závisí aj od takého profesionálneho posúdenia toho mediátora a vážnosti situácie, pretože pokiaľ sa jedná o nejaké, to nechcem nejako zľahčovať, ale pokiaľ to je také nejaké len v úvodzovkách manipulatívne správanie, že jeden partner je napríklad dominantnejší, druhý partner je viacej submisívnejší, tak tam práve ten mediátor môže zohrať takú úlohu, že vyvažuje vlastne tú dynamiku medzi tými dvomi partnermi tým, že toho dominantnejšieho trošku tlmí a toho submisívnejšieho sa snaží viac podporiť, aby prejavil vlastne tie svoje potreby a tie svoje očakávania. V takých prípadoch sa to veľmi efektívne dá riešiť aj nejakým oddelenými stretnutiami, ale samozrejme, pokiaľ dochádza k domácemu násiliu a k podobným vážnym situáciám, tak tá mediácia určite nie je vhodná.
0: Ale u vás je to rozhodne tak, že sa s klientom stretnete, niekedy je to možno raz, niekedy to trvá aj XY krát, ale to mi všetko prezradíte a zároveň si povieme aj to, čo dokáže potenciálny konflikt instantne zastaviť a zobrať tomu druhému vietor z plachiet. Už o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Mediáciu treba ľuďom stále vysvetľovať a aj preto Michaela Macejka robí osvetu u nás v Rádiu Lumen, aby vyhľadanie pomoci pri konflikte bolo čo najprirodzenejšie. Koľko sedení vy zvyknete mať s klientmi alebo v rámci jednotlivých prípadov, ktoré riešite, kým dojde k dohode, respektíve ako najdlhšie a ako najkratšie trvala mediácia vo vašej praxi?
1: Tak je to naozaj veľmi rôzne, veľmi individuálne. A všetko závisí aj od nejakého časového nastavenia tých klientov, od toho, že či sa ponáhľajú vyriešiť ten konflikt, alebo či si nechávajú čas a priestor. Ale v zásade, pokiaľ sú tí účastníci mediácie pripravení spolupracovať a pripravení podieľať sa na hľadaní vhodného riešenia, tak tá mediácia sa dá uzavrieť za takých 2 až 5 sedení, by som povedala, že to je také štandardné. A potom už závisí od toho, že či sa s tými klientami stretávame raz do týždňa alebo raz za mesiac. Čiže časovo sa to nedá úplne.
0: Áno, rozumiem. Povedali sme si, že na to, aby mediácia prebehla, musí byť splnená podmienka a to, že obidvaja, alebo teda obe strany chcú ochotne spolupracovať a vyriešiť veci, ale čo dokáže už v predstihu teda, ešte predtým, ako vôbec dôjde k nejakému veľkému konfliktu, čo ho dokáže podľa vás zastaviť a zobrať tomu druhému vietor z plachiet?
1: Toto je veľmi ťažká otázka.
0: Ja jednu teóriu mám, ale chcela som počuť vás.
1: Ja by som možno povedala, že keď sa pozeráme na situácie, v ktorých sa snažíme vôbec predísť tomu konfliktu, aby k nejakému konfliktu vôbec došlo, tak určite je veľmi dôležitá dobrá komunikácia medzi tými stranami alebo medzi tými partnermi, či už rodinnými alebo obchodnými. Čiže naozaj, pokiaľ človek sa dostane do situácie, že niečomu nevyhovuje, že s niečím nie je spokojný, niekde vidí nejaký problém, tak určite za mňa najlepšia prevencia nejakého potenciálneho konfliktu je otvorená komunikácia. A zároveň teda komunikácia, ale potom aj počúvanie, aktívne počúvanie tej druhej strany.
0: No a to treba vedieť. Viete, čo hovorí moja skúsenosť? Že pokora. Že nechať si vysypať popol na hlavu. Vyslovene, keď vás niekto začne konfrontovať s niečím, čo ste neurobili, a to môže byť bežne doma situácia, alebo aj v práci kolega, vy keď mu dáte pocit, že vyhral nad vami tým, že zostanete ticho, alebo teda, že sa vlastne upokoríte, zahryznite si jazyk, alebo jednoducho poviete, áno, máš pravdu, že vtedy vlastne nemôže ten druhý človek pokračovať v tom, lebo čo vám na to povie?
1: No, ja síce nie som psychológ, toto už tak zachádzame podľa mňa do takej psychológie trošku, ale čo mi tak napadlo na prvú je, že ja by som sa vás potom spýtala, keby ste boli v tej pozícii toho, že ste ticho a necháte si vysypať ten popol na hlavu, že čo to urobí s vami, alebo že aký to bude mať, aké bude vaše vnútorné prežívanie v tejto situácii. Že...
0: No, je to taký tréning, ako keby upokorovania sa a teda vytláčanie a potláčanie svojho ega, lebo na druhej strane veľakrát to naše ego strašne zbytočne kričí a ja sa veľa zamýšľam nad tým, že prečo máme vždy takú potrebu vyhrávať, alebo prečo musíme mať za každú cenu pravdu, že ako strašne nás to zničí a ubliží nám to, keď jednoducho poviem, OK, áno, možno máš pravdu. Na čo budem za každým sa snažiť seba obhajovať a ja som to tak myslela a ja som to tak chcela, neviem.
1: Rozumiem, hej. V takýchto situáciách je podľa mňa aj veľmi dôležité takéto aktívne počúvanie, že nielen, že počúvam, ako to vy naznačujete, že jedným uchom dnu a druhým von, ale naozaj akoby započuť vlastne, čo mi ten druhý hovorí, pretože niekedy, alebo teda nie niekedy, ale veľmi často, teda za tou emóciou, ktorá je navonok viniteľná, sa skrýva nejaká hodnota alebo nejaká potreba, ktorú ten človek buď nemá naplnenú, alebo ktorá vlastne nie je ako keby, že keď sa bavíme o tej hodnote, tak niečo je proti proste jeho hodnote, s niečím nesúhlasí alebo nesúznie. A my keď ako keby vieme zahliadnúť to, čo je za tým, čo on hovorí, za tými nejakými slovami, možno ktoré nám ubližujú, a vieme si to vypovedať ako keby trošku viacej do hĺbky, tak práve tam je ten kľúč k tomu, že nemusím s tým druhým súhlasiť, ale rozumiem, z akej pozície vychádza, rozumiem, že toto je pre ňoho dôležité, že toto je jeho hodnota. Aj napriek tomu, že s ním nesúhlasím, že ja mám trošku iný pohľad, ale chápem, prečo je to pre ňoho dôležité, a vtedy sa dostávam práve do tej roviny, že prestávam bojovať a začínam spolupracovať.
0: Čiže vidíte, tie možnosti sú, a je to o komunikácii, a je to aj o našich egách a o tom, ako možno aj máme, aký vzťah máme s tým druhým človekom, a či ho chceme pochopiť alebo nie. Ja sa snažím od začiatku relácie aktívne vás počúvať, budem tak robiť aj naďalej, a zároveň sa budem pýtať, či žije mediátor bezkonfliktný život.

0: Michaela Macejka je právnička, politologička a mediátorka z Trnavy. Právo a politológiu vyštudovala na Maastricht University v Holandsku, kde žila takmer 8 rokov a tam sa priučila iným spôsobom komunikácie a riešenia sporov. Akým?
1: Tak tam som presne práve videla takú tú trošku inú kultúru konfliktu, aká je u nás na Slovensku. A ja som si všimla, že v tej holandskej spoločnosti, keď sa ľudia dostanú do konfliktu, tak práve majú tendenciu najprv vyskúšať všetky možné alternatívne spôsoby riešenia konfliktov. A tá súdna cesta je až tá úplne posledná možnosť, keď sa nepodarí vyriešiť ten konflikt mimosúdnou cestou. A toto mňa osobne veľmi oslovilo, pretože je to naozaj veľmi efektívne a naozaj tí ľudia majú akoby naozaj takú zodpovednosť a kreativitu vo svojich rukách a môžu si vlastne ten konflikt vyriešiť, tak povediac, na mieru svojim potrebám a svojim predstavám.
0: A môže to z nejakej časti súvisieť aj s finančnými nákladmi? Mm-hmm. Mediácia versus súdy?
1: A to je určite jeden z dôležitých aspektov, keby sme porovnali vlastne finančnú náročnosť toho súdneho procesu v západnej Európe, napríklad v Holandsku a na Slovensku, tak tam naozaj sa bavíme vlastne o takých vyšších cenách, už len za právnikov a za trovy konania.
0: Ako povedzme si, ale aj u nás to vie výraz.
1: Samozrejme.
0: Na pekné 1010.
1: Ale napríklad v tých rodinných konfliktoch na Slovensku, myslím, že tam sa napríklad neplatia, pokiaľ sa riešia nejaké rodinné záležitosti ohľadne starostlivosti o deti, tak tam je napríklad súdny proces na Slovensku bezplatný. Čiže áno, aj táto finančná otázka prispieva k tomu, že ľudia sú v Holandsku napríklad motivovaní hľadať to riešenie najprv mimosúdnou cestou, kdežto na Slovensku je tá súdna pomoc relatívne finančne dostupná.
0: Ale vy ste mediátorka, teda tá tretia nezávislá, nestranná osoba, ktorá môže pomôcť zmeniť spôsob aj toho rozhovoru. A má zmysel napríklad aj pri mediáciách rozoberať to, aké sú naše očakávania, aké sú naše emócie a zároveň získavať nejako pohľad čo najviac aj z tej jednej, aj z tej druhej strany, alebo vy sa snažíte to robiť vždy podľa nejakých svojich krokov, postupov, pravidiel, ktoré pri mediácii máte, že na ten ľudský faktor, to ma tam zaujíma, že vy ako aj sudca je tiež len človek a tiež áno, môže sa riadiť paragrafmi, zákonmi, ale stále niekde na pozadí je aj ten ľudský faktor a ľudský príbeh.
1: Tak práve pri tej mediácii, aby som povedala, že ja nie som hlavná postava toho mediačného procesu, že práve tú zodpovednosť a tú hlavnú rolu za riešenie toho konfliktu sa snažím odovzdávať tým stranám toho sporu. A to, čo ste pomenovali, pomenovanie svojich potrieb, pomenovanie svojich očakávaní, vyjadrenie emócií, to je veľmi dôležitá súčasť mediačného procesu, pretože ak ja mám vytvorený bezpečný a štrukturovaný priestor, kde toto môžem nahlas povedať, tak zároveň aj tá druhá strana má lepšiu možnosť to započuť, to, čo je naozaj za tým. Kdežto pri tej nejakej bežnej konfliktnej situácii doma alebo proste, kde sú tie emócie vyhrotené, tak v podstate skončíme len pri tom, že kričíme na seba veci, ale vlastne my nevieme v tom momente zachytiť, že aha, za tým je nejaká nenaplnená potreba, za tým je nejaké očakávanie. Čiže tá mediácia má v tomto veľký význam, že ten mediátor ako neutrálna tretia strana vytvorí tento bezpečný štrukturovaný priestor, kde tie strany sporu vedia vyjadriť vlastne v relatívne pokojnej atmosfére, to, čo prežívajú, to, čo očakávajú, ako by si oni predstavovali to riešenie konfliktu.
0: A vy, ako mediátorka, viete všetko to, o čom tu teraz rozprávate, si preniesť potom do svojho osobného života, keď ste len Michaela Macejka, mama, manželka, kamarátka, suseda a tak ďalej. Darí sa vám žiť taký bezkonfliktný život?
1: No, určite nie. Klamala by som, keby som povedala, že mám všetky techniky zvládnuté na 100%. Ako som vlastne možno aj skôr spomínala, tak podľa mňa ten konflikt je naozaj nevyhnutná súčasť každodenných životov, každodenných vzťahov. A ja mám zlé dni, aj môj manžel má zlé dni.
0: Aj
1: deti majú zlé dni. A my vlastne každý deň nejakým spôsobom do seba narážame. A to je zároveň aj to ťažké, ale aj to pekné na tých vzťahoch, že sa tak povediac obrusujeme jeden od druhého a pokiaľ sa trošku trénujeme v tej komunikácii a trošku sa učíme, ako spolu nejakým spôsobom vychádzať, tak aby sme si rozumeli, a tak vlastne ten konflikt môže mať aj veľmi pozitívny.
0: Takže tam, kde je vôľa, je aj cesta riešiť všetko. Budeme zaujímať aj rozmer viery v mediácii. Má tam svoje miesto. O tom už o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.
3: My

0: Po škole si predstavovala, že bude pôsobiť v advokácii, ale veľmi rýchlo zistila, že toto prostredie jej nevyhovuje. Nasledovalo 12 rokov práce v oblasti politiky, medzinárodných vzťahov a projektového manažmentu. Hovorím o Michaele Macejka, ktorá je dnes mojím hosťom. A toto sú posledné minúty nášho rozhovoru. My rozprávame veľa aj počas pesničiek, ale... Hovorí sa, že každá skúsenosť sa nám v živote raz zíde. Vy ste teda prešli od advokácie cez diplomáciu až k mediácii. Čo vás všetky tie predošlé skúsenosti naučili o vyjednávaní a porozumení medzi ľuďmi?
1: Tak práve tá diplomácia bola pre mňa taká kľúčová. Ja som po tej mediácii pokukovala už počas mojho štúdia v zahraničí a určite to bola jedna cesta, ktorou som sa potenciálne chcela vydať. Ale práve vlastne v tej diplomácii som si to tak utvrdila, keď som videla, že keď sa stretávajú rôzne strany, ktoré majú rôzne pozície, rôzne postoje, rôzne očakávania, a teraz ten diplomát alebo úlohou toho diplomata je nájsť práve ten priestor, kde sa vieme zhodnúť, kde vieme spolupracovať. Tak to bolo pre mňa takým veľmi dobrým tréningom a veľmi ma to svojím spôsobom aj bavilo. Také uvedomovanie si, že nemusíme súhlasiť vo všetkých veciach, ale v tých veciach, v ktorých súhlasíme a zhodneme sa, tak tam poďme spolupracovať.
0: A na tom stavajme.
1: Presne.
0: Popri tých praktických sporoch vás zaujímajú aj situácie, v ktorých ľudí rozdeľujú hlboké presvedčenia a hodnoty. Mm-hmm. Tak poďme teraz trošku na túto strunu. Aj ste sa rozhodli, myslím, sa vzdelávať viac v tomto smere, tak čo to znamená v praxi?
1: Tak mňa osobne sa veľmi dotýka taká polarizácia v spoločnosti, ktorú vidíme v posledných rokoch aj na Slovensku, ktorá sa týka nejakých možno hodnotových, etických otázok, otázok viery alebo neviery. A práve tam sa zamýšľam nad tým, že do akej miery ponúka mediácia nejaký nástroj alebo potenciálne riešenie aj pri takýchto akoby veľkých spoločenských konfliktných situáciách. A práve toto som sa rozhodla vlastne skúmať v rámci môjho doktorandského štúdia na Trnavskej univerzite.
0: Chcela som sa opýtať, či ste už na to prišli, ale teda ešte
1: nie,
0: to
1: skúmate. Ešte som úplne na začiatku, takže toto je zatiaľ taký môj zámer.
0: Pozvať potom znova, takže teológiu.
1: Teológia, áno.
0: Teraz študujete. Z toho vychádzam, že teda k viere aj vy máte blízko, že ste teda zakotvený veriaci človek. A všetci vieme, že nie každá výhra z toho ľudského pohľadu môže byť aj výhrou z Božej perspektívy. Niekedy je nám ťažké ustúpiť pre vyššie dobro, ale je to možno to najlepšie riešenie. Aj keď my ľudia vždy hľadáme nejaké skratky, ale čo dokáže viera v Boha priniesť na stôl v prípade konfliktu?
1: Tak o tom sa mi tak ťažšie hovorí, pretože v rámci mediácie táto otázka neprichádza na stôl veľmi často, otázka viery. Je to samozrejme, môže to byť nejaká jedna hodnota, jedna z hodnôt, ktorú ten daný človek má a ktorá ho potom ovplyvňuje pri následnom rozhodovaní, či ustúpi, neustúpi, v ktorých veciach áno, v ktorých nie.
0: Čiže skôr to tak rozdiel, že áno, toto je tá moja viera, toto presne. Je ten môj vzťah s Bohom, ale keď máme nejaký problém, spor, konflikt, tak tam sme teda za seba, za svoje ego a za svoje potreby.
1: Ono ego neznamená, alebo teda asertivita nemusí vždy znamenať aj ego, hej, že ja sa snažím veľmi podporovať ľudí, aby otvorene hovorili o tých svojich potrebách, o tých svojich požiadavkách, o tom, aké majú predstavy, o tom, čo očakávajú. Čiže ja by som tam ani tak nehovorila o tom egu, ale niekedy vlastne človek aj potrebuje byť asertívny, asertívne komunikovať to, čo chce, to, čo potrebuje. A toto až tak nesúvisí vlastne s tou vierou.
0: Čiže neviete alebo nevidíte vy rozdiel, že a tak teraz toto sú takí silno veriaci ľudia, tak prebieha to trochu inak ako takí, ktorí povedzme, že vôbec nemajú tento rozmer.
1: Všetci
0: sme v jednom vreci. Okay. Dobre, ak by náhodou našim poslucháčom ešte nestačilo to, čo sme teraz povedali, vy máte aj taký profil mediátor do vrecka. Ako ľuďom vie pomôcť?
1: Uh-huh. Tak snažím sa tam zdieľať informácie, praktické informácie, či už o mediácii, riešení konfliktov, nejaké tipy na nenasilnú komunikáciu. Je to zároveň aj taký nástroj, cez ktorý ma ľudia vedia celkom ľahko kontaktovať, takže ktokoľvek bude mať nejaké ďalšie doplňujúce otázky, tak pokojne môže využiť aj tieto sociálne siete.
0: Ja by som aj mala, ale čas mi to nedovolí, takže v tejto chvíli nastala tá správna situácia, aby som vám poďakovala. Páčilo sa mi, že mierne sme niekedy už tak išli ako keby do nesúhlasu, ale tak to má byť. Asi aj o tomto je, veľa som sa od vás dozvedela. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bola mediátorka Michaela Macejka.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Priatelia, dobre sa majte, v zdraví a s Bohom ostávajte. Nekonfliktný deň vám prajú Matúš Bokes a Andrea Poláčková.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
1: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
2: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
3: Bola jedna hodina.
0: Rádio Lumen. Vítaj doma, rodina.
4: Dnes zavítame do Pliešoviec k manželom Michaele a Dušanovi Vajdovcom. V Záježovej majú včeliu farmu, kde robia kurzy pre včelárov, exkurzie pre školy i verejnosť a ponúkajú pobyt vo včelom domčeku. Včelám sa pred 10 rokmi začal venovať pán Dušan ako koníčku, aby jeho manželka Michaela mohla tvoriť šperky. Keďže včelárenie si vyžaduje veľa pozornosti, času a vzdelávania, napokon sa do ne zapojila aj ona. Majú vlastný med, robia sviečky z včelieho vosku, pracúvajú včelí peľ. Ako hovoria, ku včelám by človek nemal ísť nahnevaný ani v strese, a tak ich tieto malé šikovné tvory učia trpezlivosti a pokoju a takisto rodinnej súdržnosti. Viac povedia v nasledujúcich minútach. Pokojný čas pri počúvaní želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba a

0: My sa budeme dnes v relácii Vítaj doma rodina rozprávať s rodinkou včelárov a takých tvorivých ľudí, Michailom a Dušanom Vajdovcami z Pliešoviec. Majú svoju vlastnú včeliu farmu, Miška robí takisto krásne šperky a úžasné výrobky z tých včelých produktov z včelieho vosku. Ako sa zrodila tá myšlienka zriadiť si včeliu farmu? Zdedili ste po niekom tie včielky, alebo to bolo také úplne novum pre vás?
1: Včelám sme nemali žiadneho predchádzajúceho predka, čiže ja myšlienku včelárenia som už niekoľko rokov dozadu mal, ale zrodila sa až potom, keď manželka povedala, že si mám nájsť iné hobby, ako je ona, a vtedy som sa vybral cestou včiel.
2: No, keďže ja mám veľa tých nejakých kreatívnych činností, ktoré chcem robiť, teda ja hačkujem, robím makrame a ešte teraz už aj tie sviečky, tak som ho vlastne nasmerovala teda, aby aj on trošku tú energiu vložil do niečoho iného, a toto ho priviedlo vlastne k tým včelám.
0: Tam bol nejaký prvotný nápad, že máš rád med, alebo páči sa ti vôňa toho vosku včelieho a preto tie včely, lebo určite si mal viacej plánov, alebo teda predpokladám, čomu si sa mohol venovať.
1: Áno, tých možností dnes na hobby je viacej, ako tie včely ma svojím spôsobom pritiahli k sebe.
3: Čím?
1: Ťažko povedať. To sú veci, ktoré sú medzi nebom a zemou. Sú veci, ktoré prídu ako keby samé. Preto vravím, že tá myšlienka chovať včely už vo mne bola od nejakých 18 rokov, čiže trvalo to nejakých 34, keď sme začínali.
0: Čo všetko to od teba vyžadovalo? V Zaježovej máte včelnicu, mali ste nejaký pozemok, alebo rozhodoval si sa podľa toho, že kde sú tie lúky také pekné, čisté, kde by tie včely mohli mať kvalitný nektár?
1: Ono to prišlo v takej symbióze. Zdedili sme pozemok priamo na Zaježovej po svojich predkoch a vlastne vystala otázka, čo s tým pozemkom. A jedna z tých možností sa ukazovalo, že áno, sem by sa tie včely doslova hodili. Takže preto sme začali budovať včeliu farmu, ešte sme nevedeli ani, že čo budeme. Začínali sme s prvými dvomi uľmi. Učiteľa som mal vo Veľkom Krtíši, kam som za ním jazdil. A vlastne až potom následne som začal včeláriť na Zaježovej. Čiže prvý rok sme zimovali tak, že sme začínali s 5 rodinami. Na ďalší rok som obdržal knižku od mojej kolegyne, ktorá sa volala, že Spánok na úľoch. Vtedy ma inšpirovalo postaviť ten apidomček. Vtedy to na Slovensku bola taká rarita, ešte tých domčekov nebolo veľa. Keď sme ho v roku 2017 postavili, tak to bol asi jeden z 10 domčekov, ktorý v tom čase bol. No, takže to sa rozvíjala tá myšlienka ďalej. Následne sme ten areál rozšírili o prístup k vode, neskôr k prístupu k elektrine a vybudovali sme prístrešok, pri ktorom dneska robíme tie prednášky.
0: Koľko teraz máte tých včelstiev?
1: Momentálne zimujem 46 rodín, čo je až príliš veľa. Aj tak by som povedal, na hobby včelára je to už dosť, takže budeme to trošku musieť na jar zredukovať. Je to samozrejme rezerva, nevieme, ako dopadne zima, ako bude zimovanie a kľudne sa môže stať, že na jar toho bude podstatne menej. Ak nám ostane viacej, budeme mať k dispozícii na predaj pre ostatných včelárov, ktorí budú mať výpadky včelstiev a budú chcieť tie včelstva.
0: Koľko včiel tvorí takú jednu rodinu?
1: No, závisí, či sme v zimnom období, alebo sme v letnom období, treba si to uvedomiť, čiže včely zimujú približne v počte okolo 10 000 včiel. V lete, období letného slnovratu, kedy je početnosť včiel najväčšia, je tam približne 50 000 včiel v jednej tej rodine.
0: To si vyžaduje aj veľa práce, zvládaš to sám?
1: Tak včelárstvo vo všeobecnosti si v prvom rade vyžaduje veľké vzdelanie. To znamená, musí ten včelár vedieť, čo s tými včelami má robiť, chce robiť, a vyžaduje si to určité plánovanie dopredu. Tie kroky, ktoré sa musia urobiť, v prvom rade sa robí z jary protirojové opatrenie, aby sa nám včeli nevyrojili. Keď sa nám už vyroja, tak zase musí vedieť, čo s tým rojom urobiť alebo s tou rodinou, ktorú si odchytí ako roj. A to isté plánovanie chovu máte, kto má svoje ešte špecifické veci, ktoré sú presne viazané na termín a konkrétny deň.
0: Čiže aj včelári majú také, ako, ja neviem, tí pastieri mali, že na Demetra zaháňali ovce, tak aj včelár má na Ambróza, ale to je 7. decembra, to už je asi neskoro.
1: 7. decembra včelár ale sedí doma a oblizuje med z pohára, to je tak jedine, čo môže na Ambróza už robiť. Čiže včelársky rok začína 1. augusta, to znamená prípravou včelstva na zimu, s tým, že to včelstvo musí v tomto období zakrmiť, zalieť.

0: ešte aj do práce a máme dve deti, tak naozaj to chce veľmi dobré plánovanie. Takže naozaj máme ten program veľmi nabitý.
1: Čo sa týka tej tvorivej činnosti, tak napríklad vzory v tých makrame náramkoch alebo nejaké tie nové veci, čo sa týka tých včelých produktov, začala si tvoriť.
0: Áno, no tak ako čo sa týka mojich šperkov, tak samozrejme ja mám rada prírodu, sme s tým spätí. Určite tie včely, to prostredie ma ovplyvnilo aj v tejto tvorbe. Hlavne sa venujem týmto sviečkam, čo sa týka včelárstva, ale robím aj iné činnosti. To znamená, že fotím, robím marketing, komunikáciu so zákazníkmi a čo treba. Robíme aj prednášky pre deti, takže to robíme spolu. Malujem úle napríklad, aby to nejako u nás na včelnici vyzeralo. O toto sa vlastne starám ja.
1: To je zaujímavé. A tie včely si potrpia na nejaký pekný dom?
2: Každé včely by chceli bývať v peknom, hlavne čistom dome. To je taký základ, skôr čistota. Ovplyvnenie zvonku, čo sa týka chovu včiel, v princípe nie je to nejaká podmienka, čo sa týka maľovania alebo obrazu. Skôr je to o tom, ako tá včelnica vyzerá ako celok. Má to však veľký vplyv, čo sa týka chovu včelých matiek. Tam máme na to špeciálne úliky, ktoré sú rozdelené na viacej sekcií a tam je dôležité práve pre návratnosť matiek z tých svadobných preletov, aby vedeli trafiť domov. Čiže ani nie je tak farebne rozlíšiť, lebo včeli vidia škálu 8 farieb, ale skôr vzory. Čiže to je pre nich orientačný bod alebo značka, ako sa vrátiť domov.

0: poézie a prednášky pre detí i dospelých. Takisto pripravujú kurzy pre včelárov a ponúkajú možnosť stráviť hodinku alebo aj celú noc vo včelom domčeku v rámci relaxačného pobytu. Pred pesničkou sme sa rozprávali o tom, že ich úle sú namaľované pestrými farbami a dozvedeli sme sa, že je dôležité, aby úle boli čisté.
1: Myslíme vnútornú časť úla, to znamená včely majú svoj čistiaci pud, majú genetickú vlastnosť, sú včelstva, ktoré sú menej náchylné na choroby, to znamená majú silne vyvinutý čistiaci pud. Je to jedna z vlastností, ktorá sa šľachtí pri inseminovaných matkách, aj kontroluje a v podstate vyhľadávajú sa choroby. Je to už z pohľadu choroby moru včelieho plodu, takisto klieštikovosti momentálne veľká vec, ktorá sa v tomto období riešia, hľadajú sa včely odolné voči tomuto parazitovi, ktoré by sa dokázali očistiť aj samostatne bez použitia nejakých chemických prípravkov.
0: Ako sa tie včely môžu nakaziť?
1: Prirodzene včely sú tvory vyhľadávacie. To znamená, že nakaziť napríklad morom sa môžu tak, že prídu do zanedbanej rodiny, zlej, kde nebolo obmena diela, kde sa spora moru rozpukla a začala vyvíjať a toto si doniesie zdravé včelstvo domov. Na svojich lietavkách, ktoré boli zvedavé a doniesli to domov. Tým pádom sa takto môžu nakaziť. To isté to patrí o klieštikovi. Včely sa navzájom navštevujú. Nikdy to nie je tak, že všetky včely chodia domov. Akože ide domov a najprv trafí do susedov až potom domov, čiže to je bežný jav. Čiže takto si tie včely donesú domov čokoľvek.
0: Čo sa týka napríklad teraz toho ázijského sršňa, ten je taký veľký postrach, už bol zaznamenaný asi aj na Slovensku. Čo robia včelári, alebo čo možno robíte vy? Môžete niečo tak preventívne urobiť proti takýmto invazívnym druhom hmyzu?
1: Čo sa týka sršňa ázijského, v našej oblasti ešte nebol zaznamenaný. Z Ajžova je nadmorskej výške 600 metrov nad morom. To znamená, že on by sa mal pohybovať niekde na úrovni 400, to kde sme teraz momentálne, kde sa nachádzame. Čiže potom to by mal dôjsť. Prvé, čo je, tak sa musí vyhľadávať. Momentálne hlavne jeseň je také obdobie, kedy sa dajú tie hniezda na tých stromoch alebo kríkoch vidieť aj zďaleka, čiže je ľahšie identifikovateľný. Plus každý včelár momentálne má tzv. Pasce na včelnici, aby odchytával sršne, či už tie naše prirodzené, alebo či sa tam náhodou neobjaví nejaký ázijský sršeň. Vtedy nastupuje hlásenie na štátnu ochranu prírody, ktoré vlastne takýto podozrivý sršeň by sa mal nahlásiť a vtedy by nastupovali procesy, ako dohľadať to pôvodné hniezdo. Samozrejme, jedného dňa k nám príde určite, tomu sa asi nevyhneme, keďže Francúzsko je už s ním, by som povedal, tak niečo zaplienené, ale tak rozšírený vo Francúzsku, že jednoducho tam sa už tomu nevedia ubrániť.
0: Aké škody môže narobiť aj taký klasický náš slovenský sršeň na včelstve?
1: Náš klasický sršeň na včelstve škody nenarobí. Ja ho považujem za vyhľadávača chorých včiel. To znamená, že v prípade, že by nejaké včelstvo podľahlo sršňom alebo osám, v tom prípade to včelstvo nie je v poriadku. Je to pre mňa signál, že s tým včelstvom nie je niečo, ako má byť a treba tam robiť nejaký zásah.
0: Čiže zdravé včely sa ubrania.
1: Áno, zdravé včely nemajú problém sršňa chytiť, vrhnú sa na ňo a doslova ho upečú. On ostane pečený v tom úli na dne, odkiaľ ho pekne nájdem v celej veľkosti.
0: To je taký zaujímavý proces, táto obrana tých včiel.
1: Áno, včely sa vedia brániť, vedia, že ho žihadlom neprepichnú, tak keď sa na ňo vrhnú, vytvoria také teplo, ktoré on neznesie a tým pádom on umrie. Lenže musí byť minimálne 200 včiel takých akčných, ktoré na ňom začnú to teplo vytvárať. Oni to znesú a on už nie.
0: Ako to robia to teplo?
1: No, vytvárajú stukovým telesom a s telom ako svojím, čiže mávaním krídielok, áno, presúvajú vzduch a tým pádom vytvárajú klimatizovaný priestor. Takisto je priestor úľa je klimatizovaný, drží si okolo 36 stupňov aj v zime, aj v lete, v okolí plodu. Stála teplota. Čiže keď je vonku horúco, tak nosia vodu a klimatizujú, chladia a keď je zima, tak kúria.
0: To je fascinujúce. Mne napadla tá rozprávka Včielka Mája, lebo tam myslím, že boli tiež také tie pasáže alebo tie časti, kde zavolali všetky tie včeličky a poďme a musíme teraz ubraniť náš úľ. Sledujete aj túto rozprávku? Dáva vám to nejakú motiváciu?
2: No, tak už ani naše deti teda už nie sú až také malé, takže už momentálne nesledujeme takéto rozprávky, ale inšpirovali sme sa tým a vlastne máme aj na včelnici taký krásny obrázok, kde je teda Včielka Mája a Vilko a môžu sa tam vlastne fotiť tie detičky, takže prispôsobili sme vlastne tú včelnicu práve pre tie deti, aby sa im to páčilo a aby radi vlastne k nám chodili.
0: Ako vyzerá to stretávanie s deťmi, so školami, so škôlkarmi? Tie detičky sú také zvedavé, určite ich zaujíma, čo sa v tom úli deje.
2: Prebieha to tak, že vlastne buď nás kontaktuje pani učiteľka samozrejme, že by chceli spraviť exkurziu. Pre nás je dôležitá informácia, že koľko bude tých detičiek. Podľa toho vlastne aj postupujeme, že či si ich delíme na jednu skupinu, na dve alebo na tri. Vždycky vlastne sme tam my dvaja. Ja som v domčeku a rozprávam im vlastne o tých procesoch, ktoré sa dejú priamo v tom apidomčeku, o včelých produktoch a vlastne Dušan ide s nimi potom taký okruh po včelnici, vlastne máme také stanovištia, kde im porozpráva o tých včelách samotných a dokonca im aj vyťahuje teda z úhla nejaký rámik, oni si to môžu chytiť, odfotiť sa, poviem, ako spracovávame napríklad vosk, ako chováme, šlachtíme tie kráľovné, kde to robíme a celý proces vývoja včely. Takže myslím si, že je to pre nich zaujímavé. Ak je tam viacej skupín, tak potom to robíme v súčinnosti vlastne spolu s pani učiteľkami. Keďže tam máme veľkú záhradu, tak môžu sa tam hrať napríklad aj s loptou, alebo sa hrajú na včielky, nosia vodičku, aby si vedeli predstaviť, že aký je ten život včely.
3: Mne príde ten život včely taký celkom náročný a ono v podstate aj tá rozprávka Včielka Maja bola taká zaujímavá v tom, že tie včely mali ako keby dané, čo majú robiť a tá Maja tak vymýšľala, že ona chcela poznať ten svet tak nejak inak. Fungovalo by to v reálnom včelstve, keby si tie včely robili, čo chcú, možno boli také nezávislé?
1: Včielka Maja je tak trošku rebel vo včelstve. V prirodzenom včelstve taká včielka neexistuje. Každá včela má teda svoju funkciu podľa veku, ako od narodenia, podľa toho, koľký deň od narodenia je, podľa toho takú funkciu má. Takže Majka bola rebelka. Vilko tento hrá pekne. Úloha trúdov je zahrievanie plodu a hlavný páriací proces s novými kráľovnami, to je ich životný údel. Pokiaľ to nestihnú do toho obdobia konca júla, augusta, tak ich včeli jednoducho zúľa vyženú. A tým, že sa oni nevedia nájsť, tak zahynú od hladu.
2: Ako hovoríme my, že život trúda je krásny, ale krátky.

0: Rádio Lumen.
1: Život včely je síce krátky, no každá jedna jeho minúta má svoj zmysel. Včely sú usilovné, šikovné a to, čo robia, určuje ich vek. Aj o tom sa v relácii Vitaj doma rodina rozprávam s manželmi Michailou a Dušanom Vajdovcami z Pliešoviec, ktorí majú v Záježovej svoju rodinnú včeliu farmu.
2: Tento proces celý začína v čase položenia vajíčka. To znamená, kráľovna nerozhoduje o tom, čo sa narodí ako keby z toho budúceho vajíčka, ale o tom rozhodujú robotnice. To znamená, môžu zistiť, že ich kráľovna má nejakú poruchu alebo chorobu a povedia si, že si idú vychovať novú kráľovnu. Čiže nehajú si od kráľovne položiť oplodnené vajíčko, to musí byť tak položené, a oni upravia priestor tej bunky, kde to vajíčko je, tak, aby to bolo väčšie, širšie, a začnú chovať to vajíčko úplne inou kašičkou ako bežnú včelu robotnicu. Na základe tej stravy sa nám narodí budúca kráľovna. Podľa zloženia kašičky závisí, či sa narodí z toho oplodneného vajíčka robotnica alebo budúca kráľovna. Samozrejme, tvar tej bunky ešte je ďalšia vec, ktorá je dôležitá na to. Narodenie novej kráľovny trvá najkračšie časovo v dňoch, iba 16 dní od položenia vajíčka, kdežto robotnice 21 dní. Najdlhšie sa ľahne trút, ktorý je z neoplodneného vajíčka, a ten trvá až 24 dní. Čo sa týka špecifikom trúda, tam je vlastne to, že tá bunka trúdia je väčšinou širšia a väčšia. To znamená, že keď tam vloží zadoček matka, tak jej nestlačí sperma. To znamená, že položí len vajíčko, ktoré nie je oplodnené. Z toho sa narodí len trúd.
1: Vy viete ako včelár určiť, ktorá kašička je pre tú kráľovnú a ktorá je pre obyčajné včielky a trúdov?
2: Áno, lebo materskej kašičky je podstatne viac, ten tvar tej bunky vyzerá úplne inak a my, čo sa venujeme chovu matiek, tak my vlastne simulujeme do osirelého včelstva to, že sú bezmatečné, a nútime tie včielky, aby si začali chovať svoje nové kráľovné. Čiže my im podsúvame špeciálnu látku s prelarvenými vajíčkami od inseminovaných matiek, od ktorých chceme dochovávať tie budúce kráľovné, a vlastne nútime tie včielky robiť materskú kašičku. Je to tiež jeden zo včelých produktov, ktorý je dnes populárny a ľudia to stále pýtajú. Je to niečo najsilnejšie zo včelých produktov, tá materská kašička.
1: Na čo všetko sa môže využívať?
3: Materská kašička je hlavne na imunitu. Podporuje ako keby tvorbu nových buniek.
2: Je to hlavne ľudí, ktorí trpia ako rakovinou alebo po liečbe rakoviny. Vyhľadávajú títo ľudia práve na štart toho imunitného systému práve materskú kašičku.
1: Prečo je dôležité takto šľachtiť a chovať aj tie kráľovné matky?
2: Tak matky sa chovajú alebo šľachtia z titulov štyroch vlastností, ktoré sa sledujú vo včelstvách, či už mednivínosť, miernosť, rozbiehavosť alebo a čistiaci pút. To sú štyri základné vlastnosti, ktoré sa hodnotia v tom včelstve. A pokiaľ chceme na včelnicu vodiť ľudí, deti a mať tú včelnicu bezpečnejšiu, čiže nemôžeme mať včely agresívneho charakteru alebo agresívnejšieho, to znamená, že to by bolo nebezpečné. Včely fungujú podľa počasia, čiže nie každý deň je vhodné na včelnicu jazdiť a nie každý deň tie včely majú ako keby náladu na hranie sa. Čiže toto je veľmi dôležitý moment, pokiaľ tie vlastnosti sú stále a tie včelstva sú také mierne, tak dokážeme to robiť takmer v každom dni.
1: Toto ma prekvapilo, lebo viem, že sa to u psíkov zvykne, že keď sú nejaké vodiace psíky, musia mať nejaké vlastnosti, a teda aj včely vedia byť také hravé?
2: Áno, áno. My, čo máme genetiku, alebo ktorú rozvíjame ďalej, tak v podstate sú to včely, ktoré, keď je vhodný deň, je možné ich aj hladkať, poviem to tak, na rámiku. Vyberieme rámik a doslova dá sa rukou položenou na rámiku pohladkať prirodzene včely, nie pritlačiť. Keby sme ho pritlačili, samozrejme nás môžu pichnúť. A musí to byť ten vhodný deň. Nedá sa to robiť všadiaľ a za každých okolností. Je to nepredvídateľné, sú to včely.
1: Poznajú vás ako svojho včelára? Vedia to tak určiť, že toto je môj včelár, idem sa dnem si?
2: Nie, včely nepoznajú svojho včelára. Včely fungujú skôr na vnímaní rôznych aspektov, ktoré my ako ľudia nevidíme. To znamená, oni cítia strach, cítia parfémy, cítia vône, cítia lak na vlasy. Proste sú to veci, ktoré im buď vadia. A na druhej strane, pokiaľ človek je prirodzený a je už svojím spôsobom ožiarený tou ich energiou, tak toho človeka vnímajú ako svojho, ako svoj objekt jeden. To znamená, že keď budeme stať vedľa seba pri uli dvaja a jeden bude v symbióze so včelami a druhý nie, tak jedného si nebudú všímať vôbec a to druhého budú štípať.
1: Koľkokrát vás už uštipli? Rátate to vôbec?
2: To sa nedá zrátať ani. Rátam, kedy ma neuštipli, čo je menší krát, ako by som povedal, ale človek ako včelár to vníma ako pozitívne, pretože včeli jed je liečivý, je to apitoxín, ktorý pomáha takisto štartu imunity. Ja v podstate počas sezóny nebývam chorý tým, že vlastne ten včeli jed v pravidelných dávkach udržuje moju imunitu v takej úrovni, že jednoducho mi to postačuje. Horšie je cez zimu, keď už sme mimo toho.
1: A tie alergie na včeliet, tie asi tiež tak stúpajú. Vnímate to a konzultujete to napríklad aj s tými škôlkarmi, školákmi, že musia vedieť, že či majú tam také dieťatko alergické na včely?
3: Áno, samozrejme, je to dôležité pre tú pani učiteľku zistiť, či niekto teda nie je alergický, ale v tomto veku často ešte nevedia vlastne, že či sú alergické, ale samozrejme je to potrebné zistiť predtým, než prídu k nám. My ale samozrejme na včelnici máme všetky nejaké takéto prostriedky, ktoré by mali zamedziť aj nejakej reakcii. Takže aj lieky, aj EpiPen máme na včelnici, pretože ja sama som bohužiaľ alergická, zistila som to po 8 rokoch, takže ja to musím mať takisto vždy pri sebe.
1: Toto je také aj ohrozujúce, ale teda manželová záľuba a včelia farma sú skvelé, takže si v tom s ním.
3: Nezastavilo nás to. Áno, som v tom s ním, pretože keby som v tom nebola s ním, tak vlastne s ním vôbec nie som toho pol roka, lebo on tam naozaj musí chodiť vlastne veľmi často. V lete je to vlastne každý víkend, takže tak, aby sme boli spolu, tak musím spolupracovať a samozrejme, ale dávam si pozor na tej včelnici, aj keď to sa nedá ovplyvniť niekedy.
1: Čo vám včely priniesli do života vášho rodinného?
3: No tak je možno aj iný pohľad vlastne, ako fungujú aj ľudia, tak vo všeobecnosti, pretože naozaj včely sú tímoví hráči. Čiže oni sa nehrajú na to, že sú iba sami individuáli a že si robím proste na svojom piesočku, ale berú vlastne tú rodinu ako celok. Takže toto je také poznanie, by som povedala, že naozaj je to taká úplná symbióza a idú za jedným cieľom.
2: Včely sú veľmi zaujímavé tvory, ktoré dokážu človeka, ako by som to povedal, nasynchronizovať na svoju energiu a svoje zmyšľanie, čiže človeka ukľudnia. Včelám nemôže ísť človek nervózny, človek nemôže ísť nahnevaný, nemôže ísť zúrivý, ako sa povie. V tom momente to včely vycítia a po pár žihadlách to človek buď vzdá, alebo sa musí vyrovnať naj. Takisto, keď sa pracuje so včelami, nemôže človeku ujsť myšlienka na nejakú prácu alebo niečo takéto. Čiže včely ma naučili prepínať mozog do úrovne včely alebo bežný svet. A to je, by som povedal, to, čo je ako veľmi dôležité aj pri tých včelách, aj pri to včelári si chvália, že proste je to úplne iný svet, cítia sa tam dobre a v veľmi krátkom čase, pri pravidelných návštevách, tak jednoducho tá synchronizácia prebieha veľmi rýchlo.

0: Spoločnosť na vlnách Rádia Lumen nám robia manželia Michaela a Dušan Vajdovci z Pliešoviec. Majú svoju včeliu farmu a v roku 2017 na nej postavili včelí domček. Ľudia si tu môžu v rámci relaxačného pobytu oddychnúť alebo aj prespať. Na akom princípe funguje, povedia v nasledujúcich minútach relácie Vitaj doma rodina.
1: Kapi domček je v podstate drevená stavba, ktorej sú vo vnútri úle. Samozrejme, vchod do api domčeka majú včely z jednej strany a človek, ktorý tam ide ležať alebo využívať api domček z druhej strany. Je to využívanie toho priestoru, energie, vône a zvuku v rámci tej stavby. To znamená, že máme tam tri ako keby účinné látky. Prvé, čo prvé, je vôňa. Vôňa eterický olejov, vôňa propolisu, medu, peľu. Je to krásna vôňa, ktorá pomáha na dýchacie cesty. V podstate vyhľadávajú to hlavne alergici a astmatici. Druhá vec je, čo sa týka zvuku. Keď tam človek vôjde, tak tie včielky vydávajú zukot, ktorý človek po 5 minútach prestane vnímať, lebo je to ako keby šedý šum. No a čo je najdôležitejšie, vlastne včely vyžarujú energiu do priestoru toho apidomčeka v rozsahu až do 2 metrov od samotného úľa. Čím bližšie k plodisku, tým je tá intenzita frekvencie vyššia. A to vlastne ovplyvňuje ako keby štruktúru vody. A tým, že človek je do 70% voda, tak vlastne ovplyvňuje to aj naše toky v tele a pomáha to teda pri vysokom krvnom tlaku, trávení, nervovej sústave, rozmnožovacej sústave a tak ďalej. Čiže určite je to vhodné pre obyčajných ľudí. My sa nevenujeme ako keby liečeniu apidomčeku, my skôr venujeme sa tomu ako apituristike. To znamená, že k nám si to môže prísť vyskúšať hoci kto, kto má záujem o niečo netradičné, niečo také zaujímavé, čo ešte nezažil a tak ďalej.
2: Prebieha to vlastne tak, že človek, alebo teda dvaja, väčšinou sú to dvaja ľudia, ktorí k nám prídu. Začíname vlastne ten pobyt o 6:00 večer, krátkou prednáškou, asi nejakou polhodinkovou, tiež ich vlastne prevedieme cez tú včelnicu, vysvetlíme im vývoj včely, ukážeme im vlastne presklený úl, to je pre ľudí veľmi zaujímavé, lebo tam naozaj vlastne bez toho kontaktu priamo s tými včelami vidia tie včely a jednoducho všetko, čo sa deje v tom úli. Dokonca sa tam dá vidieť aj v tých bunkách samotný med uložený, ako to vyzerá, ako vyzerá, keď je uložený peľ. Propolis môžu vidieť a takisto vlastne potom ideme si pozrieť, ako sa teda získava vosk. Po tejto prednáške idú do samotného toho apidomčeka, tam sú umiestnené nad úlmi postele. Máme tam vlastne klasické madrace, aby sa tam dalo spať a vydržať celú noc, pretože keby sme mali vlastne len nejaké plachtičky, ako sa vlastne používajú v niektorých apidomčekoch, tak naozaj je to veľmi tvrdé a nepohodlné, nevydržali by tam tí ľudia. Takisto je to aj vlastne zdvihnuté trošku nad tými úlmi, aby tá energia z toho úľa nebola taká silná, pretože by tam vlastne ľudia nevydržali celú noc.
0: Čo sa týka toho vzdelávania budúcich včelárov, prečo je dôležité? Musíte sa napríklad podobne ako lekári stále vzdelávať, učiť nové veci o tých včelách? Vyvíjajú sa aj tie včely takto?
1: Čo sa týka včelárstva, tam aj dlhoroční včelári v podstate povedia, že ešte stále nevedia o včelách všetko. Ani sa to nedá za celý život naučiť, pretože včely sú meniaci sa tvor. Sú tu podstatne dlhšie na zemi ako človek a sú inak prispôsobení, inak fungujú. Čiže my sa máme veľa čo od nich ešte učiť. Čiže to, čo si aj včelári môžu povedať, že sú nejaké pravidlá chovu a dodržiavanie nejakých termínov, samozrejme včelstvo každý rok prekvapí niečím iným, niečím novým a zareaguje na tie isté činnosti úplne inak. Vysvetlím to na príklade. Keby som každý rok v ten istý dátum urobil ten istý zásah, jednoducho tie včely budú reagovať za každým inak. To isté, čo sa týka aj medu, každý rok donesú tie včely úplne iný med. Nikdy to nie je rovnaký, nikdy to nie je tie isté rastliny. Sú to len podobné vlastnosti alebo podobné chute, ale nikdy to nie je to isté a totožné. Čiže pri včelách je to večné vzdelávanie do nekonečna.
0: Ovplyvňuje ich aj počasie, aj to, čo sa teraz deje, že sa otepluje, máme oveľa viacej tých horúcich dní, možno menej zrážok. Keď tie zrážky prídu, tak niekedy majú až také fatálne následky, že prídu povodne.
1: Áno, počasie veľmi ovplyvňuje včelstva, hlavne tieto zmeny, ktoré zažívame v posledných rokoch. Dôležité je poznamenať to, že včely potrebujú pre svoj život pastvu. To znamená dostatočnú peľovú znášku a dostatočnú nektárovú znášku. My ešte v týchto horských oblastiach vyšších máme našťastie pár horských lúk alebo v podstate kvetov, plôch, ktoré sa neobrábajú poľnohospodársky a vždy si niečo dokážu ešte odtiaľ nájsť. Horšie to je skôr na tých južnejších častiach, kde sú v podstate len poľnohospodárske plodiny, ktoré keď sa vlastne vykosia, tak tie včely potom môžu hľadovať. Toto je veľmi dôležité, aby si každý včelár uvedomil a zabezpečil si dostatok potravy pre tie včely, hlavne v tom beznáškovom období.
0: To sa dá ako?
1: No, výsadbou rôznych nektárodajných a peľodajných rastlín. Teraz aj poľnohospodári majú povinnosť vysievať tie pásy pre včely a hmyz. Neberme len včely, ale hmyz všeobecne, lebo tak všetok sa živí peľom. Takže vlastne toto potrebujeme, aby si každý včelár uvedomil, že koľko včelstie má, čo v tom okruhu tých 3 km od tej svojej včelnice má, aby si vedel zabezpečiť tú potravu. Pokiaľ nemá, nektár sa dá doplniť cukrovými zásobami, ale s peľom je to horšie. Čiže toto je alfa omega dosiahnuť u včelárov.
0: Čo sa týka chute, tak aký med máte najradšej z tých lúčných kvetov, horských kvetov, možno z nejakých ihličnanov? Viete to vôbec rozlíšiť?
1: Medy sa rozlišujú podľa pôvodu svojho vzniku na dva. To znamená kvetový, to znamená pôvod v kvete, alebo druhý je medovicový. Medovicový med je v pôvode vošiek alebo v podstate výkalov vošiek, ktoré nosia do úľa. My väčšinou mávame kvetový med, jarný. Máme výhodu, že tam máme veľa starých divých čerešní, čiže dosť často mávame jarný čerešňový med. A potom to býva obdobie leta, ktoré buď býva suché a nebýva nič, alebo potom zvykne prísť aj medovicový, zmixovaný s kvetovým. Čiže skôr je to lípa alebo listová medovica z many, tým, že my sme v bukovom lese. Tých ihličnanov máme menej, čiže nemáme takú tú klasickú ihličnanovú medovicu. Ale stane sa rok, kedy prinesú aj ten tmavý medovicový med. Mali sme ho 2 roky po sebe teraz, predtým 3 roky nebol.

0: Rádio Lumen.
1: U manželov Michaeli a Dušana Vajdovcov z Pliešoviec to doma krásne rozvoniava medom a včelím voskom. Keďže majú v Záježovej rodinnú včeliu farmu, musia sa riadne obracať, aby včelie produkty spracovali. Kde všade si med dávajú? Aj to mi prezradili v rozhovore do relácie Vitaj doma rodina.
2: Čo sa týka domácnosti, med je praktická potravina. U nás cukor doma takmer sa nepoužíva, okrem ja sebe sám do kávy. To je jediný, kde používam cukor. Ale čo sa týka varenia, pečenia a bežného užívania cukru, je čisto cez med.
1: Využívate ho napríklad aj pri chorobách, keď bolí hrdlo, tak hneď lyžica medu?
3: Áno, určite. Ja to využívam. Naše deti už majú asi také postavenie k medu, že fuj. Asi je to tým, že už je teda med všade, takže u nich je to horšie, ale áno, využívame to hlavne, keď nás bolí hrdlo, alebo teda máme kašel, ale využívame potom aj iné, samozrejme, produkty včiel.
1: Aké produkty včiel využívate, s čím všetkým ešte pracujete?
3: Ešte zbierame včelí peľ, nie každý včelár to zbiera, takže my máme aj toto. Včelí peľ je dobrý takisto vlastne na tú imunitu, on obsahuje vlastne celé spektrum vitamínov a minerálov a teda mieša sa spolu s medom, aby sme ho vedeli vstrebať, pretože my ho vlastne najprv zozbierame, on je taký mekučký, ale potom, aby sme ho vedeli vlastne uskladniť, tak ho musíme vyčistiť, vysušiť. Tento peľ vlastne vydrží rok a dovtedy toho treba zjesť, aby vlastne nestratil tie účinky. A potom ešte využívame napríklad propolis, propolisovú tinktúru si robíme a to je tiež vynikajúce ako také prírodné antibiotikum. A to využívame tiež napríklad, keď nás bolí hrdlo, alebo ja to používam aj keď mám napríklad bolesť ucha, tak si na vatičku dám, vytriem si s tým ucho, ale pozor, tam treba naozaj opatrne, pretože je to veľmi silné a keďže sa to mieša vlastne s tým alkoholom, tak treba opatrne, aby sme si neublížili na tých slizniciach.
1: Čo kozmetika? Skúšala si nejaký balzam napríklad na pery alebo možno na vlasy spraviť medový?
3: Med som používala v minulosti aj ako maska na vlasy a je to výborné, lebo vlastne med obsahuje tiež vlastne tie vitamíny, ktoré nám úplne tak zvláčne jednak aj pokožku, aj vlasy. Takže aj na toto sa môže med používať, ale ideálne na jedenie, to je asi najlepšie využitie, ale teda viem ho použiť aj na tú kozmetiku. Skúšala som vlastne aj balzám na pery robiť, je to tiež výborné, naozaj tie pery sú potom také vláčne, tam sa ale pridáva samozrejme aj vosk, ktorý obsahuje vitamín A zase.
1: Krásne sú aj tie medové sviečky a takisto aj rôzne ozdôbky, napríklad na Vianoce už aj na trhoch vidno. Skúšala si teda aj takéto produkty, u vás to tak na Vianoce rozvoniava medovníkmi, medom všade je včelí vosk, ako to máte?
3: Áno, určite to tu rozmlňáva medom, len smola je tá, že už tým, že to robíme tak dlho, tak my to už často nevnímame, ale keď niekto príde, tak nám hneď povie, že je, ako to u vás vlastne krásne vonia. Med používam samozrejme do medovníkov, za každým chutia trošku inak podľa toho, aký med máme. Iné medovníky sú z agatového medu a iné sú napríklad z toho horského alebo lesného medu. A takisto robím samozrejme aj tie ozdôbky na stromček. Ja som tiež zastancom toho, aby vlastne na tom stromčeku boli skôr také prírodné ozdoby, takže toto určite nesmie chýbať. Adventné sviečky máme zo včelieho vosku. Používame ešte med na obládky. Je to také medové tu u nás.
1: Robíš sviečky, teraz si myslím, že tiež keď som prišla, zalievala nejakú takú tú várku. Čo všetko potrebuješ na to?
3: No takisto človek sa to musí vlastne naučiť. Nie je to tak iba, že roztopím si vosk, zalejem si sviečku a funguje to. Niekedy možno sa stane, že šťastie začiatočníka, ale je to tiež taký proces vlastne získavania toho vosku. Najprv vlastne ho treba vyčistiť. Ja to robím tak, že si ho dám do hrnca s vodou. Musí sa to vlastne zovrieť, rozpustiť a vznikne nám taký koláč, sa to volá, voskový koláč. A na dne vlastne toho koláča sa usadia nečisto. Tie treba oškrabať a tento proces treba zopakovať minimálne 3-krát. Čiže je to naozaj celkom časovo náročné. Človek musí byť pri tom, lebo keď to teda vykypí na linke, tak je to celkom zaujímavé. Keď už máme čistý ten koláč, tak opäť ho treba roztopiť a treba ten vosk vyčíriť. To znamená, že musí byť vlastne rozpustený tak, aby sme dali preč vlastne tú zvyškovú vodu. Lebo tam ešte sa môže stať, že keď jednoducho to neurobíme, tak nám budú prskať tie sviečky. Lebo tam ostávajú vlastne mikročastice tej vody. Takisto, keď je nesprávne vyčistený ten vosk, tak ostávajú tam nečistoty a to vlastne zase dusí ten knôt. To je taká druhá vec. A tretia je, keď človek tam dá nesprávny typ knôtu alebo veľkosť, hrúbku. Takisto vlastne tie knôty sú rôzne. Buď sú ploché, alebo sú guľaté, sú bavlnené, alebo z iného materiálu. A toto treba všetko vlastne sa naučiť, treba to vedieť, treba to testovať. Každý ten vosk je vlastne iný, takže vždy tie sviečky musím otestovať. Takže naozaj je to celkom náročný proces.
1: Vy aj vzdelávate budúcich včelárov. Je záujem o včelárenie a akí ľudia sa zvyknú prihlásiť? Mladí, starší, na dôchodku?
2: Áno, venujeme sa u nás na včelnici vzdelávaniu včelárov. Momentálne každý rok robíme 4 rôzne druhy kurzov. Prvý je pre začínajúcich včelárov, kde je vlastne pre kategóriu takých ľudí, ktorí len uvažujú nad včelárením, alebo takých, ktorí sú len v tých úplných začiatkoch. Čo je špecifikum, práve začínať včelárim vo väčšom chcú ženy ako chlapi, čiže k tomu sme museli prispôsobiť aj našu rámikovú mieru na včelnici, aby to bolo jednoduchšie pre tie ženy. Alebo potom chodia manželské páry, kde idú do toho obidvaja manželia. Chlap je na ťažkú prácu a žena je na tú odbornú činnosť a tak ďalej. Čiže je to super, ako viacej takýchto párov. Tým, že to už robíme tiež nejakých 8 rokov, tak už mnoho tých párov, včelárov, ktorých sme vyučili, dnes včelária plnohodnotne a naďalej s nami komunikujú a stretávame sa. Druhý z takých kurzov je pre pokročilých včelárov. To sú takí, ktorí už včelária niekoľko rokov, ale nejakého titulu sa im nedarí. Buď robia niekde chyby, alebo proste niečo tam nejde tak, ako by to malo ísť a chcú sa na tom s nami podeliť a povzdelávať, že čo asi robia zle. Takže to je taká druhá kategória. Tretia kategória je špeciálne na chov matiek, čiže kurz chov matiek, kde už vlastne to je taká vysoká škola nadstavba, kde už skúsení včelári prídu a ideme sa rozprávať o tom, ako si dochovať kvalitné matky, aké vlastnosti dávať pozor, z akého včelstva vyberať tie budúce kráľovné a ako to presne urobiť, aby to došlo k tomu zdarnému koncu, tiež to nie je jednoduché. No a štvrtý, ktorý sme začali len od minulého roku, a to je prevádzka a výstavba apidomčekov. To znamená, ako si postaviť vlastný apidomček, alebo dať postaviť apidomček a ktoré špecifika neprehliadnúť, dať si pozor na to, čo my už sme za tých 10 rokov pomaličky vychytali, tak ich to učíme a upozorňujeme, že pozor na toto, pozor na toto.
1: Dnes boli mojimi hostiami v relácii Vitaj doma rodina manželia Michaela a Dušan Vajdovci z Pliešoviec, ktorí majú rodinnú včeliu farmu v Záježovej. Rozhovor doplnili pesničky podľa výberu Jakuba Akurátneho. Technicky spolupracoval Peter Reguli. Slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Dovtedy sa majte krásne. Do počutia.

Príbehy v tónoch. Pekný útorkový večer vám z relácie Príbehy v tónoch prajú od mikrofónu Robert Dragan a spoza mixážneho pultu Peter Reguli. V tých dnešných by som chcel vzdať hold speváčke, ktorá nás opustila len pred niekoľkými dňami, presnejšie 1. septembra. Je ňou dáma, ktorú časopis Time v roku 2001 označil za najlepšiu speváčku Ameriky, aj keď hodnotenie najlepší v hudbe je vždy subjektívne a otázne, v tomto prípade bolo na tento výrok naozaj veľa dôvodov. Pani Cassandra Wilson, o ktorej je reč, mala totiž dva veľké hudobné dary, ktoré sú nepochybne veľmi dôležité pre spevákov, určite nielen v jazzovom žánri. Sú to farba hlasu a hudobné cítenie. Obidva tieto dary dostala Cassandra Wilson vo veľkej miere a dokázala ich v hudbe, ktorú interpretovala, úžasne spojiť a využiť. Narodila sa na juhovýchode Spojených štátov v Jacksone, hlavnom meste štátu Mississippi, cez ktorý preteká rovnomenná rieka. Jej obidvaja rodičia boli učitelia. Otec vyučoval hudbu a keďže aj matka milovala produkciu vydavateľstva Motown, vzbudili jej lásku k hudbe už v rannom detstve. Cassandra začala klasickým klavírom, neskôr pridala gitaru, na ktorej už začala skúšať komponovať aj vlastné piesne. Nepochybne už v mladosti ju výrazne ovplyvnili žánre populárne na juhu Spojených štátov ako gospel, blues alebo country. Po krátkom pôsobení v New Orleanse, kde už aj pravidelne spievala, sa rozhodla povzbudená mentormi ako Elis Marsalis presťahovať do New Yorku, kde sa intenzívne venovala štúdiu jazzu. Bola v tomto čase ovplyvnená najmä skvelými spevačkami ako Abby Lincoln a Betty Carter. Saxofonista Steve Coleman jej dal v tomto období cennú radu, aby študovala štandardný jazzový repertoár, no zároveň sa venovala aj svojej vlastnej originálnej tvorbe. Prvá časť tejto rady vyústila v roku 1988 do sólového albumu Blue Skies, ktorý bol vysoko ocenený kritikou a získal speváčke množstvo priaznivcov po celom svete. Z tohto albumu si teraz na úvod pustíme 4 známe štandardy. Ako prvé dva zaznejú Polka Dots and Moonbeams a po nej slávna melódia z muzikálu My Fair Lady I've Grown Accustomed to Her Face. Obidva v podaní úžasného kontraaltu pani Cassandry Wilson.